0: ניסוי כלים באולפן מיכל לוינסון, איתי טלי פולק, והפעם אורח. ברוך הבא, פרופסור ניסים קלדרון.
1: ברוך הנמצא.
0: שלום. ממש בעוד כמה ימים, כן, שבת היום, אז בשבוע הבא, תצא לאור הביוגרפיה של מאיר אריאל, משורר, פזמונאי, מוזיקאי, פרפורמר, פילוסוף כמעט, נדע.
1: כן.
0: ואת הביוגרפיה כתב ניסים קלדרון בשיתוף עם המלחין עודד זהבי, וקוראים לה ארול אחד.
1: כן.
0: המבינים מקשרים. תסביר.
1: שלום חנוך הפיק את האלבום הראשון של מאיר אריאל, שירי חג ומועד ונופל, והוא הגיע לשיר ארול, שהוא גם השיר שמאיר אריאל אמר עליו שהוא אחד משני השירים הראשונים שהוא קרא להם שירים. כי לפני כן הוא ראה בזה יצירות בוסר, זה ותקווה. כאשר מאיר אריאל התחיל לשיר את השיר, הוא אמר ארול אחד, כמו שאומרים טייק וואן, טייק טו, טייק טרי, והתחיל לשיר. ושלום חנוך, כשהפיק את זה, אמר, אני רוצה להשיר את הארול אחד שהוא אמר. למה? כי מאיר אריאל באופן שיטתי כל חייו, מאוד מאוד רצה ספונטניות. מאוד רצה, והוא אמר את זה כמה פעמים, שכל שיר שהוא מקליט, יישמע כמו הקלטה ראשונה. כמו ניסוי ראשון. עד כדי כך, שהיו לו שירים שבהם הוא הזמין הגנים לנגן איתו, הם ניגנו ואמרו, עשינו טעויות, אמרו, לא, כמו שיצא לך, כמו שיצא לך.
0: לא אהב, לא אהב טייקים שהם לא ערוכים מכל מיני
1: בדיוק,
0: טייקים ופאנצ'ין.
1: בדיוק, כן. הוא חשב שהליטוש הוא מלאכותי, והאמונה שספונטניות ואותנטיות באות לפני מקצועיות וליטוש, זה מאיר אריאל. עכשיו, רציתי...
0: אבל ארול גם יש... א', האלבום ארול הוא הרבה אחרי שהוא... השהות הזאת באמריקה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא?
1: האלבום כן, אבל השיר נכתב באמריקה.
0: כן.
1: השיר עצמו נכתב באמריקה.
0: יש משהו כאילו גם... איזה אמריקנה, כאילו בסאונד שלה.
1: דילן, משהו דילן. שהוא מאוד משפע מדילן.
0: וגם ארול קצת אריאל, לא?
1: עכשיו.
0: הוא זה רק המוח שלי.
1: עכשיו, לא, לא, זה לא רק המוח שלך. עכשיו, רציתי להגיד שני דברים. א', שימו לב לספונטניות, ב', תזכרו שביוגרפיה של מאיר אריאל, כמו שזה כותרת המשנה של הספר,
0: טייק וואן.
1: היא א', טייק וואן, וב', שימו לב להבדל בין מאיר אריאל הביוגרפי לבין ארול הבדיוני. מאיר אריאל היה כתב במסורת של הזמר יוצר, הסינגר סונגרייטר,
0: כן.
1: שכנות ואותנטיות היא מליבת יצירתו. יחד עם זה, Visions of Johanna של דילן, זה לא בדיוק ג'והנה. זה Visions of Johanna כמו שדילן ניצב אותם. סרה סרה, כמה שלא נקבל ביוגרפיות, ויש כבר 20 או 30 ביוגרפיות של דילן, סרה היא הסרה שהוא המציא. לכן היה לי חשוב, כל הזמן שהקורא יכוון לזה, שים לב תמיד לספונטניות, ושים לב תמיד לקו האחד שזה חייו של מאיר אריאל, ולקו האחר שזה יצירתו והדמויות שהוא ייצב.
0: עכשיו, נחזור להשפעה, אני מניח, די משמעותית של השנתיים האלה, השליחות בארצות הברית, אבל לכבוד הסדר הכרונולוגי, קיבוץ משמרות, שם הוא נולד.
1: 1942?
0: שלום חנוך באותו קיבוץ, יש איזה...
1: חנן יובל?
0: כן.
1: המשמרון? בטח.
0: משמרון זה מין להקה כזאת.
1: להקה מקומית.
0: אבל נלך לדבר הראשון שיצא לרדיו עם הרבה רעש, וזה ירושלים של ברזל.
1: בוודאי.
0: נשמע קודם?
1: בטח, נשמע קודם.
2: במה עכשיו?

0: מאיר אריאל, 1967, מלחמת כן. ששת הימים. הוא היה זה, כן, הצנחן המזמר, באמת השתתף בקרב על שחרור ירושלים, שם
1: ברוקפלר, הוא היה בין הצנחנים, שהיה... וזה היה קרב עקוב מדם, זה היה נורא. ובמלחמה, הוא שם לב שיש אופוריה, עוד בימי המלחמה, ושמתייחסים לירושלים כאל איזה תפארת. וגם באוזניים, היה לו את ירושלים של זהב, שיצא קצת קודם. ואז, תוך כדי המלחמה, בנסיעה מירושלים לרמת הגולן, הם חשבו שימשיכו, זה פשוט המלחמה נגמרה ברמת הגולן, הוא כתב, על פתקים, את התשובה שלו לירושלים של זהב. כדי להגיד, לא נגד הכיבוש. זה בא אחר כך, עמדתו נגד הכיבוש בא אחר כך. זה בא להגיד, רגע, לפני שהפכתם את ירושלים של זהב, נכנסה עופרת בגוף של החברים שלי. אל תשכחו את המחיר, אל תשכחו את הנופלים. והוא שר את זה בכינוס של החטיבה בימי המלחמה, בהר הצופים, למזלו.
0: שביקשו ממנו, נכון? זאת אומרת,
1: החברים, היה לו את השיר, אבל החברים רצו שהוא ישיר את זה, ובאמת ביקשו ממנו. כי המפקד בהתחלה אמר לו השיר, אמר, לא, לא, זה סתם, זה, כתבתי את זה בעקבות, אני לא רוצה. והם אמרו לו, לא, אתה בטא אותנו, תשאיר את זה. ולמזלו, היה ערב עם אומנים, ביניהם רבקה מיכאלי, אילי גורליצקי, גם עברי גיטליס, רבים אחרים. ובסיום הערב, רבקה מיכאלי קרא לחייל מאיר אריאל, והוא עלה. ומה שיפה, שנחמה הנדל שהייתה שם, ליוותה אותו. יש פה ליווי כמו של שיר עם, היא הבינה שזה צריך לצלצל שיר עם, והוא שר את זה, וזה לא הייתה שם שום הקלטה מסודרת. פשוט רבקה מיכאלי נהגה לקחת איתה טייפ סוני קטן, להקליט דרישות שלום של חיילים, אז לא היו סלולרים, הרבה מאוד חיילים לא ידעו איפה הם. וכשאתה חוזרת לאולפן, לתוכנית שלה, הייתה משמיעה את זה. היא הקליטה איתו, אותו, למחרת בבוקר היא השמיעה את זה, מאותו יום הוא נעשה אדם מפורסם. ממש, השיר עורר עדים חזקים מאוד. אבל, מה שאמרת על הצנחן המזמר, אחר כך, הוא מאוד לא אהב את זה.
0: כן.
1: הדימוי של, מה אני, צנחן שיודע קצת דקדוק ויודע לחבר שירים, והוא ברח מזה, עד כדי כך ברח מזה, שהוא ברח לארצות הברית אחרי המלחמה לשנתיים, כדי להיות מדריך נוער, והוא חיכה עד 1979. בעצם בחוקה, יש לי עדויות שהיו לו כבר את השירים. 9 שנים היו לו את השירים.
0: כדי להוציא את
1: והוא ה... לא הוציא אותם, כי הוא ברח מהדימוי של הצנחן המזמר, והוא שאל איזה מין דימוי אומנותי יהיה לי, ולא היה לו פתרון.
0: גם נעמי שמר, למרות שהוא מתוודא שהוא מאוד אוהב את שיריה, הם נכנסו לקאסח.
1: אין ספק.
0: היא טבעה אותו, טבעה
1: היא
0: אותו.
1: היא איימה לתבוע אותו. יש מכתבים שבהם היא איימה לתבוע אותו, היא כעסה מאוד. אבל... מעניין שהיא מהר גם התפייסה איתו, והיא הבינה שיש פה איזה כוח. אגב, היא הייתה שם מערכה הדדית.
0: כן.
1: הוא העריך אותה מאוד, והיא העריכה אותו מאוד. והיא הסכימה שזה יצא לצד השיר שלה, עובדה שזה יצא בתקליטון שאמדורסקי הפיק אחרי כן, והייתה שם חלוקת זכויות, והיה הסדר. כך שהיה כעס, אבל אחרי כן הייתה גם הבנה שיש פה משהו שראו שישמר.
0: תגיד, מה, יש משהו שבעיניך, אני שואל, או, מאפיין את היוצרים האלה שהם קיבוץ, שלום ומאיר אריאל וחנן ונחצ'י הימן?
1: אני אגיד לך.
0: מה זה עם הקיבוץ ניקים?
1: קודם כל, שלום אמר לי, הוא מסיים את הספר במונולוג, הוא אומר, תשמע, אתה גדל באווירה שבה מישהו שיודע לחרוש, חורש. מישהו שיודע לתקן שולחנות, מתקן. אתה יודע לכתוב שירים? תכתוב. הדבר הזה שאתה כותב שירים לצורך הכלל, יחד עם הכלל, הוא מוטבע עמוק מאוד. דבר אחד. דבר שני, אתה נתון ללחצים חברתיים חזקים מאוד. המסורת של הזמר העברי, אצל כל יוצאי קיבוץ, הייתה מאוד חזקה, כי שרו את זה המון. דבר שלישי, אתה יודע לכתוב, אתה גם כותב את המסכתות של המשק. מאיר היה כותב המסכתות של המשק כל הזמן. התוצאה היא שאתה מצד אחד כותב בכיף, אגב, גם משוחרר מלחצים. אנשים שואלים את עצמם, למה אגדת דשא כל כך אוהבים אותו עד היום? קודם כל הוא נכתב כפרודיה, הוא לא נכתב ברצינות, ומאיר אריאל לא הכניס אותו לשום אלבום שלו. אבל יש לו קסם ששלום חנוך ומאיר אריאל חיברו אותו לקהילה קטנה, סגורה, לא צריכים להתחשב ברדיו, לא צריכים להתחשב ברייטינג, לא אכפת להם מפלייליסט, הם כותבים לקהילה. זה יוצר איזו אינטימיות מעניינת, אבל מצד שני, זה יוצר לחצים של שירי חג ומועד. אתה תכתוב לחג ולמועד, וההשתחררות מזה...
0: תכתוב לקהילה.
1: לקהילה, בוודאי.
0: גם תצייר לקהילה.
1: ותצייר לקהילה. אגב, מאיר גם צייר. כן. גם מצייר. להשתחרר מזה, לבטא את עצמך באופן אישי, מאיר אריאל הגיע לזה, כשהוא עשה לא רק מה שהוא רצה, אלא מה שהיה מנוגד למסורת הזמר העברי. הזמר העברי, שהיה הישג גדול, ידע לשיר את מה שיפה ואת מה שעצוב. הוא חשוב מאוד לתרבות השכול שלנו. הוא לא ידע לשיר את מה שמכוער. הוא לא ידע להיות ביקורתי. כשמאיר אריאל אמר, שירי חג ומועד ונופל, והוא בא מירושלים של ברזל, הוא אמר, הכבוד העצמי של אומן, הוא כאשר הוא מוסיף את האלמנט הביקורתי. מאיר אריאל אהב את הקיבוץ אהבת נפש. נשאר בקיבוץ אחרי שכולם עזבו. הרבה מאוד שנים. היה מזכיר הקיבוץ. כן. אבל הביקורת על התרבות הקולקטיבית הייתה חלק מהיצירה שלו ומהאישיות שלו.
0: ששת הימים, 67, 68 הוא פונה אני יודע, מכרז, איך קוראים לזה, כן, רוצים שליח לארצות

0: המוזיקלי שלו, הוא לא היה צריך הרבה, והוא לא הקשיב הרבה. הפגישה עם דילן הייתה סערת נפש. הוא אמר, בלי אלתרמן לא הייתי כותב מילה אחת, בלי דילן לא הייתי מעז לשיר. הדבר הזה, שאתה שר א', אין לך קול של זמר, הוא אומר, אני לא זמר, אתם רוצים זמר, לכו ל...
1: פרנק סינטרה.
0: פרנק סינטרה, לכו לירום גאון, אני לא זמר. הדבר הזה של כל הצפרדע של דילן, אבל אתה שומע את דילן, זה פתאום אמר, רגע, אני אשיר כמו, ש... כמו שאני.
1: גם משהו בעניין הזה שהמילים הם קודם,
0: אין ספק.
1: תלונה שהופנתה גם לדילן וגם למאיר אריאל.
0: בלי ספק. החשיבות העליונה של המילים. דילן הוא משורר. לפני, דילן הוא אגב סופר כל כך גדול, שגם כשהוא כותב ספר פרוזה זה מרתק. דילן הוא קודם כל איש של מילים. ואחרי כן, כמו שמאיר אריאל אמר, הוא ממשפט את המילים אל תוך המוזיקה.
1: ממשפט.
0: ואז הדבר הזה של החשיבות העליונה של המילים עשה עוד דבר. תראה, בן אדם צריך להשתחרר במסורת ענקית שהוא גדל עליה. הכלי הראשון הוא הכלי שהתרבות הכינה לו. התרבות העברית הייתה תרבות מילה. מסורת המשוררים הייתה רצופה. הכלי הראשון לפרוץ אל מוזיקה פופולרית היה מילים, קודם כל עושר של מילים. והתוצאה הייתה שדילן נתן לו לגיטימציה לזה, ודילן נתן לו לגיטימציה להלביש למילים מוזיקה. אגב, בשירים הראשונים שהוא כתב, בטח בארול, יש מעט מוזיקה. זה כמעט דיבור קצבי. אחר כך הוא לאט לאט העז ומתברר אחר כך שהוא יכול להיות מלודי עד אין קץ. בשירים האחרונים שהוא עזב על שולחנו, מודה אני, זה שיר עם מלודיה נפלאה, אבל לקח לו זמן להודות בזה ולהיכנס לזה.
1: שהוא גם מוזיקאי.
0: כן.
1: בוא נשמע, האלבום, כן, הראשון הוא בעצם שנים אחרי שהוא חזר.
0: שנים, 79.
1: וחזר מאמריקה. חזר,
0: חיכה.
1: מתוך הדיסק, מה נשמע?
0: הייתי מתחיל באמת בשיר כאב, כי הוא השיר הראשון בדיסק.
1: שיר כאב.

0: כן, מאיר אריאל, שיר כאב מתוך שירי חג ומועד ונופל.
1: כן.
0: נקפוץ לבא, לאלבום הבא.
1: אולי אני אגיד מילה אחת.
0: פליז.
1: שיר אצל מאיר אריאל, הוא אגב לא, לא, לא, הוא כתב הרבה מאוד שירים, כתבי היד הם 1:50, לעומת מה שהוא כינס, אבל היה מאוד קפדן בשירים שהוא הכניס לאלבומים. יש לשיר הזה רקע שהוא ממחיש עד כמה שיר של מאיר אריאל סוחב איתו ניסיון של שנים, ולוקח לו הרבה שנים להתבשל. היחסים שבין יהודים לערבים הם בעיה בכל הארץ, הם בעיה לכל ישראלי. במשמרות, אחד הדברים המיוחדים היה שהיו אדמות של ערבים לצד משמרות, והיה קצת מתח של לקחת מי ייקח ממי. אבל לצד זה הייתה משפחה ערבית, משפחת חלף, שזה היה דבר מיוחד שלא היה בהרבה מאוד מקומות אחרים. קיבלה, אני לא יודע אם בחכירה או בקנייה, אני לא יודע, אדמות בתוך אדמות משמרות. והמשפחה איבדה את האדמות האלה, והיו יחסי חברות אמיצים בין המשפחה לבין חברי המשק, עד כדי כך שילדי המשפחה היו אוכלים בחדר האוכל, והיו מתארחים בבתים. ולמאיר אריאל היו יחסים עם משפחת חלף זאת, שנמשכו גם שנים אחרי כן.
0: אגב, שגרה איפה בעצם?
1: היא בהתחלה גרה על האדמות, בקיצים, אבל היא ברחה לכפר קרה. וכנראה היא הייתה מהאזור, ברחה לכפר קרה. כשמאיר אריאל היה מתעייף, מיותר מדי לחץ, הוא היה פתאום הולך למשפחה הזאת ויושב שם. אפילו שבוע ימים. והדבר הזה של יהודים וערבים, ביחסים מורכבים, הוא היה אומר, אני מפחד מערבים. יש לי, אני יודע את המלחמה, הוא היה חייל. יחד עם זה, הידיעה שבסוף כל שורה בעברית, יושב ערבי עם נרגילה, מתחילה משם. כי היה ערבי כל הזמן. אחר כך הוא טיפח את העניין הזה של ללמוד ערבית. הוא הלך ללמוד ערבית, והוא בנאומי הבחירות הגרוטסקיים שלו, היה מכניס דברים ברצינות, אני אכריח את כולכם ללמוד ערבית. כך זה לא מקרה שהוא נתן לנו את השורה הזאת, שמצטטים אותה שוב ושוב, על יחסים בין יהודים לערבים.
0: מקוצר הזמן, נקפוץ לאלבום הבא.
1: קדימה.
0: אלבום הבא, וגלוי עיניים.
1: חג ומועד ונופל וגלוי עיניים, זה כתוב על בלק. שהוא היה נופל וגלוי עיניים.
0: כן.
1: אנחנו גם יודעים שהיה לו את השם הזה עוד מההתחלה. הוא רצה לקרוא לאלבום הראשון, שירי חג ומועד ונופל וגלוי עיניים. למה? כי הדמות של נביא, שבא לקלל, נמצא מברך, ואומרים עליו שהיו לו עיניים חסומות, ואף על פי כן הוא ראה מצא חן בעיניו. הוא רצה מנביא כזה, לא ישעיהו, לא ירמיהו, אלא בלק.
0: אז מתוך הדיסק הזה, א', צריך להגיד בכל זאת, שירי חג ומועד ונופל, זה אירול וטרמינל ותקווה ושיר כאב ששמענו, אבל מתוך זה, מה... לילה שקט.
1: לילה שקט עבר על כוחותינו בסועץ. השיר שהוא כתב, לעומת השיר שהוא כתב בששת הימים, ביום הכיפורים, שהוא שוב השתתף במלחמה, הוא כתב שיר אחר לגמרי. לילה שקט עבר על כוחותינו בסועץ.
0: נשמע, אתה יודע, אהרון אמיר שמוזכר בזה, והוא מתרגם, הוא משורר, סיפר לי שלדעתו השיר הזה עשה לו הרבה.
1: אין ספק, אין ספק. תרגם את זה יפה, אהרון אמיר, לא שוכחים.
0: ואחרי זה הוא קיבל פרס ישראל על תרגום, אגב.
1: אמת, אמת.
0: עם נאום מבריק.
1: כן.

0: נייס ג'ויש בוי, מאיר אריאל. לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ. אלבום שהפיק מוזיקלית יהודה עדר.
1: יהודה עדר, כן.
0: הקודם שלום.
1: שלום, כן. ההפקות מאוד חשובות, מכיוון שהם שניהם, גם שלום, גם יהודה עדר, גם אלונה טועל באלבום השלישי.
0: כן.
1: וגם משה לוי, אלבום אחר כך. הם ידעו לתת מסגרת. הוא היה, היה בו משהו אנרכי. וזה שגרם לזה שבמידה רבה מאוד יש תהייה למה היה לו כל כך קהל מועט.
0: כן.
1: קשה לקלוט את השירים ולהתייחס אליהם כיוון שהם מורכבים, אבל גם היה משהו מתפרק בהגשת השירים שלו. באלבומים הם עטפו את זה בצורה עדינה כדי לתת לו עזרה, ולמשל ההחלטה של יהודה עדר כאן בשיר הזה להביא את יהודית רביץ הצעירה ואת תורית גלון הצעירה ולהוסיף קולות נשיים אל הקול הגברי שלו, מוסיפה המון לאווירה של השיר. יהודה אמר לי,
0: מיקי קם שם נדמה לי גם,
1: גם מיקי קם בשירים אחרים, כן. רציתי ליצור לו צליל כנעני שיהיה גם קיבוץ וגם ארץ ישראל, אבל גם דילן וגם משהו ג'אזי.
0: כן.
1: ויצרתי מין תמהיל כזה, וזה היה מאוד חשוב.
0: זה משולה שאתה אומר כנעני, כי אני נזכר בבלוז כנעני.
1: בהחלט. זאת ההגדרה של אהוד בנאי.
0: כן, שיש שם איזו התכתבות אמיתית,
1: אמיתית
0: איתו.
1: אמיתית.
0: הנר תפס, עדיין מאיר,
1: ופרדס
0: חנה קרקור.
1: אין ספק, זה שיר של כבוד גדול שהוא רחש למאיר אל. היה כבוד הדדי. מאיר אל גם העריך אותו. אישית הם כמעט לא נפגשו, אבל היה כבוד הדדי ביצירה. עכשיו, אולי אני אגיד משהו על לילה שקט. כדאי לשים לב כמה זה שיר שונה מירושלים של ברזל.
0: כן.
1: קודם כל, שם זה שיר שהוא מתייחס אל שיר אחר. פה זה שיר עצמאי לגמרי. שם...
0: ומנותק.
1: זה מנותק. עכשיו, צריך להגיד גם שהוא עבר אחרת, הוא אמנם היה צנחן, ונלחם ביום הכיפורים, בקומות הנוראים ביותר, ממש, אבל היה לו מזל אישי, לעבור יבש בין הטיפות, ממש מזל שלא יאמן, כי מסביבו ממש נהרגו טובי חבריו, והוא איכשהו בצירוף נסיבות, שעקבתי אחריו בספר, לא עבר חוויה טראומטית, של קרב, בזמן שבששת הימים מאוד כן. התוצאה שהיה לו קצת ריחוק, דבר אחד. דבר שני, הוא זכר, מצד אחד, שירושלים של ברזל פרסם אותו, אבל שהוא גם תקע אותו במקום של הצנחן המזמר. הוא אמר, הלבישו עליי סטריאוטיפים, הלבישו עליי צורך שלהם, ואפילו הוא אומר, המיבט של המחאה בשיר נבלה בתוך האופוריה, לקחו לי את השיר. בלילה שקט, הוא קודם כל מתחיל מרחוק, כדי שאי אפשר בכלל לקחת כלום. השיר לכאורה מתחיל עם המינגווי. הוא מספר סיפור של רומן של המינגווי שתורגם על ידי אהרון אמיר. ורק אחר כך הוא מגיע לא למלחמה, אלא אחרי המלחמה, הוא עם היחידה שלו, שמרו בעיר סואץ, על זה שמצרים לא הסתננו, אבל זה לא, כבר לא היה קרב. זה היה אווירה של אחרי קרב. ושם הוא מוסר מה זה חיילים, באווירה של אחרי קרב. חברים נהרגו, בינתיים צריך לשתות קוסטי, וצריך איכשהו לעבור את הזמן. הייתי אומר, הבלוז, העצב של למחרת מלחמה, יותר חזק מאשר תיאור לתאר את המלחמה ממש. ואתה גם חושב, מה יותר חזק? משמעותי, להגיד על המלחמה הזאת שהיא כמו מלחמת העולם הכי שנייה של המינגווי, או להגיד עליה דווקא ששם זה היה ספרות ואני יודע מה זה מציאות.
0: וגם איזו התייחסות כזאת למעשה הכתיבה עצמו.
1: בטח.
0: זאת אומרת, כאילו, כן להגיד, פתאום נתקע לי פה השיר או מה.
1: אמת, אמת. אני כותב, אגב, זה היה מעיד הרבה פעמים, שהשיר היה נתקע לו והוא לא ידע איך להמשיך. וגם יש את הדבר הזה של שירים ששומעים ברדיו, והוא אומר, לך לך,
0: כן.
1: ואתה אומר, הייתי הולך מפה בכיף. המליצות האלה של להביא את אברהם אבינו אל המציאות הזאת. עכשיו, כל זה ביחד הופך את השיר לחידתי, למשהו שאי אפשר לקחת אותו ממאיר אריאל. הוא מאוד מאיר אריאל, הוא מאוד אישי. דבר נוסף, היה לו את השיר ב-73, אני יודע, כי דורי בן זאב הקליט אותו ב-73 בסואץ. 79 הוא מוציא את האלבום הראשון, הוא לא כולל אותו. הוא מחכה ל-84, לאלבום השני, כדי שלא ייקחו ממנו, שום אווירה לא תיקח ממנו את השיר. ואז, אתה קראת את השורות האלה, "Hey, nice Jewish boy", אז הוא מוסיף לשיר משהו בעקבות מלחמת לבנון. כבר 84, 83 זה מלחמת לבנון. ואז הדבר הזה של אולי זה לא מלחמה אחת, אולי זה הרבה מלחמות, ואולי מישהו באמריקה יגיד לך, למה אתה נשאר פה? Nice Jewish boy. לך מפה, דבר אנגלית. ואגב, מוטי קירשנבאום הרגיש בזה, נסע לקיבוץ משמרות, ועשה כתבה על התמורה הזאת עם האנגלית, ומה קרה לשיר. כך שמרל התמודד גם עם יצירה של שיר, מתוך אותנטיות, מתוך זה שאני ממש, אתה ממש מרגיש את הטעם של התה ששתו שם, מעלי הלימון, התפוח. אבל מצד שני, גם רצה לשיר, לשים את השיר בתרבות, בצורה שלא ייקחו אותו ממנו.
0: בוא נשמע עוד שיר מתוך, מתוך האלבום הזה, שדות גולדברג?
1: כן.
0: באמת מתכתב עם לאה גולדברג, היו גם כאלה שדיברו על זה.
1: תראה, יש ללאה גולדברג שיר שאומר, את תלכי בשדה, והוא אומר, אל תלכי בשדה. אז זה קצת קרוב מדי. אבל הוא, שהיה מאוד גלוי לגבי השפעות, דיבר בלי בעיות, אמר שהוא לא הושפע מלאה גולדברג, ושמה שהיה לו בראש היה פרדס גולדברג בפתח תקווה, וזה היה כסף, הופכים את השדה לכסף.
0: לגולד.
1: כן, לגולד.

0: מאיר אריאל, אנחנו לתוכנית שכולה סביב מאיר אריאל, גם שבוע הבא, ובאולפן פרופסור ניסים קלדרון, שכתב את הביוגרפיה שיוצאת בימים אלה של מאיר אריאל, ארול אחד. אז זה היה 84, נכון? גלוי עיניים, והאלבום הבא...
1: עם עיניים, אז עיניים ירוקות, הוא נקרא ירוקות.
0: אז המשך אותו...
1: המשך אותו...
0: אז מתוך ירוקות, פה הניהול המוזיקלי הוא אלון הטוראל.
1: נכון.
0: אגב, גם ניהול מוזיקלי מופתי, וגם בקודמים ונגנים מצוינים.
1: הוא ידע את זה.
0: מצוינים.
1: זה אלבום שקצת יותר הצליח בכל האחרים, נמכר קצת, הוא לא פעם לא בחר הרבה, אבל בהחלט הוא ידע להעריך את העבודה של אלון הטוראל מאוד.
0: ואז היא ניהול מוזיקלי, וכמובן קלידים ונגנים מצוינים, ואנחנו פלוגה בקו, או... לגמרי במקרה.

0: פלוגה בקו, או לגמרי במקרה, הוא שיר שמדגיש, רוצה לפגוש אותך פתאום במקרה, הייתי אומר שהמקרה הוא לא מקרה. מאיר אריאל בהרבה מאוד שירים שלו, פיתח את המחשבה שמקריות היא ראיה שזה אותנטי, לאותנטיות. כי אי אפשר לתכנן מקריות, אי אפשר לארגן מקריות, אי אפשר ללטש מקריות. הדבר הזה של הערגה לפגוש במקרה, ושהזיק שנולד בגלל המקריות הוא אמיתי, יש לו בסיס מאוד מעניין בביוגרפיה ממש של מאיר אריאל. הוא אפילו נהג לספר בכמה הופעות שלו מה זה היה. זה שיר על תקופת הצבא שנכתב 20 שנה אחרי הצבא, אבל הוא לא שכח. הם החזיקו קו, מה שנקרא, על יד קיבוץ בסכנה. הבנות של קיבוץ דן הגיעו אליהם, ואחת מהן ישבה, לא אמרה כלום, ורק ישבה איתו גב אל גב. למאיר אריאל היו הרבה רומנים, איתה לא היה שום רומן. אחרי כן, הם שוחחו באותו ערב, הייתה נסיעת אוטובוס אחת מקריית שמונה דרומה, שהם נפגשו. יש לי את העדות של האישה שהיא היום אישה מבוגרת, אבל סיפרה לי על זה. הייתה להם שיחה כמו חסד. פתאום נוצר משהו בשיחה. אחר כך הם נפרדו, והייתה חליפת מכתבים ביניהם. השורות כאן, שנמצאות במרכאות, הם ממש מתוך מכתבים שהיא כתבה לו. הדבר הזה של מי זאת הנלחצת אליי גב אל גב, ורק צלקת תישאר ממך. נתחיל להיוודע, יקחו אותך. אלה ציטוטים מתוך מכתב שהיא כתבה לו. למה? כי היא בהחלט הייתה נערה שמשהו עניין אותה שם, אבל היה משהו בעיניים שלו שהפחיד אותה. והיא פחדה שמשהו לא יצא כאן. אבל הספונטניות הזאת הייתה מעניינת לו, וחשובה לו. הביטוי המדהים הוא שלא היה ביניהם כמעט כלום אחרי כן. ביום שהוא ניסה לתרצה, הוא בא לקיבוץ של אותה בחורה, רותי קראו לה, וביקש לראות אותה. היא הפנתה לו גב. אבל הדבר הזה של אולי המקריות יצרה משהו שאני צריך לבדוק אותו לפני שאני מתחתן, בא אל השיר הזה, והוא שילב אותה אל תוך השיר, יכול להיות בתור לכרטיסים, יכול להיות בנסיעה באוטובוס, העיקר שתהיה איזה מקריות, שתיכנס אל תוך חיים תקינים, או אפילו אל חיים של צבא. בתור חייל אני ידעתי להצחיק, אולי עכשיו פחות, אבל אז כן. והקסם הזה עובר בשיר.
1: ניסים, אנחנו נספיק שיר אחד לדעתי, אז קודם כל אני מבקש להזמין אותך לשבוע הבא, כי בכל זאת נשארה הרבה יותר מחצי דרך לאומן ענק שככה נקטף באיבו הרבה לפני הזמן, כמעט 99, לא?
0: 99, בין 57, זה היה היום בנורא.
1: כן. שיר אחרון, מה אתה אומר, איזה שיר? אגב, לפני השיר... הכרת את מאיר?
0: לא הכרתי אותו בכלל. אני באתי אליו כמי שאוהב את השירים שלו, ומתעניין בביוגרפיה שלו, וקיבלתי מאלמנתו את היכולת לצלם את כתבי היד, שזה מאות כתבי יד.
1: כי אני הלעלתי קצת בספר הביוגרפיה, שהיא באמת מרתקת.
0: תודה.
1: הרבה אנשים גם עברת.
0: 120 איש ראיינתי. וחוץ מזה, מאיר נתן המון רעיונות
1: לעיתונים. אז עליי דילגת, הייתה לי היכרות קצרה, בזכות חבר משותף, דורי בן זאב, ואני חושב שזה בדיוק שהוא חזר מדטרויט.
0: 70, 71, 72.
1: בן נולד כבר בדטרויט, נכון? והייתה שירה אז בת...
0: שנולדת בארץ.
1: בערך אז ככה במשמרות, הוא הרי חזר למשמרות. ובאמת היה קרוב מאוד מאוד לדורי, ככה ובזכותו הכרנו קצת. אני מודה לאלוהים שככה יצא לי להכיר אותו קצת.
0: אז אולי מיכה, במקום שיר, אולי אני אגיד משהו. החברות עם דורי, שהייתה אדוקה במיוחד, היא לא הייתה יחידה. אחת המשימות של הביוגרפיה הייתה לתאר אדם שחברות היא בשבילו יסוד עולם. אתה יודע, מהמאה ה-20 שראיינתי, אולי אני לא רוצה להגזים 80, אבל 80. אמרו לי, הוא היה האדם המשמעותי ביותר בחיי, גם גברים וגם נשים.
1: כן, יש אנשים כאלה.
0: עכשיו, אנחנו, כל אחד מאיתנו, יש 6-7 אנשים יקרים וקרובים. 80? מה היה בו, ביכולת לטוות ידידות עמוקה מאוד? ולפעמים זה מאוד פשוט, רק לא קל לעשייה. דורי בן זאב התחיל את הקריירה. והשאלה הייתה, מה הצעד השני אצל הרבה אומנים? והוא נקלע למשבר, הוא גם נפרד בחברה שלו.
1: כן.
0: והוא נסע להופעה, והוא צלצל למאיר, ואמר, תשמע, אולי אני אשן בלילה. צריך, מאיר אמר לו, בוא. הוא קם בבוקר ואמר, לא יודע, אני אחזור העירה. מאיר ראה שהוא לא רוצה לחזור. הוא אמר לו, דורי, אולי תשאר פה. דורי נשאר שנה בקיבוץ.
1: כן, זהו. כלומר, איזו תקופה שהוא ממש
0: שנה.
1: גר שם.
0: והוא
1: עבד שם גם. עבד,
0: נרשם לסידור העבודה ועבד.
1: כן.
0: וקיבל איזה צריף עלוב, הפך אותו לבית התי של דורי בן זאב.
1: נכון, כן.
0: ושם נכון. מאיר פעם ראשונה ניסה, היה שם גם מולבן הקלטות קטן, להקליט את האלבום הראשון שלו. 5 שנים לפני שהוא הקליט אותו באמת. והקרבת לב הזאת, היכולת להבין שחבר צריך משהו, וש... אתה יכול לתת לו את המשהו הזה. ושלא צריך לנדד הרבה, רק לתת לבן אדם מקום להיות בו. והנכונות של משמרות, באמת, ללכת לכיוון מוזרויות של הרבה חברים. כל זה היה כאילו איזה מין דוגמית ליכולת לטוות חברות עמוקה.
1: ובכל זאת, שיר אחרון, בינתיים ניפרד גם, באמת, ניסים קלדרון, פרופסור ניסים קלדרון, תודה לך שבאת. ניפגש גם בשבוע הבא, מאיר אריאל, פרק ב' בניסוי כלים, כאן ברדיו מהות החיים. זהו, שוב תודה רבה, תודה לטלי פולק, ולכם מאזינות ומאזינים, תודה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, להתראות בשבוע הבא.

0: ניסוי כלים באולפן מיכה לוינסון, איתי טלי פולק, ושבת שנייה אנחנו מארחים את פרופסור ניסים קלדרון. שלום ניסים.
1: שלום, שלום.
0: ועל המדוכה ביוגרפיה חדשה, טריה, על מאיר אריאל.
1: שעתידה להופיע בקרוב.
0: כן. השקה חגיגית, יש אחת בטוקהאוס
1: ב-31 באוקטובר,
0: ואחרי זה, שבוע אחרי זה נדמה לי בירושלים. כן, אירוע חשוב ליוצר ענק, אני יודע, פזמונאי, משורר, פילוסוף, זמר, מוזיקאי, באמת, אני יודע, טרובדור ישראלי, בוב דילן הישראלי, כל מיני כינויים, אבל יוצר חשוב ונהדר. תוכנית ראשונה ככה הקדשנו בעיקר לאלבומים הראשון, שירי חג ומועד ונופל וגלוי עיניים, ארבע שנים אחר כך ב-84 וירוקות ב-88, ועכשיו אנחנו ככה תוכנית שנייה מבערך התקופה הזאת עד מותו בטרם עת ב-99. מה נשמע?
1: אני מציע שנשמע פעם שיר שמאיר אריאל כתב לו את המילים, אבל לא הוא כתב את הלחן, אלא דיוויד ברוזה כתב את הלחן. זה בכלל לא נכתב כשיר, זה נכתב כרשימה לעיתון. מאיר פרסם רשימה בעקבות מסע הבחירות, והשיר יכול להיות מין כניסה אל מסע הבחירות, למרות שהוא נכתב בעקבות מסע הבחירות. וברוזה תפס את הדבר הזה של הרוח שבה מאיר אריאל נכנס אל ירוחם, אל קריית שמונה, אל נזרק אל הופעות רחוב. וזה נראה לי הקדמה טובה למסע הבחירות שלו.
0: מסע הבחירות, אגב, יקיים ב-86
1: הוא עזב...

0: מאיר אריאל ודייוויד ברוזה, שגם שר. תקופה, כן, הוא חוזר מאמריקה, אני רגע הולך אחורה, חוזר מאמריקה למשמרות, בסביבות
1: 70-71.
0: בנקודה מסוימת הוא עוזב את משמרות.
1: תראה, הוא עוזב, אבל לא מיד. שלום חנוך, למשל, עזב הרבה קודם. מיד בתחילת הקריירה. ורבים עזבו קיבוצים קודם, מכיוון שההרגשה שהתנועה הקיבוצית בבעיה הייתה כבר קודם. מאיר אריאל נשאר עד 86, עד גיל 44, הוא נשאר בקיבוץ. הקשר שלו היה מאוד עמוק, ובסוף הוא גם היה מזכיר קיבוץ.
0: כן.
1: כי הוא רצה להחזיק את הקיבוץ. ואז באה אכזבה, ואז באה החלטה על עזיבה, וב-86 הוא קם והולך עם המשפחה, וזה פצע שבמובן מסוים לא נרפא. הוא תמיד היה חוזר ואומר, אני אולי עוד אחזור, ואני יודע על ניסיונות לחזור.
0: וזה מסע הבחירות.
1: עכשיו, אחרי היציאה, באה תקווה גדולה, שהוא גם יפרוץ אמנותית. אולי הקיבוץ אפשר לו להמשיך בהופעות קטנות לפני קהלים קטנים. אתה לא גם מוכרח להרוויח כסף. אם אתה יוצא, היה חלום להגיע לקהלים גדולים, היה חלום להיות מושמע יותר, להתחבר אל חברות תקליטים יותר דינמיות. וכל זה התחבר לחלום ישן של רוק אנד רול, של הרוקר שיוצא on the road, יוצא לדרכים, הדבר האמריקאי הזה. וכיוון שהוא ויהודה עדר היו מופיעים בצבא ביחד, אז היה טבעי להם, גם שם נוצרה חברות מדהימה. ויהודה אמר לו, תשמע, אני מבית ספר רימון, אתן לך קצת ציוד, ואתה תדאג למכונית, ונצא. הם פנו אל עידו סלע שיצלם סלע, סרט, ויהיה סרט מאוד יפה, ויצאו לדרך. החלום להגיע אל קהלים שלא היו שלו, החלום להופיע בקריית שמונה, החלום להופיע באקו, בפסטיבל של תיאטרון אחר, החלום להופיע בהתנחלויות בבקעה, זה היה ערגה גדולה, אבל מאיר ידע שזה גם היה משהו פתטי בזה. אתה מגיע לקריית שמונה, ראש העיר עומד ברחבה, עומדים איזה חמישה איש שלא, אחד מהם אני לא שוכח שאומר בסרט, מה איתך, אתה עושה צחוק בבידור. וראש העיר אומר, נמצא פה מאיר אריאלי, והוא מופיע רחבה ריקה, ומדברים ומשרים ככה אל הריק כמעט. היה משהו פתטי בזה, ומשהו מצחיק, ורק כאילו האישיות הליצנית נבונה הזאת של מאיר אריאל לקחה את זה. האמת היא שהוא באמת קיווה להגיע לחברות שיפיצו אותו בגדול, ליצור קשרים עם תיאטרונים, עם חברות סרטים. שום דבר מזה כמעט לא התגשם. הסרט יצא בקושי, בקושי, בקושי, בקושי, אבל יצא. ובמידה רבה מאוד, אחרי הפריצה, שהיו לה גם עוד תוכניות ועוד ניסיונות, הגיעה הרגשה שהוא צריך להתכנס דווקא. והוא התכנס, והמשפחה התחילה לנהל אותו. תרצה התחילה להיות המנהלת הארגונית, אחר כך שחר בנו התחיל להיות המנהל שלו, והוא הרכיב איזה להקה בשם זרי קיץ, שהופיע איתו. אבל הוא לא היה איש של להקות. הוא אהב אותם, והיה לו נעים איתם. בשלב מסוים הם גם היו צעירים מדי בשבילו. הוא אמר להם, תראו, אני רוצה לנגן עם אנשים שיש להם ילדים. כי ניסיון החיים אני רוצה שיהיה שם. הוא חיפש איך להתחדש. ואז די הרבה שנים אחרי האלבום הקודם, הוא פנה אל שלום חנוך עוד פעם. ושלום חנוך שהיה חבר טוב מאוד נענה, וגם הוא אמר, בוא נעשה אלבום קצת יותר קל. לא שירים ארוכים, קצת יותר קומוניקטיבי. ובאמת, ב-93, אחרי עבודה משותפת, יצא זרי קיץ, בעבודה מאוד, ששניהם מאוד אהבו אותה ביחד, הוא ושלום חנוך. ואולי נשמע את זרי קיץ, כי זה באמת, עד כדי כך ביחד, שאפילו הלחן רשום על שם שניהם.
0: זרי קיץ, מתוך זרי קיץ, לחן מאיר אריאל ושלום חנוך, ומילים מאיר אריאל כמובן.

0: אחר כך הוא ברח מתל אביב. בשנה האחרונה לחייו.
1: זה התבטאות אומללה מאוד.
0: אומללה מאוד.
1: והוא איכשהו, לא יודע, מזיכרון מעומעם כך, זה מתחפר בעמדה הזאת.
0: בוודאי.
1: הוא ממשיך להגן ולא... בוודאי. לקח הרבה מאוד זמן עד שהוא התנצל.
0: בוודאי. ולכן גם הנזק היה עצום.
1: כן.
0: ההתקפות עליו היו חריפות, מכיוון שהוא באמת העליב את ההומוסקסואלים קשות. וההתקפות היו חזקות מאוד, עד כדי כך. שההתקפות היו אישיות, בבית גם, הפגנות, שפכו מים בהופעות.
1: עכשיו, מה זה להערכתך? זה קשור באיזה חזרה בתשובה?
0: לא,
1: כאילו איזה איסור
0: לא,
1: כזה?
0: הוא ממש היה כועס אם היו מזכירים לעניין, מקשרים את זה לחזרה בתשובה. הוא אומר, אין לזה שום קשר. תראה, מספר ההסברים לזה הוא כמספר האנשים, אבל אותי הכי שכנע, ההסבר שנתן לי אריק נלר,
1: כן,
0: שהיה חבר משפחה.
1: יהודי יקר, כן.
0: אריק אמר שהוא בא אליו כאדם צעיר, והביא לו את המבוכה המינית שלו בתור מי שהרגיש שהוא הומוסקסואל. ומי הרגיע אותו? אמר לו, תרגע, כל אחד אחרת, אין בעיה. ביום שהוא דיבר על זה שההומוסקסואליות היא כנגד הטבע,
1: מחלה,
0: והיא כן, מחלה, והיא הפצת מחלות, הוא רץ אליו. קודם כל,
1: אריק, סנלר,
0: אריק,
1: כן.
0: רץ אליו, קודם כל הוא ידע, זה נזק, זה יכול לחולל אז, כי התנועה הלהט"בית הייתה אז בשיא ההתפרצות שלה.
1: אולי צריך לומר, הוא סוכן ומפיק, אריק נלר.
0: אז הוא עוד לא היה סוכן, אז הוא רק עזר לו להפיק את האלבומים שלו, הוא היה בתחילת דרכו. הוא היה ממש בהפקה התחלתית. והוא אמר לו, מאיר, למה עשית את זה? והוא אמר לו, תשמע, זה בכלל לא קשור להומוסקסואליות. אני עד עכשיו הייתי הקיבוצניק עם הטלטלים שאהבו אותו. זה לא נתן לי קהל, זה לא נתן לי הצלחה, זה גרם לי לחיים מאוד קשים, נמאס לי. עכשיו אני אנסה להיות הילד הרע. העניין הוא שהוא בחר כביטוי לילד הרע, אלבון קשה כלפי הקהילה ההומוסקסואלית, ואתה צודק, במשך ימים ארוכים הוא התבצר בעמדתו. ונתן עוד רעיונות, עם עוד אלבונות, הוא אמר, אני הומופוב, אבל הומופוב עיוני, ולא מעשי, וכל מיני התפתלויות, שזה גרם לפצע לגדול, ולהתקפות לגדול, ולכעס לגדול, וזה, ההתקפות עליו היו מאוד חריפות, אמרה לי אתר האופק, שמאוד אהבה אותו, ופגשה אותו באותה תקופה, וגם היא אמרה לו, מאיר, זה לא מתאים לך, אתה בן אדם אוהב אנשים, אתה בן אדם לבבי ומאיר פנים לאנשים, למה? והיא אמרה, תשמע, הוא התבצר, הוא לא רצה, אבל מה שיותר ראיתי, זה בן אדם שמשהו נשבר בו, ולמה? הצלחה, לא הצלחה, מעט קהל, הרבה קהל, הוא היה מתעורר בבוקר וידע שהוא אדם אהוב, אמרתי קודם, הוא היה אהוב מאוד, פתאום הוא הסתכל בראי וראה אדם סנו, והיא אומרת, בזה הוא לא עמד. זה היה קשה מנסו. לכן, ההתבצרות המרה הזאת, היא ביטוי לתסכול שנאסף שנים רבות, על זה שלא הייתה לו הצלחה גדולה. לאחר מכן, כשכבר באה ההתנצלות, הוא ברח מתל אביב, הוא הודיע שהוא מפסיק להופיע, הוא הפסיק להופיע באמת לאיזה זמן, והוא התבצר שם בגינה בפרדס חנה. הוא מאוד אהב את העצים, הוא מאוד אהב את העולם הזה של הטבע, אבל זה היה קשה מאוד. וגם לצד זה, בהגברה של לימודי הקודש שלו. הוא יושב שעות ולומד לימודי קודש, כותב יומנים של זה, אבל זה לא שיש קשר בין עניין ההומוסקסואליות לעניין לימודי הקודש.
1: וזה בערך התקופה של...
0: שנת חייו האחרונה. זה אחרי רישומי פחם. רישומי פחם היה ב-95.
1: רישומי פחם, המון שירים נפלאים, חיית הברזל, נשמע מה קבענו לשמוע.
0: שיר עם השם המשונה, סוכתו אפס.
1: סוכתו אפס, מספר 3. רישומי פחם, 1996.
0: 5.

רק אל תחזור הביתה כבד ושיקור, אל תתחיל לחתוך, לזרוק, לקרוע ולשבור, אל תקה את הילדים, על מי אתה גיבור, אל תשחית מקום אליו תרצה לחזור,

0: מתוך רישומי פחם. אגב, למרות התזמור כזה קצת עשיר וצ'לו, זה הפקה מוזיקלית שלו.
1: שלו לגמרי. רישומי פחם היה אלבום שהוא ידע שמעטים יקשיבו לו מראש. יותר מזה, הוא הביא אותו לשלום חנוך ואמר לו, מה אתה חושב על זה? ושלום אמר לו, תשמע, יש לך קהל של 30-40 איש. אתה תשאיר להם שיר בארמית, ואתה תוריד עליהם דיכאון כזה, זה יהיה אסון בשבילך, תגנוז את זה. והוא אמר, אני חייב את זה לעצמי, אני צריך את זה.
0: ארמית זה חיית הברזל.
1: חיית הברזל, יש שם קטע בארמית מתוך ספר דניאל.
0: עכשיו, מה זה העניין הזה של ברישומי פחם, יש מעברונים כאלה, קצרצרים.
1: כן.
0: נשמע אחד ותסביר
1: מה זה. נשמע אחד, נסביר, כי הוא מעניין.
0: אז הוא נקרא ניגון הורה נופלת מהרגליים.

0: זיופ.
1: זה מוכר, זה הוא מנגן גיטרה.
0: הוא החליט שהוא יביא שירים, אבל בין שיר לשיר הוא רצה ליצור אלבום קונספט. הוא ינגן מה שיבוא לו. והוא באופן ספונטני, על הגיטרה, פרט מה שבא לו. לפעמים בא לו צלילים שלא מתחברים לשום מנגינה. לפעמים, בשני מקרים, זה הלך בעקבות שירים מוכרים. רציתי את זה כי פה, זה בעצם הצלילים היסודיים של ההמנון של משמרות, הור המשמרות, שכתב אביו של שלום חנוך.
1: חיים חנוך.
0: חיים חנוך.
1: כן.
0: וכל אדם במשמרות הכיר אותו כמובן. אלא מה? הוא מנגן אותו, ובשלב מסוים הוא עושה דיסטורשן. הוא יוצר חריקה. ויכול להיות בכוונה, יכול להיות בלי כוונה. העיקר הספונטניות. למה? כדי לתת לנו את ההרגשה של מאיפה נובע השיר, מי המקור הזה במשמרות. חיים חנוך היה דמות מעניינת, תרבותית מאוד. מנהל המפעל, כותב שירים, וכל פעם שהוא חזר בחוץ לארץ, הוא הביא תקליטים של מוזיקה קלאסית וניגן. והוא מת בגיל צעיר יחסית, וזה מאיר אריאל כאב את זה מאוד. מה עוד שהוא אביו של חבר קרוב. והכל ביחד התחבר לזה שהוא רצה לקחת ברישומי פחם את ההיסטוריה של משמרות, על פרטים רבים בתוכה, ולחבר את זה אל חזון שלו על חברה מודרנית ששכחה את המקורות שלה, והיא בסכנה להיות חיית ברזל, חיית מתכת מנוכרת. לכן הוא חיבר בין היסטוריה של משמרות לבין חזון דניאל על עולם אכזרי ומנוכר, על חיות ברזל ששולטות בעולם. וכיוון שהוא ידע שזה התובעני מאוד מבחינה מחשבתית, קודם כל הוא ניסה לתת לנו צלילים לאוזניים, שאיכשהו יקלו עלינו לתפור את השירים זה עם זה. ודבר נוסף, הוא שאל, איך אני יכול להקליט את זה, כאשר אף אחד לא רוצה להתקרב לזה? ואז טכנאי קול צעיר, בשם עיניו קדם, אמר לו, תשמע, התחילו להקליט על מחשבים. לא מחשיבים את זה. בהתחלה, אגב, מאוד לא יחשיבו את זה. זמרים טובים המשיכו להקליט בערוצים רבים, והמחשב נראה להם מכני. אמרתי, שמע, על המחשב יש יתרון גדול. אתה יכול לנגן, אתה יכול לשיר, אתה לא צריך אף אחד, ואחר כך תוכל להמשיך לעבוד על זה. התוצאה הייתה שזה כנראה האלבום הראשון בארץ שהוקלט על מחשבים, בתוכנת מחשב, ו... אחרי כן, היום, כמעט כולם מקליטים, או כולם בעצם מקליטים בתוכנת מחשב. והאירוניה היא שהשיר, המחזור, הוא בחאה כנגד תרבות טכנולוגית, אבל התקדמות טכנולוגית אפשרה לו להקליט את האלבום.
1: מה, נשמע עוד אחד?
0: נשמע עוד אחד, כן. בס בבלון, אני מאוד אוהב את בס בבלון.

של צלצל השתחרנו זה מהלוואה וחיסכון זיכרון יעקב יש לו גם אח לארבעה ימים לקנות זרעים גם יתנו והבטיחו לתת מקדמה צלצל לנדבצקים נצטרך למכור עוד מסעים ולאכול בצריף הפח היוקד בקיץ והדולף בחורף עוד שנה עצה ועוד עצה

0: אולי אני אגיד שהמשפט כל הכאבים מלבינים בכותנה הנפתחת, נראה לי נכון לסיים איתו את שתי התוכניות היפות האלה שנהניתי להיות איתך, בהן על מאיר אריאל. מכיוון שמאיר אריאל היה אדם ואומן, שהלך אל מצוקות גדולות מאוד, אל קשיים גדולים, וברשומי פחם במיוחד, צלל אל תוך חורבן הקיבוץ, צלל אל תוך אימה שהייתה לו מפני טכנולוגיה מודרנית, אבל נשאר בו איזה, הייתי אומר, אור של כל הכאבים מלבינים בכותנה הנפתחת. משהו של עיקר, שכשהכותנה נפתחת, אפשר להלבין את הכאבים. וזה חסד.
1: אי אפשר כמובן בלי האלבום האחרון, ברנרד ולואיז, שנה, שנתיים לפני שהוא נפטר.
0: שנתיים לפני מותו, 1997.
1: מתוכו, אולי נשמע, לא יכול להוריד ממך את העיניים.
0: נהדר.
1: שאשתו אהבה להגיד שזה עליה.
0: מתאים לסיים בשיר היפה הזה.
1: יפה.

והשמיים. היי, זה יופי. נו! היכנסי כבר לאוטו וניסה. בואי נצא מהסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו. תפסיקי לבכות, נדבר בדרך. אני לא מכיר מילה או משפט שסוגרים עניין. הרבה מילים צריך, הרבה משפטים, יותר מהדמעות האלה, אולי אפילו יותר מכל הטיפות האלה.

0: מפלס המלח במלח וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית אז תפסיקי כבר לבכות
1: די!

0: פודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

היום תוכנית בלי ג'אז. זאת אומרת, אולי אחד יתפלק אם ככה, אם אני לא אצליח להתגבר, אבל רובו סביב ג'ורג' מרטין.

בשבוע שעבר מת ג'ורג' מרטין. זה לכאורה עצוב, כי מוות זה דבר עצוב, אבל האמת היא שהוא מת כמו ג'נטלמן אנגלי, בסיבה טובה, בגיל 90, אחרי שיותר מ-60 שנה של עשייה מוזיקלית מאוד מגוונת וגאונית. זה באמת מין צירוף מקרים כזה של האדם הנכון במקום הנכון והרבה כישרון, והאמת היא שהוא שינה את העולם.

כן, אנחנו שמענו את הפתיחה לצוללת צהובה, לסרט אנימציה גאוני שיצא ב-68, ואת פס הכל כמובן כתב ועיבד ג'ורג' מרטין. עכשיו, ג'ורג' מרטין, למי שלא יודע עד עכשיו, הוא בין השאר המעבד המיתולוגי של הביטלס, והיו שכינו אותו הביטל החמישי. אחרי שהוא נפטר, פול מקארטני אמר, זה הביטל החמישי, אין ספק, הוא תרם לנו הרבה מאוד. זה לא התחיל עם הביטלס, בגיל 6 או משהו המשפחה קנתה פסנתר, הוא ניגן קצת, בגיל 8 הוא התחיל שיעורי פסנתר, גם כן לא הלך והפסיק לנגן. ואז יום אחד בזמן המלחמה פינו בתי ספר בלונדון, בערים, בזמן הבליץ פינו אותם למקום אחר, את כל תלמידי בית הספר, כן, השיעורים היו במקום אחר, ולשם הגיעה התזמורת הסימפונית של ה-BBC, וזה הטריף אותו לגמרי. הוא קיבל מלגה לגילדהול, בית ספר שקיים עד היום, חשוב מאוד למוזיקה, למד פסנתר ואבוב, והאמת התעסק הרבה במוזיקה קלאסית. רצה להיות מין רחמנינוף, קראתי באיזשהו מקום שהוא ככה הריץ אותו מאוד, העריץ והושפע גם מרבל, אבל אהב גם קול פורטר, והוא התחיל לעבוד במחלקה הקלאסית של ה-BBC, ובערך מ-1950 הוא התחיל להפיק אלבומים, כן, תקליטים, שירים קומיים לתוכניות קומדיה, ועשה הרבה עם פיטר סלרס. הנה קטע שבו פיטר סלרס באמת מחכה קצת את פרנק סינטרה. שם הקטע Songs of Swinging Sellers, וזה טייק אוף על Songs of Swinging Sinatra, כן, Song of Swinging Lovers קראו לזה. My

0: כן, והוא ככה, האמת היא זה מצלצל כמו פרנק סינטרה. זה הוקלט ב-1957, הוא אז בכלל פגש הרבה אנשים שאחרי זה תרמו הרבה להומור הבריטי, לטלוויזיה הבריטית, למונטי פייטון. הוא התחיל משהו עם פיטר יוסטינו, ואחר כך ספייק מליגן, שכתב הרבה לגון שואו, שזה ככה האבא הרוחני של מונטי פייטון, והכיר את אנטוני הופקינס וג'ונתן מילר, ואת פיטר סלרס. הקלטה הבאה זה הוא וסופיה לורן, 1960, זה נכתב בכלל כשיר לסרט המיליונרית, בסוף זה לא נכלל בסרט, אבל השתמשו בו כפרומו לשיר. הדוקטור.
1: Oh, doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.

0: פודיפו.
1: Well, goodness gracious me.
2: אז אלה סופיה לורן ופיטר סלרס. באמת הייתה סדרה של תקליטי קומדיה כאלה. וג'ורג' מרטין אז התעסק כאמור במוזיקה קלאסית במקביל, בברוק, במוזיקה עממית מרחבי אנגליה. ויום אחד הוא פגש את בריין אפסטיין, כן, המנהל של הביטלס. השמיע לו כמה הקלטות של הביטלס. האמת היא שג'ורג' מרטין לא כל כך התלהב. אחרי כמה חודשים הוא עשה להם אודישן, והוא מספר באיזה מקום שמשהו בהומור שלהם הדליק אותה, או הדליק אותו. הוא אהב את הצליל של השירה של ג'ון לנון ופול מקארטני, אבל איזה פעם הוא שאל אותם, תגידו, יש משהו אישי שמפריע לכם בי? וג'ורג' הריסון אמר, בוא נתחיל עם זה שאני לא אוהב את העניבה שלך. וג'ון הוסיף משהו, ופול, והוא אמר, ולו בשביל השנינות וההומור, אני מחתים אותם, ובסך הכל, בואו נודה לג'נטלמן האנגלי הזה, שלקח צ'אנס עם הרביעייה. זהו, ג'ורג' מרטין, forever. Yesterday הוא אחראי לרביעיית המיתרים. Yesterday.

זה רביעיית המיתרים ב-Yesterday's. Yesterday, סליחה, Yesterday's, דרך אגב, זה שם של סטנדרט בג'אז. אתה רואה? זה בכל זאת, בכל זאת נכנס. הבסיס המוזיקלי האיתן, הקלאסי, גרם לזה שהוא הוסיף להם עיבודים כליים ופתאום תפקידי פסנתר, שבאמת הבדילו אותם מלהקות רוק אחרות, ככה העלו אותם לרמה אחרת, לרמה מוזיקלית אחרת. ועוד דבר לא אופייני אז, ותרומה שלו, זה תפקיד החצוצרה בפני ליין.

ואת המיתרים שהוא תרם לאלינור ריגבי, באמת עושה מזה שיר אחר. וכאן, בסטרוברי פילד, יש עניין מאוד מורכב באולפן, בעצם לקחו שני טייקים, ובעזרת מכשיר מיוחד שאפשר לשנות קצת את המהירויות, יחדו את שני הטייקים האלה, וקיבלו סאונד אחר ומיוחד, סטרוברי פילדס.

מ-Strawberry Fields Forever נעבור ל-Day in the Life, שיר אהוב עליי במיוחד, והתרומה המיוחדת שלו שם היא השיא התזמורתי בסוף, והאקורד המשונה הזה שנשאר בזיכרוני.

A Day in the Life. האקורד הזה הולך ומהדהד דורות רבים. ב-1968 יצא סרט מצויר גאוני בשם Yellow Submarine. זאת מין פנטזיה מוזיקלית בהשראת שירי הביטלס, יצירה פסיכודלית כמיטב מסורת ה-60s סוריאליסטית, על תושבי פפרלנד שאוהבים מוזיקה והם חיים תחת מצור של הבלו מיניז, כן, הרשעים הכחולים ששונאים מוזיקה, והשליט של פפרלנד שולח את הספן הזקן פרד לגייס עזרה. הוא מגיע לליברפול, מוצא את רינגו מסתובב ברחובות, ורינגו אוסף את שלושת חבריו ויחד הם שתים בצוללת צהובה לפפרלנד הנצורה. הביטלס אגב מופיעים בסוף הסרט, אבל משך הסרט הם מצוירים, ואחרים גם מדבבים אותם, אלה לא קולות שלהם. הסרט הזה עשה מהפכה ענקית וגרם להתעניינות בסרטים מצוירים, וסלל את הדרך לאנימציות בכל מיני תוכניות, שוב כמו מונטי פייתון. האמת היא שהביטלס לא כל כך שמחו להיות קשורים לסרט הזה, אחרי שהם לא היו מבסוטים מסרט שהם עשו ב-65 עם ריצ'רד לסטר. בשנות ה-90 הם כבר הודו שהם אהבו מאוד את הסרט הזה. ג'ורג' אריסון אמר באיזה מקום שהוא חושב שזאת יצירת מופת, והסביר למה עדיף היה שאת קולותיהם גילמו שחקנים, שזה נתן לזה איזו איכות קרטונית של סרט מצויר. אני אשתוק קצת, אנחנו שומעים את התמה של הבלו מיניז, הרשעים הכחולים.

Live and Let Die. עוד סרט, ג'יימס בונד, ג'ורג' מרטין כתב את המוזיקה, וכתב את שיר הנושא, שפול מקארטני שר, Live and Let Die.

0: נניח לביטלס לכמה דקות, אנחנו עם ג'ורג' מרטין, הביטל החמישי, הרבה סרטים, והאמת הרבה אומנים אחרים בשנות התשעים, האמת היא עד, כמעט עד מותו, תחילת שנות התשעים, הוא שוב מנהל מוזיקלי, מעבד, מפיק מוזיקלי לדייר סטרייטס.
1: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

שמענו את ה-Dire Straits, ועכשיו אנחנו שומעים את להקת ההוא, אופרת הרוק טומי, וכמובן הוא המפיק והמנהל המוזיקלי והמעבד. אגב, הוא קיבל גרמי, כן, פרס המוזיקה, תעשיית התקליטים, ב-92 על העבודה שלו בטומי, להקת ההוא.

ואנחנו עם אלטון ג'ון. Candle in the Wind, שהפך ככה לשיר שמזוהה עם האבל על מות הנסיכה דיאנה.

אנחנו שמענו את אלטון ג'ון, Candle in the Light, ועכשיו על רקע כינור של השיר ביקוז. שיר שאגב, ג'ון לנון קיבל את ההשראה, הוא מספר שאשתו, יוקו, ניסתה בחדר סמוך לנגן על פסנתר ארפג'יו, כן, אקורדים שבורים מתוך סונטת ליל ירח של בטהובן. זה לא כל כך הלך לה, אבל זה נתן את הרעיון לביקוז. פה ביצוע סולו כינור ונסה מיי.

0: ועל רקע הסיומת של ביקוז, ככה עיבוד, כמו שהוא יודע, תזמורת ענק, מקלה, אני רוצה לספר לכם שהייתה לי הזכות והכבוד לפגוש את סר ג'ורג' מרטין. זה היה ב-1999, אני הייתי מנהלו האמנותי של פסטיבל ישראל ירושלים, ויחד עם המפיק זאב אייזיק, הבאנו אותו ארצה לפרויקט עם התזמורת הפילרמונית, ערב שירי ביטלס, השתתפו בו דני רובס ויואל לרנר, יעל דקלבאום, דוד דאור, חמי רודנר, יהודית רביץ, וגם שלמה ארצי.
1: Right now, we're going to do two songs together, and they're two young ladies. One's called Michelle, and the other's called Eleanor, Eleanor Rigby. And to sing them, we have the marvelous Shlomo Artzi.
0: The marvelous Shlomo Artzi, שתי נשים, שני שירים, George Martin דיבר, הפילרמונית הישראלית, 1999,

ידה היה הרכב שכלל את גיל פלדמן שניגן קלידים וניהול מוזיקלי, מאיר ישראל תופים, אבי סינגולדה גיטרות, עמי אופיר גיטרה, יוסי מנחם בס ומקלת בית הספר רימון.

0: כן, המזיגה המופלאה הזאת של שתי אנשים, אלינור ריגבי ומישל, מתוך ערב שירי הביטלס, בניצוחו של ג'ורג' מרטין, בניהולו המוזיקלי, וכתב כמובן את כל העיבודים, חלקם במיוחד לערב הזה עם הפילהרמונית.
1: There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.
0: כן, זה הקול המופלא והמבטא של שון קונרי, שקורא את המילים מתוך In My Life. בשיר המקורי, ג'ון לנון השאיר חור כזה, כן, לקטע אינסטרומנטלי. הוא הלך לאכול ארוחת ערב, ג'ורג' מרטין התיישב ליד הפסנתר, כתב קטע מאוד מושפע מבאך. ג'ון אהב את זה מאוד, וזה הפך להיות חלק מהשיר. כאן בדיסק שג'ורג' מרטין הוציא לכל מיני יצירות של הביטלס בביצועים חדשים לצורך תקליט, הוא הזמין את שון קונרי לקרוא את המילים, נשמע קצת.
1: For people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more.
0: כן, ג'ורג' מרטין, מוזיקאי גאון ששינה את העולם.
1: I love you more.
0: צריך להיפרד. כאן מיכה לוינסון, להתראות.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, מה העניינים? באולפן מהות החיים, מיכה לוינסון, האזנה ערבה.

דיוויד בואי הלך השבוע לעולמו, בעצם שבעה למותו, מת יומיים אחרי יום הולדתו ה-69, יום ההולדת חל ב-8 בינואר, והוא השיב את נשמתו יומיים אחרי, בן 69 כאמור, אחרי שנה וחצי של מלחמה בסרטן. הרבה מילים נשפכו ונכתבו ונאמרו על האיש שמתח את גבולות תרבות הפופ, וזה נכון, הוא מתח, וואלה מתח, מוזיקה וסטייל ועיצוב ואופנה ושחקן קולנוע. כולם סופדים לו, מראש ממשלת בריטניה דיוויד קמרון וגם רמי פורטיס, וגם להבדיל המנובלים הרגילים, אני קורא באינטרנט, מרחם על, על אנשים ריקים וחסרי ערכים שבוכים על מותו של איזה גוי מסומם. פויה. קראתי מילה במילה, ובשביל קונטרה במהות החיים, גם אנחנו נספיד.

האלבום ה-25 יצא יומיים לפני מותו. אלבום חדש, יומיים לפני מותו. זאת מתנת פרידה יפה לקהל ושליטה בפרטים. האלבום הזה, האמת, מבשר על מותו. הוא מלא רמזים, משפטים ושורות שעוסקות במוות. הוא במיטת בית חולים, שער שהוא בשמיים, ובסוף הקליפ נעלם לתוך חושך בארון. שימו לב, צביטה בלב.

תביטו למעלה, אני פה בגן עדן, יש לי צלקות שאי אפשר לראות, יש לי דרמה שאי אפשר לקחת ממני, כולם יודעים מי אני עכשיו. תביטו למעלה, אני בסכנה, אין לי מה להפסיד, אני כל כך מסתול שהמוח שלי מסתחרר. הפלתי את הנייד שלי, זה לא מתאים לי? תביטו למעלה, אני פה בגן עדן.

נשמע קצת אריק איינשטיין. הוא מזכיר את רנדי ניומן. מזכיר אותו, את השם שלו.

0: יש מילים בתוך העטיפה.
1: יש מילים בתוך העטיפה. אני מאוד אוהב את רנדי ניומן, והייתי משדר אותו בתור חייל בתחילת שנות ה-70, ואז שמעתי שיר של אריק איינשטיין שהוא מזכיר אותו. נדבר רגע על רנדי ניומן, נשמע קודם I miss you, אני מתגעגע.

everest. רנדי ניומן, באמת אולי ספר השירים האמריקאי, לא מזמן ככה נכנס להיכל התהילה, כן, Hall of Fame. יש לו מעל 15 מועמדויות לאוסקר, קיבל 2, 5 גרמי, 3 אמי, איזה 20 תקליטים, סרטים, פסי קול לסרטים, גם לילדים. יותר מ-40 שנה הוא בועט ומצחיק ונושך, ו-I miss you, השיר שברקע, הוא על אשתו, היא עזבה אותו.

ב-2008 נדמה לי בוטל סיבוב הופעות באירופה, כולל הופעה בארץ. הייתי ביום אבל, אבל עמדתי בזה. מה עוד שהיה לי המזל לראות אותו באמריקה שוב בסוף שנות ה-70.

אני רוצה לדבר קצת על הסופרנוס. הסדרה, כן, סדרת מופת בכל רובד. סרט מאפיה ו... ועל משפחה, ממש דרמה יוונית, הכל. וגם הרבה על אוכל, על זה אני בעצם רוצה לדבר, אבל ברקע ויוולדי וזה קשור.

ביקורתיות. עדיף לחיות את החיים, לקבל אותם במקום להילחם בהם, להיות פחות ביקורתי, לאהוב את מה שיש במקום להתלונן. ספר התאו של לאו צה מסתיים במשפט החכם: עושה במקום להתלונן. בשונית האלמוגים, מקום שוקק חיים וצבע, חיים שם יחדיו מאות מינים של דגים, צמחים, בעלי חיים. בשונית האלמוגים לאף אחד אין את הצורך להיות ביקורתי באופן מיוחד, למרות ההבדלים, הגיוון הרב. כל רכיחה יודעת להתעסק בשלה, כל דג משתדל לא להתערב היכן שהוא לא מוכרח. מדי פעם הופיע צוללן אנושי עם מסכה ובלון חמצן, וכמו כולם בריף האלמוגים גם הוא לא ביקורתי. נעים לצוללן להיות אורח בביקור תלת ממדי במעמקי הים, לצלול ופשוט ליהנות מהאושר והיופי הרב שהטבע מציע. אך שונים הם פני הדברים בריף האנושי שמעל פני הים. אצלנו לכל אחד יש דעה. ביקורתיות היא תחביבו העיקרי של האדם בשונית האנושית. דעות וביקורתיות ללא הפסקה. אנחנו שומעים ברקע מהתפילה

היפנית במנזר הזין. בתדר שמרפא את הגוף. אז גם אנחנו, להרפות כתפיים, לנשום מהבטן, להוסיף חיוך, לנוח, להתמלא.

סוללן שעלה ממסע בריף האלמוגים יוצא מאושר. התפעמות ויופי. היינו רוצים ליהנות מהחיים כמו שצוללן נהנה מהריף האלמוגים. אבל בני האדם כל כך ביקורתיים על כל השכנים, המלפפון אידיוט, הסרטן הולך עקום, הדגיגונים חסרי אופי, הדג הכסוף עסוק בשטויות, באגו, הצלופח חלקלק, דגים מוגבלים, דגים שטחיים, ככה זה בני אדם. בכל פינה, בכל העולם. תופעת הביקורתיות כל כך נפוצה, עד שרבים רואים ביתרון ומטפחים אותה בהתמדה. ביקורתיות היא לא אוצר גדול. ביקורתיות, תלונתיות, חוסם לנו את הדרך אל האושר, אל הכל בסדר, אל החיים יפים, אל האהבה.

לפני 2500 שנה, בהרצאה על ביקורתיות, אמר הבודה משהו יפה מאוד. הוא אמר, הטעות של הזולת מתגלה בקלות, ומפתה מאוד להצביע עליה. אבל כל אחד מעדיף להחביא את המגרעות של עצמו, כמו מהמר לא ישר, שמחביא קלף ביש מזל. בודה אמר, את מה שאבותינו הבדואים אמרו כבר הרבה לפניו. אצלנו אומרים, הגמל לא רואה את הדבשת של עצמו. מה אם כן הדבשת שלי? מהי הדבשת שאנו לא מצליחים לראות? וזוהי השאלה היחידה שאנשים ביקורתיים אף פעם לא שואלים. מהי הדבשת שלי שאני לא מצליח לראות?

אז עוד להרפות כתפיים. גב ישר, ראש באמצע. לנשום, לחכות, לחייך. הדג גמל האנושי לא מסוגל לבוא בביקורת אל הדבשת של עצמו, כי הביקורתיות עצמה נולדת ובאה מתוך הדבשת שנדבקה לו אל הגב. איזה תעלומה חמקמקה. כמה קשה להבין ולמצוא את הדרך להשתחרר מהביקורתיות שלנו, גם על עצמנו. כי מנגנון הביקורתיות עצמו נמצא מתחת לרדאר. הבודה הסביר זאת טוב יותר. הוא אמר שאם אנו מתמכרים להרגל להקשיב אל הקול הביקורתי שבתוכנו, אנו תורמים להעצמת מהלך הביקורתיות הבלתי פוסק. ככל שזרם מחשבות זה מתגבר, כך העושר הפנימי הולך ומתרחק.

הביקורתיות היא שלילית. יש בה התנשאות, יש בה דעתנות, ואין בה מדיטציה.

בני אדם אוהבים לטייל בחול, לצעוד יד ביד, להרגיש כמו צוללנים בשונית אלמוגים חדשה. לטייל בחול, השלטים של החנויות כתובים בשפה לא מובנת, סגנון הבנייה שונה, המדרכות מרוצפות אחרת, לפעמים אונייה צופרת ברעש, יש תמלונים לחים תלויים על מות עץ מחוץ למסעדה בנמלים ביוון, ואלמנות מסתוריות מתהלכות בשחורים. אנו נהנים בחול, חבל לנו לבזבז זמן יקר על דעתנות ועל להיות בעד או נגד מה שרואים. שם בחול אנו מבינים שהביקורתיות רק תערוס לנו את האווירה הרומנטית הקסומה. להיות בחול, ליהנות, להקשיב, להריח, לטעום, להכיל, לקבל. אבל באיזה קלות אנו שוכחים זאת עם שובנו לארץ וחזרתנו לשגרה.

0: נשימות עמוקות. לנשום דרך האף. עוד להרפות כתפיים. להיפתח. ולאהוב. כי המחיר שאנו משלמים על ביקורתיות הוא כבד. אצל רובנו למרבה הצער, יש התמכרות לקול הפנימי שמתמחה בלמצוא מה לא בסדר. הקול הפנימי שיש לו מה להגיד על כל דבר. הקול הפנימי הזה, שגר בתוך הגיבנת שאנחנו לא מצליחים לראות. הקול הפנימי, שהבטיח לעצמו בדרך מתוחכמת, מגורי קבע, טפילית בתוכנו. וכל זו בזכות תחושת העליונות הנעימה שהוא מעניק לנו בזמן שהוא משלח את הביקורת המתנסית לכל עבר. הקול הזה הפנימי. המתנסה. זה שיודע יותר טוב מכולם. זה שדוחה את האחר, את השונה. הקול הפנימי הזה נתפס לאנשים שבתוכם הם לא מאמינים שבאמת טובים. ואז מישהו אחר בא ומעניק את ההרגשה הזו. ילדים שלא אהבו אותם, ילדים שלא חיבקו אותם, ילדים שאבא לא העריך ועודד ותמך ועשה כבוד, ואימא לא אהבה בלי תנאי. ואז בא קול פנימי, בסוגריים אגו, והוא מעניק לנו הרגשה שאנחנו מקסימים. ואז לא סביר שנמהר לוותר עליו. והמסר שלנו הוא להחליט להסיר את הגיבנת, לוותר באופן מודע על הביקורתיות הכפייתית. הישג רוחני גדול ביותר הוא כשיום אחד פתאום מבינים שאנחנו לא מעל ולא מתחת לאף אחד אחר. להבנה הזו, כשהיא לא רק אינטלקטואלית אלא חודרת עמוק אל תוך מערכת ההפעלה, יש ערך רב. מי שחש שהוא לא מעל אף אחד, תמיד יקפיד שלא להתנסה בדבריו. מי שיודע מבפנים שאינו נחות מאף אחד אחר, יחדל לבקר אחרים כדי להרגיש מעליהם. מרגע לרגע, ללא שיפוטיות, האמת שאנו מחפשים הופכת להיות המציאות עצמה. בליל קיץ חם לא צריך ביקורתיות כדי לפתוח את החלון. בסתיו, ללא דעתנות, מוציאים את נעלי החורף מהארון. לחיות מרגע לרגע, בפשטות, באהבה, והכל בסדר.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח, עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: איילה בטבע שדיברנו עליה, למעשה כשהיא שומעת רעש בשיחים, היא חוששת שאולי יש שם אריה שבא לטרוף אותה. היא מפרישה מבלוטת יותר את הכליה, אדרנל, אדרנלין, שזה הורמון. הוא רץ בדם, ובמשך 20 דקות הוא גורם לתגובה בגוף שתכין אותך למנוסה או למלחמה, כדי להציל את חייך, כי יש אריה שם. וההורמון הזה גורם לכל מיני תופעות, למשל, למה דפיקות לב? כי אם הלב עובד מהר, הוא מזרים יותר דם לשרירים שתוכל לרוץ. למה קוצר נשימה? כי משתמשים מיד בכל החמצן לשרירים, ופתאום יש תחושה של רעב לאוויר. האישונים מתרחבים כדי לראות יותר טוב בחושך, ואז אתה רואה קצת מטושטש. הנימול הוא בגלל שיש המון דם וחמצן שרצים לשרירים. למעשה כל הגוף מתכונן לריצה ולמילות. קדום, ראשוני, קיים אצל כל בעלי החיים, וטוב שהוא קיים כי הוא פחד הישרדותי. הבעיה אצל האנשים שסובלים מחרדה, ואני עכשיו עובר לעולם הפתולוגי, לעולם של הבעיה, היא שיש להם false alarm, יש להם אזעקת שווא. הגלה ישן שיש פה בחדר מתחיל לצפצף בלי שיש שריפה.
0: אורי גוטליב ויעל מן שחר חוקרים מה מסתתר מאחורי החרדות. להאזנה חוזרת בכל עת, היכנסו ל-on demand של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

7:04 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, שעתיים של מוזיקה, עד השעה 9:00, תוכנית אחרונה לפני כמעט חודש חופשה, חופשת החגים, אוטוטו ראש השוינה, אחרי זה יום קיפר, וברביעי לאוקטובר אנחנו חוזרים. היה דיבור בזמן האחרון בקבוצה אצלנו, קבוצת הוואטסאפ שלנו, על העניין הזה של One It Wondering, שזה לחלוטין אחד הנושאים הכי הכי מגניבים שיש, אחד הדברים הכי מגניבים שיש. תמיד תמיד אהבתי את העניין הזה של One It Wonder, היה נשמע כאילו האומן, אומן, אומנית, להקה, להקתית, השקיעו את כל, את כל, את כל מה שיש להם בשיר אחד, בשביל שהוא יצליח, ככה זה קרה, אבל כל השאר לא הצליחו. אז כמו כמעט בכל דבר בחיים, יתרונות וחסרונות. כל הבוקר הזה One Hit Wonder עם ישראלים. חלקם אידיוטים, חלקם אידיוטים יותר, חלקם אידיוטים פחות, חלקם מדהימים, חלקם די נדירים, כמו העניין הזה שאנחנו שומעים ברקע. תדר גבוה, פרויקט של יוג'י גבאי, מ-1980, לחלוטין, לחלוטין ברוח התקופה. סוג של סינט-פופ יחד עם פרוג-רוק. תשמד, ככה זה נקרא. אז עד השעה 9:00, רק One It Wonder עם ישראלים, לחלוטין, לחלוטין, מובטח לנו, תאמינו לי, כיף גדול. אני אמיר פרי, מודה, מעריך, מוקיר, את המצטרפות, מצטרפים, שיהיה בוקר טוב, כמעט, כמעט סוף שבוע נעים, ובטוח, בטוח. חשוב, חשוב, חשוב. לפני ההזנה טובה, כן, כן, זאת אומרת, לא בדיוק שעתיים, שעה 55, כי ב-55 ל-9, הפינה המסורתית שלנו, השיר של נעמה. כל שבוע נעמה מימון, המפיקה וחברתי הטובה של הרדיו, בוחרת לנו שיר, שיר בהפתעה, שיר שגם אני לא יודע, לא מכיר, תמיד תמיד נעים ככה, מה שנקרא בקצה, לפתוח כמעט את הסופש עם השיר של נעמה. ועכשיו, האזנה טובה.

ילד השדה של גדעון קפן, שכתב את זה יחד עם זאב טנה. מי שהפיק את זה מוזיקלית זה יהודה עדר, 1983. לחלוטין, לחלוטין, One It Wonder, סוג של קלאסיקה. שיר מאוד אהוב. השיר היחיד, גדעון קפן הוציא אלבום, אבל עוד פעם, כמעט, לא כמעט, כל השירים שיהיו פה...

0: הבוקר. רחוק מן... לאומנים, מוזיקאים, מוזיקאיות, יש להם כמובן שיש להם עוד שירים. חלקם אפילו הוציאו כמה אלבומים. אבל בסופו של דבר רק שיר אחד הצליח בגדול. לא שניים, לא שלושה, אחד. אז בעניין הזה נתעסק כל הבוקר. אנחנו רדיו מהות החיים כל המחדש עד השעה 9. אפשר, כדאי ורצוי להזין לנו ב-YES, בהוט, סלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור, רשימת שירים ארוכה, מלאה, ומלאה, מלאה בפאן, בעמוד הפייסבוק שלי.
1: אף פעם לא בוחר, אף פעם לא בוחר.
0: ב-69 יורם ארבל, ככה שנייה לפני שהוא נהיה אושיית ספורט ענקית עולמית, חשב שהוא הולך להיות זמר. הוציא סינגל עם שני שירים, מי שהפיק את זה זה אלכס וייס האגדי. איזה הפקה, איזה פאנק. מי שכתבה את הטקסטים זאת זמירה חן, והנה הקלאסיקה כבר, אני אצבע את השלכת בירוק.

0: זאת אלכסנדרה, זה הקרדיט היחיד שצריך למצוא לזמרת אלכסנדרה. סתם ככה בשביל שתדעו מי אומר את הכן. הנה תכף יש כן.
1: אם רק תאמרי תעבור את הרמזור באור אדום. אם רק תאמרי
0: אלכסנדרה,
1: אני אפסיק באחרות להתבונן.

0: ועכשיו, לאט, לאט. הלחן של מתי כספי, לא יאמן, כל פעם אתה מוצא עוד לחנים ועוד לחנים של הגאון הזה. יאללה, 1970, דדי בן עמי, או היום כבר הרבה שנים יותר נכון, הרב דוד רפאל בן עמי. הבחור הפרוע הזה עם הלהיט הענק הזה, החד פעמי, הוואנט וונדר, דזדמונה. חזר בתשובה. מה שנקרא, לאט האור, את הקוידש. לאט.
1: כי עכשיו.
0: לאט.
1: לאט.
0: לאט. תודה, דדי. ונקבר פרפר אטומי. שימו לב, 1975, מי שכתב את זה זה גידי קורן. הוציאו שני אלבומים. רוק ישראלי, פסיכדלי. על העטיפות הם גם כזה נראים כמו די פרפל. ממש, ממש מגניב. ביני, בינך וביני. פרפר אטומי.

על היית אחד פעמי ואחד הללו ספק השירים היפים של ה-90s שניקו תתחיל לדבר 1997 תוך הבחורה שלהם פטריק סבג כתב והלחין פטריק סבג מפיק מוזיקלי אדיר מוזיקאי מאוד מאוד פורה ומעניין אחרי זה שמענו את שוקי ודורית, אחד הוואן איט וונדרים הכי הכי מפורסמים, גן נעול, ובצדק, כן? 7:27, כל המחדש, כל הבוקר הזה. וואן איט וונדרים, משלנו, כמו העניין הזה. ליליה, חנה גולדברג כתבה, עובד אפרת, הלחין והפיק.

הביטים בחום, או ימי ה-90s העליזים, שבו חברות התקליטים החתימו בלי הפסקה הרכבים, היו בזה בעיניי בעיקר דברים טובים, כל מיני דברים שמעולם לא מקבלים במה בעולם המיינסטרים, בטוח לא היום, כמו העניין הזה של לחש, שלחלוטין היה נשמע שונה בכל העניין הזה של רוק ישראלי, איפה הילד, גן חיות, קספרים וחוף. הצמד הזה הביא לחלוטין משהו אחר, וטוב שכך. לכו תחפשו היום משהו אחר, תסתכלו עליכם כמו חולי נפש, כן? 7:33, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, ולקבעת אחד השירים הכי, אחד ה-One It Wonderים יותר נכונים, הכי מגניבים באייטיז, מוני ארנון, האיש שהיה באחים והאחיות, אתם זוכרים את האחים והאחיות? הייתה שם גם סוזי מילר, אם אני לא טועה. כן, כתבה, אסתר שמיר, זכרה לברכה, לא יאמן שגם היא, כמעט כל קרדיט שאני נותן פה, מתי כספי וכאלה, כולם כבר לא איתנו, אבל מי שעדיין איתנו שיהיה בריא, מה זה בריא? בריא הוא חזק, זה אילן וירצברג, שהפיק את העניין הזה, ואגב, אייל גולן עשה לזה פעם קאבר. מוני ארנון, תמונה שבורה.

חד וחלק. אחד השירים הכי גדולים ומגניבים, או שניהם גם יחדיו בשפה העברית. טובה גרטנר מתוך אלבום מגניב, אבל לצערנו רק העניין הזה באמת הצליח. כתום, מי שהפיק את זה זה גם אובה דפרט, הבלתי נלאה, איש להקת הקליק לשעבר דאז, שעשה, כפי שאמרתי, הרבה שיתופי פעולה, בעיקר עם חנה גולדברג. שמענו אותו אצל ליליה קודם, עבדו, עשו את כל האלבום השני, צעירי לחשפם של נוער שוליים, ובאמת ניגן והפיק באחת ההפקות הישראליות הכי הכי מגניבות, לא יעזור כלום. ואם כבר הייתי ישראלי, ואם כבר הייתי ישראלי נדיר, אלה כבר תקליט, שימו לב, התקליט עצמו, כן? המקסי סינגל, מה שנקרא, שווה יותר מ-600 שקל, אם מישהו יכול למצוא אותו. הקטע החד פעמי של קרן ברק, שקצת קצת אחרי שהקליט את העניין הזה, אין ביירות, עזבה את הארץ לשיקגו, לדעתי חיה שם עד היום, ניסתה לפני כמה שנים לעשות עוד קצת דברים, אבל לא ממש קרה העניין הזה. מצד שני, כמה מגניב, כמה אותנטי.

יוסי הרי, או מיסטר הרי, בשם הבמה שלו, 1979. מודה שאני קרוע על השיר הזה. לא יודע, ככה תמיד נכנס לי ללב, דווקא בגלל הפשטות, דווקא בגלל שכזה כזה יוסי הרי, כזה לא איזה משהו מתחכם מדי. ההפקה היפה של אילן וירצברג, גם פה אילן וירצברג, כן. ושמענו את שמוליק צ'יזיק, שעזב אותנו בנסיבות טרגיות. אי שכתב את רוצי שמוליק, החברה להגנת הטבע. אפילו את שרית הספרית, שיתף פעולה רבות עם אריאל זילבר, ושהוא הקליט את הסינגל היחיד שלו. אף אחד לא מזיל דמעה, כמעט כל תעשיית המוזיקה הוא זקה. יהודה עדר הפיק, או לארצ'י, כמו שלוי ניגנו. שימו לב, קולות רקע של יהודית רביץ ומזי כהן. כן. פיטר רוט בזמנו עשה אלבום שלם לזכרו של שמוליק צ'יזיק, ואפילו אריק איינשטיין עשה לזה קאבר. אנחנו עוד מעט מסיימים את השעה הראשונה ונשעט לשעה השנייה, בינתיים הנה העברית.

יש לי רעיון מצוין שניפרד, לא ניפרד, יותר נכון נעבור לשעה השנייה כידידים וכידידות הרקע הקרטל, שאגב הקרטל הוציאו שני אלבומים אבל שוב לצערנו הרב רק העניין הזה שיחק אותה ושיחק אותה בגדול והקרטל היו מעולים ביותר עד השעה 9 אנחנו ממשיכים עם One It Wonderים ישראלים עבריים בלבד תוכנית האחרונה לפני חופשה עד הרביעי לאוקטובר חופשת החגים המסורתית יותר נכון לא עד השעה 9 אני כל פעם שוכח עד השעה 5-9 5-9 השיר של נעמה מימון שיר בהפתעה הקרטל? לא לא שיר בהפתעה לא הקרטל הפתעה הפתעה אני אמיר פרי ואת אוהבת עברית, ואגב, אוהבת עברית, יש את העניין הזה של זהב שחור, וכל הדיבור, וכן שמו אותנו, ולא שמו אותנו, ואני אומר ככה, קודם כל גילוי נאות, מודה שבתור אחד שמאוד אוהב היפופ, פחות מתחבר, אף פעם לא הצלחתי ממש, ובחיי שניסיתי להתחבר להיפופ ישראלי, פה ושם דברים וכאלה וזה. אבל, מצד שני, התוכנית, הסדרה, כל כך משובחת, ועשויה כל כך טוב, ותמיד, קודם כל שמדברים עליך, ושמדברים עליך ברמה של מוזיקה, בעיניי כבר זכית. ב', מה שאני אומר שתמיד, תמיד יהיה מישהו שיעלב, תמיד יהיה מישהו שלא יכניס אותו, תמיד יהיה מישהו שחושב שמגיע לו יותר, אין מה לעשות. ככה זה עובד. אז שוב, מודה, לירון טעני יכול לספר לכם הרבה הרבה יותר על העניין הזה, ואיזה מתוק אתה שם לירוני. לא באמת. תמיד יהיה מישהו שיעלב, והיה גם את העניין הזה עם הרכב שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, עם ה-One It Wonder של איזהופ, יש לו מסיבה. יצא ב-95, חלוטין מחלוצי, מה שנקרא היפופ ישראלי, נגיד, לצערנו אחד מהצמד, ליהוד שמואלי, עזב אותנו. הנה איזהופ, יש

מסתבך והולך. הניסיון, האמת היא המבורך בעיניי לעשות פה ב-80s, 80s, 90s, משהו כמו בננה רמה או משהו בסגנון, שלא ממש הצליח, למרות שהשיר הזה היה באמת להיט ענק ומוצדק. יאיר לפיד כתב את הטקסט, קליינשטיין הלחין והפיק. מנגו. מנגו. 8:06 דקות אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר 50, מהדורה האחרונה לפני חופשה כמעט של חודש. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. זה הולך ומסתבר. כל הבוקר הזה, One It, Wondering, ישראלים, עבריים למהדרין. הנה אחד האהובים עליי, אפשר לצחוק מזה, אפשר לזלזל בזה. אני חושב שזה שיר ענק, במקור הזה שיר מצרי שנקרא סיטו. מי שהפיק את זה, זה מי שהפיק וגילה את הבחור הזה, זה יהודה קיסר, גיטריסט ומפיק העל, שהמילה בסבוסה זה למעשה כמו בקלאווה, זו עוגיה עיראקית, עוגיה עראקית מלאה בדבש. הנה שריף, שהיה אז הילד הדרוזי, היום כבר בחור די מבוגר לדעתי, עם בסבוסה. וואלה, בא לי בסבוסה עכשיו, צריך להיות טעים. עוגיה עיראקית מלאה בדבש, מה יכול להיות רע? ארוחת בוקר של אלופים, מה שנקרא.

להקת מוסקבה, טרום אתניקס, כמעט, כמעט הרבה לפני אתניקס האמת, להקה שהקימו את אמיר קליסקי וזאב נחמה, יחד עם עובדיה חממה, אגב, שאחר כך עלות על הית הענק, אנה בכוח, שבכלל הוקמה בתור להקת מחאה, עליהם שיר שנקרא כלב לא נותן ברירה, שהוקדש לאריק שרון, כן, כן, כן, לחלוטין מה שנקרא מחאה שמאלנית, הארדקור. אחר כך זאב נחמה הבין את הפרינציפ, בלי פוליטיקה, איך אפשר לעשות הרבה כסף אם אתה יודע לסתום את הפה שלך ולייצר לעתים, והשאר היסטריה והיסטוריה ואתניקס. 8:15 כמעט, והנה בחור שנקרא עובד טובי, כן? עובד טובי, נכון? שמי שגילה אותו זה דורי בן זאב, כמה מפתיע, איך מתאים לדורי בן זאב העניין הזה. הביא לו את נגני העל, מיקי שביב, שניגן בס, ז'אן פול זימבריס על התופים, משה לוי, שניגן קלידים, ואת קובי רכת להפקה, ויצא על היית החד פעמי הזה.

יש יותר רמונס מזה? גאוות העיר חיפה, קילר הלוהטת. או יורם מרקרייך. אגב, הבסיסטית המקורית של קילר הלוהטת, מוניקה סקס. כן, כן, הלהקה היא על שמה. עזבה אותנו לפני שבועיים, סרטן. ככה ככה בשביל הידיעה, קילר הלוהטת שהוציאו את הסינגל החד פעמי הזה. זה לא יאמן כמה הוא רלוונטי, אני הוריד את המיסים, בכל הבטחות, שקרים. אני אומר, יורם מרק רייך. לא אכפת לי שהוא יהיה ראש ממשלה, תאמינו לי, אחלה בן אדם. זכיתי לנגן עם קילר הלוהטת בהופעה אחת, חד פעמית, להחליף את המתופף. תענוג עילאי.

0: את הטקסט, מה שנקרא דימוי לבועה תל אביבית דאז, המשולש של פינגווין, ליקוויד, קולנוע דן, שנקין וחו, אופר אקרלינג, לא רוצה לזמביה.
1: אני בתפקיד המותק שלה, נגיש לה קפה, חזק למיטה, הרכבתי משקפיים נגד מתים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

ונגנת בך על היית ענק ואחת פעמי של רידינג ג' ושמענו את להקה מקומית שהם למעשה היו להקת הליווי של סי אימן דאז שהוציאו סינגל אחד אבל אחלה, אחלה סינגל ורוק זה לא רק צבע הפקה המוזיקלית של איזר אשדות אי אפשר לטעות בסאונד קצת אחרי 8:30, כל הבוקר הזה, או מה שנשאר מהבוקר הזה, 25 דקות הקרובות. One it wondering from Israel.

ונקבר היווניה, שהם למעשה האחים ערן ואופר פריון, שצמד אחים שעשו הרבה מוזיקה לטלוויזיה, נגיד הפתיחה של האח הגדול, או של ארץ נהדרת, זה שלהם. זה מלהקה שלהם, היווניה הגדולה, השמחה. שהיה לחלוטין, לחלוטין, One It Wonder, 1997.

הפצצת ה... סליחה, רוק אנרול החד פעמית של השוונג של הפיתה, למרות שאני מודה, כבר בזמן אמת פחות אהבתי את העניין הזה, קצת אפילו הגעיל אותי. אוכלת מהצד, אני לא יודע. לא, לא יפה. לא יפה. להתענק והחד פעמי, כאמור, של השוונג של הפיתה, ניר פרידמן. אתם זוכרים אותו מפלורנטין? שמענו עוד אושיית רוקנרול, אלי זולטה, תחת המותק שלו, האלמנה השחורה, שמארחים את יורם גאון עם הקאבר לקלאסיקה של יורם גאון, קזבלן. עכשיו 8:44 כמעט, נשאר לנו עוד קצת, ואני, אם אנחנו כבר מתעסקים בוואן איט וונדרים, נכון, נכון של האושייה המוזיקלית הזו, בכלל אחת האושיות הישראליות הגדולות שידענו, היו כמה לעתים בטוח בטוח אחרי המלחמה, מה שנקרא שורת סינגלים מצליחה ביותר, אבל אי אפשר כמו הקלאסיקה, מה שנקרא שהראתה לנו את הכוח הנשי החשוב, פנינה רוזנבלום, תמיד אישה. האמת היא שרק בשביל הפתיחה הזאת שהשיר הזה שווה, איזה סן רמו, איזה יופי. בבקשה, פנינה, אפשר עוד פעם ככה? תן לי מעבר טופים ומבטיח לא להפריע יותר, פנינה. כן.

תמיד אישה יפה, ענוגה, עצמאית, עצמאית, לא פחות חשוב, פנינה לב. ואנחנו כבר מעריכים את הסיום אוטוטו. אישה. איי, איי, איי, פנינה לב, כן, כן, כן, כמה רומנטי. ככה לקראת סיום, אני רוצה, זה כבר מה שנקרא, לא one hit wonder ו... ולא נעליים, אני רוצה פשוט לאחל לכולנו. טוב, האמת היא, אתם יודעים מה? נעשה את זה אחרי השיר. השיר הזה, כאילו, בשנה הבאה, זה הביצוע של אילנית, היו לזה הרבה ביצועים, אבל תמיד, תמיד, אני זוכר עוד שהייתי ילד קטן, עולל פעות ופרוע, תמיד השיר הזה ריגש אותי, גם ששרנו את זה בגן, גם ששרנו את זה בית ספר, העניין הזה של יישב על המרפסת, וזה, זה, היה לזה תמיד סוג של תקווה. ואני באמת, טוב, אחרי השיר, את כל האיחולים וכאלה אחרי השיר. אילנית, בבקשה.

0: השנה. anyway, מה שהתחלתי להגיד, שהשיר הזה תמיד, תמיד, אם אתה שם רגע את הציניות בסד וללהלה וחור, תמיד סימן אצלי תקווה. ונראה לי, בלי להיכנס למה שנקרא לדיבור מיותר,
1: בשנה,
0: שבשנה הבאה אנחנו צריכים כולנו תקווה, צריכים שינוי. והלוואי והלוואי ובחיי נשבע לכם שאני הכי לא ציני בעולם. רוחות תקווה מנשבות להן אחרי הרבה הרבה שנים של רוחות רעות. ואני אומר הלוואי, כי כולנו צריכים את זה, זה כבר בכלל מעבר לפוליטיקה ומעבר להכל. שיהיה טוב, אנחנו רוצים שיהיה פה טוב. באמת, באמת, באמת, אין לנו מקום אחר. כל כך אוהב את המקום הזה, אולי קצת פחות את הקיץ וכאלה.
1: בשנה, בשנה.
0: אבל נורא נורא בא לי שהילדים שלי ימשיכו לחיות פה. לכן אנחנו צריכים שינוי. אז הלוואי שהרה לא רק נשב על המרפסת, נעשה מה שצריך, נעשה כל אחד לעצמו. ובכלל, ולמדינה, כל העניין הזה של שינוי. כאן נגמור, כאן הסתיים הנאום לאומה שלי. קצת פחות מ-10 דקות מעכשיו, לירון תהני. שעתיים שלו, אם פה זה טוב, מהדורה האחרונה, לפני החופשה. 12 עד 2, שידור חוזר של גלוש גלעדי שתחזור מיד ב-4 לאוקטובר, אחרי חופשת החגים המסורתית, כמובן. אני הייתי אמיר פרי. תודה על כל השנה. תודה על הבוקר הספציפי הזה. תודה עליכן, תודה עליכם. זה לא יכול לעבוד אחרת. נשיקות וחיבוקים מפה. שנה טובה, שנה טובה, כן, כן, כן. כפי שאמרתי, מגיע לכולנו שנה טובה, שנה אדירה שתהיה לנו. חמש דקות מעכשיו השיר של נעמה. מעניין מה נעמה הכינה לנו לסוף השנה. מיד נשמע. יאללה ביי ביי, נתראה ב-4 לאוקטובר. חיבוק גדול, ביי ביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכו'. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי. כי אולי בעצם, כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים בעזרת מים, וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, שלום. חמישי היום, והיום תוכנית אחרונה לפני יציאה לחופשה עד אוקטובר. אני מאוד מקווה שתהיו כאן ותהיו כאן ותהיו כאן ותהיו כאן, ואז כשאני אלך תעשו מה שאתם רוצים. ונפתח את התוכנית היום עם מישהו שחגג לפני יומיים יום הולדת 80. אני לא מדבר על שלום חנוך, אני מדבר על ברי גיב מהבי ג'יז. יאללה, אז בואו נתחיל, סבבה?
1: Oh yeah.

בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב לליו, בוקר טוב ליו אס, בוקר טוב לנדב סורק, בוקר אור שלומי בלפר, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לדיטרה ולאופר האהובים, אהלן דיטרה, אהלן אופר. יום הולדת שמח לברי גיב. בואו נמשיך לווייקלף שדגם את הביג'יז, אה? מנסים להישאר בחיים. We got the refugees all stars rubber dubbing in the club. Wyclef Jean. Jean Fortin.

וייקלף ג'אן, ג'ון פורטי ופרז, שהלך עכשיו לכלא להרבה זמן וחבל. We're trying to stay alive. אלבום חדש לטדי, טדי נגוסה, והאלבום הזה נקרא מה רציתם. הנה זז עם הכתף, טדי חדש.

עשן, אני לא פרנואיד, אז הם מתים להעתיק אותי. קופי פס, מי הבס? מי למעלה? מי נוחת? יש לי בגד, הוא חדש עם עתיקת. לפני הדלת והיוד יש את הטט. איזה צחוקים, אני מת. נרדם על המקלדת עם החט. מה קורה לך? תתעשת, קבל הבש.

בוקר טוב לילוש, בוקר טוב לליבות וין, בוקר טוב ברק דיקמן, בוקר טוב לגילי גיל דקר ירון, בוקר טוב גילי, בוקר חוט לעמית רעב לבני הפשוש, בוקר טוב וחיבוק חזרה לך נעמה ספקטור, בוקר טוב לשחר יבו, שמח שבאת, בוקר טוב יאיר ניומן, בוקר טובי לאיתן טובי, בוקר טוב נילי חנקין. סדייל, למעשה התאחדו, סדייל זה קלין ואח שתיים, ויש להם שיר חד.

תק איתי ונועה פארן שחררה את האלבום הגנוז שלה לפני שבוע? שבועיים? משהו כזה? לכו תאזינו לו. אחלה אלבום, למה גנזו? גנזו! אס ג'י לואיס, טאי, דאלה סיין ולאקי דיי.

SG Lewis. בוקר טוב לסגי לבנון, אהלן חבר. בוקר טוב למיכאל המיימון. בוקר טוב לערן ארליך. תודה מותק. בוקר טוב לארט דירקטור של התוכנית, אסף מגידש. בוקר טוב אביעד ליפקין. בוקר טוב למאיה זיידמן. בוקר טוב להילה אפגן דגן. הילה. אלבום חדש לפרינס, כן, כן, כן, מחומרי ה... לא שחררנו קודם, יצא אלבום חדש, הוא נקרא טיימלס, אז הנה מתוך טיימלס, פרינס, I Wonder.

The Black Rose, Hard to Handle. בוקר טוב לאורי רביד, ועכשיו לאלבום החדש של ברי. ברי הוציא אלבום חדש, הוא נקרא סולם האהבה, והשיר הבא הוא שיר חדש. זה השם שלו, אשכרה. שיר חדש, ברי סחרוף מתוך האלבום החדש, היידה!

0: שיר חדש, ברי, מזל טוב ברי, לא הזנתי לכל האלבום, הוא רק יצא בלילה, אבל אני אעשה את זה, וזה השיר אבל שתפס אותי בהזנה מרופרפת, שיר חדש, אלבום חדש, ברי, ונלך לברי יחד עם פורטיס, שיר ישן, אלבום ישן, אחלה אלבום, אני מושך את הזמן, אני אסגור את הווי-פיי, אני אדליק את הווי-פיי, אין בעיה, או, יפה.
1: כל ישראל מירושלים.

0: איזה יופי, אה? כן, זה קורה פה. אתן יודעות ואתם יודעים שזה לפעמים קורה פה, שמה שקורה פה זה שהווי-פיי מת. זאת אומרת, לא, לא מת. יוצא להפסקה. הוא כזה בכיף שלו, הולך, עושה קפה, יושב פה בחוץ, מסתכל על אנשים, ואז מה לירון עושה? לירון מדליק את ההוטספוט בטלפון שלו, נכנס להגדרות של האייפד, כן, אני מנגן מהאייפד, מתחבר לרשת של עצמו, חוזר לספוטיפיי, ומקווה שזה יעבוד הפעם. ואם זה לא יעבוד, וואלה, אז לא יעבוד. אבל בן אדם יכול לנסות, לא? יפה, כן. היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי. זה יעבוד, אני מבטיח שזה יעבוד. זה יעבוד. למה? כי אני אתעקש על זה עד שזה יעבוד. עד שזה יעבוד.
1: ישראל מירושלים, שלום
0: בא. סקזל, בייבי.

אהוד. בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לאייל שלב, סגי לבנון, שקלתי את העניין, בסוף לא, סבבה.

0: state to endure.
1: Yard act.
0: Me in the waters that they used to mop the floor. Here I stand reborn, complete, complete.
1: Toki toki people.
0: Complete and unpure.
1: הסינגל החדש של יארד אקט. מה שהזכיר לי שיר ישן של לוריד.

של ג'וני מר מתוך אלבום שיצא בקרוב, It's Time. ומלך הגיטרה הזה מביא פה תפקיד מעולה, שאני מודה ומתוודה, קצת הזכיר לי את המוב שהוא עושה בשיר הבא. בשיר הבא, או oh.

0: some girls are bigger than others. בוקר טוב שרי, שלמה היי. בוקר טוב לקרן הרץ רצון. לאיש הבא קוראים רגב ברוך. הוא עצבני והוא לא מאמין בפילטרים, וטוב שכך. ויש לו אלבום קצת קשוח, אבל ממש ממש מעולה. אז הנה רגב ברוך, פליט של קאט.
1: זה מבצע מדהים.

מוות, קאט של אוכלי מוות, קאט של אוכלי מוות, קאט של אוכלי

0: הייתי מתאים כשהיינו ילדים, לא הייתי מתאים כשכולם לבשו מדים, לא הייתי מתאים ולא אהיה בחיים, עדיין ציוני צועני בצעדי הקטנים.
1: פלא אוזן, רימיקס של שוזין יחד עם אסתרדה ואידו מיימון בן יהושע.

0: Chess and Status. רגע, יפה. בוקר טוב, אהובי מוט.
1: שלום, אהובי מוט. בואו תצטרפו למעגל.

ההמנון של חלק מהאנשים כאן ברדיו מהות החיים, צ'יה בטורטיה. בוקר טוב להדר ויינשטיין, בואו נעבור. הם דיברו על ויפאסנה, אז ויפאסנה, קדימה, מה אכפת לכם? בואו נעשה ויפאסנה.

כסף מהרבה ולא התערבב לי, הפכתי את קיסריה לברבי, את הברבי לוומבלי. אני חושב על זה בפארק עד שנגמר לי הבכי, כשבכי זה בכי ולא דמעה בעין.

Tuna Vipassana. ובאלבום שטונה הוציא לפני שנה בשני אלבומים, באחד מהם הוא מארח את חיים משה, באחר הוא דוגם את חיים משה. ובגלל זה הדבר הטבעי לי כרגע זה לנגן את חיים משה ואת השיר שטונה דוגם. אבל זה לא השיר הזה, זה השיר הזה. נו, היידה, יופי.

בוקר טוב נירה אזולאי, ותודה רבה נירה. בוקר טוב ניבה. בוקר טוב ניבה בריגל פעלך. אני חושב שטיפת מזל זו גם רכה, ראויה ונאותה לשנה החדשה. שתהיה שנה טובה, הלוואי, אמן, שתהיה שנה של שינוי גדול. לטובה כמובן, וזו גם הזדמנות לא רע בכלל להגיד לכן ולכם תודה רבה על השנה שחלפה, ובתקווה שניפגש בשנה הבאה. וזהו, כן, עוד מעט חופש, חופשה, מה אני אגיד על זה? אין לי כל כך מה להגיד על זה, אז אני אשתוק ואתן ללירון אמרם לשיר דיכאון של קיץ.

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתן, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, תודה עצומה לכל מי שהגיבה ולכל מי שהגיב. תאמינו, באמת, תאמינו בשינוי, תהיו השינוי, תעשו את השינוי. אני יודע שזה נשמע כמו משהו שכתוב על קלף שרוף כזה במשרד של הפקידה בצבא, אבל לא, אני באמת חושב שזו הדרך, ולי קוראים לירון טעני, ובעזרת המזל, טיפת מזל, נתראה באוקטובר, ובואו נסיים עם שיר קצת אופטימי, אולי אפילו הרבה אופטימי. ביי.

0: זוכר ימים עם כדור, לא היה אינטרנט. מקסימום פאפ, דאבל קסט, רשת בית. בתקופה עוד לפני שבנו את הגדר.
1: דקה על היכולת לבחור.
2: תפסיד הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
3: בוא תסביר את זה.
2: זאת אומרת, כשאתה נתקע, לכאורה עדיף, אם אני לא בוחר, לא לקחתי אחריות, אז לא הפסדתי כלום. נכון, עם הפורמו הזה.
3: זאת שאני, מישהו יחליט בשבילך.
2: כי מישהו ייקח את המנה, או שיחליטו בשבילך, או שאתה גם כל הזמן בתוך חיסוס, בתוך ספק, זה חיים שפנימית הם מאוד, אתה חלש. כשאתה בוחר ושוב בוחר ושוב בוחר, אתה מופתע לגלות אחר כך את עצמך בתוך הבחירות האלה.
3: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו זה יפה, זה בעצם עצמך מתגלה לך דרך הבחירות.
2: כן, זה אני חושב שמה שיצא לנו מהתוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
1: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
6: אלון נוימן הוא המניע.
3: שלום שלום שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של המניע. אני אלון נוימן, כמו תמיד, מנסה להתחקות ביחד איתכם אחרי נושאים, מושגים, חוויות שכולנו חולקים. הפעם אני מנסה לעשות משהו קצת אחר, ושמח על ההזדמנות לארח כאן איתי פיזית, מוזיקאי, זמר, מנחה סדנאות, מורה, רוחני, מה שאתם רוצים, שדרך המוזיקה הוא חוקר ומשתף את הנושאים שמעניינים ומניעים אותו, קוראים לו עומר גונן האלה. והוא מוציא אלבום חדש שהמפיק המוזיקלי שלו הוא תמיר מוסקט, ואני תופס אותו ממש לפני ההשקה שלו. כשדיברנו על האירוח הזה, עלה נושא מעניין שסביבו נדבר היום, והנושא הוא טקס. חיים שלנו מלאים בטקסים, אתם יודעים,

חלקם יומיומיים, פרטיים, פשוטים, כמו צחצוח שיניים, למשל. טקס, בדרך כלל זה משהו שמתרחש במעברים האלה בין קודש לחול דווקא. קשור לא מעט במעברים או שינויים בחיים, ובהכרה בהם מצד החברה. הם יהיו משותפים בדרך כלל לקבוצה של אנשים, כמו מסדר בוקר בצבא, גם סוג של טקס. חלקם קשורים למוסדות דת, כמו קבורה או חתונה, חלקם למדינה, כמו הדלקת מסורות. חלקם קשורים למסורות עתיקות, כמו תקסים שמנים, שבטיים של חניכה, גירוש של רוחות רעות, ריפוי, תפילות לגשם או פריון. גם לחיות יש תקסים. זה תענוג גדול לראות חתול מקלח את עצמו ככה בקפדנות, בקפידה, יותר נכון, מקצה הזנב עד לשפם בעזרת הלשון וכפות הרגליים. יש טקסי חיזור של ציפורי גן עדן למשל, שמי שלא ראה את זה אני ממליץ מאוד מאוד לחפש ביוטיוב, זה פשוט עולה על כל דמיון. וכמו הרבה מילים בהם אנחנו משתמשים, המקור של המילה טקס הוא מיוונית טקסיס, שהמשמעות שלו הוא סדר או ארגון. ובאמת מה שמאפיין טקסים בין השאר זה חזרה על פעולות במחזורים מסוימים שיש להם משמעות עבור מי שמשתתף בהם. יכול להיות שירה, ריקוד, תפילה. בדרך כלל גם מעורבים הם כלים או אביזרים שונים. וטקס הוא אולי אמצעי גישה, הכנה לקראת, או צינור להעברה של משמעות מסוימת. והכוח שלו הוא בעצם ביכולת ליצור הזדהות וחיבור. בין אם זה בן אדם פרטי או קבוצה שמתאחדת סביב הטקס כדי להגדיר את עצמה, לחזק מכנים משותפים, להתאחד מול כוח, או להתאחד איתו. עם כוח יותר גדול. בימינו לתקשורת יש חלק גדול מאוד בעריכה או ביצירה של טקסים. כולנו מכירים את השידורים מזירות פיגועים שהפכו לטקסים מורבידים כאלה שיש להם מוטיבים חוזרים שקהל הצופים כבר די מורגל אליהם לצערי, ובדרך כלל הוא משרת בעיקר את הפחד, את הרצון לייצר כותרות יותר מאשר משמעות אמיתית או מועילה, ובטח לנסות לשדר איזו אווירה של שליטה במצב. מהדורות חדשות מזמן הפכו לסוג של ריטואל קבוע אצל צופים. גם שם אפשר למצוא את כל האלמנטים הטקסיים, הקלאסיים, וגם במרכז שלהם יש איזו אמונה שאם זה בחדשות אז זה כנראה אמת. מה שנותן לטקס את הכוח שלו זה בעיקר ההסכמה של המשתתפים בו, הקבלה של המרכיבים שבו, ובעיקר האמונה בכוח שתמון בו. תמיד קל יותר להתחבר לטקסים שקשורים לחברה שבה גדלת, שאותם אתה מכיר מגיל צעיר. אבל מהרגע שבו אנשים יכלו לנוע גיאוגרפית בין תרבויות, הטקסים זה תמיד משהו שהיה מרכז משיכה ומאוד מסקרן, וזה תמיד חלק מעניין מהדבר הזה שנקרא לטייל. זה יכול להיות פסטיבל צבעים בהודו, חג המולד בצפון אמריקה, או אפילו קבוצה של אנשים מבוגרים שעושה יודל בשוויץ. טקסים הם גם חלון לתוך הערכים, שאיפות, חיי רוח של חברה. אפשר דרכם ללמוד מה החברה הזאת מקדשת, ממה היא חוששת, איך היא תופסת את העולם. מה שעוד מעניין זה שרוב האנשים שמשתתפים בטקסים לא תמיד מבינים את המשמעות, אבל לעצם ההשתתפות והחוויה יש כוח בפני עצמו. בדרך כלל יוביל את הטקס איש רוח או איש עם ידע כלשהו, זה יכול להיות ידע רפואי, דתי, מוזיקלי. והאמון בטקס קשור גם לאמון במוביל שלו. כך שאלמנט חשוב נוסף בטקסים זה היכולת להתמסר אליהם. לחזור אליהם שוב ושוב. הם יכולים לדרוש מאיתנו תעוזה מסוימת ממי שמשתתף, כמו למשל הטקסי החניכה השבטיים, שבהם נערים נדרשים להפגין אומץ לב, לעמוד במשימות שיוכיחו את הגבריות שלהם בפני כל השבט. וכמובן שיש הרבה מאוד טקסים שהם פשוט חגיגה ותענוג גדול. אתם אוהבים טקסים? אוהבות? גם חגיגה של יום הולדת זה סוג של טקס, אבל לא כולם אוהבים לקיים אותו. אני באופן כללי לא ממש בן אדם של טקסים. ניסיתי כל מיני... מה שכן נוכח בחיים שלי בדרך כלל קשור לעניין של לייצר התמדה, של חזרה על משהו. או... לפתוח דברים שקשה לי

0: לפתוח בלי בלי להטיל ספק בשאלות. אנשים אוהבים ליצור לעצמם תקסים בעצמם, כאלה רוטינות בוקר או תקסים קטנים לפני השינה. אני מקווה שאחרי המפגש עם עומר ייפתח לי התאבון והסקרנות. אז אהלן אהלן, עומר גוינן הילה, שאני מאוד מתרגש שהוא איתי היום באולפן. אני בדרך כלל פה לבד משדר לכם, אבל היום הוא בא להתארח. מה על מה המצב?
1: מעולה, תודה רבה, כיף להיות כאן.
0: כן, אני ראה לי, בא לך להציג את עצמך, להגיד איזה כמה מילים על עצמך, להכיר אותך.
1: כן, אז כמו שאמרת, עומר, ואני מוזיקאי, אבל לא רק, בוא נגיד שהשורשים הם במוזיקה, הנשמה במוזיקה.
0: מגיל צעיר?
1: מגיל צעיר, ממש.
0: מה היה הכלי הראשון שניגנת עליו?
1: אתה יודע, זה התחיל ממקהלה בבית ספר וחלילית, ומאוד מהר זה עבר לחליל צד. בגיל 10 בערך התחלתי לנגן חליל צד. הייתי מוזיקה קלאסית שנים, הייתי בתלמה ילין, וזה בתזמור צהל. ואז המוזיקה הלכה והתפתחה, המשכתי, ולאט לאט הכל שהתחלתי ממנו חזר לתפוס את קדמת הבמה. ולשיר, לכתוב, ואז אהבה נוספת שהיא גם, הייתי אומר, במהות שלי, מעבר לזה שזה, איך נקרא לזה? נפש האדם, התפתחות אישית, לגעת באנשים, הדבר הזה שהוא כל כך מהותי בשבילי, הוא גם חזר לקדמת הבמה, אחרי שנים של ביישנות, שזה היה יותר מאחורה, והתחבר למוזיקה. ובמקום הזה של ההבנה שמוזיקה בעצם מייצרת איזשהו מרחב מאוד עמוק, שדרכו אנשים חווים את עצמם בצורה חזקה, ובגלל זה כולנו אוהבים כל כך מוזיקה.
0: בצורה בלתי אמצעית, יש משהו במוזיקה שכאילו עושה איזה בייפס למוח ונכנס ללב.
1: כן, בדיוק, עמוק, לתוך הרגש.
0: כן.
1: ומתוך ההבנה הזאת, התחלתי להתעסק הרבה בלהפעיל אנשים להיכנס לתוך המרחב של המוזיקה, לצאת מלהיות קהל ולהיות משתתפים. וגם בסדנאות וגם בהופעות, שפעם הייתי קורא להם פעימות, שזה היה מין מופע אינטראקטיבי כזה, שכל המופע בעצם שרים ביחד עם הקהל מנגינות, שחלקם היו קודם וחלקם מתוך הרגע אלתורים, נושמים ביחד, רוקדים ביחד, מין חוויה מאוד משותפת שלנו. ובעצם עיקר העשייה שלי היום היא להשתמש במוזיקה, להביא את המוזיקה ולייצר איזשהו מרחב שדרכו אנחנו יכולים לחוות משהו עמוק ביחד. ואולי הייתי אומר, להעיז ולומר, הופכים להיות קהילה, אפילו לרגע אחד קטן.
0: יפה. ובעצם גם אנחנו עומדים בפני תקליט חדש, נכון? אתה יוצא תקליט חדש?
1: שעה טובה.
0: שנקרא, כן, שעה טובה, מזל טוב.
1: אלבום שנקרא שורשים.
0: שורשים.
1: שזה גם, זה שירים שהם מתבשלים אצלי על אש קטנה כבר הרבה מאוד שנים, שהם בעצם בחוץ בכל מה שאני עושה, ושר כבר כמעט עשור, חלקם או רובם. ובשנה וחצי האחרונה הקלטנו אותם, והם יוצאים עכשיו, אחרי שהם עברו תחת הידיים המדהימות של תמיר מוסקט, שעשה על אלבום הזה מיקס, וגם נתן לו עוד איזה טאץ' פינס כזה על הכל.
0: כן.
1: וזהו, יוצא עכשיו.
0: אז אני אומר, בוא נשמע שיר מהתקליט, ואחרי זה נמשיך, נראה לאן זה ייקח אותנו. השיר קוראים מרחבים.

0: זה היה מרחבים, לחן שלך וטקסט של הרב קוק, נכון?
1: כן, כן, גיליתי אותו כמשורר, לא ידעתי שהוא היה גם כזה.
0: כן, יש לו את עלה למעלה עלה, שזה כמו שהרוב מכירים, אבל לא מכירים את הדברים האחרים, יש טקסטים מטורפים שלו.
1: יש לו טקסטים מטורפים. זה האמת, השיר הזה בנוי משני טקסטים שונים, שמצאתי בספרון אחד קטן שנקרא חדריו, ושני הטקסטים האלה איכשהו התחברו לי לאיזושהי תמונה שלמה. וההצהרה הזאת שהוא נפתח בה, שהיא כזה די גרנדיוזית, אתה יודע, אני מלא אהבה לאלוהים, זה משפט שכשאתה שומע אותו בהתחלה, הוא ישר נכנס לקונוטציה דתית.
0: כן.
1: ואז מיד אחרי זה בא, אני יודע מה שאני מבקש, מה שאני רוצה, איננו נקרא בשום שם. כאילו הדבר הזה של לשים על זה טאג, ואז מיד הוא שובר את זה, וכל הטקסט הזה בעצם מתעסק באיזשהו משהו שהוא רחב יותר מכל מסגרת שהיא. הוא אומר שם, אל תכניסוני לשום, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. כאילו, תנו לנשמה הזאת להיות מעבר להכל. ועדיין אני יכול להגיד, אני מלא אהבה לאלוהים, כי אני עדיין אדם, ואני עדיין מוגבל בתוך מקום, זמן ושפה. אבל אל תטעו, זה לא באמת מי שאני.
0: כן,
1: באמת מי שאני...
0: הנפש שלי לא... אין לה גבולות.
1: אין שם גבולות.
0: אתה יודע, זה נורא יפה, כי אני חושב שהרב קוק הוא דמות, אני לא מכיר מספיק, אבל התוודעתי אליו, בעיקר בתוכנית שעשיתי פה עם אסי עזריה, שיש לו פינה בתוכנית קבועה, והייתה לנו תוכנית פעם, והיינו קוראים לרב קוק הספונסר, כי כל הזמן היינו חוזרים אליו. ובעצם, דווקא אדם שאחר כך הפך להיות מזוהה עם מחנה דתי-לאומי, היה מאוד שונה בתפיסה שלו העמוקה לאחדות, דווקא לאחדות מאוד מאוד גדולה, והשיר הזה גם באיזשהו מקום מדבר על זה. ואני משער שאתה, בכל החיפושים המוזיקליים שלך, אנחנו נגיע לזה בהמשך, גם זה שאתה שר בשפות אחרות או בכיוונים שונים, שהמקורות השפעה שלך הם מאוד מאוד רחבים, ובעצם אם אני מבין נכון, יש משהו דרך המוזיקה ודרך החיבור שלך עם אנשים, שהשיר הזה ממש מדבר עליו. זאת אומרת, אל תקרא לי ככה, אל תגדיר אותי ככה, אל תחשוב עליי מה שאתה חושב בגלל איך שאני נראה, בגלל מאיפה שאני בא. ובסופו של דבר, יש איזה, לא יודע למה יש התנגדות לאנשים להבין שכולם אותו דבר. אני לא כך מבין, אנחנו קצת נגיע לזה אולי אחרי זה כשנדבר על תקסים, כי בעצם הנושא של התוכנית, מי שיצטרף עכשיו, עוד לא אמרתי את זה, אמרתי את זה בפתיחה, אבל תקסים יכולים או להבדיל, להפריד, או לחבר.

0: כי תקסים שהם באים למשל ממקומות של לאומיות, תקסים מדיניים, תקסים דתיים, יש בהם משהו שאחד מהמטרות שלו זה לגרום לקהילה להזדהות עם מסביב לערכים מסוימים.
1: כן.
0: שלפעמים הם אחרים מהמדינה השכנה נניח, ויש תקסים שההפך, שהמטרה שלהם היא דווקא לאחד סביב, נגיד כמו טקסט כזה, שבעצם אומר, מה שמאחד את כולנו, מאחד את כולנו, לא משנה מה תגידו.
1: נכון, אני חושב שטקס הוא פוטנציאל, בסופו של דבר. כמו שתגיד, אנרגיה. אתה כן. יכול לקחת אותה ולהשתמש בה להרס, ואתה יכול להשתמש בה לבנייה. אז אותו דבר, טקס הוא סוג של פוטנציאל, הוא מרחב שמאפשר לנו לעשות איזושהי התמרה, אולי של אנרגיה, או איזשהו דיוק של משהו מסוים. אנחנו לוקחים איזשהו רגע, שמים אותו בתוך מסגרת מסוימת, מציינים איזשהו ציון, ויש לנו הרבה שלבים לטקס שאמורים לייצר בעצם את המסגרת הזאת, ומצליחים להפוך משהו שהיה סמלי למשהו ממשי, לציין אותו. ועל ידי זה לעזור לנו לממש דברים בחיים שלנו, לעבור שלבים בחיים שלנו, להיפרד מדברים שאנחנו צריכים להיפרד, לחזק קשרים שרוצים להתחזק, כל דבר כזה. אז כן, אז אתה יכול להשתמש גם בכוח המסוים הזה, לייצר הפרדה וריחוק של קבוצה אחת מול קבוצה אחרת. אבל אנחנו מתעסקים אולי, בדיוק כמו הטקסט הזה של הרב קוק, בהישענות על הרוח האנושית, העמוקה, הרוח של החיים, הייתי אומר, אולי אפילו לפני האנושי, הרוח של החיים, שיש בה כל הזמן בקשה לצמיחה וגדילה מתוך קשר של כל דבר עם כל דבר אחר. בחיים האלה הכל קשור להכל, והוא גם בחיים הדברים ידועים. זאת אומרת, בטבע, כל הדברים קורים שעצמם. ההקשרים בין הדברים השונים, ההזנה המשותפת הזאת קורית, וברור שדבר אחד לא יתכחש לדבר אחר שמזין אותו. אנחנו, כבני אדם, הצלחנו לעשות את הדבר הזה. בעצם התודעה שמתבוננת בעצמה, הצלחנו גם לנתק את עצמנו בעצם ממקורות ההזנה שלנו. והתקסים שאנחנו אולי מדברים עליהם היום ומבקשים אותם, זה תקסים שקודם כל מכירים בחשיבות הגדולה הזאת של החיבור. אתה יודע, במסורות שמגיעות מהאינדיאנים, מאמריקה, אומרים, ההום אתקו יסין, זה הברכה שלהם, שזה to all my relations. ו-all my relations זה לא רק קשרים אנושיים, זה כל מערכות היחסים שלי, אני מכיר בהם ברגע הזה, ומתוך זה אני פועל. באופן עקרוני, כשאתה תפעל ככה, סביר להניח שלא תפעל להרחיק ולהפריד, אם אתה קשור לכל הדברים.
0: יפה. אז בעצם זה גם מחבר אותנו לשם של האלבום, שנקרא שורשים.
1: כן.
0: אז בעצם, ממה שאני שומע, השורשים שלך מאוד מסועפים.
1: כן.
0: והולכים לכל מיני מקומות, לעומק, לרוחב, לגובה, כאילו השורשים שלך גם עולים למעלה, מנגרובים כאלה, אתה יודע, זה לא רק לתוך האדם.
1: כמו הצמחים האלה שתולים אותם באוויר.
0: כן, בדיוק, אז
1: אולי זה באמת קצת ככה, כמו הצמחים האלה שתולים אותם באוויר, כי אני חושב שגם אני גדלתי עם המון השפעות, זאת אומרת, נולדתי לבית דתי, שחזר בשאלה מאוד מהר. גדלתי בנתניה בסביבות מסוימות שהיו לפעמים, אתה יודע, אזורים יותר קשים, ועברתי לתלמה ילין, שזה בערך הקיצוניות ההפוכה.
0: וואו.
1: הרבה מאוד שינויים שחוויתי יחסית בגיל צעיר, שהראו לי כל מיני זוויות של העולם הזה ואפשרויות. ומה שקרה לי מתוך זה, זה שאני דווקא התכחשתי להכל. זאת אומרת, איבדתי את עצמי איפשהו במקום הזה, והבנתי שאני לא רוצה להיות מזוהה עם שום דבר. מבחינתי, שאפתי להיות מין משהו שהוא מעל האנושי. וגם ברמה של להיות מנותק מהכל, מההשפעות, היה לי איזושהי תפיסה, אולי קצת כאילו של אמונה מזרחית כזאת, אבל הוא לשטוחה של להיות above everything, אתה יודע, מין כזה מנותק מהרגשות, מנותק. לא שהתפיסה הזאת מדברת על זה, אתה יודע, היא מדברת על איזשהו עומק מתוך ריחוק, אבל אני תפסתי את זה בתור ריחוק. אמרתי, אני לא רוצה להיות לא מזוהה, לא כישראלי, לא כיהודי, לא כתימני, לא כשום דבר. אני אזרח העולם, ובאיזושהי צורה, כמו אולי צמח שתלוי באוויר, זה עושה אותך נורא חלש. ולקח לי הרבה שנים להבין את זה. קודם כל, מתוך הממד המאוד אנושי של להבין מה זה להיות מנותק מהרגשות שלך, בגלל שאתה בוחר לא להרגיש כי זה כואב. ומתוך זה להתחיל להסתכל בעצם על מה השארתי מאחורה, איפה...

0: חזרה, ונותנת לי מלא כוח, כמו אדמה. פתאום השורשים שלי יכולים לשקוע בתוך אדמה ולהתייצב, ואני יכול לעמוד יותר בנוחות בעולם הזה.
1: אשריך. מה שנקרא. בוא נשמע את שורשים.

0: איזה שורשים יפים. דיברנו קודם על העניין הזה של טקס, על הפוטנציאל, אמרת שזה מאוד יפה, שהטקס יש לו פוטנציאל, והשאלה, לא לוקחים את זה, מה שגם ציינת קודם, שמשהו בטקס קושר אותך לקהילה, שלא משאיר אותך לבד, אני חושב שאם יש קושי שהמין האנושי מתמודד איתו יותר ויותר, דווקא דווקא עם זה שהכל פתוח והכל אפשרי, אבל אני חושב שיש איזו תחושה שבני אדם מרגישים יותר ויותר לבד.
1: לצערנו, כן.
0: כן. אז באמת טקס זה פוטנציאל מאוד מאוד גדול להיות חלק מקהילה מסוימת שעושה טקסים ביחד ומתאגדת סביב רעיונות או דברים שחשובים לה.
1: כן. אני חושב שהתנועה הנוכחית היא מה שקורה היום, שהרבה פעמים אנחנו מתוך ההתעוררות שלנו שופטים אותו כלא בסדר.

0: מה עשינו, מה הרסנו, יש שם נורא כזה מקום של הלקאה עצמית, שאולי הוא חשוב ברמת קצת לעורר בושה ואחריות.
1: כן.
0: אבל גם צריך לזכור שהכל בסדר. כאילו, העולם הזה גדול מאיתנו. והתנועה הזאת שהתרחקנו, וגילינו את האינדיבידואל שלנו עד מיצוי, כנראה הייתה הכרחית. בדיוק כמו בתנועה של מטוטלת, היא צריכה להגיע ממש ממש לקצה שלה לפני שנגמר לה הכוח והיא מתחילה לנוע חזרה למרכז. ובעצם הגענו למצב כזה שאנחנו התכחשנו מתוך האינדיבידואליזם לדברים מאוד בסיסיים בחיים האלה שהם בלעדיהם אין לנו חיים. שזה הדברים הכי בסיסיים, אתה יודע, מים, אוויר, אדמה, דברים כאלה שבלעדיהם אין חיים. ועל הדרך סיפרנו לעצמנו את הסיפור שאנחנו לא צריכים אף אחד. אנחנו לא צריכים בעצם אף אחד. כשאם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו כל הזמן נזקקים לאנשים, כל הזמן. לא משנה כמה אתה אינדיבידואל.
1: כל הזמן.
0: אתה כל הזמן. גם אם אתה איזה כוכב בודד וזה, יש לך את הקהל שלך שמזין אותך. ועכשיו מתוך הצורך הזה, מתוך הרקנות הזאת, אנחנו מתחילים לבקש חזרה את הדבר הזה. איך בעצם להתחבר מבלי לאבד את עצמנו? מבלי שהיחיד הולך לאיבוד בתוך הכלל, כי אולי גם זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לשמור על הייחודיות הזאת, על הרב גוניות הזאת, ולחבור ביחד ליצירה של קהילה שהיא לא הופכת אותנו לאחד גונים, אלא היא מאוד מאוד דייברס.
1: כן. אבל זה לדעתי אחד הדברים שצריך למצוא דרך מסוימת, או טקס מסוים, שבו אתה לא מרגיש שאתה מאבד את הזהות הזאת הפנימית והאישית שלך. כי הרבה טקסים, למשל, שוב, אני חוזר לטקסים דתיים או לאומיים, או אפילו טקסים לפעמים, יש אנשים שלא אוהבים יום הולדת, כי הם מרגישים שזה מציין דברים שמבאסים אותם, והם לא צריכים לבוא לידי ביטוי, וגם הרבה פעמים לא נהנים, כי הם כבר לא עושים את זה בשביל עצמם, וכל מיני דברים כאלה. אז בעצם מה שאתה אומר זה שצריך למצוא את הדרך למצוא את הטקסים שמדברים אליך, וזה מוביל אותי כאילו לדבר הבא, שלפעמים יש קושי, לפעמים לי גם, להתחבר לטקס שאני צריך לעבור כל מיני תחנות בדרך, או אם זה גם במוזיקה לפעמים, או אם זה ב טקסטים מסוימים שאנשים קוראים, נגיד, כמו תפילות או דברים כאלה, ואז לפעמים אין את האנשים שעוזרים לך להתחבר. אין את מישהו שיביל אותך את הדרך.
0: כן, אז תראה, קודם כל, הרבה מהטקסים שאנחנו מכירים סביבנו, הם לא באמת, לא בחרנו בהם. הם הוגשו לנו, והם הוגשו לנו הרבה פעמים עם הצורה הלא נכונה, כמו שאמרת, טקסים לאומיים או לאומניים, או טקסים שנכפו עלינו בכל מיני דרכים כאלה, או דברים שמתקשרים אצלנו לדברים שליליים, אם אנחנו תופסים את הדת כמשהו שלילי, אז כל מה שמייצג את כל הטקסים שלה יראו לנו גם כן שליליים, אפילו שלא ירדנו לעומק של אותו כן. דבר. אז אני חושב שקודם כל במקום שאנחנו נמצאים בו היום, עבור רוב האנשים להתנסות במשהו כזה, אומר להיפגש גם עם תחושה של דחייה, להיפגש גם עם קושי, ולהבין שבעצם כשאתה נכנס לתוך מרחב כזה, אתה הולך לפגוש חלקים שבך שלא פגשת עדיין, ובדרך כלל מה לא פגשנו?
1: פחד.
0: את הדברים הלא נעימים.
1: כן.
0: ואם אנחנו לא נשליך את זה בהכרח על הטקס, אלא נבין שמעצם מרחב הטקס, אנחנו נפגשים במראה מסוימת, שמהירה. ואז אני לא בא מול הדבר, אני לא אומר, אוקיי, אני לא מרגיש נוח, אז אומר שאני צריך ללכת, זה לא טוב. מה קורה פה? למה אני לא מרגיש נוח? האם תחושת האי-נוחות הזאת מלווה אותי בעוד הרבה דברים אחרים בחיים שלי, ואני פשוט לא נותן לה מקום? אז אני חושב שזה דבר אחד. קודם כל, מרחב של טקס הוא מאמת.
1: כן.
0: וצריך להכיר בזה. דבר שני זה כמובן לבחור את הסט והסטינג הנכונים. זה משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו מתחילים עכשיו דרך חדשה שבה הטקסים חוזרים בענק לתוך החיים של בני האדם בעולם. טקסים מכל הסוגים האפשריים. ובתוך הדבר הזה צריך למצוא את המקום שהוא מכבד אותך. מי אתה כאדם? מה אתה צריך בשביל להרגיש נוח? מה אתה צריך בשביל ביטחון? האם זה מתאים לך? האנשים שסביבך? האם הסטינג המסוים מתאים לך? האם השפה שמדברים מתאימה לך? כי אם אתה לא מסוגל לשמוע פיוטים בעברית, והטקס הזה מבוסס על זה, אז כמובן אתה לא תצליח להתחבד.

0: לדבר. אז אני חושב שהאפשרויות מאוד רבות, וקודם כל אנחנו צריכים, הייתי שואל עוד לפני איזה טקס אני רוצה, מה אני רוצה? למה אני רוצה טקס? מה אני רוצה מהדבר הזה בחיים שלי? מה חסר לי? ואני חושב שיש חוסר עצום היום של משמעות בעולם הזה. יש לנו הכל, יותר ממה שהיה לנו אי פעם, ועדיין אין לנו משמעות, כי הכל נורא קל והולך.
1: כן.
0: והטקסים האלה, הדברים, אנחנו מדברים על משהו נורא רחב, אתה יודע, אני אומר, טקס זה משהו מאוד מאוד רחב. אבל אם אני אגיד מרחב שיש בו כוונה ברמה מאוד גבוהה, על כל דבר, על הפרטים שיש במרחב, על מה אנחנו רוצים לייצר עם המרחב הזה, על האנשים שבאו למרחב, יש המון כוונה. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת למה אנחנו מתכוונים. מה בעצם אנחנו מבקשים? איזה טקס? מה זה? טקס התבגרות, טקס מעבר, טקס נישואים, טקס מוות, טקס אבל. איזה טקס? מה אנחנו מבקשים להביא ולממש בתוך החיים שלנו כרגע, ועבורו אנחנו מקדישים את הזמן. עכשיו, בטקס אני חושב שעוד מימד מאוד חשוב, הוא זה שיש יש הקרבה בטקס. אתה יודע, בתנך מדברים הרבה על קורבנות.
1: כן,
0: קורבנות. אבל אם נוציא את זה רגע מלשחות חיות,
1: כן.
0: בטקס תמיד יש הקרבה. אתה נותן משהו ואתה מקבל משהו. זה יכול להיות הזמן שלך, זה יכול להיות ההתמודדות שאתה נדרש להתמודד, התחושות שאתה תידרש להרגיש בזמן הזה. כל מיני סוגים של קורבנות כאלה, שאתה יכול להבין אותם, והם יעזרו לך בעצם לעבור את הדבר הזה שנקרא טקס, בצורה כזו שאתה תצא מהצד השני שלו קצת אחרת. כי בסוף זה מה שאנחנו רוצים, להיכנס, להקדיש את הדבר הזה, להקדיש את הזמן הזה, ולצאת עם אולי כוח חדש, כלים חדשים, יכולת, איזשהו מימוש קטן שקרה בחיים שלנו, בזכות אותו הטקס.
1: שענת, איפה נרשמים? בא לי לשמוע את תפילה, שיר, אני מאוד אוהב את השיר הזה, פה מה שדיברנו קודם, על סוג של התחברות לטקסט ולגרוב.

0: איזה שיר מעולה.
1: תודה רבה.
0: רצית להגיד משהו על ה...
1: כן, רציתי להגיד משהו בהקשר הזה של... יש משהו בדיבור הזה על, על טקס ואולי על רוחניות שהוא נורא נורא רחב. וקשבתי עכשיו לשיר הזה ככה, לטקסט הזה, והבנתי בעצם, הטקסט הזה הוא תפילה. והוא ברובו מאוד כזה, גם תפילה אישית, אבל מאוד מאוד רחבה לחיים. ואז בסוף יש את החלק הזה שהוא פתאום הופך להיות נורא אישי, שאני מדבר בעצם לאישה, רגע של חסד בעיניי, חיים נפקח, עומק הרגש. והתחושה הזאת של להיות על מול אישה שהיא כל כך ברגש, והגבר הזה שהוא מרגיש חסר קרקע בתוך העולם הזה של הרגש, ומתוך זה עולה התפילה. וזה החזיר אותי למקום הזה שבסוף הכל מתחיל ממקום מאוד אישי של מערכות יחסים, שהתחלנו משם. ומתוך חוויה מאוד אישית של חיים, של שמחה ושל כאב, ומתוך המקום הזה בעצם עולה התפילה. מתוך המקום הזה עולים כל המרחבים המאוד גדולים האלה של טקס וכוונה ורוח. זה דברים שהם, השורשים שלהם נעוצים במקום מאוד מאוד אישי. ואני חושב שזה יכול לעזור לנו לקרב את זה אלינו. זה לא שם רחוק, זה לא דת, זה לא איזה משהו רחוק. זה אני והחיים שלי והדיבור שלי עם מה שאני רוצה לקרוא לו שהוא גדול ממני.
0: אז ברשותך, אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, ואני אקח את זה עוד צעד אחד, ואני אגיד שלפעמים זה מתחיל אפילו ממערכת יחסים שלך עם עצמך. שזה לדעתי המסע האישי של כל אחד מאיתנו במהלך חייו, הוא לומד המון דברים, אם הוא בעניין של ללמוד המון דברים. ואני חושב שמה שקשור לטקס... אמרת את זה, נגעת בזה קודם, הייתי שמח להרחיב על זה קצת אולי יותר, זה את המקום הזה שבעצם בטקס אתה, יש מצב שתפגוש את עצמך כמו שלא פגשת אף פעם.
1: אפילו רצוי.
0: רצוי מאוד, אבל אני חושב שהרצוי הזה הוא גם מאוד מפחיד אנשים. הוא מאוד מפחיד, הוא כאילו דורש איזושהי, מצד אחד תעוזה אפילו הייתי אומר, ומצד שני... באמת חיבור למקום שבאמת רוצה את זה, באמת רוצה לעשות את השאלה הזאת, כי אתה יודע ש... אתה יודע, אם אתה לא רוצה לדעת, אל תשאל. אבל אם אתה רוצה לדעת, אז תשאל, ולך תדע מה תהיה התשובה.
1: נכון.
0: אמרתי את זה קצת בהתחלה, אבל שיש עניין של תעוזה, ויש עניין של גדול של התמסרות, ואיזושהי מוכנות לוותר על השליטה.
1: כן, כמו שאמרו חכמים, מרבה דעת, מרבה מכאוב. המקום הזה של אתה מסתכל ואתה מתחיל לראות דברים שלא ראית. והדברים שלא ראית הם הדברים שלא רצית לראות. ולא רצית לראות אותם כי הם כאבו. פשוט כך. וזה חלק בלתי נמנע מתהליך התפתחות של כל אדם, של מה שאתה מבקש. אנחנו בעצם מבקשים את הטוב בחיים שלנו. אבל למה הוא לא שם? אם אנחנו מבקשים אותו, למה הוא לא שם? מה עומד בינינו לבין אותה הגשמה שאנחנו כל כך כמהים אליה, של מערכות יחסים בריאות, של שפע רוחני, של שפע גשמי, של... מה עומד בינינו לבין זה? זה... בסופו של דבר בהתבוננות שלי, זה תמיד אנחנו עומדים בינינו לבין זה.
0: כן.
1: אם אנחנו לא מתעסקים עכשיו בשיעור בפסיכולוגיה, אבל...
0: כן.
1: אבל בסופו של דבר זה הפחדים שלנו. וזה הכאבים שלנו שיוצרים חומות סביבנו ומונעים מאיתנו לפגוש את הפוטנציאל הגבוה שלנו בחיים. ולכן, בשביל לעשות איזשהו תהליך התקדמות, אין לך ברירה אלא לגעת באותם מקומות. ואמרת, הרבה פעמים הפחד עוצר אותנו. אבל זה מעניין כי פחד הוא בעצם המפגש שלנו עם הלא נודע.
0: כן.
1: הוא תמיד יעלה שם. אז זה די בסיסי הרי, אם אתה הולך למקום לא נודע, שתפגוש פחד, הרי אתה יודע, אני הולך למקום שאני לא מכיר, עדיין לא ראיתי. אני עוד לא יודע, אפילו אם תחשוב על זה בכיוון החיובי. נגיד אני בן אדם שלא חווה הצלחה, אז אני עדיין לא יודע מה זה הצלחה. אז אם אני בדרך לשם, איך אני אפגוש אותה מבלי הפחד? הרי זה מה שמסמן לי את הגבול. עד לפה אתה מכיר, ומפה לא. ולכן היכולת שלנו... להרגיש או להיות נוכחים עם קשת רחבה של רגשות היא איזשהו תנאי בסיסי להתפתחות ולגדילה. המרחב של הטקס, אני חושב שהוא מאפשר לנו בעצם איזשהו תהליך למידה של הדבר הזה. זאת אומרת, אם אנחנו אוריינטד לכיוון הזה, ומייצרים את הטקסים האלה שיאפשרו לנו להרחיב את המיכל הרגשי שלנו, אז בהכרח זה מה שיקרה. והיום יש שפע של דברים כאלה, אני לא יודע אם שמעת על מורה גדולה בשם ג'ואנה מייסי, אבל היא, היא מדבר, מתעסקת הרבה במה שקורה בעולם הזה, על כל הרמות שלו, ואחד העיסוקים המרכזיים זה לעזור לאנשים לחוות את הכאב, את הקושי ואת האבל על כל מה שקורה בחיים האלה, ושאנחנו לא מסוגלים לתפוס או לשנות כרגע, אלא קודם כל לפגוש את זה ברמה רגשית. ויש ממש טקסים, סטינג כאלה, שאתה נכנס לתוכם, ובתוכם...
0: מה למשל, אתה יכול לתת איזה דוגמה?
1: יש לה, נגיד, טקס שנקרא מנדלת אמת.
0: אוקיי.
1: Truth Mandala. שזה מרחב שאתה שם כמה חפצים במרכז, שמייצגים דברים מסוימים, נגיד האחד מייצג את את הכאב שלך אל מול מה שקורה, בינך לבין עצמך, בחיים, אתה יכול לבחור. אחד מייצג את הפחד, אחד את הכעס. ואנשים, יש איזה שהם מערכת חוקים שלא ניכנס אליה לעומק עכשיו, איך מייצרים בעצם מרחב בטוח. וכל אחד בתורו, בזמן שהוא מרגיש, נכנס פנימה למרכז המעגל, מחזיק את אותו חפץ, נגיד שהוא על הכעס, ונותן לכל המקום של הכעס בחיים שלו לצאת ברגע הזה. זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות בצעקות, זה יכול להיות בשתיקה, באיזה דרך שאתה רוצה. ואתה יכול לעבור את כל הדבר הזה. עכשיו, כשאנחנו עדים לחוויה הזאת של אנשים אחרים, המרחב שמתחיל להיווצר שם, אי אפשר לתאר אותו במילים, אבל כולנו יודעים מה זה להיות במרחב רגשי חזק. אפילו אם אתה, אתה יודע, אתה הולך להלוויה ואנשים בוכים ואתה פתאום מרגיש איך זה לוקח אותך.
0: כן.
1: אז אותו דבר, זה בעיקר לייצר מקום בטוח שבו אנשים מרגישים בטוח להיות מי שהם. פשוט להיות מי שהם, לא מי שאמרו להם להיות, לא מה שהם רגילים לשחק כל היום, אלא עכשיו, ברגע הזה, תעצור שנייה. איפה אתה? אתה יכול באמת לבטא את זה במערכות היחסים שלך בחיים? יש לך אנשים שהם שואלים אותך מה העניינים, אתה יכול להגיד להם באמת מה העניינים? אני חושב שזה אלה שאלות שמכוונות אותנו להבין באיזה מרחב אנחנו חיים.
0: כמה מצומצם אנחנו חיים. אפרופו מה שדיברנו על הלבד.
1: כן, כן.
0: כמה אתה מסתפק בממועט בביטוי.
1: נכון, אז אנחנו יכולים לחיות מוקפים באנשים כל הזמן, אבל לבד לגמרי, כי אין שום מרחב שבו אנחנו באמת, באמת יכולים להביא את עצמנו. והרבה פעמים זה אפילו לא בינינו לבין עצמנו, אנחנו לא יכולים להביא את זה.
0: כן.
1: אין שם את מי שיודע שבאמת זה קיים. אז אנחנו צריכים בשביל זה את המרחב הגדול יותר, את הטקס הזה, בשביל שהוא יוכל להחזיק אותנו, ואנחנו בעצמנו נפסע למקומות חדשים בתוך עצמנו. כן, מקווה שזה לא מסובך מדי.
0: לא, ממש לא, ממש לא. ממש לא, וזה אפילו הוביל אותנו ממש יפה לשיר עצמי לדעת.
1: יאללה.
0: נכון? בוא נראה.

0: עצמי לדעת, זה יפה, זה כאילו לאבד את עצמי לדעת, זה כאילו ההפך מ... זה כאילו למצוא את עצמי בעצם.
1: כן.
0: זה יפה. תגיד, בואו נדבר רגע על באמת על התקליט, שלעשות תקליט זה טקס בפני עצמו. זה לא טקס, זה טקס שיכול לקחת הרבה הרבה שנים. יש לו הרבה שלבים, הוא לקח הרבה שנים.
1: הוא לקח הרבה שנים מהרגע שרציתי לעשות אותו ועד שהתחלתי לעשות אותו, היה שם שלב מאוד.

0: מאוד מאוד ארוך. והאמת היא שזה זה יפה, כי באמת אני יכול אולי, אני יכול דרך העשייה של האלבום הזה לצייר את מה שדיברתי קודם על טקס, כי אני חושב שהיה לי תהליך לימוד של איך לקחת את זה באמת לטקס שאותו אני מבקש עבורי בעשייה של האלבום הזה.
1: יפה, זאת אומרת, זה בא מאיזשהו צורך שלך בטקס מיוחד למידותיך.
0: כן, אני לא ידעתי שזה הולך לשם, אבל ככה החיים הראו לי, שזה הכי יפה, הטקסים שהחיים יוצרים לנו פשוט. ובעצם השירים האלה, כמו שאמרתי, היו איתי המון זמן, ורציתי לעשות אלבום, והתחלתי אפילו לחפש מוזיקאים, ונפגשתי, חשבתי על רעיון הפקתי כזה, אחר, ואז כל פעם זה נפל בגלל העלויות והזמן, משהו שם ייאש אותי. הגעתי למצב ש... פשוט התחלתי להתייאש. כאילו אמרתי, די, אין לי כוח כבר, אני לא מצליח. התחלתי, עשיתי סקיצות בבית שחלק מהשירים הם נגנים, חלק יצאו מקסים, וזה היה פשוט תקוע. מכיר את זה שיש בחיים, לפעמים יש את הכוונות הטובות, אבל האנרגיה לא זזה.
1: כן. ו... אז הנחת לזה קצת?
0: פשוט אמרתי, כי עזבתי את זה, אבל זה ישב עליי כמו טון. ואז, כמו שהחיים מרים את היופי שלהם, איך זה בעצם התחיל באמת לקרות, זה שהתחילו להגיע אל האנשים, חברים, ולהציע את עזרתם. אחד, חבר, אחד יקר פשוט שלח לי הודעה, תקשיב, אני בארץ לתקופה, אני רוצה לעשות את כל מה שאני יכול בשביל לעזור לך, להוציא את המוזיקה שלך, אפילו לסחוב לך את הכלי. סתם, כזאת הודעה. אחר כך חבר אחר שערכנו בבית תקופה ארוכה עם המשפחה שלו, גם התחיל לשבת עליי, תגיד, איך עושים את זה? איך קוראים את זה לקרות? אני רוצה לעזור לך, לתמוך, לאסוף את הכסף, מה צריך? ופשוט כל מיני דמויות התחילו להגיע, והבנתי שזה כבר לא רק שלי, כאילו יש פה כוח גדול ממני. התחלתי להישען על הכוח הזה, התחלתי להשתמש במה שהאנשים האלה הציעו לי. ודרך זה גם הרבה בחירות שלקחתי בדרך דייקו את עצמם. במקום לעשות את זה באיזה אולפן נורא פנסי שעולה מלא כסף, פתאום אמרתי, יאללה, אני בא לי לעשות את זה כמו בחלום. הלכתי לאולפן מקסים בצפון, שנקרא לאקזילנד, ולקחנו אותו לשלושה ימים, באנו לשם, עוד חבר בא רק בשביל הגוד וייב, עוד חבר בא רק בשביל לשל לנו אוכל. היינו כאילו שלושה ימים במקום מדהים בצפון, נוף מדהים, מקליטים בבוקר, בלילה, מוזיקה כמו שמוזיקה צריכה להיות ולהגיע. יצאתי משם בתחושה שבחיים לא הייתי בהקלטה. הלב מלא, כאילו השירים נתנו את הנשמה שם כולנו. וזה היה הבסיס לדבר הזה. ואז, כמו שזה ממשיך וכל העזרה שאני מקבל, כל הכסף לאלבום הזה, אספתי בעצם. זאת אומרת, נתנו לי אנשים, חברים טובים, חברים רחוקים. זה נעשה בזכות המון המון אנשים. זה ממש אלבום קהילתי, הדבר הזה.
1: מי מנגן באלבום? אתה רוצה להגיד?
0: אוי, מלא אנשים טובים, בטח. אני מקווה שאני לא אשכח אף אחד. יש פה את טל כהן בתופים, יש פה את נמרוד בקלידים, שניהם מטייני פינגרס. יש פה את אליסף בשארי, שמנגן בס ואוד, שהוא הולך איתי מלא מלא שנים, אח יקר. יש פה את אלעד נאמן, שהוא גם אח יקר, שמנגן כלי הקשה. יש פה את לירן כהת, שהוא הפיק את האלבום הראשון שלי, חלון בזמן, והוא מנגן פה גיטרות. יש פה מלא אנשים ששרים, גם אשתי שרה פה, ואחותי שרה פה, ומלא, כאילו אני בטח אשכח עוד אנשים, אבל מלא מלא מלא נגנים מדהימים, וגם פשוט אנשים שקרובים אליי נוכחים פה בתוך היצירה הזאת.
1: ותמיר מוסקת הפיק את הכל.
0: זהו, ואז בסוף הדובדבן שעל הקצפת, המפיק שאני הכי אוהב בארץ, ועוקב אחרי העבודות שלו כבר מלא שנים, לא חלמתי על זה, שהאלבום הזה הגיע לידיים שלו, והוא עשה עליו מיקס, ולא רק מיקס, אלא גם עוד טאץ' הפקתי ששיבח פה את הכל, ופשוט הפך את זה ליצירה שאם אני חושב אחורה שנתיים, על הרגע שבו זה הרגיש תקוע כמו סלע על הגרון שלי, ואיפה שזה היום, היצירה שהייתה, זה פלא מוחלט. פשוט פלא מוחלט. זה לא משהו שיכולתי לעשות בשום צורה, חוץ עם הכוח האדיר הזה שהתאסף.
1: וזה הזמן להגיד גם שב-14 לפברואר, שזה יום רביעי.
0: כן, יום שלישי, יום שלישי הקרוב.
1: זה, אתה משיק את האלבום הזה בחגיגה גדולה בתמונה, נכון?
0: לא בתמונה, באזור.
1: באזור, סליחה, באזור.
0: מועדון האזור בתל אביב, זה יוצא בוולנטיינס, לא תכננתי, אבל יצא ב-14 לפברואר.
1: קלאסי.
0: נחגוג באהבה. ואת רוב ההופעות עשיתי בדואט עם גבריאל אייסנמן, שהוא נגן כלי הקשה מדהים. ובמופע הזה אנחנו מארחים מלא חברים שהיו קשורים איכשהו לדרך. אז יש שם את אמיר מוסקת, ואת יאיה מהדג נחש, ואת אורקה, ואת קרן מלכה, ואת אליסף ואלעד, וקיצר חבורה גדולה. כן, ממש ממש סופר גרופ. וכן, ממש, עכשיו שאני מדבר על זה,
1: הנה טקס ששווה להיות בו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אז כולם מוזמנים כמובן.

0: גם להופעה וגם להזין לאלבום הזה שאפשר לשמוע אותו, אני משער, יהיה אפשר לשמוע אותו בכל הפלטפורמות.
1: כן, הוא כבר, רוב השירים נמצאים כבר בפלטפורמות בתור סינגלים, וברגע שאנחנו ממש בקרוב, הוא יצא בתור אלבום. ועוד משהו אחרון להגיד בשביל לקשר את הכל באמת לטקס, שאני מרגיש שמה שקרה מתוך ההופעות שעשיתי, זה שבאמת הטקס תפס את חזית הבמה. זאת אומרת, אני מרגיש שהיום אני מגיע להופעות לא מתוך המקום של אומן שרוצה להשמיע את השירים שלו, אלא מתוך אדם שהדבר הכי חשוב זה בשבילו, זה לחבר אנשים ביחד לחוויה מחזקת. והמהות של הערבים האלה זה לייצר קהילה קטנה, לערב, של כוח ושל הבאה, ואני משלב במופע הזה גם טקסטים ומספר סיפורים מהחיים ושר, וכל הדבר הזה מתוך רצון באמת לתת מרחב מזין.
0: תענוג. אך, חיממת לי את הלב, עומר. אז אנחנו ניפרד עם שיר, שנקרא פרח. אני מאוד מודה לך, עומר.
1: תודה רבה, אלון, תודה.
0: ושיהיה בהצלחה, ושתייצר הרבה קהילות כאלה.
1: אמן.
0: הרבה הרבה הרבה, ותמשיך ליצור, ותמשיך לחבר בין אנשים, ושוב תודה רבה.
1: להתראות.
0: זהו, חברות חברים, תם הטקס. אני שוב מודה לעומר, ואני רוצה להודות לכם על ההאזנה. רוצה להודות לניר סייג, גיל קומר, וכמובן אסי זיגדון. תודה מתמשכת. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפרקים קודמים של המניע בספוטיפיי, או כאן, ברדיו מהות החיים, באון דימנד. אני אלון נוימן, ועד הפעם הבאה, להתראות.

0: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך? ברמת, אתה טוב, שמח לך.
2: במקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים, תשאלו את זה.
3: התרוממות.
0: קצר ולעניין. סיור מוחות באולפן בשידור חי, עם אלון נוימן ואסי עזריה. האזנה בכל עת, באון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: שברים

מסתבר שלא. ביחד הזה, הברכות, המוזיקה שברקע, חשופית, אמרתי. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מרוממות ומרוממים, צערי יום טובים, מה העניינים? כמה טוב להיות פה ביחד. תודה על המשאלות, המחשבות, הרגשות, החיבוקים, האהבה, המוזיקה, השירים, המילים והברכות. היו לי אחת התוכניות המרגשות לארוך, שעתם יפות יפות, בחירות שלכם ושלכן, משאלות לשנה החדשה, ותודה שהכנסתם אותי כל כך הרבה בתוך הברכות והמשאלות, עטפתם באהבה. אז אני לא יודעת אם זו ממש משאלה רשמית של מעוז פלד עם גידי גוב עניין של זמן, אבל לגמרי התחברתי לקחת את הזמן לאט, להתענג עליו. זה חשוב לזכור את זה. אז מעכשיו וכל רגע עד הסוף ועד הסוף בכלל, ניקח את הזמן למוזיקה לביחד. אז פתחנו עם עניין של זמן, בחירה של מעוז פלד, ועכשיו שלמה ארצי ודודו טסה, לתת ולקחת, הבחירה של שוסטרית. תכף נמשיך עם המילים, בינתיים חיבוק, האזנה נעימה, התרוממות כזו גם. עד שתיים ביחד, יצאנו לדרך.

0: לתת ולקחת, כמו מחזוריות כזו של היקום. בהחלט צריך לדעת גם לתת וגם לקבל, ולפעמים גם כנראה קצת לקחת. אז לוקחת לגמרי את הברכה שלך, יעלי שוסטר, אהבה תאורה של היקום, שכותבת את האור שלי כל השנה. תודה שאת חושבת אלינו גם כשאת במקום עצוב, שולחת אנרגיות לקראת שנה חדשה שתבוא לך, ואני מוסיפה לכולנו בטוב ובשמחה, עם הרבה נחמה, ושלא נפחד מהפחד. ואם לא לפחד מהפחד, הבחירה של שני קדם קסם.
1: כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם.
0: הביאת ארבנה, מוסיפה אותך שלי פה לבחירה.
1: אני איש חדש.
0: כוכב ייכנס כבר לפלייליסט.
1: כשאני יוצא מזה.
0: שאני יוצא מזה כבר כולנו.
1: ואני יוצא.
0: ונמשיך עם המתנות של האור לכולנו. עד יומאות החיים מתרוממות. בחירות משאלות. לשנה החדשה נעצב אותה ביופי ואור.
1: הגוף יש לסוף,
0: הנשמה אין לסוף.

בחירות משותפות שלנו, משאלות וברכות ותחושות ומחשבות לקראת השנה החדשה שעומדת בפתח. ובאמת בתקופה האחרונה בקושי הרבה פחות שמעתי מוזיקה, ובטח כזו עם מילים, ואז פתאום נחשפתי לכל השירים שבחרתם, וכל בחירה כמו העירה מקום אחר בלב, בגוף, בנפש, בתודעה. אז תודה על זה, באמת קבוצה מיוחדת ומהירה ומלאה באינטליגנציה רגשית. סחתם, עושה לי נעים, Fate No More, Just A Man, הבחירה של אופר קיבש, והוא הקדיש לי את זה באהבה גדולה. הוא מזדהה לגמרי עם כל המילים של אביעד די-ג'יי, אביעד ליפקין, שבחר את Florence and the Machine עם Everybody Scream, האלבום האחרון. והוא כותב ואומר, לא יכול יותר עם הרעש, כמה רעש יש פה אלוהים אדירים, ורק כשיוצאים מפה לכמה ימים, מבינים בתוך איזו קטסטרופה אנחנו חיים. ולא, זה לא רק הרעש של העיר הגדולה ושל עבודות הבנייה הלא נורמליות. זה בעיקר הרעש של האנשים, התדר הרוטט הזה של האלימות, של הנוירוטיות, של חוסר השקט התמידי. חלס, אני רוצה קצת שקט, וזה מה שאני מאחל ומייחל לשנה הקרובה. לגמרי איתך, אביעד די-ג'יי. Everybody scream. לגמרי, תהיו קצת בשקט.

לא הכרתי לא את השיר ולא את הצמד הזה. אז ממש תודה, איתי סופר, על הבחירה של הצמד האמריקאי Hot and Freddy, או Hotty and Freddy. Dance the pain away. ואיתי כותב, זה לא רק איחול השנה החדשה, זה מוטו של התעוררות, ואני מוסיפה התרוממות כמובן, כפי שאני מבין ומאמץ. הוא גם כתב, תנו לגדול בשקט של גידי, אבל שמענו את גידי ועוד נשמע את גידי, אז בחרתי את זה, זה גם באמת מושלם לנו להמשך הדרך בטוח. Dance your pain away, Hotty and Freddy. תודה על החיבוק איתי, חיבוק בחזרה. וזו הבחירה של ענבל בן אור, בת האור ווונוס. Don't fight it, feel it של Primal Scream. והיא כותבת, מאמצת כמוטו לחיים, ומאחלת לכולנו להרגיש יותר, להילחם פחות, גם מטאפורית וגם בכלל. Don't fight it, feel it, Primal Scream, הבחירה של ענבלי. רדימות החיים, התרוממות, בחירות משותפות שלנו לעצב את השנה שתגיע אלינו, לשפוך כבר עכשיו אליה אור ויופי וגרוב וצבעים ואהבה.

Primal Scream, Don't Fight It, Feel It, מתוך סקרים הדליקה, אלבום הפסיכדליה. אז בהחלט מוסיפה ברכה של שתהיה מציאות כזו שתאפשר לנו להרחיב קצת תודעה. מכל מיני בתים ומרחבים שנהיה מסוגלים לשנות כיוונים בראייה, בהבנה, בתור גדילה. Primal Scream, Don't Fight It, Feel It, פשוט להתמסר. ואם להתמסר בלי הרבה מילים אבל בחירה שהיא מדברת בעד עצמה, אז אם להתמסר אז זה לחופש, להבנה ואהבה. הבחירה של שרון שכנר, קלפטר.

0: פרנסיסקו, על המים. בחירה של אורן אביסר, שכתב
1: אני מרגיש רחוק.
0: חיבוק גדול ומנחם ואוהב. בוחרת תשרי של חווה וסן פרנסיסקו של אריק לכבודה של אימך.
1: אני מרגיש רחוק.
0: מאחל לנו לפתוח כל בוקר עם המוזיקה שלך והאהבה שלך. לא צריך יותר געגועים. וכל כך קלה טבול ולגמרי קשה להתחיל לחוות דברים בלי האנשים שאוהבים, וכמה היא אהבה להקשיב, במיוחד אהבה לקרוא את התגובות. אז המון תודה. בחרתי להיום גם את אריק וגם את חווה, ובינתיים יש לנו עוד חווה, הבחירה של אלעדי אקרמן, וזה גם מתחבר לאימא שלי עד מאוד.

איך ברברה סטרייסטן תמיד מביאה אור ותקווה. הביצוע שלה, Over the Rainbow, הבחירה של מיכאל המימון. שכותבת, מאחלת לנו לפתוח את השנה עם כוונה מלאה לטובה, עם אמונה עמוקה שהשינוי באמת כבר כאן. והיא שולחת גם לי חיבוק גדול, והיא כותבת גם על השיר Over the Rainbow, שהוא ידוע ואולי אף תחון, אבל זה הביצוע האהוב עליה, אפשר להבין, ביצוע מקסים. והיא כותבת החלק הראשון של השיר, אחד היפים בעיניי, ותמיד הצליח לטעת בי תקווה שכזו. הייתי מצטטת את תחילת השיר של Over the Rainbow, אבל אני לא רוצה לעלות על שקט של בלגן, הבחירה של שי קינג המלך, שכותב, השיר הזה הוא בקשה צנועה כבר כמה שנים. שלח לי שקט.

0: ממיס את כל המגננות השיר הזה. גם אני דבר ראשון חשבתי עליו, אבל זו הבחירה של טלי גולדנברג האהובה. I wish you peace של האיגלס, שאי אפשר לא לחשוב גם על הדוד באותה נשימה. ועם זאת, טלי כותבת, לא קשור לעם זאת, לא קשור לדוד, נשאר לבעל להסיר את המגננות. הבחירה שלי אישית ולאומית, אותה בחירה כבר שנים. משהו בשיר מנחם ומחבק, אותי לפחות, גם אותי תלילה. אז שולחת לך ולנו, לשנה החדשה, לקחתי בלב פתוח. בחירה של אלה צ'רקם, חברת ילדות, שנדע להשיל את הישן, לקבל את החדש. סליחה, מהתרגשות. שיר תשרי. הבחירה של אורן ושל כולן נראה לי.
1: השכנים מתכוננים
0: זה הזמן הזה
1: לימים הנוראים.
0: אחר כך הבחירה של אלה.

חווה, עם שיר תשרי, הבחירה השנייה של אורן וגם של אהון. וזו אלה, עם יהודית. שנדע להשיל את הישן ולקבל את החדש בזרועות ולב פתוחים. עם שיר שפותח את הלב. משנה לשנה.

0: מוזיקה וביחד שירים שבחרנו ביחד. אילנו ספרן בוחרת את אולי עוד קיץ בביצוע של זהו זה.
1: היום עולה והיום בא,
0: המשך המילים בסוף השיר.
1: המלאכה רבה, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום.

הביצוע של זהו זה, הבחירה של אילנו ספרן. איך הזכרת לי איך אני אוהבת, אהבתי את השיר הזה בטח בתור ילדה. ואילנו שכותבת, אני בוחרת את אולי עוד קיץ בביצוע של זהו זה. כרגע בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום, אבל בעוד קיץ כשניפגש, רוחות המערב יביאו לליבנו הקלה ותקווה גדולה. זו המשאלה שלי, היא כותבת, והיא שולחת גם חיזוקים למוני מושונו ואהוב, מצטרפת להכל, אילנוש, תודה. הבחירה הבאה של אבירם ברלב, ששולח לי חיבוק גדול ומעודד אותי בהחלט לקחת את הזמן, וכותב, הלוואי והשנה החדשה תביא לנו רק אושר, תקווה ובשורות טובות והנהגה אחראית, והוא מרשה לעצמו לבקש את השיר, וברור למה לא, כמה מתאים. הופ, קוטימן ואלרן, הבחירה של אבירם ברלב. לחזק את התקווה ואת הפעולה.

משום מה עולה לי שם, עולה לי שם השיר של מרק לניגן, Ode to Sad Disco. הבחירה המקסימה של שלומי בלפר, אבא, Happy New Year, אמן לזה. והחבר אהרון שחר גם חשב על שיר תשרי, גם על יוסי ברנאי ותרנגול כפרות, ובסוף שלח לי גם את זה, וזה השיר הנבחר, חוליו אגלסיאס, להתחיל מההתחלה. מושלם לי. נזכיר לי נשכחות, גם הוא היה מתנגן איזו תקופה אצלנו בבית, ונראה לי שלא רק אצלנו בבית. וולברה אמפזר, חוליו אגלסיאס, הבחירה של אהרון שחר. קצת רומנטיקה וקיץ' בחיים, להמתיק, למה לא?

עד ימות החיים התרוממות, בחירות משותפות שלנו, משאלות, בקשות, חלומות, תחושות לשנה החדשה, לשפוך עליה קצת אור, אהבה, יופי, נחמה ומתיקות ברמה גבוהה. וולבר איים פיזר, חוליו גלסיאס. הבחירה של אהרון שחר, ונמשיך עם הבחירה של אריק, אריק שולב, שכתב שישמח לשמוע את שיר עם Love and Understanding, כי אנחנו צריכות וצריכים את זה בהחלט. אז הנה, שיר, Love and Understanding.

מוזיקה של Love and Understanding של שיר הבחירה של אריק שולב. נקריא את ההקדשה, הברכה הבאה מפי חן שכנר, הפלאית של היקום, ולא פלא שהיא בחרה בשיר נבואי קוסמי עליז. היא מאחלת לכולנו שיהיה אותנו במלוא התנה, והיא בסוגריים כותבת עופרת גם ברכה לסוכות, ברור תמיד הקדמת את זמנך פלאית. בשנה הזו שנחזיק מעמד עוד קצת ונשאף להפסיק לאבד ונתחיל לאבד, לשקם ולצמוח מחדש, בריאות איתנה, אהבה ושמחה מתפרצת ללא גבולות לאהובים שלנו, מאחלת ומקדישה גם לאימי ובילי, הבנות המקסימות שלה ושליאת, שמתחילות פרק חדש בכיתה א' ובגן של הגדולים, שתמשכנה ללכת בדרכים הטובות והישרות שלהן. אמן ואמן.

0: הגופים ביקום.
1: מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך.
0: כן. אנחנו רוח גבית טובה.

אז רדימו את החיים מתרוממות. בחירות לשנה החדשה ביחד. הבחירה של נעמה המקסימה, ספקטור.

שכל משאלותינו הטובות התגשמו. הבחירה של נעמה המקסימה ספקטור טרנס טרנד דרבי או סננדה. Wishing well. זורק את עצמי פנימה.

יש מצב שזה שיר השנה שלי או משהו כזה. הבחירה של חגית מואנה משאלי, שכרגע בדרך חזרה מהדרום אל המרכז. מקווה שהשיר הזה מקבל אותך בזרועות פתוחות. אז גם חגית שולחת לי חיבוק ללב, ובינתיים only love. כי מה נשאר לנו חוץ מהאהבה? אהבה מרפאת בכל הרבדים, הצורות והצבעים, ממש כך. עזרה קולקטיב, פעס עליון.

אוהבת את זה שאתה דוחפת קדימה, דארי. ז'אנל מונאה עם טייט רופ, הבחירה של הדארי, שדה, ויינשטיין. ובקצב רב היא כותבת, חברות וחברים יקרים, אני מרגישה שהשנה אנחנו נפרדים מכובד ועוברים למהירות אחרת, לתנועה קלה, לריקוד, למשחק ויצירה חדשה, מאחלת שנהנה מכל רגע בזמן אמת, ולא רק בדיעבד, ומזכירה לעצמי ששיווי המשקל נמצא במרחק תנועה, תנועת פוקוס, סליחה, ומזכירה לעצמי ששיווי המשקל נמצא במרחק תנועת פוקוס קלה פנימה למרכז, אל הלב. Yeah, בהחלט. ביחד עם ביג בוי, ז'אנל מונאה, טייט רופ. נראה לי אפשר להתחיל לשחרר אחיזה, להתפנות אל החדש.

להמשיך קדימה עם הבחירה הבאה של גדי, לב הזהב שחר, עם מדנס ו-Keep Moving. אם כמו לנוע, כולנו ביחד אל אותו הכיוון של המוזיקה והאהבה והביחד בשנה הבאה. לפחות זה, לא? תודה על זה. תודה על הביחד, תודה על הבחירות. תודה על שאתם אתם. מהות החיים מתרוממות. בחירות משותפות. ביחד.

התרוממות, החיים התרוממות, בחירות של משאלות, חלומות, בקשות, תקוות לשנה החדשה, בחירות משותפות שלנו, הזכייה פסקל, אמרה שהיא תשמח לשמוע את בוב, לא משנה איזה, אז בחרתי את זה.

0: גם להמשך הבקרים שלנו והצהריים שלנו, וגם כמובן באופן רחב יותר, מקומי וגלובלי. העולם צריך להתעורר ולבחור בחיים. Wake up and live, Bob Marley. ברכה שלי ושל אחי על השנה החדשה, וזו בחירה של יעל גואל, וכמו שהוא כתב, תכלס.
1: אדוני הנשיא, כבוד היושב ראש, חברי הכנסת, אני עומד לפניכם היום בתחושה עמוקה של אחריות ושליחות בשם משפחתי ובשם חבריי, כדי לדרוש את מה שאני יודע בוודאות שהוא שלי. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, אני צריך מנהיג. אני צריך מנהיג שיודע לדבר ושיודע להקשיב. אני צריך מנהיג שיודע לעשות את מה שצריך ושלא מפחד לטעות. אני צריך מנהיג שיודע לשתות ושלא מפחד לשיר שצריך. אני צריך מנהיג שיודע לחשוב. רבותיי, בימים אלה האנשים חוגגים שנה חדשה עם דבש מפרחי הרעה ורימונים משנה שעברה. הם קוראים ברך, הם פותחים לוע, ואיש מועדים זורק פנימה כדורי עופרת ועוביות אבק, ואומר, זה הגוף שלי, זה הגוף שלי. והם אלה האנשים שותים את צנפים בלוח מפולצה וקוראים לזה יין. כבוד הנשיא, חברי הכנסת, היום בבוקר סתקתי אשתי בעיניים ואמרתי לה, אנחנו לא נדרש בילדים שלנו יותר או בזקנים שלנו. אנחנו נתונים לאט אבל בטוח. את תפסיקי ללחם בקמטים האלה. אני אפסיק ללחם בשכבת השומן הזאת. אנחנו נפיק ענה מיוחדת שד הארטריטיס שלי תעבור לשיער הסיבה שלך. איבוד הראייה יאפשר לך לראות דברים שלא ראית מיליוני שנים. החיים יהיו חלק בלתי נפרד מחיי היום יום. שנינו נאהב את החזן הפוש שלך ואת הסנטרת לוחוש שלי. זה ייקח זמן, רוב הסיכויים שזה יקרה הרבה הרבה אחרי שנמות, אבל זה יקרה. לאט אבל בטוח, כך אמרתי עם אשתי היום בבוקר. אנחנו נשאיר את החור הזה מאחורינו. החור הגדול הזה שאתם מנסים להנחיל לילדים שלנו, להורים שלנו, לכלבים שלנו. צריך לקבור את החור הזה, צריך לחור בו עמוק באדמה, לשים בו את החור, לחסות אותו טוב טוב, לשים עליו מצבה ולא לכתוב עליה שום דבר. סבא שלי היה אומר, לפעמים כדי להיות בכיוון הנכון, צריך לשבור עגל. ואני לא חכם גדול, אבל גם...

0: לא טיפש, כך שאני נופל בין הכיסאות. ובדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל זה, חברי הנכבדים, אני צריך מנהיג. אני צריך מנהיג שיודע לקרוא, אני צריך מנהיג שיודע לרקוד, אני צריך מנהיג שיודע לאהוב, אני צריך מנהיג עכשיו.
1: שלום גד, גבריאל בלחסן, נאום הילד, הבחירה של יעל גואל. בדיוק זה. הבחירה של רוי היקר מפז ארז, פלי אפלי. קולטב. השקט שביניהם גם. כל מילה. שבלב.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true.
1: יכולתי לאחל מדויק מזה. יא, פלי, הפלי, הבחירה של רוי, היקר מפז, מתוך אונורה של פלי שיצאה השנה. והבחירה של שי חושקובר ביחד עם הבן, יש שם חינוך מוזיקלי משובח. ובנימה זו אנחנו נפרדות ונפרדים. הדג נחש עוד יהיה טוב, נעשה שיהיה טוב, נאמינה בכם ובכן, תראו מה הצלחנו לעשות ביחד, לא משנה באיזה מצב. אוהבת מלא, חופשה נעימה, אין סוף תודה, פלייליסט של הכל כולל הכל בקרוב, שנה טובה, מתוקה, שונה, שנהיה מלא ביחד. שנה טובה לכל אנשי הרדיו. משתמע בשנה הבאה. ונתחיל מההתחלה.

קולקול על הכל בקרוב, שנה טובה, מתוקה, שונה, שנהיה מלא ביחד. שנה טובה לכל אנשי הרדיו, משתמע בשנה הבאה.

0: נכון. במיוחד.
1: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה. שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן. בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: קשה.
1: אתם מבינים, יש פה דיון בעידנות מאוד רצינית בקשה לתמרים.
0: כאילו, זה טעים, אבל כשאתה מתרגל למג'הול, אז הנור ממש, הם כאילו, הם כל כך קשה, זה קשה, זה כזה טעם. כאילו, אתה אומר, למה אתה בא אליי בכזה קשיות?
1: אנחנו התרגלנו, אתה יודע, יש תמרים.
0: ומתוק אחר זה.
1: צהריים טובים כולם.
0: צהריים טובים כולנו, צהריים טובים, יום חמישי הגיע.
1: אנחנו כאן בדיון חשוב על תמרים, מצב התמרים. אתה יודע שיש תמרים קפואים כאלה, אתה מכיר אותם, שהם ענקיים?
0: כן, בטח.
1: אחרי אחד כזה, זה כדי שאכלת חבילת ופנה.
0: גם לאמא שלי יש
1: כאלה,
0: כן. כן, כן.
1: זה מאוד קשה.
0: חבילת ופנה, נכון.
1: יואו, איזה שבוע היה לנו פה, בוא נתחיל שיר, עשינו שיר.
0: בסדר, אבל רק להגיד לך שלום, שלום לך רובן, שלום לאורנה יקיר, שהיום היא ממש, לא רק האימא של הרדיו, גם מפיקה אותנו, לעומר פרימת שעורך את קשרים וסודות לרובן.
1: לעורך לאילאו, אילאו הוא עורך.
0: התגעגעתי אליך מאוד. לא באת, הלכת למקומות אחרים, התגעגעתי אליך מאוד. ושלום לכם, אני יוסי בבליקי, רובן להב מולי כבר אוחז בפלייליסט המעולה שהכנו לכם. בואו נתחיל. קשרים וסודות אמרתי, נכון? כן. רדיו מהות החיים אמרתי?
1: מה, צעקת?
0: צעקתי? כן, אוקיי.

0: בינתיים, עד שאני ככה ממולל בלשוני את התמרים המאוד מעניינים האלה.
1: המרוכזים האלה.
0: רובן מספר לי שאח של שמעון, נכון רובן?
1: כן.
0: אח של שמעון הביא תמרים
1: מהאמירויות.
0: מה שמו?
1: אודי.
0: אודי, אודי. אודי סקיאל, הביא תמרים מהאמירויות. איך עד 1-10?
1: חצי. שמע מה הם עושים. הם מערבבים את זה עם זעפרן.
0: וואו.
1: נשמע וואו.
0: וואו.
1: לא, יש איזה טעם לוואי חזק, אתה לא מסוגל לאכול יותר משניחת קטן על הלשון, וזה...

0: לשתות שמן, אני לא יודע, משהו...
1: נשאר לך?
0: עשינו בזה מעמולים בסוף.
1: עד כדי כך.
0: כן, עוברנו את זה עם חמאה, וזה הפך למעמול, למילוי מעלמול. רבע, אתם זוכים פה במוזיקה וגם במתכונים.

0: אני שם לך עכשיו שיר, תקשיב.
1: טוב.
0: מה אומר?
1: לא משהו.
0: אם אתם שואלים את עצמכם מה השקט הכפוי הזה.
1: לא יודע, לא, לא, לא שמח.
0: זה היה אמור להיות שיר שזעית חמדן הלבנוני. השבוע הוא העלה איזה סטורי של שיר חדש שהוא עובד עליו. עשיתי לו...
1: We like him.
0: כן.
1: Very much.
0: אני זכיתי לקללות גידופים על הרקע היותי ישראלי, יהודי, שאני אפסיק לשמוע את המוזיקה שלהם, שאנחנו אחראים לכל העבלות, הפשעים בעולם.
1: אשכרה, ראיתי את זה.
0: אני שלחתי לך את זה ישר, כן.
1: ראיתי את זה, ואתה יודע, הסתכלתי עוד פעם למעלה לראות שזה באמת האיש.
0: זה האיש.
1: בניסי לבדוק מה קורה, כאילו, אם הייתים את זה, אולי, כאילו,
0: זה היה מאוד מאכזב, מאוד מאכזב.
1: שוב פעם, זה לא היה פוסט פוליטי.
0: בכלל לא, שום
1: זה
0: דבר.
1: זה היה היתר גמור, כאילו, זאת אומרת, שום דבר, כאילו, אתה עשית את הכל, אתה בן אדם...
0: מעולם כאילו... גם לא דיברנו על פוליטיקה, כן. רק מוזיקה והכל, והיה שיח עיתונאים תמיד, ולא יודע למה הוא הסתובב פתאום, אבל זאת הדקה שלו שהוא יכל לקבל אצלנו, והוא לא יקבל. תודה רבה לך על מה שלא היית.
1: כן, אתה יודע, כאילו, אחד השיעורים זה... לפעמים גם מסתדר בלי. המוזיקאי נפלא.
0: נכון, אבל זה לא מספיק. צריך גם להיות בן אדם.
1: נפלא, באמת נפלא. איזה בסה.
0: שללללה.
1: איזה בסה.

0: מה איתו? יהיה טוב? נצליח?
1: אני מאמין שיהיה פה כדור גדול ואדום שיחריב את כולנו.
0: והוא לא אומר את זה.
1: כרגע לא.
0: אוקיי.
2: מתיינדו לו דדו על הקרנה, פרווה שיהיה בלנדה ושיהיה דורה.
1: יום חמישי הייתה לנו שיחה אישית, זוכר על מוזיקה.
0: בטח.
1: דיברתי איתך, אמרתי לך, אתה חייב לנסות להתחיל לגלגל.
0: המלצת לי על מקלדת
1: רבעים,
0: על מקאמים, רבעים וכאלה וזה, ואני אמרתי לך שאני פעם ניסיתי באיזה שידור שעשינו בנצרת.
1: בנצרת.
0: איך קראו לתחנה הזאת? אלמנר. אלמנר, באלמנר. ונתנו לי מקלדת, ואמרו, הנה יוסי בבליקי, הקלידן, ינגן לנו במקלדת, ולא ידעתי למצוא את הרגליים ואת הגרביים שלי.
1: כאילו אני אמרתי לך שדווקא משם תצא איזו ישועה חדשה.
0: ואני אמרתי, טוב, תביא תמר.
1: תביא תמר.
0: כן.
1: ביום חמישי שעבר, הלכתי בערב לחזרה עם במקום מקסים ב... בתחנה כזאת, ממש, בתחנה. אתה יודע, אתה מגיע שם בשמונה, כולם מרימים את הראש. אתה שואל איפה זה...
0: באזור של הכנופיה?
1: איך קוראים להם? כן, כן, אבל...
0: UKBG, אני יודע קוראים להם.
1: כן, אבל יש יותר כנופיות מאשר רחובות שם.
0: אוקיי.
1: ואתה זר שם, הצבע שלך זר שם.
0: אז למה אתה הולך?
1: הווייב שלך זר. אוקיי. אני לא... אין לי פחדים. יאללה. זאת המדינה שלי, ואף אחד לא...
0: אוקיי. אז הלכת לשם, ולא סתם...
1: הגעתי, כולם מרימים ראש כאלה. איפה זה יודלם את פרץ 43, ואני נמצא על 43, רק אין שלט, כי הוא החריב אותו, אבל אף אחד גם לא רוצה לענות לי, כי נראה לי אני כנראה בלש.
0: יכול להיות. אתה לבן.
1: כן, לא רק לבן, אני לבן ב... אני לא מקומי, לא נראה מקומי. הגעתי לחבר'ה, ירדתי לתוך מרטף.
0: כן.
1: שהעירייה נתנה להם, כדי שהם יעשו שם את האירועים שלהם, וילמדו את השפה. אני יודע מה, אני מגביל את זה למועדון נוער. יש שם הכל מהכל, סירים, מחבטות, רמקולים, כלי נגינה שבורים, שטיחים מגולגלים, לוחות עם אותיות, שכחתי את השם של השפה שלהם. הייתי בטוח שהם מדברים בדארפור ערבית, לא זה. יש להם מאות שפות, ויש להם שפה שנייה פורמלית, שכחתי אותה.

0: יש צייה יפה מצליל, איזה יופי של משפט.
1: אני לא יודע אם זה יפה, זה ממש... כל אתה מוזמן היום, אתה יודע?
0: זה ממש יפה. מה זה מוזמן? מה זה, זה פתוח לכולם? זה ג'ם סשן?
1: זה לא ג'ם.
0: פתוח לקהל? מה עושים שם? קוקול
1: שרלי, אתה מכיר את שרלי סבח, שהוא כן. נגן על...
0: אבל מה, בתוקף מה... מה, זה, כל מה היה אתה... שם? מנגנים?
1: באתי בתוך חבר, ואז מצאת עצמי מתופף.
0: כן, אז זה כן סוג של...
1: לא, יש להם את השירים, יש להם את השירים שלהם, יש להם, יש לו מאה... ליוסוף, יוסוף זה הזמר, הוא היה זמר מפורסם גם בסודן, בדרפור, כן. הוא נקלע לפה, ויש לו 180 שירים, הם פשוט עובדים עליהם, עם מנדולינה.
0: וואי, הם עובדים על 180 השירים של יוסוף.
1: זה לא נגמר.
0: איזה דבר עכשיו, תמים זה, ויפה זה, לעשות אותו, לבוא ל-180 כן. שירים יפים של יוסוף. זה מהמם. עכשיו, אני מת על זה.
1: אתה... זה לא נגמר, זה מאוד...
0: בוא נעבוד על 180
1: השירים. אני ואתה על אחד, ככה
0: נחודשים. די, בשנים, ages, כאילו דורות.
1: אז זה אחד הדברים הכי כיפים שעשיתי הרבה זמן, וזהו, ובואו נפרגן להם, וכשיהיה להם הופעה אני גם...
0: אני בא זה ברור, ברור, ברור.
1: יאללה,
0: אני
1: אמסן לנו מוזיקה.
0: מה זה עוד פעם שקט?
1: שוב וואלה. זה הקצב שם.

0: יוסי, זו תקופה אחרת בסודן, ולשיר קומשי.
1: מה זה תקופה אחרת?
0: הקודם היה בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70.
1: כן, שומעים, כן.
0: ועכשיו זה שנות ה-70, תחילת ה-80, אבידה מיוזיק בנד, משי.
1: שומעים את ה... כן.

0: זאת שיילי פלדי, שיר מאוד יפה שנקרא לא מגיע לי.
1: לא מגיע?
0: אני נורא אהב שהיא שרה לא מגיע לי לסבול. יש איזה משהו...
1: אף אחד לא מגיע לי לסבול.
0: נכון. אבל זה מתחיל בלא מגיע לי לסבול. אתה יודע מה
1: אתכוון?
0: אף עד שאתה מגיע לאף אחד. בוא, זה סיפור ארוך. רובן, שי משהו.

0: מה שומעים?
1: חבר פולי קרפ, Dancing in the Road.
0: ומה שאני קודם היה הרכב אנגלי, נכון?
1: אנגלי, כן, חמור.
0: עם ההוק המשופטן, נהנם, פאפם, פאפאפאפם.
1: סטרוב.
0: כן. עוד מעט אני פותח מקום לשיר ישראלי חדש של נעמי טוב אל מליח, באיזה פרויקט שבו היא עושה, במקרה הזה, שיר שקורין אלאל כתבה בשנה האחרונה, הכינה בשנה האחרונה לחייה. שיר מצוין, שנקרא מעבר לדמיון. אני מאוד מאוד מאוד הולך ואוהב יותר ויותר ויותר את היצירה של קורין בכלל.

0: זה מה שקורה כרגע.
1: פשוט בוא נעשה את זה.
0: רגע, שנייה אחת. טוב, שלום, אנחנו חופשים את שימון?
2: רגע,
0: שנייה. אוקיי, בסדר, כן. מה שלומכם? גשרים וסודות, אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה, אנחנו מתקרבים לדבר עם שמעון יזקיאל, האיש והצליל והמפוספס. שמנו כבר את האוטו, אני כבר שומע אותו מרחוק, אומר וואי וואי, איך שכחתי אותם. זה הזמן שלנו להודות לאורנה יקיר, ולעומר פרימט, ולטלי פולק, ולרדיו, ולכם על השעה הראשונה.
3: אני עולה לרדיו. סליחה, זה ייקח לי 10 דקות ואני
0: חוזר אליכם. אוקיי, הנה הוא עולה לרדיו. הנה הוא עולה לרדיו. לא, לא, בוא תן לי לשמוע, בסדר גם. טוב, תמו, בוא נגיד, אתם יודעים, בוא נשים ג'ינגל, מתחיל שעה שנייה, ונקרא לשימון, והכל יהיה מצוין, והכל יהיה מדהים. תודה רבה לכם על השעה הראשונה הזאת, תודה רבה רובן. תכף אני אמצא... איזה פדיחה, איזה פדיחה, איזה פדיחה.
1: שום דבר לא מפדח.
0: איזה פדיחה.
1: אולי נתחיל מהשיר.
0: איזה פדיחה.
1: מה אתה אומר? אולי נתחיל את השיר?
0: מה, אתה רוצה לעשות לו ספוילר? אתה רוצה לעשות ספוילר לשימון?
1: כן, בוא נתחיל את השיר.
0: ככה?
1: כן, מה? מותר לשנות.
0: רשם? רושה אתה. טוב, בוא נשים.
4: לא.
1: מה אתה חושב לעצמך, אדון שימון?
4: רובן.

0: הלו, הלו.
1: הלו.
0: תגיד שאתה רוצה לשמוע את הג'ינגל הזה עוד ועוד ועוד. אנחנו נשים אותו בשעתיים פשוט.
1: רגע, איך זה היה?
0: התענוג כולו שלנו. מה אני עם שמעון, שלום לך.
1: יופי, אז אנחנו
0: הולכים
1: עכשיו כאילו הפוך, כמו חתונה הפוכה כזאת.
0: אנחנו כמו חתונה הפוכה.
2: ואחר כך נדבר.
0: מה זה חתונה הפוכה, שעושים את החופה קודם ואחרי זה את הזה, נכון?
1: לא, זה דווקא קודם אוכלים.
2: בימי שישי בדרך כלל.
1: ואז יש חופה.
0: נכון, סליחה, איזה פגר אני. שכל אוכלים ואז יש את החופה. למה הם עושים את זה? לא, תסביר לי, עכשיו זה סביר לי, כי אני יותר ויותר מתוודא על המנהג המוזר הזה.
2: כי ככה, כי בהתחלה מי אוכל? המבוגרים באים אוכלים, ואז הם הולכים ונשארים הצעירים.
0: אבל החופה מה?
2: חופה לפני.
1: לא, ואז נשארים לחופה, שלום, נעים מאוד, יופי היינו.
2: הם אוכלים, גמרנו, הולכים. ואז נשארים הצעירים, זה מסיבה.
0: כאילו אתה אומר, אוכלים, אז תעשו את החופה בהתחלה ותאכלו ותעשו מסיבה, מה הבעיה?
2: יש לך שלושה ילדים לחתן.
0: תן לשימון להסביר.
2: תציע להם.
0: אנחנו משלמים לשימון, תן לו להסביר.
2: שימון, אתה מביא לו 100 שקל מתחת לשולחן שהוא נגדי?
0: תן לו להסביר.
1: לא, נראה לי שזה.
0: הוא צעיר, הוא יסביר.
1: זה נותן להם דקיות, אתה יודע. הם אכלו, הם נהנו, הם גם מרגישים יופי. הגענו, שילמנו, באנו לתמוך, אכלנו אוכל טובה. היינו בזה, אפשר ללכת.
2: צריך לקחת תרופה אחר כך.
0: מה שאתה מתכוון זה בעצם שהחופה במקום להיות בהתחלה היא באמצע?
1: כן.
0: זה בעצם לא ממש הפוך, כי זה לא מסתיים בחופה, אלא זה פשוט מחצית. זה כמו שאני במחצית, נגיד אתמול הפועל ביתר ירושלים, אז אמרתי, זה הזמן לשתות קפה, לעשות משהו לאכול, כאילו, זה הזמן.
1: בדיוק, עושים החלפה, המבוגרים הולכים, הצעירים נשארים, המוזיקה משתערה, כן, הכל
0: היה
1: כזה,
0: תודה.
1: אני חושב שחתונה רגילה צריכה להיות
2: ההפוכה,
1: וההפוכה צריכה להיות
2: הרגילה.
0: הבנתי.
2: שימון, מה עם השיר? עזוב אותך מחתונות, מעניין את
0: המפיקים. אני אוהב את נטשה אטלס.
2: נטשה פחות אוהבת אותנו.
1: אז אני אגיד לכם, יש לה, כאילו, יש לה איזה להקה...
0: טרנס גלובל אנדרגאונד.
1: כן, תעשו. עכשיו, טרנס גלובל אנדרגאונד, לא מצאתי שם הרבה דברים שהיו, כאילו, קצת כזה...
0: זה כי אתה צעיר, שוב, פעם...
2: אבל האלבום הזה שהיה, זה אלבום שהפך.
0: הפך, נשמה, אנחנו מבוססים על האלבום הזה.
2: הייתי באשדוד פעם.
0: כן.
1: כן, אז אני לא הייתי מודע לזה, אני פשוט, אני אגיד לכם גם איך הגעתי בכלל לקטע הזה בכלל. קודם כל, לפי מה שאני שומע, אז הקטע הזה לא מאפיין אותם בכלל.
0: נכון, לגמרי לא.
1: זה משהו כאילו שונה לחלוטין.
0: ברור.
1: ובכלל, הגעתי אליו דרך איזה סרט קוריאני מדהים מדהים מדהים שראיתי, שעשה בשנת 2004, היה פשוט משהו...
0: איזה?
1: וואו. קוראים לזה Three Iron באנגלית, וקוריאני זה Bing Jeep. זה איזשהו ספר מדהים על שהוא עוקב אחרי איזה נווד שפורץ לתמות ריקות ובלי לקנוב דברים, כאילו משהו שרק קוריאנים יכולים לחשוב עליו.
0: איזה יופי, כן, אוקיי, כן.
1: מאוד מאוד מעניין. וזהו, אז מה שרציתי להגיד על נטשה, זה קצת לספר על הרקע שלה ועל זה שהיא בעצם נולדה בבריסל וההורים שלהם, האבא שלה הוא מצרי ו30 מרוקאים ואימא שלה היא חצי יהודייה והיא ככה גדלה באיזשהו עולם כזה בינלאומי כזה, ויצרה ולמדה ודיברה.
0: כן, היא חתיכת מולטי, כמו המוזיקה שלה, לגמרי, לגמרי, כן.
1: כן, כן, והיא התחילה בכלל כרקדנית.
0: נכון.
1: משהו כאילו מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין באיך שהיא גדלה ואיך שהיא מתרגמת את זה למוזיקה, והיא קראה לזה, היא קינתה את זה שעבי מודרן. אז זה כאילו, היא לקחה כזה עולם ישן ועתיק והכניסה אותה לתוך העולם שלה שהוא כזה מולטינשיונל וכזה.
0: היא סוג של רובן לאב ברקדנית וזמרת אוריינטלית.
2: נכון.
0: היא מולטי כזה, היא משהו מולטי כזה, משהו...
1: היא ב-2001 היא מונתה לשגרירה מרצון טוב מטעם האום נגד הגזענות.
0: נכון.
1: והיו לה שותפי פעולה מאוד מאוד מעניינים עם פיטר גבריאל ואפילו עם יסמין לוי הישראלית.
0: כן. נכון, זאת אומרת על הדינו.
2: תגיד, פיטר גבריל, עדיין יש לו את הלייבל הזה?
0: אני לא יודע, אני מניח שכן, לא בטוח שהוא מטפל בו כרגע, אבל כן. תגיד, אז רגע, עכשיו את השיר היפה הזה ששמענו, ממתי הוא?
2: 20 שנה בערך, משהו כזה.
1: הוא משנת 2000, סליחה, הוא משנת, איפה זה היה לי פה? 97. זה אלבום שקוראים לו חלים, ובעצם הוא מוקדש לעבדל חלים אל חפז.
0: כן, זה שיר מפורסם, נכון? אני לא זוכר את השם שלו.
1: האמת שלא הכרתי אותו, לא הכרתי עבדל חלים, כאילו לא הכרתי את השיר הזה דרך עבדל חלים.
2: עבדל חלים אתה מכיר?
1: עבדל חלים אני מכיר לגמרי, כן, אבל לא הכרתי את השיר הזה דרכו. הכרתי אותו דווקא דרכה.
0: וואלה, איזה קטע.
2: שמעון, מה נאחל לך לסוף השבוע המדהים שעומד לבוא עלינו?
1: שיהיה לנו סוף שבוע מהסרטים, שיהיה לנו מדהים, שיהיה לנו פעם מגניב.
2: שיהיה לנו ערוץ הסרטים הטובים.
0: הסרטים הטובים, מה זה הסרטים הטובים?
2: שלא יהיה לנו נטפליקס. יאללה, ביי, שמעון, אוהבים אותך פה.
0: אוי, אוי, אוי. ביי, מותן, שמעון, נשיקות, חיבוקים, מה שאתה רוצה. איך הצלחת לעשות את זה?
2: הכל אני יכול, אמרת, אני מולטי.
0: אני צריך לסגור, אבל.

0: גמרת אותי לגמרי. ללכת למורים. ענק, ענק. אתה יודע שאתה שיר עם הכדורגל ולא שבטובתי.
1: זה שיר של כל הקבוצות. לא נעים לי להגיד...
0: לא, לא, בוא נשאיר את זה.
1: בוא נשמור על סטייל.
0: בוא נשאיר את זה ככה. שיר ענק. זה
1: אריה
0: זילבר חדש עם דקלון.
2: ללכת למורים.
0: בוא נה, בושה מה שעשו מזה בכדורגל, יום. רובן.
1: לא מכיר את המקור?
0: לא מכיר את המקור, ואני ממש, אני כאילו מרגיש, וזה גם מצחיק אותי, וזה גם קצת בעס לי את הצורה, כאילו, שאני מכיר את זה מאת. האזורים האלה, אתה מבין רובן, כאילו מה אני אומר?
1: אני מבין, אתה מבין.
0: אתה מה, אתה שם דקלון? שים, נעצור רגע שנייה. שים. מרות שבו הם ביצוע מאוד יפה. כאילו, אריאל לנק.
1: תשמע את השיר המקורי.
0: זה שיר המקורי? מה פתאום? בחיים לא. בחיים לא. התפלק לך שם משהו אחר. הגיע הזמן, אומרת לי אמי, ללכת למורי. טוב, מה אני אגיד? אין לי מילים. מה, נעבור לאיבא או שאתה רוצה לשים דקלון? יאללה, בוא נשים איבא. מה יפה הם עושים. ספרי תמה, ספרי תמה.
1: אתה יודע מה זה היבה בערבית?
0: לא.
1: הילה.
0: זה יופי.

0: כן, היום בלי ג'ינגל, כי רצינו להספיק אותך ככה, וזה. שלום אריאל, מה שלומך?
1: צהריים טובים, אריאל כהן.
0: שלום, יקרה. אני מצטער על העדרו של הג'ינגל המקדים, אבל שבוע הבא נפצה בפעמיים. מה שלומך, יקירי? מה אני נשמע?
2: ברוך השם, מה שלומכם?
0: מצוין, טוב לשמוע אותך.
2: יופי.
1: אריאל, מה בפיך?
0: מה בפיך? רגע, שנייה אחת, רגע, בוא נעשה איזה קורדינציה, רגע, שנייה אחת, אנחנו אחרי ל"ג בעומר, אנחנו עדיין לא נוגעים בשבועות.
1: אנחנו עדיין בל"ג בעומר.
0: אנחנו עדיין בל"ג בעומר?
1: אני... אריאל.
0: לגלג.
2: תראה, אני עדיין מריח פה את השריפה, את הריח של המדורות פה.
1: אני עדיין שבע מעל האש אצל...
2: בדיוק.
0: כן, הבנתי. אצל ליר. כן, הלכת? עשית?
1: עשיתי, עם צביקה מאביאל.
0: ולא, שאלתי את אריאל, סליחה, מה זה?
1: סליחה, אריאל, רק אני פה, סליחה, אני מצטער, רק אני.
0: אוי, ואבוי לנו.
1: יש לי רואות.

0: לנו.
1: אוי ואבוי לנו. אז מה אתה מספר?
2: אז אכן, אכן, ל"ג בעומר, מי שחגג, חגג, ומי שלא חגג, כמוני כזה, שלא לא אוהב להיות בסיטואציות מדורות ואש, וזה לא, לא עושה לי טוב, הריח וכל זה.
1: כן.
2: אבל אני גר קומה שביעית, אז אני רואה פה הכל, יש לי נוף מלא מדורות ברקע.
1: אוקיי.
2: אז בכל אופן, אחד הפיוטים המאוד מאוד מפורסמים לל"ג בעומר, ואמרתם כל החי. עכשיו, ואמרתם כל החיים, מה מיוחד בפיוט הזה? זה שאין מישהו מכל עדות ישראל השונות שלא שואר את זה. כמובן, כל העדה בלחן אחר, אבל את הטקסט, כולם, כולם, כולם שרים. אז אפשר לחשוב שמדובר על איזה טקסט מאוד מאוד עתיק מסידור התפילה, או מאיזה משהו שהופיע במאמרי חז"ל, וככה התקבל אצל כל העדות ישראל. אך כמו שאתם תארים לעצמכם, לא ככה דבר. מי שחיבר את הטקסט הזה, לא אחר מאשר רבנו יוסף חיים, הבגדדי, הבן איש חי, העיראקי, שחיבר את הטקסט הזה,
1: לא יאומן.
2: חיבר את הטקסט הזה בביקור שלו שהיה במירון, בשנת 1869. הוא היה פלוס מינוס באמצע שנות 30 לחייו, 33, 4, 5, משהו באזור הזה.
1: מה, הוא, מתי... הוא עשה סיבוב בארץ?
2: הוא עשה סיבוב, הוא עשה סיבוב ורשם רשמים.
1: על איזה שנה אנחנו מדברים?
2: יומן כזה.
1: אריאל, איזה דברים... שנה?
2: תף רש כף תת.
1: כלומר,
2: 1869.
1: מה אתה אומר?
2: כן, אז ככה הוא היה באמצע שנות ה-30 לחייו, והוא היה במירון, ממש בלג בעומר, בהילולה בלג בעומר, וככה האגדה מספרת שהוא היה בהתרגשות כל כך גדולה, ושם הוא חיבר את הפיוט, ואמרתם כל החי, שכתוב לפי סדר האלף בית, ובכל עוד שם הוא מתאר עוד מעלה מהדמות הכל כך ענק הרוח הזה שנקרא רבי שמעון בר יוחאי בהיסטוריה היהודית. אז, ובאמת הטקסט הזה התקבל אצל כולם וכולם שרים אותו, וככה אותי זה כל הזמן סקרן, איך יכול להיות שטקסט של מקובל עיראקי נתפס אצל חסידויות אשכנזיות. זה, זה למי שקצת חי את העולם של עולם הפיוט ומסורת העדות השונות, זה, זה, זה מקרה מאוד נדיר. זה, זה לא קורה. אתה יכול להגיד לי, אוקיי, קטעים מהאגדה של פסח, אוקיי, זה בהיסטוריה היהודית, כבר מאות שנים כל העדה לקחה את זה למקום שלה, אבל פיוט שנכתב יחסית לפני
1: כן,
2: קצת יותר מהשנה.
1: כן, זה פיוט מאוד מאוחר, זה לא דומה לכלום.
2: מאוד
1: זה
2: מאוחר.
1: אז, כן.
2: אז, ו... ככה במחקרי הקטן לדבר הזה, פתאום גיליתי שהלחן המפורסם של החסידויות האשכנזיות בארץ, הוא במקור במקור לחן עיראקי.
1: וואלה, איזה כיף.
2: זה לחן עיראקי, שככל הנראה הלחן המקורי שנכתב הפיוט הזה עליו, זה הלחן הזה, לחן בסולם מוזיקלי שנקרא ביאט, שזה כביכול מינור עם דרגה שנייה,
1: כן.
2: שהיא עם רבע טון, ממש ממש.
1: דיברנו על זה, כן, כן,
2: ממש,
1: על,
2: ממש
1: על
2: זה. הסולם
1: הזה, כן.
2: ובאו חסידויות שונות,
1: נו,
2: ופשוט הורידו את הרבע הטון הזה.
1: זה כמו עם התקווה, נו.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אנחנו פועלים על משהו, תשמע.
2: כן? או שאנחנו עולים על משהו, או שאני חוזר על עצמי.
1: לא, אנחנו עולים על משהו. יש איזה, יש משהו בבעיית הזה, שאתה בקלות משכנז אותו.
2: בדיוק.
1: סליחה, סליחה מאזינות מאזינים, אנחנו נכנסים לשם.
3: סליחה, אשכנזים ואשכנזים.
1: סליחה, כן, כן, אבל זה, זה, זה, זה כנראה שם. כן, אריאל, אני חייב.
2: בכל אופן, זה לקחת את הלחן הזה, שהוא לחן עיראקי ממש ממש קדום, של כל מיני פיוטים, והם פשוט, נקרא לו, עברתו אותו, עשו אותו כזה נטול, שכנזו אותו, יאללה, אני בשביל המאזינים רוצה להיות יותר, אבל אתה הולך ככה, אז בסדר, שכנזו אותו, ואז נוצר לנו הלחן המפורסם, ואמרתם כל חי רבי שמעון בר, כולם, כל החסידויות שרות את זה, והם לא יודעים שהטקסט הוא טקסט עיראקי, והלחן הוא לחן עיראקי, שעבר איזה תהליך כלשהו בדרך.
1: זה גם מדהים שהבן איש חי היה פה בארץ. אני, כאילו, זה קטע. זה קטע שהיה, בזהו, בזה נסיים, אני לא רוצה לדעת, תרחן יותר מדי, אבל זה קטע שהיה של מקובלים או של גדולים בישראל להגיע לפה.
3: עוד לפני,
1: עוד לפני מה שנקרא הציונות הרשמית.
2: בהחלט. כל הזמן שמדברים על ההיסטוריה.
1: רבי נחמן והבן איש חי ועוד רבים וגדולים וטובים.
2: ההיסטוריה של הציונות מתחילה יותר מוקדם ממה שהיא כתובה לפחות בספרי ההיסטוריה.
1: אצל חולמים עצומים, כן.
3: אז נקרא לזה אולי ציונות, נקרא לזה שיבת ציון.
1: יו, זה מדהים. זה כן, שיבת ציון.
3: כן, אבל הם לא קראו לזה בעצם.
1: אריאל, תודה רבה, אנחנו נשמע את ה...
2: תודה לכם, אנחנו נשמע הקלטה מחסידות קרלין.
1: די, מה אתה אומר?
2: 1971. ענק. 1971, במאה שערים. אילולת רבי שמעון במאה שערים.
1: ענק,
3: תודה אריאל.
1: ענק, ענק, ענק. תודה רבה.
2: סוף שבוע נעים.
1: גם לך מותק, ביי. רגע, אז אנחנו כבר פה.
3: קרלין גם יש פה, בגבעתיים, נכון?
1: עוד רגע, עוד רגע.
3: יוס, קרלין יש להם גם בגבעתיים, תל אביב שם.
1: באמת, כן?
3: כן, ליד בית הקברות.
1: קבל.
3: יוי, בואי, בואי, בואי.
1: לא ללוג.
0: אבל אם לא היה זה היה

0: Baby, now it's too late. זה זמן להגיד ביי ביי, נכון. תגיד ביי ביי.
1: תודה רבה למאזינים, תודה רבה לטלי פולק, שמעלה אותנו לרשת, תודה רבה לנעמה מימון, שמפיקה אותנו כל שבוע מחדש. תודה רבה לעומר.
0: עומר פרימט, שחיי פה על כל הפסיליטיז המופלאים האלה כאן.
1: תודה רבה ליוסי בבליקי, שהיום באחד בלילה הוא יגיע שוב כדי ללחוץ על הפליי.
0: כמו גדול, כמו גדול, כמו גדול. תודה רבה לכם, שבתורה רובן, תודה, תודה שביליתם איתנו את השנתיים האחרונות. תודה לנו שבילינו איתכם את השנתיים האחרונות.
1: תודה שהשקענו ותראה, תודה לאריאל ותודה לשימון.
0: תודה לאריאל זילבר. דקלון. ביי, תודה, להתראות.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ההבדל בין בית לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום ש...

0: אבא ירצה, נגיד, על פמיניזם, שישטוף כלים, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים, תרבות שבה עוזרים אחד לשני. זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית או אמפתיה.
1: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
3: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
4: ז'אן, מה נשמע?
5: מעולה, בסדר גמור, איך אתה?
4: טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה על משהו מחוץ לגבולות המגרש, מה שנקרא. אני רוצה שתיקח אותי לרגע אחד בקריירה שלך, שהרגשת שעכשיו אתה כוכב על. אתה סלבריטי, אתה ויעל בר זוהר באותה שורה.
5: אז היה רגע כזה מכונן, שאני יושב, גרתי אצל שמולי קלבי בעליית הגג שלו, היה לי אחלה מקום אצלו. אני זוכר שאני יושב במיטה בלילה, וזה נופל עליי. ההבנה שכולם מכירים אותי, ששיחקתי אותה, שאם אני יוצא לרחוב, קופצים עליי בירושלים, שמים אותי על הכתפיים, דרך אגב זה קרה, ורצים איתי, כי לקחנו על את האליפות השנייה.
4: מזל שזה היה לפני 30 שנה, ואין לזה תיעוד. היום אתה רץ שנייה, הסנסציה ברשת.
5: זה מצחיק, אבל זה ברמת האהדה והאהבה. דרך אגב, עד היום אני מקבל אהבה בלי סוף. אבל אז היה רגע כזה שהוא היה קצת אפילו מפחיד, שוואלה, כולם מכירים אותי ברדיו. בטלוויזיה. אז היה, אתה יודע, זה לא כמו היום מיליוני ערוצים, זה היה כזה מאוד מאוד ממוקד, וזה היה כזה ההבנה שעשיתי זאת. זה היה מדהים, וזה היה גם מפחיד. ובעצם זה סיפור על הדרך הסיזיפית אל עבר הפסגה, הרגע הנשגב בתוך הפסגה, ואז הפחד.
4: נכון. והיה לנו פרק שלם רק על זה. אני רוצה לדבר לא על... על הפסגה. פסגות הן מדהימות. כולנו, בכל דבר שנעשה בחיים, יש את הפסגות. אנחנו חייבים גם להוציא אותן החוצה, להראות אותן לאנשים.
5: נכון. הן לא הרבה זמן, אבל הן מדהימות.
4: כן, אנחנו ממצים כל, אתה יודע, אנשים טסים לשלושה ימים לחול, מעלים לך כמות של תמונות.
5: אתה על עננים, אחי, אתה על עננים.
4: כאילו, חצי שנה היו.
5: עננים, עננים, עננים.
4: אבל זה, אנשים לא מכירים כל כך את מאחורי הקלעים. הם לא יודעים שיש ממש. עוד דברים חוץ מהנוצץ. כמו שאתה, יש אנשים שמעלים, נתתי דוגמה של רשתות חברתיות, אנשים מעלים תמונות, החיים שלהם יפים,
5: מכיר את התמונה הסיזיפית, שסיזיפוס הוא דוחף
4: כן,
5: את ה...
4: כן, כן, כן.
5: אז רואים את התמונה, אבל לא יודעים איך זה מרגיש לדחוף את הסלע.
4: אבל אחרי. זה הרבה יותר מהדחיפה של הסלע, כי הם לא יודעים מה הוא עשה, רק מה קרה לו מאחורה עד שהוא הביא את הסלע, ועד שהוא זה, ו... אנשים לא רואים את ה... צדדים שלפעמים קצת יותר מכוערים של העבודה. הם לא רואים את המקומות שבהם אתה נמצא, לפעמים בסביבות, אתה יודע, כל מיני מקומות שסביבך יש אנשים...
5: המערכת לא הוגנת.
4: אני לא מדבר על...
5: סוכנים.
4: אני אפילו לא מדבר על חברים לחדר הלבשה, שגם על זה דיברנו. לפעמים הבעלים של הקבוצה, והמאמן, והאו, והפור.
5: ספורט תחרותי, הישגי, אחי, אין חברים כמעט.
4: וכל אחד מנסה לבוא, וזה לא לדקור קטנות, זה לבוא ולגמור אותך.
5: חברות זה מילה מורכבת בעולמות האלה.
4: אז כמו שהיה לך את הרגע ההוא, על העליית גג, כשאתה רואה את הכוכבים, ואומר, בוא'נה, אני כוכב, היה לך את הרגע הזה שאמרת, אוקיי, כל החלום הזה של להיות כדורגלן מקצוען, ומפורסם, ומוכר, וזה... יש בזה משהו קצת
5: מסריח?
4: מפור, קצת מסריח,
5: ברור,
4: קצת...
5: ברור, ברור. כשאתה בתהילה, אנחנו יודעים את זה, אז אפשר רוצים לחבק את זה כולם והופכים להיות חברים שלך מהר מאוד. כמו שדיברנו על הרגעים לא כאלה ארוכים להיות בפסגה

0: מלבד אולי ספורטאים מאוד מאוד מסוימים כמו מסי, וגם שם יש התמודדויות מורכבות. אבל אתה פוגש המון לכלוך, אנשים שרוצים, אני למשל, אני אתן דוגמה עליי, אוקיי? אני באתי את אבא שלי בגיל 16, לא היה לי ליווי, אז הייתי צריך להתמודד לבד. אז מה אתה חושב, שלא שיקרו אותי הסוכנים, לא הלבישו לי חוזים, לא מצאתי את עצמי בגיל 20 ומשהו, יושב בגישור על חוזה שאמרו שתפרו לי ובכלל לא הייתי חתום עליו. אוכלים אותך, נוקסים בך. תקשיב, אנשים לא מבינים שבבוגרים אתה נזרק לאוקיינוס האמיתי. איך אני אומר להורים, זה כבר לא צעצועים בבריכה ששחיתם במחלקת הנוער, שגם היום זה כבר מורכב ויש עניינים, שם באמת נושכים, שם באמת יש דם, שם יש המלצים, ואם אתה לא מספיק עוצמתי, חזק, חכם, שורד, אתה יכול להתרסק, כי משקרים אותך, אתה לא רלוונטי, לא מתקשרים אליך כל כך מהר, אתה צריך להוכיח את עצמך, אתה לא מקבל כסף. זה מאוד מאוד נחמד לראות את התהילה מבחוץ, עד כשהיא קורית, אז כזה, כולם כזה, וואו. וגם שם, הרבה פעמים חושבים שאם הוא לקח אליפות, אז הוא בטח כבר מיליונר, וזה גם זה לא מדויק. הם לא יודעים שהמנהל קבוצה לא רוצה לתת לך את החוזה הטוב, שיש לך ויכוחים עם הקבוצה, שמצטלמים, וזה נראה חתונת המאה, אבל מתחת לפני השטח יש מה שנקרא מחלוקות, פתאום הסוכנים מסתובבים, פתאום, תקשיב, כמו חצר המלך של אנדרי השמיני, סכינים, גרזנים, ואתה צריך לדעת לשחות בתוך החצר הזאת. זאת אומרת, היום צריך גם ללמד את החבר'ה הבוגרים איך מתנהגים במרחב בצורה דיפלומטית חכמה אל מול כל הדברים האלה. אני אומר לך שיש לי ספורטאים בלי שמות, כדורגלנים, שיש להם סוכנים, שמתעללים בהם באיזה רמה. תעללות של לא חוזרים להם בוואטסאפים, לא דוברים את האמת, המון קומבינות בינם לבין הסוכנים האחרים ובין הקבוצות. ובתפר יש ילד תמים שיש לו חלום, שהוא כבר לא כזה תמים, אבל כי התמימות נשברת, והורים שעומדים בצד שלא יודעים מה לעשות, ואין להם הכוונה, ומשחקים בהם. משחקים בהם. וזה גם, אבל תראה, אני לא אומר את זה כתלונה. כן. זאת היא עובדה, ועם זה צריך לדעת להתמודד. לכן היום משפחה צריכה ליווי של איש מקצוע. אמיתי אני אומר. שהוא יודע ומכיר את הרבדים של המשחק, של החיים, כדי להיות מכוון מדויק. אני אומר לך, אני עושה את זה היום, כי יש לי את היכולות האלה, אני נמצא, מה שנקרא, בתחום המומחיות בתוך הדבר הזה, וזה מציל חיים. לא כי אני רוצה עכשיו להמליץ עליי, אלא כי אני אומר לך, משפחות סובלות, לא אוכלים ארוחות צהריים כמו בני אדם. ושלא נדבר על זה שיש התמודדות מקצועית. שיש שם את המאמנים, את השחקנים.
1: זו עוד רמה, לא מספיק עכשיו אני עובר משברים ועומס.
0: פוליטיקה, כן, יש לך את הצד המקצועי.
1: גם אני צריך להיות שחקן כדורגל טוב.
0: אז יש מה שנקרא את המלחמות הפנימיות ואת המלחמות החיצוניות. עכשיו, אם אתה לא יודע להכין את עצמך לקרב הזה, אם אין לך את היכולות המנטליות, האינטליגנטיות, להיות בעוצמות, אז אתה תקרוס.
1: אז באמת, איך מה יוקר? אתה אומר, יש לך חלום גדול להיות כדורגלן והכל, אבל אתה עובר את כל הדבר הזה בדרך. איזה יכולת יש לך כאדם, רבה, יהיה לי ליווי, יגיד לי, תעשה א', ב', ג', איזה יכולת יש לך להביא לשולחן, ולשים את זה בצד, ולהגיד, אוקיי, זה הסביבה שאני נמצא בה, זה הבריכה שאני שוחה בה, יש לי אולי מצופים מצ'וקמקים, אבל אני עכשיו שוחה בכל הכוח.
0: אני אגיד לך משהו, יוסי, הכי, הכי גלוי. מעטים מאוד האנשים, שיכולים לבד היום, ואני מדבר עליי, שעשיתי את זה לבד, בלי ליווי, כי לא דודים, לא בני דודים, לא סוכנים, חוץ מאמא שאומרת לי, אני אוהבת אותך ומאמינה בך, נשבע לך, השגחה אלוהית, ככה, ועוצמות פנימיות שלי. היום, אני לא רוצה להגיד, תהיו כמוני, אני אומר את הדבר הבא, וזה מה שאני מלמד את השחקנים, אני אצר גשר, גם אם יש לי הורה שהוא אסרטיבי, אני אומר לו, אתה סוכן מול הסוכנים. אני אומר לך שצריך כל משפחה היום שיש לה ספורטאי הישגי, חייבת עזרה.

0: חיצונית וליווי, חייבת, ואותו שחקן חייב הדרכה. אני לא רוצה להגיד מאמן מנטלי, תקרא לזה מורה, תקרא לזה מאמן מנטלי, תקרא לזה איש אמון. איש אמון שילווה אותך. אני יכול להגיד לך שאני מול האתגרים שלי בחיי, וזה דבר שלמדתי מהכדורגל ומהמסע הזה. עם כל הכבוד, אני לא יודע הכל. ואחד הדברים שלמדתי דרך הכדורגל, זה לעטוף את עצמי באנשים טובים, חכמים, איכותיים, ולשלם על המומחיות שלהם, כי זה מסדר אותך. באיזה רמה מסדר אותך? אתה הולך לישון הרבה יותר שקט אל מול האתגרים, כי יש לך מישהו שאתה יודע שהוא מגיש לך את האמת. כי שם, שם הם נופלים. אנחנו, הרבה יותר קל להתמודד שאתה יודע שיש לך עזרה. ואחד הדברים שאני עוזר לחברה להבין, שלהושיט יד, זה בסדר גמור. וזה טבעי, וככה זה צריך להיות. בעצם היום ספורטאי הישגי תחרותי, חייב מעטפת. עכשיו אתה אומר, ג'ואן, אבל אם זה ילד מבאר שבע, מאשדוד, מדימונה, מירוחם, אין לו את הכסף, אז אני אומר, אז תפנה בשכונה, להוא שיושב במקולת והוא חכם, ותתייעץ איתו. תבקש עזרה, ייעוץ, לא להתבייש. ותגיד לו, יש לי רק שקל. זה בסדר, אם הוא יגיד לך, אני רוצה 10 שקל, תלך למישהו שיגיד לך, אני עושה את זה בחינם. ואז יום אחד גם תשלם לו הרבה יותר. זאת אומרת, לא להתבייש, לבקש עזרה.
1: אתה הופך אותם למי שעוזר לך לעבור. אתה רואה את הער הזה שם, אתה לא עובר אותו לבד. אתה בא, לוקח איתך תיק עם ציוד, עם כלים, עם נעליים נוחות.
0: כן, בהתחלה לבד, ואז בדרך אוסף אנשים.
1: בדיוק.
0: אוסף אנשים, מתייעץ.
1: והם איתך ביחד. כלומר, אתה אומר, את הער הזה אני לא יכול לשטח. הער הזה יש שם.
0: אין לו יודע, תדע.
1: אבל זה יותר מזה. כלומר, אתה רואה הער, אתה אומר, אני לא יכול לעבור מסביב. אני חייב לעבור את הער.
0: חד משמעית.
1: ואני אמצא דרך, ואני אלמד איך עוברים את הער הזה.
0: ובדרך, חלק מההתפתחות שלך, זה להתגבר על העקשנות, או לחשוב שאתה יודע את הכל, או לחלופין ליפול לתוך מצב של מסכנות ומללות, אני לא יודע כלום. לא יודע, היום יש מספיק כלים אוניברסליים, שאתה יכול, כאילו להגיד שאני לא יודע, זאת בורות. לך תלמד. יש היום כלים, אנחנו יודעים איזה כלים, יש היום טכנולוגים. בנוסף לזה, לך תשאל. אני לא מתבייש לשאול גם ילד, בוא תסביר לי על האפליקציה, בוא תסביר לי איך עושים את המצגת. תשאל. תבקש. זה אחד הדברים הכי חשובים. לעטוף את עצמך באנשים, כי אני אומר לך, מעטים מאוד מאוד מאוד מאוד אנשים שיכולים לעשות את זה לבד. אני אומר לך כשאני אומר השגחה אלוהית, זה שהחיים עזרו לי בצורה כזאת או אחרת, אני לא קורא לזה מקריות, שהיו לי אנשים שראו את ההתמדה שלי וזרקו לי טיפים. מנטורינג, שחקנים שאהבו אותי, זה כמו שבוני גינסבורג למשל.
1: ואתה אומר, אנשים ראו לך,
0: שבוני אמר לי בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא אומר לי, כך עורך דין. אני אומר לו, בוני, אין לי כסף. הוא אומר לי, את מה שיש לך, שים על עורך דין. מאותו זמן למדתי שעורך דין זה דבר חיובי בשבילי. כאילו, אני לא רואה בו משהו רע. הוא אחד שיכול לעזור. אנחנו יודעים שגם בתוך המקום הזה יש מורכבויות, אבל לא ניכנס לזה. נאור גלילי, שהיה מנכ"ל מכבי ישראל, הוא לימד אותי גם על חברות. על זה שהוא...
1: להגיד, שיחקתם ביחד באירוני אשדוד.
0: נכון, והוא דאג לי. הוא דאג לי, כשלא היה לי, אז הוא הראה חברות, והיה שם לצידי בהכוונה גם כן. עשה לך רב, עשה לך רב. אז מזה למדתי המון, וזה מה שאני גם עושה היום.
1: אבל יכול להיות שאתה יודע, כמו שנתת פה את הדוגמאות של בוני גינסבורג ונאור גלילי, שבאו ועזרו לך, יכול להיות שהם עזרו גם לעוד הרבה אחרים, אבל הם לא בחרו להושיט יד חזרה ולקחת. ויכול להיות שהם באו וזה עבר מעל הראש. אז יש פה גם את הנכונות שלך, כאדם ללמוד.
0: בסוף זאת הבחירה והאחריות שלך.
1: בדיוק, אז יכול להיות שה... אולי ההשגחה הזו נמצאת בכל מקום, זה קצת אובר רוחני, אבל אני אומר, האנשים האלה נמצאים בכל מקום.
0: ההזדמנויות נמצאות.
1: האחריות שלנו זה לקחת את השיעורים האלה, וללמוד ולקחת.
0: אנחנו מורידים את זה לפרקטיקה. בפרקטיקה, תחפש את השקל, תרים אותו כשאתה מוצא אותו. גם אם הוא קבור איפשהו, אז תחפור. למה אני מתכוון? תחפש. אתה רוצה משהו? לך ברגל, תשחל, תרוץ, תיקח טרמפים,

0: תבנה מכונית, תקנה מכונית בשקל, ואחרי זה ב100,000 שקל, ותיסע על סקטים, ותשחה באוקיינוס, את תמצא את הדרך להגיע.
1: וזה, ועם הדרך הזאת, את תלמד לעבור את ההרים, ואת הגבעות, ואת
0: הדרך. תקבל כלים.
1: ואת הדברים
0: ש... זה אומנות החיים.
1: יש כאלה, העולם לא מושלם בשום מקום. העולם הוא לא סטורי באינסטגרם.
0: כן, באנו לפה, והקטע הוא שלכולם יש אתגרים.
1: נכון, ובלי הכלים האלה לא נצליח.
0: הדבר הכי חשוב, וזה ש... לא להלין. זה מותר לבכות, מותר לפגוש כאב, מותר בלילות אל מול המאמץ שלא מניב פירות, להרגיש את העצבות. יחד עם זאת, אם יש בך את האהבה ואת הכמיהה, אין דבר העומד בפני הרצון. כל הקלישאות, שבעיניי הם לא קלישאות, כי אלה משפטי מחץ, הם משפטים שאתה צריך לתרגל. ואם זה יהיה המיינדסט שלך, אתה תצליח.
1: ככה בעצם כל חלום הוא בר השגה. שזה...
0: גם כל חלום הוא בר השגה, וגם, איך אומרים, חלום ושברו ונפרדותו והיפרדות, כי אתה נפרד מהפסגה. העניין הוא איך אתה יורד, איזה השלמה אתה עושה, איזה כלים יש לך להבין שכל ירידה היא לצורך עלייה. לאר אחר, לאר חדש, אם זה בתוך הקריירה, בא אליי שחקן בן 29, היה בפסגה, ירד מהפסגה, ועכשיו יש לו הזדמנות להיות בפסגה. אמרתי לו, גבר, אתה מוכן. היום כבר האגו פחות מנהל אותך. מה שמנהל אותך זה מבט מפוקח וחכם על החיים. אז וואלה, כדורגל הוא מורה לחיים, אחי.
1: כן, זה, אתה יודע, לא יכול להיות דימוי יותר מושלם מזה לחיים. יש עליות, יש ירידות, יש מכשולים, יש דברים שהם פחות נעימים, והם חלק מהחיים שלנו.
0: אפילו לא נעימים בכלל.
1: אבל... מתגברים עליהם, ממשיכים הלאה, חולמים גבוה. ז'אן, אנחנו...
0: ואת זה אפשר, את זה אפשר להתחיל ללמד מגיל מאוד מאוד צעיר, בצורה נכונה.
1: ברגע אני לא אגיד מתרגלים, אבל ברגע שמתרגלים את זה, אולי זה יהיה המילה היותר נכונה להגיד.
0: נכון.
1: ברגע שמתרגלים את זה, גם לומדים להגיד, אוקיי, זה נמצא פה, ראיתי 1,000 כמוך, אני יודע לעבור עוד אחד.
0: בדיוק, בדיוק. זו כבר יכולת.
1: אנחנו נפתח יכולות קצת, ואני מקווה, אתה יודע, שגם אנשים שמאזינים לנו יבינו את האתגרים, את המורכבויות, לקחת אותם, ללמוד מהם. כמו שאמרנו, כל חלום הוא בר השגה ככה.
0: שכל אמא עברייה תדע, יוסי, שכדורגל זה כלי מצוין ללמוד על החיים. אז אם היא נמצאת בצפון, או בדרום, או במרכז, כמו אותיות א', מ', ת', היא תלמד את הילד שלהם כלים שיתנו לו את היכולת להיות אמיתי ולפגוש את החיים ולהתמודד איתם ולהצליח, אם זה בתחום של הכדורגל ואם זה בחיים בכלל בכל תחום.
1: מדהים. ז'אן, אין, חבל להמשיך מכאן. מדהים. ז'אן, תודה רבה.
0: תודה לך, יוסי היקר.
2: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

ואהבת ואהבת ואהבנו ואהבתם, וכן גם אני ואהבתי. ואהבת ברדיו מהות החיים, תוכנית שכולה אהבה, ואנחנו נפריח כאן אהבה בשעה הקרובה, במוסיקה, בציטוטים ובסיפורים. ואהבת כל שישי ושבת ברדיו מהות החיים, שישי בין 11 ל-12 בצהריים, שבת בין 2 ל-3 אחר הצהריים. אז אם אתם אוהבים לאהוב, אתם על הרדיו הנכון.

פסוקו הפותח של התוכנית מצוטט מפי, מתוך ספר שמואל ב' פרק א' פסוק כ"ו. וכך סופד דוד ליונתן. צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. דוד סופד ליונתן, ספר שמואל, שמואל ב', פרק א', פסוק ו'.

0: במלחמות לצדק גם ילדים מתים. פרח, נשמה קטנה ואהובה שפרחה לה מן העולם הזה, וגם זה שיר של צער וכאב ואהבה עצויה עליו, כתבה יהודה פוליקר.
1: חברים יקרים, לי יש כבר את הדיסק החדש שלו, לפני כולם, ילד של אבא בהופעה חיה, שנייה לפני החלטות השופטים, קבלו את שופט העל, החתיך, הלועץ והשובב, מוקי, עם שיר השנה.
0: אז אם הפרח מושר מנקודת האם, לילדה שהלך לעולמות אחרים. ילד של אבא, מוקי שר מבצע בהופעה. וכמה טוב שבאת ביחד. הכוכב הבא דומני.

0: ילד של אבא, מוקי, בכוכב הבא.
1: וחסר לך חבוב שאתה לא שומר לי מקום בשורה הראשונה, לי ולרותם.
0: אין לאהבה שאיפה אלא להתגשם. אין לאהבה שאיפה אלא להתגשם. המשורר חליל ג'ובראן. עמד אומיר. אהוב שלי. להקת פינק מרטיני.

אמדו מיו פינק מרטיני. אהבה לא הפריע לאיש להמשיך אל יעדו, ואם זה קורה, זה מפני שאין זו אהבה אמיתית. אהבה לא הפריע לאיש להמשיך אל יעדו, ואם זה קורה, זה מפני שאין זו אהבה אמיתית. הסופר פאולו קואלו, מתוך הספר האלכימאי. או, זו הגרסה הנהדרת, האלטרנטיבית, הבונוסית של גוסטו לאישה שיטי של ברוזה. הוא מצרב אליו את הפסנתרן הנודע הגדול, יש לומר, מויס מנג'וני.

גוסטו, לגרסה הנהדרת שלו לאישה שאיתי. ולא היה בעולמי עוד צליל אחד עגום כמו שמך, ולא היה בדמעותיי אחת כמו זו על שרחקת, ולא היה בי מזמור אחד ספוג יגון או דבוי כמו שיר אהבתי. לאה גולדברג. ולא היה בעולמי עוד צליל אחד עגום כמו שמך, ולא היה בין דמעותיי אחת כמו זו על שרחקת, ולא היה בי מזמור אחד ספוג יגון או דבוי כמו שיר אהבתי. לאה גולדברג.

0: I'll play the blues for you, דניאל קסטרו. אהבה אמיתית, אהבה אמיתית פירושה ניצחון הדמיון על הבינה. אהבה אמיתית פירושה ניצחון של הדמיון על הבימה, על הבינה. ואת זה כתב העיתונאי והסופר האמריקאי הנרי לואיס מנקן. פתנו יסנה, מת עלייך, מת, מת, מת, מת. כך ביוונית, פתנו יסנה, מת עלייך, לברנדריס מחריצס, מרוקיסט היווני, כתב את הלהיט היווני הגדול והיפה הזה.
1: Στον κόμβο και φυσίες απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο

טיפים קטנים מסבתא, כך נקרא סיפור האהבה הזה שבין הסבתא לנכדה שלה. זה לקוח מתוך זיקוקין דינור, תובנות ואסופות קריאה של שוק הדינור. גאיה, מספר שוקה, גאיה היא באמצע שנות ה-40 שלה. היא ניגשה אליי באחת מהרצאותיי, והיא אומרת לי, תשמע, הדגשת את נושאי המשפחה וההקשבה, ואהבה בתוך המשפחה. אז יש לי משהו לספר לך שקושר יפה בין הקשבה, משפחה ואהבה. מסרתי לה את כרטיס הביקור שלי, ולמוחרת היא התקשרה וכך סיפרה לי. הייתי בת 12 כשסבתא שלי לחשה לי באחד ממפגשי יום השישי המשפחתיים שלנו, מיידלה, ככה היא קראה לי, תמצאי כמה דקות לבוא אליי ונשוחח. עתי בקרוב בגיל 12, בהדרגה תצמיחי כנפיים. חשבתי שאולי כמה עצות קטנות מסבתא שלך יכולות להעיל, להועיל. הסבתא שלי, אם אמי, הייתה אז באמצע שנות ה-60 שלה, אישה מאוד מרשימה, ארכיטקטית מוכרת, אשת חברה, שהקמטים הקטנים שהחלו לחרש בפניה לא העיבו על יופיה. גוון הכסף הטבעי של השיער שלה, אגב, היא מעולם לא צבעה אותו, והאופן שבו היא אספה אותו בקפידה לאחור, העריכו את פניה ושיבו לה מראה הצילי ומרשים. אני זוכרת שראיתי אותה רק פעם אחת בשיער פזור. בימי שישי המשפחתיים שלנו, למרות הדומיננטיות שלה, היא הקפידה להיות תמיד ברקע ולתת לכולנו להיות במרכז השיח. היא זו שהקשיבה, היא זו שזרקה פה ושם הערה חכמה, אבל רחבה ככה ברקע. ואני כל כך עסוקה אז בבנים שאז התחילו להתעניין בי ובמקומי בחברה. התעלמתי מבקשתה של סבתא שלי ולא מצאתי את הזמן להתפנות אליה. למען האמת, שכחתי מזה, והיא לא חזרה והזכירה לי. כשהשתחררתי מהצבא, היא כבר הייתה באמצע שנות ה-70 שלה. עדיין מרשימה, עדיין יפה ואצילית. היא שלחה לי וואטסאפ, מיידלה שלי, תמצאי כמה דקות לשיחה איתי, את יוצאת לחיים, ואני עדיין, כן, שומרת לך כמה עצות קטנות שאולי יעזרו לך. אלה היו אותן המילים שלחשה לי לפני כ-10 שנים. אבל אני הייתי עסוקה אז בפרידה מחבר, בתכנון הטיול לארגנטינה שאחרי הצבא. אז גם הפעם לא התפניתי. וכשסיימתי את התואר השני בדרכי למסלול הדוקטורט, היינו שוב אצל סבתא באחד מערבי השישי. השקנו כוס לסיום הלימודים, ואני כרגיל במרכז תשומת הלב, וכשהכנסתי את הכלים למדיח, סבתא רחנה אל ולחשה, מיידלה שלי, וכשנמציא זמן, אולי נשוחח. כן, סבתא, אני יודעת, עצות לחיים, עניתי לה בקוצר רוח, והיא רק לטפה את ראשי והכריחה אליי, ואני כתמיד הייתי תרודה בעצמי, ושוב שכחתי לה לקצות לזמן ולהקשיב. לפני כשנתיים, סבא שלי נפטר. סבתא שלי נותרה בגפה, והיא כבר בשנות ה-80 שלה. הפגישות אצלה פסקו, ומרכז המשפחתיות עבר לבית הוריי. שנה לאחר מות סבי, סבתי לקטה בשבץ. מיד כשנודע לי, נסעתי אליה לבית החולים. היא שכבה חיוורת, פיה מעט מעוקם, שערה הלבן עדיין עבות ומלא, פזור סביבה על הקר, כמו תחרה שרקומה על הקרית. זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שראיתי אותה בשיער פזור. זה הוסיף לה קסם ומסתורים. הזהירו אותי שהיא מתקשה בדיבור. היא הביטה בי מבט חם וסימנה לי שאתן לה משהו לכתוב עליו. הגשתי לה.
והיא כתבה לי לאט ומסרה לי, ולא הסירה את מבטי, את מבטה ממני, כשקראתי בשקט. וכך היה כתוב, בקשי מאימא שתעבירי לך הודעה קולית ששלחתי לה כשסיימת את התואר השני. ההודעה הזאת עבורך, היא מחכה לך שנים שתקשיבי לה. בערב שלחתי הודעה לאימא שלי והעבירה לי את ההקלטה של סבתא מלפני שנים. וכתבה לי אימא, סבתא ביקשה שלא אתן לך את זה אם לא תבקשי. וכך נאמר בהודעה הקולית של סבתא. מידלה, כבר כשהיית בת 12 רציתי לתת לך כמה טיפים קטנים לחיים מאישה מבוגרת שצפתה בגדילתך. חשבתי שזו, את יודעת, מתנה חינמית שאולי אולי תעזור, אבל היית עסוקה בחיים שלך. עכשיו כשאת קשובה, אני אתן לך את העצות שכל כך רציתי שיהיו חלק מארגז הכלים שלך בחיים. אל תתרגשי מקבלת לא בחייך. תרצי מישהו ולא ירצה בך, תרצי עבודה ותדחי. ילדך המתוק לא יתקבל לגן שרצית ליד הבית, קבלי את הלא, המשיכי הלאה, כי ככה זה בחיים. תחסכי הרבה מפחי נפש אם תביני שאין חיים בלי לאווים. השתמשי בחוזקות שלך כדי לנצח. אוח, יש לך חיוך משגע מידלה. יכולת מילולית גבוהה. את נחושה. התמקדי בתכונות האלה. זה יעצים אותך. מרבית האנשים משקיעים את מרב הזמן בשיפור החולשות. לתשי במידה סבירה את חולשותייך. אבל תאתרי את החוזקות שלך. ותרכבי עליהן כל הדרך להצלחות. ואחרונה אחרונה, הקשיבי ילדתי, מרבית האנשים לא מקשיבים. הם מאבדים את מה שהסביבה יכולה להעניק להם. כשמקשיבים לאחר, הוא חש שמכבדים אותו. כשמבינים אותו, זה מוביל לפתיחות. צאי לעתים מעצמך וחשבי על האחר, ודעי שההקשבה היא כלי נהדר. אז אולי את עצותי הקטנטנות הללו, שאולי בוודאי תסתדרי גם בלעדיהן, אולי הם כן יועילו לך במשהו בחיים. תמיד אוהבת אותך, סבתא. הקשבתי ושוב הקשבתי, וחזרתי והקשבתי ובכיתי. כך סיפרה לי. למחרה הייתי שוב ליד מיטתה של סבתא. אחזתי בידה וסיפרתי לה שהקשבתי, ואיזה מטומטמת הייתי שלא השכלתי לשוחח איתה כל השנים האלה. והיא רק לחצה את היד שלי בחום, חייכה. דמעות של טוב לב התגלגלו על חייה, ושקעו בתחרה, תחרת השיער שלה שעל הכרית. סבתא שלי נפטרה כמה חודשים לאחר מכן. בהלוויה שלה, איך לא, מיד אחרי השיר ביידיש שהיא ביקשה שנשמיע, השמעתי את ההקלטה שהשאירה לי.

רציתי שכל הנוכחים ישמעו, ואולי גם הם יקחו משהו מעצותיה לחייהם. כך סיפרה לי גיא, שם בדוי, כותב שוק הדינור. ומסכם שוקה ואומר, הקשבתי לסיפורה של גיא ונותרתי תוהה על משפחתיות, על פערי הדורות, ובעיקר על הקשבה שכל כך חסרה במחוזותינו. ועמוס עוז כתב בספרו סיפור אהבה וחושך, שמורתו, המורה שלו, המשוררת זלדה, אמרה לו פעם ברוך, עמוס, אם תפסיק לדבר, אם תפסיק לפעמים לדבר, אולי יוכלו הדברים לפעמים לדבר אליך. וחלבה המחשבה בראשי, אומר שוקה, אפרופו הקשבה, כיצד היה נראה חודש אוקטובר 2023, לא רק הקשיבו לאותה הנגדת מיחידת 8200 בחיל מודיעין.

לאהבה אין גיל, היא תמיד מחדשת את נעוריה. לאהבה אין גיל, היא תמיד מחדשת את נעוריה. ואהבת של יום שישי, אנחנו מסיימים. אם תרצו ניפגש כאן גם מחר, שבת בין 2-3, רדיו מהות החיים, עם תוכנית חדשה של ואהבת. שתרד עלינו שבת שלום. עם בשורות טובות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כמה שניות על תעוזה.
3: להעיז זה לקום בבוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. להעיז זה להסתכל על האופק, אבל ללכת ולחפש מה יש מאחוריו. כשבן אדם מוכן להעיז, אז הוא חוקר. כשבן אדם מעיז, אז הוא מתחיל למצוא את המעיינות. המעיינות שבהם יש חיים. יש לנו לפעמים נטייה ילדותית לחשוב שהדברים יבואו אלינו, והכל יהיה טוב. ומחר יקרה משהו שיסדר את כל העניינים. להעיז זה לוותר על הגישה הזאת.
2: קבלו תיקון עם שמואל שאול ושי אביבי ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: מיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע.
1: סוף השבוע.
0: עם מגישים ואורחים מתחלפים.
2: מיד, ברדיו מהות החיים.
3: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
3: וגם אם אני לא יודע, להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

השעה המיוחדת אני מזכיר היא שעה ללא הכנה, ללא ידיעה מוקדמת בשבחו של הרגע הזה. עם כל מה שצומח בתוך מפגש, שהוא אותנטי, נוכח. כמו שאמר מרטין בובר, קסם נולד במפגש בין אנשים. שם נמצא אלוהים, הוא אמר, במפגש עם האחר. וכל מפגש יכול להיות משמעותי. אתה יכול לפגוש אבן, אתה יכול לפגוש פרח. ובטח אתה יכול לפגוש אדם אחר, נשמה אחרת בעולם הזה, וביחד ייווצר שם משהו חדש. במרחב הזה, שהוא מקודש כל כך, כי שם אולי נמצא הכל.

0: שלום לפריידי מרגלית וללימור הניג.
1: שלום וברכה.
0: איזה כיף שבאתן.
1: איזה כיף להיות פה, איזה פתיח מדהים.
0: תודה רבה. אתן ההשראה לפתיח.
1: וואו, מוזיקה מעולה. אחרי זה תרשום לי מי זה, מה?
0: כן, זה אומן יווני, אלבניטיס, שהוא הרבה שנים כבר הולך איתי בתוכנית הזאת. אני לא מכיר נעימה עוד שבאמת כל פעם מחדש לוקחת אותי גם פנימה וגם לאיזו אווירה של מסע.
2: זאת הנעימה הספציפית הזו?
0: כן.
2: אתה משתמש בכל
0: כן,
2: הזמן?
0: כן, תמיד.
2: זה קטע, כי גם התוכניות שלנו נגמרות באותו טרק, אותו שיר. כי וואלה, זה השער שלנו. אז לכל אחד יש את השער שלו. איזה
0: נכון,
2: מדהים.
0: נכון.
1: זה, אני חייב להגיד כאן. שזה לקח אותנו ישר לתוך... הכנסת אותנו לתוך מימד.
0: כן, בדיוק.
1: מקסים.
0: והיא תמיד ממשיכה לעוד נעימה שעכשיו מתחילה אחריה, והן כאלה מרגישות לי אחיות, של עומר פרוק. נעימה שנקראת קוליאמי. נשמע מנקמת צלילים קטנים.
1: יאללה, איזה כיף.

0: זה פשוט מרפא.
1: אנחנו משתמשות המון במוזיקה כחלק דומיננטי במסעות שלנו. אני אגיד לך שאפילו עכשיו אנחנו אחרי חג השבועות, ועשינו השנה תיקון שבועות מסוג אחר. כל שנה אנחנו מזמינים את כל התלמידים שם, יש לנו קהילה נאה, תודה לאל. ואנחנו מזמינים אותם תמיד לתיקון שבועות, לילה של מדיטציות ולמידה. והפעם הבאנו ככה טוויסט בעלילה, והם לא ידעו מה מגיע, שזה כבר כזה.
2: זה היה אירוע הפתעה.
1: באים להפתעה שלא יודעים מה זה, בדיוק כמו שלהגיע לפה ואתה לא יודע עלינו כלום. זה נורא כיף.

0: התמסרות, מבחינתי כבר נעשה ונשמע. אבל מה שהיה מרגש זה שאחרי טקס ככה, טקס פתיחה קצר, עברנו לטרנס. שזה אותו דבר, זה לפגוש את אלוהים בתוכך. טרנס, כל הלילה. והם נתנו בראש, אה?
1: מה לעזור?
0: בסופו של הלילה, כשהדיג'י התקפל, הוא אמר, וואו, מה זה הקהילה הזאת?
2: גדול. אז טוב, זו הייתה התחלה לשיחה שלנו. מהטרנס, מחג השבועות, אבל אני אחזור לשאלה שאותה אני שואל בתחילת כל תוכנית, השאלה שהיא אותה שאלה לכולם, והתשובה היא תמיד שונה. מי אתן? פרדי מרגלית, לימור הניג, מי שרוצה מוזמנת להתחיל בזמנה החופשי.
1: אני יכולה להגיד לך עליה יותר בקלות.
2: את תצטרכי לדבר על עצמך, זה החוק היחיד בתוכנית הזאת.
1: זה ברור, אבל אחרי שהיא תגיד על עצמה...
2: סבבה.
1: יש לי עוד כמה כינויים עליה.
2: קובל.
1: אז יאללה, בבי, תתחילי.
0: אז אני פרדי מרגלית. קודם כל, חיה פה במסע הזה, בגן עדן הזה, נהנית. אני רוצה להגיד מכל רגע, אבל אני אגיד כמעט מכל רגע, כי יש פה גם רגעים של גיהנום, אוקיי? אבל בגדול, חיה ומשתדלת לעשות כמה שיותר טוב בתוך החיים האלה. אני אגיד לך שלפני, עד לפני 10 שנים, עסקתי בנדלן, יזמות נדלן בעיקר, ובעיקר בחול. הייתי ממש על הקו של ישראל כפריסין, כל שבוע, במשך כמה שנים טובות. היה כיף, שיחקתי מונופול.
2: בתים ומלונות, כן.
0: לגמרי. פחות מלונות, יותר בתים, בתי נופש. כן, יזמות, נדלן, כל מה שזה משתמע. ואז קרה אירוע מכונן ששינה לי את כל החיים, הפך אותם את וואנס, ושינה מבחינתי גם את המהות של איך אני בכלל אציג את עצמי ואתאר את עצמי. כי לפני אישה ולפני אימא ולפני ראיה ולפני בת זוג, לפני הכל, אני קודם כל רוח. ואת זה גיליתי בנקודת זמן הזו שלא על שום מושג בעולם הרוח. אפילו מדיטציות לא היית יכול לתפוס אותי עושה. אחי הקטן היה בן 14, נפטר מסרטן, אחרי כמה שנים מאתגרות במחלקת אונקולוגיה ילדים. כן. אבל לא המוות הוא היה האירוע המכונן. המוות היה די ציפינו לו, אתה יודע, זה כבר 3 שנים של מחלה, זה כבר מגיע הרגע של ההקלה הזו. הרגע המכונן הגיע כמה שבועות אחרי. חזרתי לקפריסין כי חיכתה לי עוד עסקה, ואין מה לעשות, החיים חזקים. הייתי בדיוק אחרי לידה, אז התינוק צריכה לאכול. אתה יודע, באמת, זה לא קלישה. החיים חזקים מהכל. נסעתי לקפריסין, חזרתי באותו לילה, זה טיסות בוקר ערב כזה, אתה חוזר מוטש, גמור, עייף, רעב. נכנס למיטה, ופתאום... הוא שם. אחי, שלפני כמה שבועות קברנו אותו. עומד שם, מצד שמאל של המיטה. חייך. ואני בבעלה, בהיסטריה אפילו, כי זה לא היה באופק האירועים שלי, זה לא היה בשדה שלי, זה לא היה החומרים שאני מתעסקת איתם, מה זה השטויות האלה? אני אגיד לך עוד נקודה, אני גדלתי בבית חרדי, חסידי, חסידי גור, שמעת עליה?
2: יש לי אח שחזר בתשובה הליטאי.
0: באמת? כן. למדתי בזרם הליטאי הרבה, בגייצט, זה מקום באנגליה, שאליו נוסעות בנות ללמוד בבית מדרש כזה.
2: נחשב כזה.
0: נחשב מאוד, כן. אז גם שם אספתי ידע, אבל בעיקרון אני באה עם בית חסידי, בית חרדי, בית מדהים, שזה סיפור בפני עצמו.
2: זה זרם החסידי, ויש את הזרם, לצורך העניין ליטאי, זה לא זרם חסידי, נכון? תקני אותי.
0: נכון, ליטאי וחסידי זה שני הסברים.
2: כן, זה שני דברים שונים, שמה מבחינתך יותר מאפיין את החסידות?
0: החסידות זה השמחה. החסידות זה הבעל שם טוב, זה תנועה שהבעל שם טוב הקים, וזה בעצם להיות בשמחה תמיד, ולעבוד את השם בשמחה. אצל הליטאים, ששוב, זה חלק אחר של המסע, שאני גם אותו מאוד אוהבת, זה יותר עבודת חקירה, יותר למידה עיונית, ו... מה זה לאהוב את השם? זה יותר להיות ירא מפניו. אלה שתי תפיסות עולם, כל אחת יש לה את הייחודיות שלה. אני גדלתי בבית חסידי כאמור, הרבה שמחה, הרבה קבלה. אגב, תודה לאל על הבית המדהים הזה, כי בוא, זה מה שהביאני עד הלום, אבל...
2: מעניין.
0: מאוד מעניין. אני אשמח להרחיב על המשפחה המדהימה הזאת, וגם על הקהילה, אגב, שיש לה שם מאוד רע. הקהילה החרדית, החסידית, במובן הזה שהיא נורא מצמצמת ונורא סוגרת, והיא אכן מצמצמת וסוגרת, ובו זמנית אני חייבת להגיד שיש שם גם צדדים אחרים של אהבה, של קבלה. שוב, זה אני ככה, אם יהיה זמן, ארחיב את זה אחר כך. בשורה תחתונה אני מנסה להגיד שאני עזבתי את העולם החרדי-חסידי. באותה נקודת זמן שאתה תופס אותי, נקודת זמן שלפני 10 שנים, כשבעצם חיים אחי נפטר, זה כבר נקודה שאני לא חיה בציבור החרדי, ואני לא חיה בעולם החרדי, ואני לא מאמינה בעולמות שמעבר, וגלגולים, ונשמות, בוא עזוב אותי, דבר איתי נטלן, דבר איתי קרקעות, דבר איתי אדמות, ופתאום אני רואה אותו, שומעת אותו, בעיקר בהתחלה מחייך, לאט לאט זה הפך להיות יותר מילולי, מסרים כאלה על להה ועל דה, באמת לא יותר מדי משמעותיים. מה שהיה משמעותי זה שאני חשבתי שאני מתחרפנת. בין משהו פסיכיאטרי קשה עובר עליי, לבין משהו אונקולוגי קשה עובר עליי, כי אתה יודע, גם גידולים בראש יכולים לעשות אילוז'נס ואשליות שכאלה.
2: כן.
0: על הבוקר כבר הייתי בבדיקה של סיטי, שאחר כך הפכה להיות ל-MRI, ובמקביל פסיכיאטר. לא יכולתי לתפוס, תבין, אני מדברת איתך היום, אני מלמדת את זה, אבל אז, כולה 10 שנים אחורה, לא יכולתי לתפוס שיש שם איזה משהו שמדבר איתי. מה זה? מאיפה? הוא מת. קברנו אותו. יש לי את התמונה שלו, עטוף בתלית, נכנס לתוך הקבר.
2: לא... אני חייב רק לשאול, סליחה, בנקודה הזאת, בתור אחת שגדלה בבית חרדי, הרי אין שום תפיסה, לא הייתה שום תפיסה, לא יודעים לקרוא לזה גלגולית, אבל מדברים במונחים של עולם הבא.
0: בטח, אבל אני עזבתי את המקום הזה. אני בחרתי לעזוב כי
2: אבל
0: אני...
2: אבל עדיין זה היה קור מחצבתך, זאת אומרת.
0: ועדיין, זה לא משהו שהתחברתי אליו.
2: לא התחברת.
0: עד כדי שעזבתי. Okay. לא האמנתי. מה זה עולם הבא? תעבוד פה, תהנה בעולם הזה. גן עדן זה כאן. עזוב שזו התפיסה שלנו שאנחנו מלמדות היום, אבל כבר אז ההבנה הייתה שפה החיים, בואו נהנה. והילד ממשיך לדבר, והילד ממשיך לדבר, בינתיים גידולים לא נמצאו, תודה לאל. הפסיכיאטר התעקש שאני נשמעת לו בסדר, תפיסת המציאות שלי עוברת, ואני ממשיכה להתחרפן בתוכי. היה איזה רגע מסוים שהוא היה מכונן, נקודת המפנה. הוא אומר לי, חיים, הוא אומר לי, את יודעת, סיס, מחר תהיה רעידת אדמה, יישרו רוחות השמיים ותיגש הארץ, הוא מדבר כזה תהילים, גם ילד חרדי. ואני ככה מספרת את זה למי שהייתה אז בת הזוג שלי, וביחד אנחנו צוחקות עליי, איזה נביאת זעם נהייתי. רעידת אדמה, מה זה השטויות האלה? אבל למחרת, יום שישי, זה כבר לא היה מצחיק, התקשרה להגיד לי, תדליקי את הרדיו. רעידת אדמה וצונמי ביפן. סערו רוחות השמיים וגעשה הארץ, ואני חזרתי הביתה בבעלה. עוד לא הבנתי שהוא בתוך הראש שלי ומדבר איתי פה בפנים. חזרתי הביתה כי חשבתי שהוא מחכה שם מצד שמאל של המיטה. ואני נכנסת בבעלה לחדר ואני אומרת לו, אוקיי, אני מבינה שאני מדברת פה עם משהו, מה אתה רוצה? והוא אומר לי, לשחק איתך, סיס. בחיוך כזה של ילד שיש לו את כל החיים, כי הוא מת. יש לו את כל הזמן. משחק איתך, סיס, את חושבת שאת יודעת איך הדברים עובדים. תכלס, את משחקת לא רע. קונה נדלן, משביחה, מוכרת, יוזמת, משקיעים, נוסעים, כל סבבה. אבל זה כלום, זה כלום. לא מעניין אותך לראות את המעבר, ואני כזה, מה המעבר? איזה מעבר? והוא מתעקש על המעבר. באמת לא הבנתי מה זה מעבר. חשבתי גם שם, אתה יודע, אני מצביעה למעלה, כי זה נשמע לנו כזה מעבר שם, אבל... ברגע שאמרתי כן, בוא נגיד שזה היה השבריר הראשון של ההתמסרות, עוד היו אחר כך המון ספקות, אבל זה היה הרגע הראשון שאני אומרת כן, ופתאום המציאות הזו משתנה לנגד עיניי. עד היום, אגב, היא לא חזרה להיות מה שהיא הייתה קודם, כי פתאום ממציאות שנראית אובייקטיבית כזו, כמו איזה פלקט בתנועה, פתאום הכל משתנה ונהיה פיקסלים, פיקסלים, פיקסלים, פיקסלים. הכל אנרגיה. ששוב, מה זה אנרגיה? אז את לא יודעת מה זה אנרגיה. מבחינתי אנרגיה זה עוד איזה שטות ניו אייג'ית של... היום אני יודעת פיזיקלית שזאת אנרגיה. כל הדבר הזה שנראה לנו מציאות פתאום בשנייה, שבריר של שנייה, בטוויסט קטן.

0: בתוך המוח, פתאום משתנה לתנועה. הכל פה בתנועה, הכל פה חלקיקים, חלקיקים, חלקיקים, שאגב גם מחוברים ביניהם, אי אפשר לפספס את זה. כשאני מסתכלת עליך, או כשאני מסתכלת על כל דבר, כולל אגב דבר הכי דומם. זה פשוט גוש אנרגטי, אשכול אנרגטי. שככל שאגב התחלתי להסתכל ולהבין וללמוד יותר לעומק, כלומר אני אסביר מה הכוונה ללמוד, אז גם אני יכולה פתאום לראות את התנועה של זה, ואיפה זה יותר דחוס, ואיפה זה מחורר, ושם התחיל המסע בעצם. המסע אל האינסוף שכאן, אל המציאות הזאת שעד היום, או עד אז תפסתי כמציאות שאי אפשר להתכחש אליה, ופתאום להבין שוואלה, זה הולוגרמה, מסך. זה היה מרתק באותה תקופה, חוץ מלשבת על הספה ולהניק בצד אחד, ולכתוב ולכתוב ולכתוב ולכתוב ולכתוב, לנסות לתמלל את הרכבת האור הזו שעוברת לך בראש, והיא מהירה מכל עת, או בהמשך גם מקלדת. כל יום שעבר התמסרתי יותר, ברמה שכבר לא יכולתי לחכות לשיעורים השבועיים. פעם בשבוע היה זורם מידע שממש כמו מוכתב לי, באותו טקסט מליצי של יישרו רוחות השמיים. עכשיו זה כבר לא יישרו רוחות השמיים, אלא זה כבר טקסטים לימודיים על ביטחון עצמי, על ביטחון קיומי, על שפע, על מה לא, כל נושא. והשיעורים היו שבועיים, והייתי מחכה להם כבר שיבוא השיעור, אבל שנייה, לא שווה השיעור הבא לפני שאת מיישמת והופכת את הידע הזה שקיבלת בשבוע שעבר למהות, לחיים. וזהו, זה תחילתו של מסע שלא הסתיים, אני מניחה שהוא גם לא הסתיים אף פעם. כל הזמן זה רק עוד ועוד למידה, עוד ועוד גילויים. אני יכולה להגיד שבתקופה היא, מצד אחד הייתה המון למידה וצמיחה והתפתחות והתרגשות, הייתי באקסטאזה, כל היום מתגלגלת מצחוק בתוכי, שזה אגב עד היום יכול לקרות, כי בדיחה פנימית עוברת שם, אתה יודע, זה אוזניה שכל הזמן נמצאת לך שם, וזה נורא כיף. בו זמנית, החיים שלי, כפי שהם היו קודם, פתאום כבר לא עניינו אותי, כי מה זה מונופול כשיש לך לונה פארק? תקשיב, לונה פארק. של כלים מטאפיזיים מטורפים, כל אחד יותר מטורף מאחר. ואם הדבר הזה עובד, אז בעצם למה לא גם הדבר הבא, וכן הלאה וכן הלאה. אז באמת פחות עניינו אותי הדברים הקודמים. בו זמנית גם הזוגיות שלי התפרקה. חתיכת תקופה. הרבה דברים נפתחו, אבל בו זמנית גם אפשר לראות במבט של, אתה יודע, הפרספקטיבה של 10 שנים אחורה, אפשר לראות את המעגל אחד נסגר ומעגל אחר נפתח. מאוד מהר, אני מדברת על איזה חצי שנה, תוך כדי המסע הזה, שאני מבינה שאני צריכה לחלוק את הידע הזה. הלאה, שחקים חברים. בשפתנו זה נקרא למשוך חוט, אז יופי, אני מושכת לי חוט, ומושכת עוד חוט ועוד חוט, ובאמת, החיים, תודה לאל, תודה לאל, גן עדן. וההבנה היא שאוקיי, עכשיו צריך להרחיב את גבולות גן עדן, עכשיו צריך להתחיל לשחק עם עוד חברים. די התביישתי, אני מודה. הרגע הזה, פתאום לצאת מהארון ולשתף שאני מתעסקת ברוחניות ומטאפיזיקה ומה, לי לא היה אף פעם ארון. כשאני הבנתי שאני אוהבת נשים, בגיל 20 זה היה בערך 19 אפילו.
1: בתוך החסידות, עוד לא סתם?
0: לגמרי, בתוך הקהילה, בתוך החסידות, כולם ידעו. ברגע שאני הבנתי, כולם ידעו. לא היה רון. האמנתי שכמו שאני ככה זה טוב, ואם אני אוהבת ומקבלת, אז כולם אוהבו ומקבלו, ואכן כך קרה. ופה הפתיע אותי התחושה הזו של הבושה. אני ממש זוכרת את הקיבוץ הזה.
2: זאת אומרת, המשיכה לנשים, הרגשתי זה הכי טבעי והכי סבבה.
0: כן, ככה ברא אותי אלוהים.
2: והעניין של הרוחניות זה דווקא נראה לך ממש. כמו משהו שקשה לך לשתף.
0: ממש. אני זוכרת שכל הקולגות והשותפים שלי, לעמיתים לעבודה בחול, היזמות, שאלו אותי, לאן נעלמת? ופתאום זה הביך אותי, הייתי ככה מתפתלת כזה, עד שלמזלי, אשתו של אחד מהם באה ללמוד אצלי, והיא הוציאה אותי לגמרי, הוא שיתף, הוא יודע לאן פרידי נעלמה. אבל כן, זה היה רגע מביך, ששוב, הוא גם חלק מהתפתחות, אבל אני זוכרת את הרגע הזה שאני כותבת איזו הודעה קטנה בפייסבוק, משהו כזה חצי מובך של, אני פותחת את הבית היום, מי שרוצה לשמוע על השינוי שאני עוברת, משהו כזה מתנצל כזה, והגיעו מלא אנשים, מלא אנשים, לא כמה שכנות כמו שחשבתי, אלא מסה של אנשים ברמה שהיינו צריכים לעצור את הזרימה ומחר לפתוח למחרת עוד ערב כזה, ובשורה תחתונה יצאנו לדרך, מחזור לימודים שלם. עוד באותו שבוע הרמתי קליניקת עץ מחוץ לבית, שם זה היה חדר שהיינו מתכנסות בו, מתכנסים בו, כל פעם איזה 15 נשים, ויצאנו למסע של לימודים, שבעצמי לא ידעתי עוד מה אני הולכת ללמד עד הסוף. ידעתי שיש פה איזה צינור, יש פה איזה דרך והתוויה, בואו נשחק, יהיה כיף. ואכן היה כיף, היה כיף עד כדי כך ש... מחזור אחד הביא את המחזור הבא, שהביא את המחזור אחריו, כשהשליחות עומדת לנגד עינינו. אנחנו נעשה כאן גן עדן אחד גדול. בכניסה לבית שלי יש שלט גן עדן זה כאן. היום השלט הזה כבר תלוי בעשרות אלפי עותקים, כי לכל תלמיד בקהילה יש את השלט הזה בעצמו. כל אחד שמוכן ומבין להכריז שפה זה גן עדן, פה זה הכוונה שלו, בתוך הבית שלו, בתוך הגוף שלו, אוקיי? אפילו ה... שרשרת, החולצה, זה לא משנה מה, זה רק תזכורת, עוגן, להזכיר לנו שהחיים זה פה, פה, פה, כאן ועכשיו. לא שם יום אחד, אלא כאן אנחנו עושים את הגן עדן הזה. הרבה אנשים מחכים ליום אחד, שמשהו יקרה, לקבל איזה גמול, נקודות. זה לא עובד כך. זה פה, ברגע הזה, ביום-יום, ויש לנו את הכלים ואת המחויבות אפילו. לדאוג שיהיה לנו כאן גן עדן, בגוף הזה, בחיים האלה. אחרי כמעט שנתיים הצטרפה אליי אשתי, שכבר היא תספר על עצמה, ואני אספר רגע מנקודת המבט שלי, ההצטרפות שלה לשליחות תרמה ותורמת באופן שאפילו לא העליתי על דעתי. אני בהתחלה לא הבנתי את הקטע שלה, אני מודה. באה מעולם ההייטק,
1: חכי, אולי כדאי שקודם אני אספר על עצמי, זה באמת, אני שומעת את פרידי מדברת על עצמה, וזה גורם לי להבין עוד יותר, אנחנו תמיד צוחקות, אנחנו תמיד אומרות שהחיבור בינינו, הוא הגיע מגבוה, זה לא הייתה הבחירה האוטומטית שלנו.
0: ביידיש קוראים לזה בשרט.
1: כן.
0: בשרט זה משמיים.
1: ובאמת אני מקשיבה לך, ו... לא משנה שאני מכירה את הסיפור הזה בעל פה, אבל אני מקשיבה לך ואני רואה איך בעצם הסיפור שלי הוא הפוך לחלוטין. לגמרי. בכל מובן אפשרי.
2: תכף נשמע אותו.
1: כן. אבל זה מרגיש כאילו זה בדיוק בדיוק מה שהתחלת להגיד, שזה איזשהו חיבור.
0: נקודת מפגש כן. מאוד מכוננת. כן.
1: שלא, באמת, זה לא היה צפוי לא אצלי ולא אצלה.
0: אני עדפתי אותה תקופה מאוד ארוכה, אני בדיוק הייתי אחרי פרידה, לא מצאתי מקום לקשר חדש, ולא מצאתי גם עניין, סליחה בייבי,
1: אני לא נעלבת, את מצאת עניין בכמה חלקים, אבל בסדר.
0: כן, כמה חלקים, אבל היא באה מעולם ההייטק, מייקרוסופט ושוט, אוקיי? כאילו, אפילו הבדיחות שלה לא הצחיקו אותי. והיא כל הזמן דיברה מדע, מדע, ומעניין להבין את זה מדעית, ואני לא הבנתי מה היא רוצה להבין מדעית, מה... ופתאום, שוב, זה לא פתאום, תוך כדי הרבה מאוד מאוד עבודה, עבודה שאנחנו היום מלמדות לעשות על זוגיות, כי זה לא רק משחק, זה משחק מאתגר משהו. אבל תוך כדי עבודה, מצאנו את עצמנו פשוט, להגיד מתאהבות זה ישטיח את זה, כי זה יותר עמוק מזה, זה קודם כל מתפעלות, בעצם ממה שקיבלנו פה, איזה חלקי פאזל אחת קיבלה לטובת השנייה. זה פשוט מדהים. פתאום כל הידע הרוחני הזה שנשפח ממני, וכל העניין המדעי הזה שהיא הביאה, ועד היום הביאה, כל המחקרים, כל השיתופי פעולה המעניינים שאנחנו עושים, זה דברים שהיא מקדמת. פתאום הכל התחבר לפאזל אחד, והוא...

0: האקסלים, את ה... וזה חשוב, זה כל כך חשוב, כי אני חושבת שזה מה שמאפשר, אני חושבת שהחיבור בין האונה הימנית והשמאלית, בין האינטואיטיבי ללוגי, הוא זה שמאפשר לנו לכל אדם, בתוכו, כי הרי לכולנו יש את שתי האונות. לא משנה אם אתה מעדיף את האונה הימנית שלך על פני השמאלית, נכון זה כך?
1: אני?
0: כן.
2: לגמרי נראה ככה.
1: כן, כנראה.
0: עדיין יש לך אונה שמאלית.
1: כן, כן.
0: והיא מפותחת.
1: מפותחת, כן.
0: ולכולנו יש. וכשאנחנו מצליחים להביא לאינטגרציה בין האונות שלנו, שם קורה משהו. שם המוח כמו נרתם לאיזשהו שינוי, לטרנספורמציה. כי הוא גם מבין את זה, אבל הוא גם חש את זה. כי בלי החוויה, בוא, למידה אנחנו... מאמרים יש אין סוף היום, הכל פתוח וזמין. אז משהו בשילוב הזה, אני חושבת, עוד יותר הגדיל את הפעילות, את החיים.
2: את השליחות.
1: אגב, השם פריידי?
0: נולדתי איתו.
1: וואלה.
0: זה קטע. כל החברות שלי נסו להודו, חזרו עם שמות חדשים.
1: סניאסים כאלה, כן.
0: בדיוק. אני פריידי.
1: את באת עם שם סניאסי לעולם.
0: בדיוק.
2: לך אגב, למשפחה החרדית שלה, יש שם מלא פריידי, פריידה, פריידל.
0: לגמרי.
2: זה יידיש.
1: היוד הזאת, אני אף פעם לא שמעתי אותה, היא, פריי, כאילו...
0: כן, דאבל יוד.
1: חשבתי שפרידי אומרים, או פרידה, או whatever.
0: זה ביידי שמחה. כן, מלשון פריי לך.
1: פריידי.
0: כן, אני אוהבת השם הזה היום פעם, כי ילדה לא אהבתי עליו, אתה יודע, כמו כל ה...
1: קשור לפריידי גם? זה קשור בטח, לא?
0: ליום שישי?
1: כן.
0: לא יודעת, אבל אני מאוד אוהבת לנוח. ויום שישי זה יום מנוחה. אז אני לוקחת. מה גם שחצי קהילה עד היום, רבק, אתם שומעים אותי כל הזמן. עד היום קוראים לי פריידי.
2: פריידי, פריידי.
0: אפשר לדבר עם פריידי?
1: זה לא רע, פריידי.
2: פריידי זה לא רע בכלל, במיוחד פעם בשבועיים כשיש לנו את הסוף שבוע שלנו, זה עוד יותר.
0: וואו, זה שוס הפריידי הזה. אנחנו לא רואות אנשים, לא רואות ילדים, לא מוכנות. אנשים עם ילדים בשבועיים של בלי הילדים, אין, אתה לא, בסוף שבוע בלי ילדים, אתה לא רואה.
1: כן, כן, אני גם בסטטוס מכיר, בטח, כן. יש לי אחד מדהים, שהאמת שאת יודעת, הוא המורה הכי גדול שלי.
0: לגמרי.
1: יאלי בן שבע.
0: יאלי בן שבע, גם לנו יש יאלי.
2: גם לנו יש יאלי.
0: בת שמונה.
2: בתשע.
0: סליחה, יאלי. יש לנו יאלי בתשע, יש לנו אלמה בת עשר ודותן בן 11.
1: מהמם.
0: כן, תכלס משפחה חרדית.
2: משפחה חרדית, מה זה? מיניבוס.
1: אז יאללה, אלימור הנינג. אגב, זו הייתה התשובה הכי ארוכה שקיבלתי עבר בתוכנית לשאלה מי את.
2: בדיוק רציתי להגיד לך שאני לא אתן לך
1: איזו תשובה ארוכה. את יודעת לספר סיפור מדהים.
0: אני רוח. היית
1: ריתקת אותי, אני נראה לי שגם את מי שמאזין לנו. כן, זה הסיפור באמת שהצלחתי להבין ולהיות איתך בכל רגע. במה שעברת ועודך.
2: אגב, עושים היום תוכנית דרמה על סיפור חייה, ולא סתם. התסריטה יושב אצלנו ואומר, אני לא צריך לכתוב כלום.
1: כן.
2: המציאות עולה על כל דמיון.
1: הרגשתי את זה, וכן. אני גם מבין את זה.
2: באמת שכך.
1: יאללה, אלימור תורך.
2: אז אני אלימור הנינג. אני תודעה שבאה לעשות פה מסע אמיץ. אני מאז ומתמיד... התמודדתי עם הפרעה של הפרעת חרדה וטורדנות כפייתית, ה-OCD מה שנקרא, אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה, אבל זה...
1: מכיר?
2: אותה הפרעה שיש בה הרבה...
1: היא אופיינית יותר לנשים.
2: שמעתי ככה.
1: כן.
2: כן. אני יכולה להבין גם את הקשר ל... אתה יודע, אנשים יותר חופרות, יותר מתעסקות בלופים, אבל כשזה מגיע ברמה של הפרעה...
1: פרקי לנו את זה רגע.
2: כן, אני בדיוק מנסה לחשוב.
1: לאיך זה מרגיש גם, זאת אומרת...
2: קודם כל אני אתחיל ואני אגיד שזה מאז שאני זוכר את עצמי. ממש. אני תמיד, אני מספרת את זה על הבמה. אני זוכר את עצמי למשל, דוגמה שתיתן לך ככה אפשרות להתבונן לזה, ואני הולכת ילדה בכיתה א', ב'.
1: אני רק אומר שאני הייתי במערכות יחסים עם נשים, כן.
2: לא קל. נכון? פריידי יכולה לספר לך, זה לא קל.
1: לא, זה לא קל, וזה מעלה, את יודעת, זה באמת... הרבה פעמים זו תחושה שתפיסת המציאות היא... אתה לא יכול להבין אותה,
2: נכון.
1: כאילו המציאות נתפסת
2: נכון.
1: אחרת.
2: אני תמיד אומרת שזר לא יבין זאת.
1: זר
2: לא יבין זאת, זה באמת... עוד הפעם, אני לא... אני מדברת רגע על הפרעה, כי לכולנו יש קצת תורדנות פה ושם וכאלה, אבל כשזה מגיע ברמה של הפרעה,
0: כן, זה
2: מאוד, מאוד פולשני למוח. זה מאוד תורדני, ושוב אני נותנת את הדוגמה גם על הבמה, למשל, אני כילדה, מה, ילדה קטנה,

0: בכיתה ב', הולכת לבית ספר, לבד, ומרגישה, שים לב, אני אנסה איכשהו להמחיש את זה, מרגישה שעשיתי קשר, זאת אומרת, עשיתי סיבוב לצד אחד, חייבים לעשות סיבוב לצד שני. אין בזה היגיון.
1: Oh my God, אז את חוזרת הביתה?
0: לא, במקום. עכשיו, ילדה בכיתה, בת כמה, 6-7, מבינה שאין בזה היגיון, מבינה לחלוטין שאין בזה היגיון, כמו הצורך להדליק תור, לקבות תור, להזיז את הכוס. מבינה שאין בזה שום היגיון, אבל, ביקשת שאני אפרק את זה, כן, אבל כן. יש בפנים קול שאומר שאם אני לא אעשה את האקט הזה, שאין בו היגיון, משהו רע יקרה. אוקיי? זה מלווה בחרדות, והקול הזה, או התחושה הזאת שאם לא תעשה את זה, משהו רע יקרה, הוא חזק כל כך, שזה או שאתה עושה את זה, ובגיל מאוד קטן, אני לא חושבת שיש אפשרות לא לעשות את זה, כשאין איזו הבנה ומודעות של הדבר, או שאתה לא עושה את זה, ואתה מסתובב בחרדה אמיתית, שמשהו רע הולך לקרות, משהו לא טוב קורה, וזה מקווץ את הכל, מקווץ את הגוף, וזה מאוד מביך, זה משהו שהוא מאוד מבייש, אני אישית לא סיפרתי על זה לאף אחד, גם לא בגיל 14, גם לא בגיל 15, אני חושבת שבגיל 30, אמא שלי שמעה על זה לראשונה, כשהייתה איזו כתבה סביב הדבר הזה אצלי, ובעצם הסתרתי את זה, ממש הסתרתי אותה דוגמה שלי כילדה בכיתה ב' שהולכת וצריכה לעשות סיבוב במקום, אז אני מחפשת מישהו מאחורה כדי להגיד לו שלום, מעמידה פנים שאני עושה איזה משהו, כדי להסתובב במקום ולחזור ולעשות את הסיבוב הזה, שבאמת אין בו שום מהות, באמת שאין בו שום היגיון, אבל זה חזק, עד לרמה שזה מנהל אותך. זה חזק כל כך. עכשיו, אתה יודע, לחזור הביתה לראות אם שכחת לקבות את הגז, אוקיי, אתה יכול להסביר לעצמך ש... אבל באמת להזיז את הכוס, להדליק תור, לספור זוגי, אלה אקטים שאתה מודע לחלוטין לכך שאין בזה שום היגיון, אתה עושה את זה בכל זאת. ויש שם ויכוח, איזושהי מלחמה פנימית מאוד חזקה בפנים, שאף, קודם כל, זר לא יבין זאת, כמו שאמרנו. כאילו, מה הבעיה? אז אל תעשי, אבל בעיה, בעיה. וזה באמת, אמרתי, מסע של אומץ, כי באיזשהו שלב הבנתי שאני חייבת לצאת נגד זה.
2: אוקיי.
0: וממש...
2: איפה זה עוד בא לביטוי בחיים, אגב?
0: וואו.
2: גם לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, נשים.
0: כן, אגב, אני צופה שהרבה אנשים שיקשיבו לזה יגידו, אה, בטוח גם אצלי, אז לא. כי לכולנו יש את התורדנויות הקטנות שלנו, זה לא.
2: נכון.
0: זה יתבצע...
1: אני חושבת שזה גם מגיע עם ההתקפי חרדה.
0: כן,
1: זאת אומרת,
0: זהו.
1: זה בא כהשלמה לתוך הפרעת
0: אני,
1: חרדה.
0: אני באמת הובחנתי גם עם הפרעת חרדה וגם עם תורדנות כפייתית, ומאוד יש לי מוחת השנייה. זאת אומרת, שאם לא הייתי עושה את אותו אקט תורדני כפייתי, זה היה ממש מלווה בחרדה קשה. לא יכולתי שלא לעשות את זה. זה היה מאוד מאוד חזק. אז זה היה ברמה הפיזית, האקטיבית, של לעשות דברים. אבל זה גם ליווה אותי בהרבה מחשבות. תכף דוגמה. רבתי עם הבת זוג שהייתה לי עד לכדי פרידה. הבגדים שלבשתי אז לא ילבשו שוב. אוקיי? כי הם מחוברים.
2: בחוויה לא טובה.
0: בדיוק.
2: התניות,
0: כן. בוא נגיד שזה מצחיק, כי היום במה שאנחנו עושות, אז אנחנו לומדות לראות איך בכל דבר יש משמעות, וזה דומה אך שונה. בהפרעה הזאת לכל דבר יש משמעות ברמה תורדנית. ברמה תורדנית, אוקיי? הבגד הזה, שלבשתי אותו בזמן הפרידה הטראומטית, לא ילבש אותו שוב, כי הוא כאילו איזשהו סימבול, והוא מקבל המון משמעות מעבר יתר על המידה. ובעצם חלק מהתהליך שלי היה ללמוד להפשיט את הדברים מהמשמעות שלהם, אבל לגלות משמעות מסוג אחר. ואני תמיד מספרת איך חשבתי בגיל 20, שאם אני אצא מהבית של ההורים, אז מה, אני משאירה את הכל שם, זהו, אני יוצאת לחופשי, מההפרעות, מהפחדים, חשבתי. ואני זוכרת מאוד חזק את הרגע הזה... בדירה שלי בתל אביב, לבד, היה את הסיפור סביב האנס הסדרתי, אני לא יודעת אם אתה זוכר, בני סלע.
2: זוכר?
0: זה היה הטריגר אצלי, הדליק אצלי את כל ההפרעה הביא אותה לסף בערה, מה שנקרא. הגעתי למצב שלא יכולתי.

0: לתפקד, ממש, אני מדברת איתך על זה שאני יושבת בבית שהוא כולו מסורג, ואני לא יכולה לשבת, אני לא יכולה לשבת, אני לא יכולה לישון, אני לא יכולה כלום, בחרדת אימים, לא מתפקדת, מאוד מהר חוויתי התקף חרדה מאוד קשה, ובקיצור הגעתי לספת הפסיכיאטר, לספת הפסיכולוג, והתחלתי ליצוק שאני צריכה עזרה, ממש ברמה של זועקת, זועקת לעזרה, זה היה מאוד קשה. וגם הטיפול שקיבלתי מאוד עזר לי, על פניו התאפסתי והתאזנתי וחזרתי לעצמי ויצאתי ללמוד וקריירה בהייטק, כמו שהיא סיפרה. אבל כשניקיתי את הקולות המרישים האלה, וזה גם, זה היה מסע. זה היה מסע, אני זוכרת שאמרתי שאני יוצאת למלחמה ב-OCD. אני זוכרת מאוד חזק את הרגע הזה שעמדתי באמבטיה, במקלחת, ופתאום קלטתי שאני לא סופרת את כמות הפעמים שאני שמה את הדאודורנט ואת הבושם, כי הכל, הכל סופרים. זה חייב להיות זוגי, זה חייב להיות...
1: הסרט,
0: طורף.
1: הסרט של ג'ק ניקולסון בול. הכי טוב שיש, בול. זה.
0: כן.
2: וואו.
0: הסרט הזה היה לי מאוד עוצמתי לצפות בו. די גרם לי להבין מה קוראיתי. אז כן, אז הרגע הזה שבו פתאום לא... פתאום גיליתי שהעבודה שאני עושה והמאמץ ללכת נגד הקולות האלה נשאה פרי, ופתאום אני לא עושה את זה. מאוד ריגשה אותי ועזרה לי, ומשם המשכתי לאיזשהו חיים נורמטיביים כביכול, אבל עדיין היה לי מאוד קשה עם חוסר העונים הזה אל מול, אוקיי, הפעם זה לא היה קולות שאומרים לי, תזיזי את הקורס, תעשי ככה. אבל איזשהו חוסר עונים מול החיים, אתה יודע, אני עובדת בהייטק, כל הזמן יש גלים של פיתורים ותנודות בשוק, ואין לדעת, אין לדעת מה יקרה, אין לדעת מה יהיה מחר, ואם אתה תהיה חלק מאלה שמפטרים אותם, ואם המנהל שלי לא רואה את כל העבודה שאני עושה, עבודה מאומצת בכלל במייקרוסופט, זה מקום מאוד תובעני, יש לך יעדים, אם אתה עומד בכל היעדים, יש לך ציון ממוצע, אוקיי? ויעדים מאוד אגרסיביים. אם אתה עומד בכל היעדים, אתה מקבל ציון ממוצע, שנתיים ברצף ציון ממוצע, זה לא עובד, אתה לא נשאר. אז יש איזשהו מרדף אחרי להוכיח את עצמך ולהצליח. והחוויה האישית שלי הייתה חוויה של חוסר אונים. אוקיי, הורדתי את הקולות המרישים. עדיין חוויה בחיים האלה שוואלה, יש דברים שהם מעבר לנו, לסיבות.
1: אגב, במייקרוסופט החוויה הייתה כל הזמן של דוינג, בלי בינג? אין שם מקום לבינג בכלל?
0: אני אישית... מאוד נהניתי במייקרוסופט. מאוד.
1: זאת הייתה קריירה... אני לא אומרת, זה מייקרוסופט כשם קוד לעולם.
0: אני אגיד לך למה אני מדגישה את זה, כי אני התמזל מזלי, אם אפשר לקרוא לזה כך, והייתי בתפקיד שנתן לי המון המון חופש ליצור, ולהביא בינג, ובגלל זה גם מאוד אהבתי את זה, הייתי שם כמעט עשור. שזה המון, זה יוצא דופן, בוא נגיד שרוב העובדים שם נמצאים משהו כמו בין שנתיים לשלוש. היה לי את המקום להביא את הבינג שלי, ובאמת מאוד נהניתי, אבל תמיד, תמיד, תמיד, אתה נמדד, והכל מאוד קמיד, ואתה צריך לעמוד ביעדים מאוד אגרסיביים. זה קודם כל, זה קודם לכל השאר. יאמר לי זכות מייקרוסופט ספציפית איפה שעבדתי, באמת שהם נתנו המון מקום ליצירתיות, מאוד ניסו לאפשר את זה, אבל זה היה תמיד עטוף במסגרת של מה שאתה נדרש לעשות, אוקיי? בסופו של דבר יש יעדים של כסף, של מחירות, אוקיי? שאתה חייב להתכנס אליהם. בשורה תחתונה, פה זה מתחבר לפריידי. היא סיפרה את זה מהצד שלה, אבל היה איזה רגע, לא יודעת אם הוא היה יהיר או טיפשי, שחלטתי שאני חייבת לשים סוף לכל החוסר עונים הזה, ומה יקרה, ומה יוליד יום, ואין לדעת, ובחרתי, ממש ביקשתי להפסיק את הקולות האלה של הטוקי, שיושבים אצל כולנו, באמת, של זה לא יצליח, ואי אפשר לסמוך עליו, ולא יחזרו אלייך, ולא תקבלי תעלה, כל הדברים האלה. וזה לא שמצאתי את הפתרון, אבל הבחירה הזאת, הבקשה למסע, לגלות את זה, הובילו אותי להתחבר עם פריידי. אנחנו היינו בכלל חלק מקבוצה של אמהות שנפגשות כל שבוע. אנחנו הכרנו, מה, 10 שנים לפני שהתחברנו? לא, קצת פחות. אנחנו נפגשנו כל שבוע במשך כמה שנים בקבוצה של חברות, ולא היה בינינו שום דבר... מחבר, אנחנו נמיד צוחקות על זה שהיא חשבה שאני שטחית, בלונדינית שטחית, ככה היא חשבה עליי. ואני...
2: אתה יכול לראות למה?
0: לא, הוא לא יכול לראות למה.
2: אי, מהממת שלי.
0: אבל אני לא יכולתי לסבול אותה. מה זה היהירות הזאת? הכל טוב, הכל טוב, הכל אחד. אני בחרדות, והיא בהכל טוב. אוקיי? וממש לא...
2: לא התחברנו.
0: לא התחברנו בלשון המעטה, באמת.
2: שוב, הילדים היו באמצע, זה היה נורא כיף.
0: לא, אבל בואי, היינו קבוצה של איזה 10-12 נשים, והיא ואני האחרונות שהתחברו שם. לא, לא היה שיח. ובאמת באותה תקופה, פתאום, בצורה של, לכן אנחנו אומרות שזה מגבוה, באופן הכי לא צפוי, הכי לא מתוכנן, פתאום נוצר בינינו שיח שלא היה קודם לכן, פתאום אחרי כמה שנים, נפתח בינינו שיח, התוודדתי לתפיסה שהיא הביאה של המתאיזם, ובאמת החיים שלי קיבלו טוויסט, קיבלו טוויסט, פתאום כל הפחדים הלכו והתפוגגו אחד אחרי השני, כי יש... משהו מאוד עוצמתי בלהבין, ואני אומרת להבין, כי להגיד את זה זה לא חוכמה, זה, אתה יודע, להגיד סיסמאות זה נחמד. אבל להבין את זה במהות שלך, בכל תא ותא בך, להבין שבאמת הכל פה, במוח, הכל פה אצלנו, כל הכוח בידיים שלנו, היכולת לחולל רגע רגע את המציאות שלנו, היא הייתה בשבילי כל כך עוצמתית, שלאט לאט נהיה לי שקט, אמיתי, נהיה לי השקט שכל כך ייחלתי לו. כשאני אומרת שאני תודעה במסע של אומץ, אז אני יכולה להגיד לך שהיום, אני עדיין במסע של אומץ, אבל היום אני כבר יודעת שאני במסע של נתינה. אני תמיד אומרת שאני שביל. אני שביל, זה חלק מהדרך שלי, שביל לאפשר לפרידי לבוא ולהביא את הרוח. אני, הייחודיות שלי זה היכולת להנגיש את כל הרוח הזאת באקסלים, בתבניות, בקרקע, כי אני מאוד קרקע. והחיבור בינינו...
2: איזה זכות אתה קולט? כל יוצר, כל אומן, כל איש רוח, חולם שתהיה לו אונה שמאלית חיצונית לו, שתעשה לו את כל האקסלים, שתעשה לו את כל השיווק, שתעשה לו את כל מה שצריך ברמה הלוגיסטית.
0: זה מעבר לזה.
2: ואני
0: זה,
2: כל היום יושב והגי.
0: זה מעבר לזה. היא יושבת באמת והוגה ומאוד מאוד רוח. בסופו של דבר, אני חושבת שהרבה אנשים, כדי להתחבר לרוח, צריכים איזושהי דרך, איזושהי הנגשה קצת יותר פרקטית, קצת יותר ארצית. והחיבור הזה שלנו, באמת, עוד פעם, זו זכות שלי. היכולת להביא אנשים ולסלול להם איזושהי דרך להגיע למקומות המאוד גבוהים האלה. יש להם דרך של לעבור בהתמסרות ולהוריד את הספקות ולהבין רגע שגם המדע מדבר את זה וגם הדת מדברת את זה ובעצם כולם מדברים את אותו דבר. וגם באירועים שלנו, אני פותחת ככה במקום של, שנייה להבין את זה במקום יותר לוגי, אבל אז יש את האפשרות באמת לשחרר ולהתמסר ולתת רגע לחלק היותר רוחני שלנו.
2: זה זכות שלי, זה זכות של כולם. כי פעם, לפני שהיא הייתה עושה את זה, אני הייתי פוגשת את האנשים, כבר מההתחלה. עכשיו, דמיין אותי עם הגלבי הלבנה תמיד,
0: אני צוחקת עליה תמיד על הגלביות.
2: רוח והעיפופים. בוא, זה לא תמיד בא טוב. והייתי יושבת, זאת אומרת, עומדת על הבמה, ושומעת את כל שומעת את כל הקהל, ואשכרה נעלבת. או לא נעלבת.
0: היום אני פשוט מביאה את זה על הבמה, מעליבה אותך על הבמה, בכאילו.
2: לא. היום את פשוט עושה לי את ההכנה.
0: אני אבל מביאה אותי.
2: 50 דקות איתך, השעה שאת עושה איתם הכנה, כל כך טובה ואיכותית, מפוגגת להם את כל ההתנגדויות, ואז עכשיו הם באמת כבר מוכנים.
0: אגב, זה המסע שאני עברתי מול פרידי, כן? הספקות, ומה זה השטויות האלה, ומה זה הגלבי הלבנה הזאת, וכל בסדר. זה איזשהו להביא רגע את המסע שאני עברתי, של באמת להבין את הדבר הגדול הזה, הוא גדול כל כך, הוא משנה חיים. אז זה היה להביא את ה-two cents שלי, ובאמת יש לי זכות להיות שביל. אפשר לאנשים להרגיש נוח ובטוח, להיכנס לתוך מחילת הארנב האינסופית הזאת.
2: מדהים. מדהים.
1: כן. האמת ש... גם את מרתקת, שתיכן.
0: תודה, כן.
1: כל אחת בדרכה, והזכרת לי ששביל... ובשביל, ובשביל, זה מסודות העברית.
0: תודה,
1: נייס. ויקטור פרנקל הרי לקח את ניטשה, שאמר שיש את הלמה ואת האיך, הוא שינה את זה ללמה. הוא אמר, אתה לא צריך לשאול למה, תשאל למה, בשביל מה. וכשאתה הולך בשביל, אתה שואל בשביל. בשביל מה, וזה תמיד...
0: כאדם עם חרדות, אני יכולה להגיד לך, שללכת בשביל, ולהיות שביל, זה אחד ה... אחד המתנות, אחד הריפויים הכי משמעותיים בשבילי. לסמוך, להאמין בי ובאנשים סביבי, זה חלק מהתשובה למה שביקשתי כל כך. להפסיק לחשוש מהנסיבות ומהחיים. בעצם מה שפרידי מביאה זה להבין שכל החיים האלה הם הולוגרמה, הם אמיתיים, אבל הם בו זמנית, הקרנה מדויקת של מה שקורה פה בפנים. זאת אומרת, רגע, כמה כוח יש לנו? איך שינוי קטן פה בפנים יכול לשנות משמעותית את החיים? זה אדיר.
1: הקאבר שלי בפייסבוק כבר הרבה הרבה זמן זה המשפט האהוב עליי, שאומר, לאן שלא תסתכל, תראה את עצמך. זה יש את זה במכתש רמון. ראיתי את זה, יש שם שלט כזה, שאתה מסתכל על המכתש בתמונה כזאת פנורמית, ויש שלט נורא יפה. לאן שלא תסתכל, תראה את עצמך.
2: זה בדיוק הקטע.
1: זה כל הזמן לעבוד עם הדבר הזה, ולזכור ולהיזכר בזה, כי באמת כל מה שאנחנו רואים, זה...
2: כל השתקפות.
0: תבין, תבין רגע את הקיצוניות, מי לראות כל דבר, ולתת לו איזושהי משמעות, אני מדברת OCD, לתת לו משמעות קשה, שלילית, מפחידה.
2: אפילו, כן.
0: ופתאום להסתכל על העולם, ולראות אותו יפה ותומך. ובטוח פר פר הבריאה יצירה מטורפת מה
1: כן טוב, יש לי הרגשה שנעשה עוד דברים ברדיו, אנחנו צריכים לסיים בקרוב את המפגש הזה שהוא באמת מרתק, כל אחת מביאה את הסיפור שלה וזה גם באמת מאוד הרמוני ביחד וגם נותן באמת כזה שתי זוויות, אחת יותר שמיים, אחת יותר ארץ, אבל הן נפגשות, וזה מאוד יפה. מי שרוצה לשמוע עוד על העבודה הרוחנית שאתן עושות, רוצה להצטרף, איזה איך הוא עושה את זה?
2: אז קודם כל יש לנו תוכנית קבועה, תוכנית רדיו קבועה, שאנשים מוזמנים, היא נועדה למטרת, באמת להעביר את הידע הזה הלאה, שיחות בגן עדן ב-103 FM.
0: תחת פודקאסטים.
1: זה בתוך פודקאסטים.
2: פודקאסטים. חוץ מזה, אתר הבית שלנו גם מלא מאמרים וחומרים ומדריכים. השאיפה שלנו היא, אנחנו לא סתם כמובן אומרים, כל הזכויות שמורות לכולם, כל המודלים, כל התכנים שאנחנו מלמדים הם פתוחים ומטרתם להעביר ולהפיץ הלאה. וכמובן אירועי הפתיחה שלנו, לצאת מהמטריקס. זה הרגע הזה שחווים את הטוויסט הזה, זה בעצם השיעור הראשון שאני למדתי אז.
0: זה אירוע של פתיחת תודעה, זה שנייה
2: לבוא. לראות רגע את העולם הזה כגוש אנרגיה ולהבין...
0: רגע, למה את אומרת כגוש אנרגיה? תני לי.
2: סליחה.
0: זה הרוח, אתה רואה? היא אומרת גוש אנרגיה, ואני אומרת להבין את ההולוגרמה, אבל זה גם וגם.
2: כן, אז פשוט להבין את הגוש אנרגיה הזה, וגם ללמוד לפענח אותו. הכל בסוף אצלנו יורד למודלים, אקסלים. הכל נורא פשוט, סרטוטים פשוטים, שגם ילדים היום... בכיתה ג' במשרד החינוך כבר לומדים, כי זה עד כדי כך פשוט.
0: שבאמת לומדים, וזה בכלל.
2: זה חזון ענק, זה, תחשוב רגע, זה הדור הבא, זה... תראה, המנהיגים של עכשיו, עזוב, זה צריך כמה שיחות.
0: מה, אם לי היה את זה כשהייתי ילדה, זה היה חוסך לי כמה שנים.
2: אבל מנהיגי העתיד, זה הדבר שאנחנו מסתכלים עליו. אז כן, אז האירועי הפתיחה, תוכניות רדיו, ואנחנו בטח גם נהיה פה.
0: אתר שלנו נקרא תתמודה.com, מרחב מודעות.
2: כן, הם ימצאו אותנו, כולם רוצים
0: קל אותנו. קל למצוא אותנו.
2: כן, גן עדן, כן. בכל מקום, תאמין כן. לי.
0: שורה תחתונה, אגב, היא לא סתם אמרה גן עדן. שורה תחתונה זה הסלוגן, המוטו שלנו, של גן עדן זה כאן. כי באמת, את רוצה את להסביר?
2: גן עדן, בתוכך, תעשה אותו מה שאתה רוצה. כל אחד והתפורה שלו. אני לא אומרת לך, תסרטט את זה כמו התפורה שלי. כל אחד וההוליווד שיש לו בתוכו. אבל תדאג... שזה יהיה the best של the best.
0: זו השליחות שלנו, אני חושבת שנייה
2: גן באמת. גן עדן לכל אדם, יארי בא ממייקרוסופט.
0: עוד פעם
2: איך
0: מייקרוסופט?
2: איך קוראים לו? סטיב...
0: ביל.
2: ביל, סליחה.
0: בילוש.
2: איך ביל הוא גייץ. אמר? ביל גייץ, מחשב לכל אדם, אחר כך הוא שינה את זה, מחשב לכל ילד. אז על בסיס זה, גן עדן לכל אדם, גן עדן לכל ילד, זה כל מה שאנחנו רוצות, זהו.
1: אגב, אני עוקב אחריו בפייסבוק, יש לו המון עוקבים לביל גייטס, הוא עושה דברים מדהימים.
2: מדהימים, היום הוא פילנטרופ גדול,
1: ממש.
2: אחד הגדולים, כן.
1: שהוא אחד האנשים הכי משפיעים בעולם.
0: נכון, נכון.
2: וואו.
1: ממש. כן. השאלה האחרונה שלי בתוכנית דורשת תשובה קצרה, ברשותכן, והיא גם אחידה, והיא תמיד אותה שאלה, ותמיד אני אומר שאם אני אחבר את כל התשובות,
0: מדהים אגב לנסות לעשות את זה, לא? לעשות איזה לקט כזה.
1: כן, אז עכשיו גם זו שאלה שאני שואל, ואז את כל התשובות אני אומר שיום אחד נעשה עם זה איזה קולאז' ענק ומרתק. מה עם מהות החיים?
2: אהבה.
0: אהבה.
2: ושמחה. שמחה היא הדרך להגיע לזה.
0: אהבה. חד משמעית.
1: תודה רבה.
0: תודה לך, אסי.
1: פריידי מרגלית ולימור הנינג. איך אמרנו, קוראים לכל העבודה שלכם מהגג?
2: מטאיזם.
1: מטאיזם.
2: מעבר.
1: מעבר. אז...
0: תודה לך, הרחת אותנו מאוד נעים, המוזיקה... נכון?
1: העונג כולו שלי, נודה לכל המוזיקאים הנפלאים שעשו את המוזיקה הזאת. ונתנו לנו את המרחב. ותודה למי שמאזין לנו. וזהו, תודה על המפגש.
2: תודה. הללויה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כי הזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. כן. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת מסיכון, פשוט השבית את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
0: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים, להאזנה חוזרת ב-On Demand.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, שמואל שאול משוחח עם טליה טוקר על עולם המאיה.
3: שלום לכם, רבות הדרכים, איזה כיף להיות במסע הזה של רבות הדרכים. והפעם דרך מיוחדת במינה, גם אקזוטית, גם יפה, גם עמוקה, גם רחוקה, גם עתיקה. ובעיקר, בעיקר חדשה, חדשה, חדשה. איתי באולפן פה, ושנינו מתרגשים, טליה טוקר, שהיא חוקרת את תורת הזמן של תרבות המאיה. אנחנו תכף נגיד כמה מילים על המאיה. והיא גם ידועה בכינויה מאמה מאיה, לא מאמה מיה באיטלקית, מאמה מאיה. וגם כתבה שני ספרים יפים על תורת המאיה. וגם אנציקלופדיה שלמה שאולי כשישמעו אותה כבר היא תצא לאור. אז ברוכה הבאה. ברוכה הבאה, גילוי נאות, אנחנו מכירים לפני, לא יודע כמה, אבל סוף שנות ה-90 כזה, ומאז לא התראינו כלל וכלל. ואני זוכר שכזה נפגשנו, והיא גלשה לה לתורת המאיה, ואמרתי לה, בוא נחבר את זה לתורת הר סיני, ומאז התפוגגו דרכנו, ואני מאוד שמח להיות איתך פה באולפן. ברוכה הבאה.
4: ברוך
3: אני. אני פה לג'נגל, ועד פה להביא אור. אז ביחד נעשה לנו סדרה של 5 פרקים ברבות הדרכים. אז איך נצא לדרך? איך נצא לדרך?
4: עם המון אהבה.
3: עם המון אהבה. זה כבר נשמע לטינו-אמריקאי, נהדר. כבר אפשר לצאת לדרך ככה. ונגיד כמה מילים על תרבות המאיה. מי הם? מה הם? איפה הם? מי שלא ידע, מי שלא שמע. אני? טוב, אני אגיד, כאילו, הייתי במקסיקו כך וכך פעמים, יצא לי גם להוביל קבוצות למקסיקו. זה במדרגת שווה, לגמרי. וכשאנחנו מדברים על מקסיקו, אז בעצם ההיסטוריה מאוד מורכבת, אנחנו תכף נראה איפה אנחנו בתוכה. אבל כשאנחנו מדברים על תרבות המאיה, אנחנו מדברים על תרבות שהייתה חיה וקיימת בדרום מקסיקו, גואטמלה, הונדורס וכל האזור הזה, עם אתרים ארכיאולוגיים מרהיבים, עם מוזיקה נפלאה, עם מסורת מדהימה, וגם עם ידע עצום, ועל כן תוכניתנו פה. נאמר שכשבאו הספרדים לדרום אמריקה, הם לא פגשו את תרבות המאיה, הם פגשו את תרבות האצטקית, שהייתה יותר צפונה אי שם באזור מקסיקו סיטי, ופחות או יותר אומרים שתרבות המאיה דאחה. ועדיין אני אומר, וזה חשוב לדעת, שכשמבקרים היום גם במקסיקו וגם בגואטמלה, אנחנו רואים ילידים עם גזע דם טהור, לא מעורבבים עם ספרדית, לא מסטיסו ולא קריולס, אלא ממש ממש אנשי מאיה טהורים, שמנים טהורים, או ברוכוס, מחשבים ומחשבות טהורים וטהורות מהתקופה ההיא. אז יכול להיות שהתרבות הגדולה נחתה לה אי שם במאה ה-9 פחות או יותר. אומרים שנעלמה לה והשאירה את כל האתרים הגדולים, מיתיקה לצ'יצ'ניצה, פנויים לגמרי.
4: כן.
3: אבל אנחנו לא פה בענייני היסטוריה, אלא אנחנו פה בענייני רוח, ומדי פעם אולי נתן איזה אספקט היסטורי. אבל השאלה הראשונה שאני שואל, כשאנחנו מדברים על ידע המאיה, אנחנו מדברים על תרבות המאיה, או על כל מי שהיה שם? אצטקים, מולמקים, זפוטקים, טולטקים?
4: ממש לא. אנחנו מדברים רק על המאיה, ספציפית, ואני באופן אישי, בעיקר התמקדתי בלוח המאיה. זאת אומרת, לוחות המאיה, אני התמקדתי בחקר הזמן, אוקיי? והמאיה השאירו לנו לוחות זמן, הם השאירו 17 לוחות, ויש לוח לחקלאות ולוח הזה, ואותי זה מה שעניין ספציפית.
3: בוא נעצור רגע על המספר הזה, שבעברית 17 זה טוב. אז 17 לוחות, אתה יודע, אתה היה איזו תקופה, בגלל שאני כזה פריק של לוחות שנה, החלטתי לפרסם את כל הפעילויות שלי בתאריכים עבריים. וראיתי שאנשים לא מבינים כלום. אנשים מבינים לוח גרגוריאני היום, וזהו. אז איך מבינים 17 לוחות?
4: זה מאוד קשה להבין לוחות, כי הבסיס הוא הזמן, וזמן זה משהו שאנחנו לא ממש מצליחים להבין כקונספט. לכן מאוד קשה להבין משהו שהוא אחר מאיך שהתרגלנו להתייחס לזמן. אנחנו התרגלנו שיש חלוקה לשנה, לחודשים, לימים, לדקות, וכך התרגלנו שיש כביכול משהו חיצוני שמתקתק, מתקתק, מתקתק, וככה זה. לכן קשה למוח לתפוס דברים אחרים.
3: אז איך משחררים? כי את יודעת שתמיד, תכף נדבר על זה, אבל לתורת הקבלה אומרים שיש אינסוף ויש סוף. יש זמן ויש אין זמן.
4: כן.
3: ובין כל שני המצבים, יש משהו שהוא שער ביניים ביניהם. ובקבלה אומרים, שער הביניים זה מחזוריות. ומחזוריות זה בעצם לוח שנה. לוח שנה מסתכל על איזה מחזור מסוים. אז אני רק אתן איזה דוגמה, ואת אחרי זה אני רוצה שתפתחי את זה, כי אני, בשביל לשבור לאנשים את הקונספט של זמן, אני אומר להם, אתה אומר לתינוק בן שנה,
4: כן.
3: אני הולך ואני חוזר עוד שעה. הוא לא מבין מה אתה אומר לו, מבחינתו אתה נמצא,
4: לחלתי.
3: אתה איננו, ואתה פתאום ישנו. אין לו את התפיסה, המשגה הזאת, מה זה שעה.
4: בהחלט.
3: אז איך זה נבנה בתוכנו, ואיפה נפלנו?
4: אגב, זו גם דוגמה שאני אוהבת לתת, שבעצם אתה, בזכותך אני נותנת אותה, כי לפני 20 ומשהו שנה, אתה כתבת משהו באיזה רחון, ומאז אני נותנת את הדוגמה הזאת. נכון? תינוק, יש לו רק הווה. ברגע שאימא נניח הולכת, הוא מתחיל להשתגע, כי הוא לא, אין לו מושג עתידי שהיא עשויה לחזור. ובדיוק להווה מתמשך, כמו שתינוק מצוי בו, מכוון הלוח של המאיה. זה המטרה של כל המחקר שלי, ושלמעשה של הלוח כולו, להצליח לעזור לנו בני האדם, שיש לנו קונספט של עבר, הווה, עתיד, לאחד את הכל אל נקודה אחת קטנה, שהיא הרגע הזה בהווה. כן? עכשיו, אנחנו מלאי תנודות בנוגע לעתיד, וגם בנוגע לעבר. כל חרטה, כל צער, או כל פחד מטעות,

0: פספוס. כל הזמן אנחנו נעים על הציר הזה של עבר ועתיד, ולמעשה הזמן נמצא בבסיס של כל מועקה שלנו. והבסיס לזה הוא בעצם שאנחנו חושבים שיש מוות, ולכן יש לנו מגיל אפס עד גיל מסוים להספיק, להספיק, ויש גם היררכיות. כלומר, עד גיל מסוים צריך להספיק ככה, מגיל 20 ככה וככה, מגיל... זה מין מסלול כזה שככה אנחנו נעים, כן?
1: אבל יש זמן, לא? כאילו אישה, בוא ניקח אישה שרוצה להביא ילדים, יש לה חתך זמן, נגיד מגיל 13 עד 40 וכל אחת ועולמה שלה. כן, לא יכולה להגיד רק עובר, לא?
0: קודם כל, היום בעידן שלנו המיוחד מכל מיני בחינות, נשים מסתבר גם מביאות ילדים בגילאי 50 פלוס ויותר וכולי. זאת אומרת, זה התרחב. יש ביולוגיה מסוימת ש... כפופה לחוקים כמו הזדקנות וכו' וכו', אבל גם זה בעיני המאמין. כי יש, אתה בטח מכיר הרבה יותר ממני, כפרים טיבטים או אנשים שמתרגלים, הם חיים פה גם 200-300 שנים, והם נשארים צעירים לנצח. איך זה יכול להיות? כי זה עניין שהם לא בגוף פיזי, הם כן בגוף פיזי, אבל האמונה שלהם, זה הכל עניין של מחשבה בוראת מציאות, ומה שאנחנו מאמינים זה מה שקורה. אז אם אנחנו מאמינים שאנחנו מזדקנים ונהיים חולים יותר ומסכנים יותר, אז כך קורה. אז גם מעניין. הזמן הוא בתוך זה.
1: זה מעניין מאוד מה את שאומרת, כי למדתי קורס שנקרא Rejuvenation, כאילו להצעיר את הגוף, והתרגיל הראשון זה לעצום עיניים ולראות שעון, מגדל עם שעון עם זמן, ולחרב את המגדל. זאת אומרת, לשבור את הקונספט שלך לזמן.
0: טוב, זה צריך לעשות את זה יום יום הרבה שנים כדי שזה יישבר את המדיטציה. אבל באמת, יש גם פרופסור רזניץ, הוא חקר את חקר המוח וכו', והוא ממש מביא מחקר, הוא לוקח קופים, הוא שם אותם, קופים צעירים, הוא מבודד אותם, לא נותן להם לעשות כלום, ואנחנו רואים איך הקופים האלה הולכים ומזדקנים במהירות האור, ואז הוא לוקח קופים מבוגרים ומלמד אותם כל מיני מיומנויות, והקופים המבוגרים פתאום הופכים להיות צעירים יותר, ברוחם ובכוחותיהם, כן? כלומר, המוח שלנו הוא גמיש, והכל תלוי במשהו מאמין. אנחנו נמצאים היום בעידן מאוד מפותח מהבחינה הזאת, והרבה מאוד קונספטים ואמונות נשברות. אנשים כבר יותר ויותר... מבינים שחשיבה חיובית ומחשבה בוראת מציאות, אבל בנושא הזמן, אנחנו בעצם לא, אנחנו לא התפתחנו בכלל. וזה למה? כי כמעט אף אחד לא מדבר על הזמן. מי מדבר על הזמן? פילוסופים, פיזיקאים, וזהו בערך.
1: וספורטאי. שמנסים להוריד שנייה מה...
0: כן, אנשים שמתחרים. זאת אומרת, אין אף ידע שממש מתמקד ספציפית בזמן. אתה הרבה יותר בקיא ממני ביהדות. מתייחסים לזה, אבל לא באיזושהי צורה ספציפית, ולכן מאוד התרגשתי מהלוח של המאיה, כי הוא לוח ספציפי בנושא הזמן.
1: אז איך זה קורה? כאילו יושבים שם שמנים, חכמים, אבות אבותיהם, ומה הם עושים בעצם? כאילו, הם מתבוננים?
0: מי זה שמה?
1: במקסיקו.
0: לא יודעת לגביהם יותר, אוקיי? אני יודעת מה אני. אני יודעת את מי אני פגשתי, ואני לא יכולה לדעת מה היום עושים השמנים, ואם הם בכלל עוד קיימים. אני למדתי אצל שמן אחד בשם פדרו, והוא, אני יכולה לספר לך מה הוא, הוא יש לו חדר מיוחד, חדר... מיוחד למאיה, הכל שם מלא בגלופות, בסמלים, יש לו שם כל מיני צעצועים כאלה, ליד יש לו סואט, מדורה, כל הנרות, כל הטקסיות, והוא שם מודט ומקבל תלמידים כמוני, והוא לימד אותי 3 חודשים, מבלי לבקש ממני כלום. בסוף זה היה דונית, בספרדית.
1: בספרדית. אבלמוס אספניול.
0: פוקיד. איכשהו שם הצלחתי להבין הכל.
1: ואיפה הוא יושב הפדרו הזה?
0: על ההר.
1: מקסיקו סיטי.
0: לא, בגואטמלה.
1: בגואטמלה.
0: בגואטמלה, בלייק אטיטלן.
1: בלייק אטיטלן.
0: כן.
1: טוב, מי שלא היה שווה, לייק אטיטלן, מרכז גואטמלה.
0: כן.
1: מרכז אמריקה, מי שלא יודע. כן.
0: בהחלט, ושם באמת יש מיות כאלה מדורי דורות, רואים את זה בעיניים, בבגדים, רואים שזה נייטיבס, שזה בדיוק לא... והן תופרות את הבדים, את ההריגים, מאוד נעים
1: רוקמות
0: שם.
1: רוקמות ואורגות, לא, לא רק ואורגות, תופרות.
0: נכון, נכון, וזה מאוד צבעוני ומאוד יפה, וכן, הם בכלל גם לא מדברים, השפה, יש כל מיני דיאלקטים, הם מדברים צוצוריל, זה נקרא, זה מין שפת מאיה כזאת, כן?
1: אז הוא יושב, ומה הוא עושה, כאילו, בעצם? איך 17 לוחות, כאילו? איך נוצר לוח, כאילו? ממש איך ההתחלה קורית? מה האינפורמציה?
0: כל לוח מיועד לעזור לבני אדם לארגן דברים, כן? יש לוחות לחגים, יש לוחות לחקלאות, כל לוח והעניין שלו. אני, באופן אישי, עניין אותי לוח אחד ספציפי. את כל השאר למדתי קצת כדי לדעת, אבל כל השאר הם עדיין קשורים במנהגים אנושיים של סדר וארגון וכולי, ובמחזוריות, כן? מתי לקצור, מתי לזרוע. הלוח הספציפי שאני חוקרת כבר יותר מ-20 שנה, נקרא לוח הצ'ולקין, סולקין, כן? וזה לוח שמיועד להפוך אותנו...
1: קין זה אדם, לא?
0: כן, בדיוק. סול זה נשמה, שמש מהירה, וקין זה בן אדם. אז להיות הסול קין שאנחנו, להיות מהות הנשמה האדירה שאנחנו,
1: זאת אומרת, בתוך... הלוח נקרא לוח הנשמה של האדם?
0: בדיוק, לוח הנשמה שבתוך מופלא. גוף האדם. בדיוק. נכון, זה מרגיש.
1: אז איזה עוד לוחות יש, רק בשביל שהמאזינים יקבלו קצת פרופורציה?
0: יש את לוח אהב, זה הלוח החקלאי. הוא מורכב מ... לא חשוב, במתמטיקות. זה ממש לוח שבעצם על פיו הם בוחרים מתי לזרוע, מתי לזרוע, מתי לקצור וכו' וכו'. זה הרי החקלאות הייתה מאוד הבסיס לכל ההתפתחות. אז יש את לוח ההאב. יש, היום בימינו יש עוד לוח שנקרא לוח 13 הירחים. שהתפתח, לא במאיה, התפתח על ידי איש מאוד מיוחד שנקרא חוזה הרגואלס, שניסה להתאים את הצ'ולקין לעידן שלנו.
1: איך באמת רגע, אם אנחנו ניקח, כי הזכרתי את חוזה הרגואלס, הוא... יכול להיות שחלק מהמאזינים שלנו שמעו אותו, כמו עוד התפרסם במערב. יש קורלציה בינו ובין מה שפדרו מלמד, או שזה שני דברים שונים?
0: זה, הקורלציה היא בטח שיש. זאת אומרת, זה אותם סמלים ואותם טונים.
1: לא, אבל אם אני אשים תאריך לידה שלי אצל פדרו ותאריך לידה אצל הרגואלס, כן. זה יהיה אותו דבר?
0: לא.
1: הם סופרים אותו דבר?
0: לא. לא, זה לא עניין. הם סופרים אותו דבר, אבל...
1: הם לא מתחילים את אותו דבר?
0: בדיוק, אבל כביכול ההתחלה היא לא אותו דבר. ואני אומרת כביכול... זה כבר מאוד עמוק כמו שאנחנו אומרים, אבל בעצם כי אין התחלה. לכן זה בכלל לא משנה. כן? אפשר להגיע לנקודה הזאת עוד מעט.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אז עדיין, כאילו, יש לנו לוח, קראת לו צולקין?
0: כן.
1: נאמר שקוראים לו גם הלוח המקודש, כאילו, הלוח...
0: כן, זהו קודש הקודשים. עבורי בוודאות ובכלל, כן? הוא הלוח הקדוש של המאיה, כן.
1: אז מה המטרה שלו בעצם? כאילו?
0: המטרה שלו היא לעזור לנו... לשנות את תפיסת הזמן. זאת מטרה מאוד ספציפית, כן? שלמעשה אין שום דבר אחר במציאות שלנו היום, שזאת המטרה שלנו, שלו, לעזור לנו לשנות את תפיסת הזמן. עכשיו, המאיה באמת, הם תיעדו את ההתפתחות של האבולוציה האנושית על כל השלבים שלה, כן? מהאדם הקדמון והפרימיטיביים, ואחר כך איך הכל... לטלסקופ, מכונת כתיבה, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, כן? כל ההתפתחות, לכל חלק הזה של ההתפתחות בתקשורת, ביכולות התקשורת של בן אדם, היה את הזמן שלו. ואז הגענו לעידן אינטרנטי, שבו בעצם בלחיצת כפתור אנחנו מחוברים להכל. זה מין מהפך שקשה בכלל לתפוס אותו, כי אנחנו יכולים להיות כל דבר ולהגיע לכל מקום.

0: ולמעשה הזמן סוג של איבד את המשמעות שלו.
1: לא, מה זאת אומרת? אם אני טס לאיטליה זה 4 שעות, ואם אני טס למקסיקו זה 13.
0: נכון, אבל עדיין אתה יכול להיות בכלל באיטליה ובמקסיקו, משהו שקודם, אבל זה קשור לטיסה, אבל אני מדברת על האינטרנט, אני מדברת על זה שבלחיית קצת כפתור, אתה מחובר לכמויות של ידע ואינפורמציה שבעבר לא היה לך שום סיכוי להגיע אליהם. אתה יכול להגיע היום לכל בן אדם, אתה יכול בלחיצת כפתור. זאת אומרת שמשהו במרחב, בתפיסת המרחב והזמן, השתנתה מהרגע שהגיע האינטרנט.
1: אוקיי, אבל איך זה קשור אלינו? זאת אומרת, בואי נלך, כאילו אני נקפיד להתחלה הזאת, כי את אומרת, הצולקין, התפקיד שלו, הכוונה שלו, זה לשבור את תפיסת הזמן.
0: יפה.
1: עכשיו אני מאזין, אני רוצה לשבור את תפיסת הזמן, כן, תעזרי לי.
0: אז אני, שנייה, אני רק ממשיכה את הנקודה הקודמת, וממצב שהזמן והמרחב מאבדים את המשמעות, לאן עוד אפשר להתפתח מבחינת התקשורת? לתקשורת טלפתית, אוקיי? למצב שבו אנחנו בכלל מעבר למילים ולמרחב וזמן רגילים, אוקיי? עכשיו, כל הלוח הזה, בהדרגה שובר את תפיסת הזמן שלנו, כי הוא מעביר אותנו מחשיבה של קו, של התחלה אמצע סוף, של שבוע הבא, של עוד 20 שנה וכו' וכו', לחשיבה שהיא ספירלית, שבעצם יש גלים שנעים ונעים ונעים, והכל קורה במקביל. זאת אומרת, תחילת השינוי היא ממצב של קו, להבנה שרגע, רגע, יש מחזוריות מסוימת. כמו שאמרת, שביהדות יש את הגאפ, נכון? בין האינסוף לזה, והגאפ הוא במחזוריות, בדיוק פה. יש מחזוריות של 20 גלים, שנעים בהם גל עולה, גל יורד, גל עולה, גל יורד, וככה זה מחזוריות כזאת של 20 גלים, ועושים אותה שוב, ושוב, ושוב, ושוב, עד שפתאום יש איזה רגע, שזהו. שזה רגע אחד קטן, והכל מתקיים בו במקביל, וזה האינסוף, וזה חסר הזמן.
1: זאת אומרת?
0: וזה התינוק ההוא.
1: שזה שביל שפוסעים עליו, או...
0: זו דרך.
1: הוויה שאוהבים אותה.
0: בהחלט.
1: עדיין עוד לא ירדתי כזה, עוד לא... כן, אין לי את הקליק כן. כזה, כאילו, בתוכי.
0: אז היום, אחרי כל כך הרבה שנים של מחקר, אני יכולה לומר בוודאות שיש פה דרך. אני קוראת לה דרך אומנות הזמן. זו דרך שצועדים בה לאט ובהדרגה, וככל שצועדים בה, הולכים ומתרקחים ומתעדנים. ולמעשה, הרי הכל זה גלים, נכון? אנחנו פה ברדיו, נכון? זה גלי קול, גלי אור, הכל בנוי מגלים. המחשבה שלנו היא גל אלקטרומגנטי. הרגש שלנו נע בגל, עולה ויורד. הכל זה גלים. אנחנו לומדים את התנועה הזאת לזרום כמו גל שעולה ויורד ועולה ויורד.
1: אז בואי נעצור פה, כי תם הזמן שלנו לפרק הראשון. ואני רוצה שבאמת בפרק הבא נעשה קפיצה יותר עמוקה לדבר הזה של איך אני שובר את קונספט הזמן, או איך אני נכנס לדבר הזה שאת קוראת לו גלים.
0: בשמחה.
1: אז תודה שאת איתנו פה.
0: תודה שאתה איתנו.
1: מה היה? שמואל שאול, טליה טוקר, פרק ראשון על תורת המאיה, תורת הזמן של תרבות המאיה, ותשארו איתנו, יש לנו עוד 4 פרקים.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, שמואל שאול משוחח עם טליה טוקר על עולם המאיה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, שמואל שאול משוחח עם טליה טוקר על עולם המאיה.
1: שלום לכם, כאן באולפן רדיו מהות החיים, רבות הדרכים, והפעם דרך מיוחדת במינה. טליה טוקר, כאן שמואל שאול, ואנחנו רוצים לפסוע בנבחי תורת הזמן, או האין זמן, של תרבות המאיה. בפרק הקודם כזה עשינו קצת איזה פתיח ודיברנו על לוחות ואת יודעת, כאילו אני רוצה עכשיו, את יודעת, אני בתפיסה של השמנית שאני עובד איתה, אני רוצה לעבוד את הרגע. ואת יודעת, אני מחכה לרגע הזה שבו אני, איך זה נולד, כאילו, אדם יושב במדיטציה, והווה איזו שפה מסוימת, ומוציא אותה, קבוצה יושבת וחוקרת יחד, אדם מסתכל על הבריאה, ורואה, כאילו, כי אני יודע, מחזור זמן רגיל, יש ירח ריק, וירח מלא, ו... בוא נגיד, אם אני סופר 12 ומאפס מדי פעם, יש לי לוח שנה. או שמש, יש לה יום הכי ארוך, יום הכי קצר, עם השוויון, מצאתי עוד לוח. יש לי כבר שני לוחות, אחד שמשי ואחד כוכבי. ואחד ירחי, ואחרי זה יש כאלה שמסתכלים על כוכב סיריוס, כמו גם תרבות המאיה שהסתכלו עליה.
0: נכון.
1: אז, ואת אמרת, מתוך 17 לוחות שנה, אני רוצה להתמקד בצולקין.
0: נכון.
1: שרק נגיד, יש לו 260 יום.
0: כן, אז זה בדיוק העניין, שלום לכולם. כדי לש... קודם כל, כל מה שאמרת נכון, גם בקבוצה, גם בהתבוננות, ההתבוננות על גרמי השמיים, שזה משהו שמאוד מאפיין את המאיה, כי הם הרי היו האינדיאנים שהסתכלו המון על הכוכבים, ההתבוננות על גרמי השמיים ועל גרמי הטבע בכלל מאפשרת לאט ובהדרגה לראות את העומק שמאחורי הצורה. לשמוע את הצליל.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. בואי נעצור על המשפט הזה.
0: Okay.
1: העומק שמאחורי הצורה.
0: נכון, נכון.
1: זה משפט יפה.
0: אני אשתדל שיהיו לי עוד כמה.
1: לא, כי אני אומר את זה כי אנחנו חיים בעולם של צורות. ואצלנו אם אין צורה אנחנו לא מבינים כלום. עם חד הרוע, המוח הרציונלי צריך
0: בדיוק,
1: צורות.
0: בדיוק, אז כל מה שאני מנסה להוביל אליו זה לשבור. בעצם כדי לשנות את תפיסת הזמן צריך לשבור את כל החשיבה שמודדת, שמגדירה צורות, שהיא יחסית, שהיא מערכים והיררכיות, כל אלה צריך לשבור את הכל. ולכן לראות את העומק שמאחורי הצורה. לשמוע את הצליל שמאחורי המילה. ההד הזה, האקו הזה, זה הכיוון, אוקיי? אז בהתבוננות יש כיוון, בעבודה פנימית יש כיוון, אבל כל אלה זה כיוונים כללים שמאפשרים להזדקחות הנפש. אבל אנחנו רוצים פה משהו שיעזור לנו לשבור את תפיסת הזמן.
1: מצוין, אז אני עוצר פה רגע ואני אומר, אוקיי, אני מסתכל. אני רואה ירח ריק, ירח מלא, סופר, נגיד, כן, סופר, בכל זאת. 29 וקצת. יש לי חודש של 29 ימים, חודש של 30 יום. מסתכל על השמש, מסתובבת, שם מקל, רואה שהולך לצפונה, רואה שהולך לדרומה, סופר, סופר, 365, ומפצה קצת, נגיד, בעוד רבע, פעם בארבע שנים מוסיף יום. איך מגיעים ל-260? איפה רואים את זה?
0: כן. אני גם רוצה שנתייחס לנקודה הזאת, כי זה כביכול יום. עוד מעט נגיע גם לזה. כאילו מה שאתה סופר שנראה לך יום, זה גם לא האמת, כן? אבל כן, אנחנו נחזור בעצם ל-260, אז בעצם כדי להיכנס לידע הזה של הזמן, אנחנו לומדים שפה. שפה חדשה, פשוטו כמשמעו. השפה הזאת מורכבת מ-20 סמלים, 20 צורות, שהסמלים האלה זה כל הידע כולו, אוקיי? כמו שפדרו המורה שלי אמר לי, אסטודיאר מוצ'ו לסימבולס, אוקיי? תלמדי...
1: אסטודיאר מוצ'ו.
0: אסטודיאר מוצ'ו.
1: כאילו אינטיין אספניון, ללמוד המון.
0: תלמדי המון את הסמלים, המון את הסמלים, כי בהם כל התורה כולה. וכמו תלמידה נאמנה, כך עשיתי... כל הידע. אז יש לנו 20 סמלים, ויש לנו 13 טונים. הטונים זה הקצב, זה הגוון, זה הצבע. מאוד קשה להבין מה זה אומר טון. אבל זה פה הקטע, אוקיי? כי אני כחוקרת לפני 20 ומשהו שנה אמרתי, אוקיי, הסמלים זה מעניין, זה מרתק, זה מדהים, אבל כל התורות מדברות ידע מאוד, כל תורה שמכבדת את עצמה, יש בה את התכנים האלה. אבל מה הסיפור של הגל הזה? מה זה הטונים האלה? מה זה הזרימה הזאת? ואני נתקעתי על הגל. משהו מאוד עניין אותי בסיפור הזה של גל.
1: אני דווקא במקום הזה יכול לחדד למאזינים משהו שהוא יותר פשוט, כי אצלנו אחרי פסח סופרים את העומר, 49 יום. ואז לוקחים שבוע ספירת חסד. הם אומרים, ספירת חסד אין לה טעם אחד. יש חסד של חסד, שזה אומר,

0: טעמים שונים, זה לא טעם אחד.
1: יפה.
0: אז כשאת אומרת גל, זה מזכיר לי נכון, קצת את זה. יש זה משהו ויש לו טעמים שונים.
1: יפה. עכשיו, כל סמל מתוך 20 הסמלים מקבל כל פעם טון אחר. אז פעם הוא עם היופי, ופעם עם הגבורה, ופעם עם הזה, כן? פעם הוא טון אחד, טון שלו. וכך, בעצם כל איכות שקיימת כאן, עוברת על פני הגוונים האלה של 13 טונים. וזה יוצר 260 צירופים בסיסיים, וכל המסע של הלוח, מהיום הראשון, מהמשבצת הראשונה, הלוח מתחיל עם בראשית ברא, בראשית זה האל האם, הדרקונית העצומה והאדירה, שהיא הבראשית, ככה מתחיל הלוח, אז אנחנו נעים לאורך 20 גלים, של 13 ימים, ובסוף מגיעים למשבצת ה-260.
0: רגע, רגע, התבלבלתי. 20 גלים של 13 ימים, או 20 שבטרים של 13?
1: אבל זה 20 גלים שכל גל מורכב מ-13 ימים.
0: אז אני עכשיו צריך להסבר קצת. יום ראשון זה הסמל הראשון והטון הראשון, ויום השני מה זה?
1: כל גל ומה שנמצא בו ביום השני.
0: מה זאת אומרת? זה כמה לוחות ביחד שפועלים בו זמנית?
1: יש לנו לוח אחד, ובתוכו למעשה כל אחד מהסמלים מופיע פעם אחת במשבצת הראשונה, פעם אחת במשבצת השנייה, פעם אחת במשבצת השלישית. זאת אומרת, okay. יש לנו את כל ה-20 ב-13 מיקומים שונים, ולכן בסך הכל יש את ה-260 צירופים. 20 כפול 13. כשכל פעם, כל אחד מה-20, יופיע כל פעם במקום אחר בגל.
0: זאת אומרת, רגע, אני עוצר, אני לוקח את ההבנה המתמטית שלי, אם הבנתי נכון, אז הלוח עובד לפי הגלים, ולא לפי הסמלים.
1: לפי הגלים.
0: זאת אומרת, יש לי גל ראשון של 13, ואז אני אמצא בו, נגיד, את הסמל הראשון, ואת הסמל השני בטון השני, ואת הסמל השלישי בטון השלישי, וסמל הרביעי וכו' וכו' וכו' וכו'. ואז כסות פשוט, בגלל שיש 260 צירופים, אנחנו נקבל 260 יום.
1: בדיוק.
0: והיום האחרון זה יהיה הסמל האחרון בטון ה-13?
1: בדיוק. היום האחרון...
0: רגע, אני תופך את עצמי לפתק. איך הסתבכתי והסתבכתי לפתור את זה.
1: היום האחרון הוא השמש הקוסמית המאירה. וזה בדיוק מה שכל כך מרגש בלוח הזה. הוא מסע של 260 צעדים, על מנת להגיע לסולקין, שהיא השמש הקוסמית שמאירה מתוך עצמה לכל עבר. כן? זה המסע לבן אדם המואר, זה המשבצת ה-260 של הלוח.
0: אני עדיין כזה מנסה כחקלאי, או אדם פשוט שמנסה להבין. אומרים, יש 12 חודשים, כל חודש נגיד 30 יום, אני יודע, זה היום ה-15 של החודש הרביעי, והיום ה-16 של החודש הרביעי. אז הבנתי את ההתחלה ואת הסוף. אבל אם תשאלי אותי עכשיו, מה היום ה-126 בלוח צולקין?
1: אף אחד לא יודע את זה חוץ ממני בערך.
0: זה... צריך לשבת פה שעתיים בשביל לחשב אותו.
1: לא, אבל גם לא צריך לדעת את זה. זאת אומרת, פשוט אנחנו נעים מגל לגל, מגל לגל, מגל לגל, ואת התפיסה של שבועות מחליפה תפיסה של גל. אוקיי? במקום לנוע משבוע לשבוע, משבוע לשבוע, אנחנו נעים מגל לגל, או מחודש לחודש, מגל לגל, או משנה לשנה, מגל לגל. הכל מסתכם, זה גם הרבה יותר פשוט. כל מה שצריך זה גל, זהו. כל החלוקה האחרת היא המצאה אנושית, אוקיי?
0: אז רק אני אומר שבתרבות הקבלית, גל זה הצירוף שאיתו נבראת הבריאה. 33, גל.
1: אוקיי.
0: ויש גלגול... ויש, בקיצור, לוקחים את 10 הספירות, לא נדבר על קבלה עכשיו, אבל כל הגלגול, כל הבריאה היא על סביב גל.
1: אבל 33 זה בדיוק 20 פלוס 13.
0: את רואה מה, בסוף נמצא פה אנלוגיה.
1: ממש ככה, רגע, אני רק
0: חייבת להגיד.
1: שנייה, מאיפה נולד הלוח הגרגוריאני הזה בכלל?
0: הלוח הגרגוריאני הוא רע מאוד.
1: עם הגרגוריוס הזה, שהמציא לעצמו לוח ולקח, וזה מין מאבק פוליטי. גרגוריוס לוקח לעצמו 31, יוליוס לוקח לו, זה פברוארוס נדפק. כן, הם ככה זה, כן? על שמות מנהיגים רומיים, אנחנו עד היום חיים. ומה זה ה-24 שעות האלה? גם כן, כביכול...

0: זה, זה, זה, זאת אומרת, הנה אנחנו, זאת אומרת, הרי זמן הוא דבר שלכל אחד, אתה יכול להיות במקום וזה יראה לך שעות, ולאחר זה יראה שניות, כן?
1: ברור.
0: זאת אומרת, אין לזה באמת, אין את השניות האלה שעוברות.
1: ככל שסובלים, הזמן עובר יותר לאט.
0: נכון. למה?
1: זמן כאילו סבל.
0: אבל למה? למה? כי כשסובלים, מזוהים עם האישיות, עם האגו, נהיים עבד של האישיות. ואז הזמן נהיה אמיתי. וכשנהנים, כשאפים, אז אנחנו בסולקין, אנחנו נשמה אדירה, ואז אין זמן. אז הוא עובר כערף עין. וגם אם הוא לא עובר לנו כערף עין, הוא ערף עין, כל הגיל.
1: ועדיין יש איזה שורש בריאה שממנו נולד הזמן, או בכל זאת, איך, איך הגל הזה? מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, או שהוא פשוט עובה?
0: הוא פשוט עובה. עכשיו, גם החלוקה לגלים היא חלוקה, היא חלוקה, נכון? גם אותה אין, אם אני בא, זאת אומרת, גם הגלים מתקיימים במקביל, אוקיי? זאת אומרת, אין באמת את, את ה-1, 2 עד 13, יש רגע אחד קטן. עכשיו, איך מגיעים לזה? פשוט עוברים שוב ושוב ושוב את מסלול 20 הגלים האלה. ובכל פעם עוד רובד יורד, ועוד פעם משילים משהו, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו בעצם עובדים על אורך הגל שלנו. כלומר, לכל דבר יש את התדר שלו, את האורך גל שלו, את איכשהו מהדהד בעולם הזה. ככל שבן אדם מתפתח, ההתפתחות האישית, העידון, גורמת לזה שאורך הגל ארוך יותר, אנחנו מהדהדים, אנחנו בתדר יותר ויותר ויותר, ובעצם היכולת להיות...
1: אני אמרת פה משהו, לפחות בפיזיקה, ככל שהתדר גבוה יותר, אורך הגל קטן יותר, עדין יותר.
0: מעודן יותר, נכון. סליחה אם בלבלתי. ובסופו של דבר, כדי לפרק את כל התפיסות, זה נמדד בגמישות. כלומר, היכולת להיות נוכח על כל ה-360 מעלות של החלקים שלנו, היא גמישות מחשבתית ורגשית למקסימום. אז אנחנו מתגמשים ומתגמשים ומתגמשים ומתגמשים. זה בעצם התהליך. ומכיוון שאנחנו חיים בעידן שיש בו גמישות מחשבתית יחסית מאוד מפותחת לעידנים אחרים, המון קונספטים נשברים, אנשים פתוחים מחשבתית, דורות... אנשים נפתחים, זה נקרא ה-New Age. כלומר, מבחינה מחשבתית יש התפתחות מאוד גדולה, זה גם הטכנולוגיה והרפואה וכל ההמצאות וההייטק, אבל מבחינה רגשית יש נסיגה אפילו. מבחינת הגמישות הרגשית קיימת נסיגה.
1: אז זה נשמע לא טוב.
0: נכון, ולכן יש מלחמות וקורונות ועניינים.
1: כי הפער צריך להתצמצם ולא לגדול, כאילו.
0: אני יכולה להיות רק אחראית על עצמי ועל מה שאני מביאה לעולם, אבל בהחלט חלק מאוד נרחב, אם בכלל לא כולו, היה לעזור למען ההתפתחות האנושית, בהחלט. עכשיו, הידע של הלוח הזה הוא שפה לבבית. זוהי שפה, שפת הלב. הלב מדבר בגלים. הלב הוא בעצם התפתח. התחושות שלנו, הגל הרגשי שעולה ויורד, הוא מוכר ללב שלנו.
1: זה אצל נשים, אצל גברים זה אותו דבר כל הזמן.
0: גברים, כמה שתנסו.
1: אנחנו כמו אר, ככה. לא זזים.
0: אתם אולי כמו...
1: גבר שומר על המילה שלו.
0: הנה, אנחנו ננפץ היום הרבה מיתוסים וגם זה. אולי מבחינה מחשבתית, גבר הוא לינארי, הוא דוח, הוא ראש חץ. כן? זה גם תמון במבנה הזכרי, נכון? ואישה, המבנה הנשי שלה הוא ספירלי. אבל מבחינה מוחית אנחנו זהים. וגם גברים עוברים תנודות רגשיות, הם עוברים את הכל. אז חשוב שנבין ש... הידע הזה של הלוח הוא הידע של התת מודע. ככה התת מודע עובד. אני כבן אדם שחקר המון, אתה יודע, אנחנו באמת נפגשנו לפני 20 ומשהו שנים, ואתה כבר אז יודע שאני

0: כל הזמן חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי, ולא מצאתי בשום מקום ובאף תורה שפה שתרגיע את הלב שלי. לא מצאתי את זה, רק בים. בים שלי, אני יום יום בים, יושבת ומתבוננת בגל העולה והיורד, ושם זה המקום היחידי שפשוט הצלחתי להירגע כל פעם. ואז פתאום, אחרי שנים שחקרתי את הלוח, אמרתי, או, זה השפה. הצ'ולקין הוא בעצם אוקיינוס, מדבר בגל עולה ויורד. כמו שבים האינסופי יש כל הזמן גלים שעולים ויורדים ועולים ויורדים. וגם אם יש פתאום איזה שפריץ מטורף, זה ממשיך, זה עולה ויורד. ככה גם התת מודע שלנו, התת מודע של כל בן אדם, הוא אוקיינוס אדיר שמדבר בגל עולה וגל יורד. ככה התת מודע שלנו בנוי. וזה מה שאנחנו לומדים בעבודה עם הגלים. שגם אם עכשיו, ברגע זה נניח, יש איזה גל גדול ויש משהו כואב, קשה, הוא עובר, הוא זמני. כל העבודה הדרגתית עוזרת לנו פשוט לא להזדהות עם האישיות שלנו ברגעים שיש הצפה רגשית גדולה, גל גדול, ולהתייחס בשוויון נפש לגל העולה והיורד, העולה והיורד. אז הלוח הזה הוא הים, והוא הידע של התת מודע שלנו.
1: אז מה ההבדל בין ה-20 גלים?
0: כל גל הוא איכות מסוימת, הוא ערך, הוא... הרי אמרנו ש-20 הסמלים הם כל הידע כולו, הם כל התורה כולה. על כל סמל אפשר לכתוב אנציקלופדיות שלמות, המון המון ידע יש בכל סמל. ועדיין הם שונים אחד מהשני. בסופו של דבר הם כולם מסמלים אהבה, וכל אחד לוקח אותנו מכיוון אחר. יש את האסרטיביות, את היצירתיות, את ה... כן? כל סמל, כל מפתח עם האיכויות שלו.
1: טוב, אנחנו עוד מעט מסיימים את הפרק השני, ואולי בפרק השלישי נלך קצת ליותר שמות ודוגמאות, כדי שזה יסבר בשמחה. את האוזן. ועדיין נגיד כאחד ש... אני תמיד אומר את זה כאילו באסטרולוגיה, או... כי זה כמו... אני אומר, אוקיי, יהודי שומר שבת. הוא אומר, ביום שבת יש אור מדהים, כן? או יום כיפור, הכל לבן. אני אומר, אם אני אשים אותו באמצע העולם, בקו המשווה, שאין הבדלים בין העונות, אורך היום ואורך הלילה, שווה כל השנה. אין לו שום מושג בתאריך, הוא לא יודע איזה יום היום.
0: נכון.
1: האם הוא יקשיב, האם הוא ידע מתי יום שבת, או שזה הכל המצאה שלו? אז אני שואל אותו דבר, עכשיו את אומרת לי, יש איזה גל עכשיו, שהוא קשח לאיזה סמל ולאיזה טון, אם אני אעצום עיניים ויקשיב, אני אזהה אותו?
0: תראה, עוד פעם, יש פה שני רבדים של עבודה. כלומר, בבסיס, הכל מתקיים בו זמנית, כל יום זה שבת, כל יום זה יום כיפור, כל יום זה גם יום חול, כל רגע הוא הכל. אבל כדי להגיע לזה...
1: ועדיין בלוח אומרים לך, היום זה היום הזה והזה והזה.
0: כדי להגיע לזה, אנחנו צריכים לעבור שינוי, פשוט קפיצה קוונטית, בתפיסה שלנו. לכן אנחנו נעים בגלים. ויש גל קולקטיבי שמשותף כרגע לכולנו. ואם אתה בן אדם טיונד ומחובר, כלומר, ומסונחרן, אז כן, אתה בהחלט תרגיש את האנרגיה של הגל.
1: את יודעת, כי אני מסתכל על שני דברים שקרו בעולם ב-21 שנה האחרונות. האחד בשנת 2000, כשנכנסנו למילניום, זה היה הפעם ראשונה שבכל העולם חגגו, לא חשוב, יום דמיוני שעברנו מ-31 לדצמבר 1999 ל-1-1-2000, וכולם חגגו. חגיגה באמת מיותרת, כי לא קרה שום דבר בטבע באותו יום, ועדיין זה היה הפעם ראשונה שבכל הפלנטה כולם חגגו חג אחד, והגיבו ביחד לדבר מסוים. והדבר השני קרה, לצערנו הרב, בשנה האחרונה, שלפחות ממקומי שלי, בצורה אחידה, כל העולם מגיב בפאניקה לווירוס הזה שקוראים לו COVID-19 או קורונה. וזה היה פעם ראשונה שכל העולם מגיב למשהו ביחד, בתנועה אחת, סגרו את כל העולם באותו זמן. אז אמנם זה היה תופעה לא חיובית, אבל זה יצר איזו תנועה שאף פעם לא היה, שכל הפלנטה מגיבה לתופעה מסוימת

0: כן.
1: ביחד. אז אני אומר, אם מגיבים ברע, אפשר גם להגיב בטוב.
0: אמן.
1: כאילו, זה אותו תנועה. כאילו, אם למדנו לנוע ביחד, אז בואו ננוע ביחד גם בטוב, לא רק ברע.
0: אמן.
1: הרעיון של המאיה זה שננוע ביחד?
0: הרעיון של המאיה הוא ש... I am another of yourself.
1: היא מלקש.
0: בדיוק. יש ממש הצורה הזאת של ספירלה, שאם לוקחים יד בתוך יד, ומשלבים פשוט את הידיים של עצמנו, אז נוצרת ספירלה כזאת, ואני חלק ממך. זה אחד הדברים המדהימים בלוח הזה, כי יש 260 משבצות, כל משבצת מסמלת אדם, וכולנו זהים. אין יותר, אין פחות, זה לא ששווה יותר להיות סמל כזה וטון כזה וכולי. כולנו זהים.
1: כולנו זהים, אבל נגיד אם אני אקח אותי ברובד אישי, וזה בזה נסיים, נתן... על פי ארגוויאס, אני לא יודע, על פי פדרו, אני זרע צהוב גלקטי.
0: אתה זרע צהוב גלקטי בהחלט.
1: אז עדיין יש לי את ה... אני לא כולם.
0: אתה טון 8?
1: 11.
0: אז אתה לא גלקטי.
1: ספקטרלי.
0: אוקיי.
1: נכון, ספקטרלי.
0: כי אם כן, אז יש לך גלקטי בגל הזה. אוקיי.
1: אז אני עדיין לא כולם, אני עדיין... גם אני מרגיש בתור מורה, שאני יש לי איזה איכות צרה מאוד, עוד שאותה אני צריך להביא לעולם ולזכך אותה, ולא לנסות להביא שום דבר שזה לא זה. זה כמו להביא איזה איכות במקסימום שלה, ולהשאיר אותה פה בעולם ככה. אני לא מרגיש שאני הכל.
0: אבל אתה הכל, שמואל. אז ברצוני לבשר לך זאת, ברגע זה ממש.
1: רגע, תנו לי לנשום את זה, ואז נעשה הפסקה, ונעבור לפרק השלישי. אז תודה שאת איתנו פה, תודה רבה. טוקר, מאמא מאיה. מאמא מיה, מאמא מאיה, אוללה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, שמואל שאול משוחח עם טליה טוקר על עולם המאיה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, שמואל שאול משוחח עם טליה טוקר על עולם המאיה.
1: שלום לכם. רבות הדרכים, איזה יופי, המושג הזה, רבות הדרכים. שמואל שאול כאן באולפן רדיו מהות החיים, ואנחנו בפרק השלישי על תורת הזמן של עולם המאיה, של תרבות המאיה, והייתי באולפן פה טליה טוקר.
2: שלום לכולם.
1: הידועה בכינויה מאמא מאיה. מאמא מאיה. תגידי, לפני שאני כזה קופץ הלאה, כי היום בניו אייג' מאיה וכולי זה בעיקר פאות וסוואט לודג', תמסקל וכל אלה, כאילו איפה אלה מורבבים עם זה או שזה... זה, זה, זה... הם השתמשו בפאות בשביל לגלות את מחזור הזמן או...
2: כן, אני... זאת אומרת, היו תקסים שבהם השמנים היו עובדים עם סנטדרו ועם עוד כל מיני...
1: וכל מיני צפרדעים כאלה.
2: כן.
1: קקאו.
2: כן, כן. אבל זה הכל כמובן בצורה מאוד טקסית, וכל טקס יש בו המון כוונה להיפתח וש...
1: אבל כמו שנגמה כזה בדמיוני הטהור, כי אני אומר, אוקיי, אז עושים טקס עם פאותי, אבל יכולים לעשות איזה התכנסות ואומרים, חבר'ה, היום אנחנו עובדים עם הגל הזה.
2: בהחלט.
1: כולם נושמים אותו.
2: בהחלט.
1: כולם אוהבים אותו.
2: כל המטרה של מה אותו, שאני עושה היא...
1: זה מדיסין טהור, בואו נכניס אותו ללב.
2: בדיוק. נכון, הגלים הם מדיסין טהור שנכנסים ללב ומהדהדים, ובעצם יש להם את אותו אפקט שיש לסמים, לכל דבר. זאת אומרת, זאת עבודת עומק לתת מודע. כן? כמו היפנוזה, כמו סמים, כמו שנים ללמוד כל מיני דברים, עגלים מהדהדים ומחלחלים אל התת מודע ומזכחים ומזכחים. עכשיו, אני את הטקסים, עשיתי די הרבה טקסים עם פדרו,

0: זה לא היה עם סמים. זה היה מאוד ארוך, וכל פעם עוברים על כל הנוואלז, שזה האבות המאיה, שזה הידע. וכן, מתרוממים מאוד מאוד מאוד מעצם התדר, מעצם ההזדקחות של התדר.
1: ואז הוא היה בוחר סמל מסוים וגל מסוים?
0: יש ריטואל מאוד מאוד קבוע למה קורה בטקס מאיה. עברתי כאלה גם לתלמידים שלי. פשוט עוברים גל, עוברים על כל ה-260 משבצות, כן?
1: מה את אומרת?
0: כן, נניח הדרקון, איימוקס, כן? אז אחד איימוקס, שתיים, שלוש, ארבע, דדתה, ואז אחפו, אחפו זה השמש, כן? אז עוברים עד ל... כן? אז עוברים על כל ה-260, ויש זרדים מיוחדים, ועלים מיוחדים, וקטורות, ונרות, והמון המון דברים שמפזרים למדורה תוך כדי הטקס, בהתאם, כן? וקוראים לנשמות מלך. יש ממש, זה תהליך כזה.
1: וממש אפשר לעבור תודעה, מצב תודעה?
0: עוברים בוודאות מצב תודעה. גם לא בכזה טקס ארוך. אפשר, אני, יש תרגול של מודרות שאני עושה, שזה תנועות, לכל סמל יש את התנועה שלו, וזה לוקח משהו כמו דקה, ובדקה אתה עובר תודעה. רק מעצם הכוונה שאתה נושם סמל אל כל התאים, ואומר איזשהו הגד שהוא מאוד חיובי במהותו, ומתכוונן על צורה גיאומטרית, כי התאים בגוף מזהים את הצורות. צורות זה הבסיס, זה המרקם של כל המציאות שלנו, צורות גיאומטריות, סמלים גיאומטריים. אז ה-DNA, התאים שלנו, מבינים בדיוק הכל. הראש הוא הבעיה בעצם. כל העבודת מודעות היא ללמוד איך לשים את הראש בצד, שהוא עם ההברקות ועם היכולות שלו יכוון, אבל הלב הוא הקפטן, כן? אז לזה זה מיועד, הידע הזה של הגלים.
1: אז איך משתמשים? בואי נתחיל. אני רוצה לצאת לדרך. 5 פרקים שמעתי על עולם המאיה. קם בבוקר, מה אני עושה?
0: כן, יש כל מיני דרכים להיכנס לעולם הזה. אם נלך רגע למה שדיברנו בתוכנית הקודמת, דיברנו על זה שאתה לדוגמה זרע, כלומר, לכל אחד מאיתנו יש את מפת המאיה האישית שלו. זה משהו שמעניין הרבה מאוד אנשים, מה אני במאיה.
1: לוח אסטרולוגי כזה?
0: כן, זאת אומרת, יש פה גם אסטרולוגיה, וכמו שיש את האסטרולוגיה הרגילה, ש... כל אחד נולד בחודש מסוים ומחוד, ויש לו מזל מסוים, וזה מחולק ל-12 בתים. פה זה 13, כי יש גל, כלומר זאת אסטרולוגיה אפילו טיפה יותר משודרגת, היא מחולקת עוד יותר, אוקיי? אז אתה למשל, המשבצת שאתה מתחיל איתה, היא זרע טון 11. זה מה שזה. ואז...
1: ולצבע יש משמעות?
0: אתה זרע צהוב. כעיקרון יש צהוב, אדום, שחור ולבן, כחול ולבן, אבל בעצם ארבעת הצבעים מסמלים את ארבעת הגזעים במרכאות, את כל המין האנושי. הצהובים הם האסיאטים, האדומים הם האינדיאנים.
1: איך נפלתי על האסיאטים?
0: האסיאטים.
1: מישהו שאל אותי פעם אם אני אירופאי או אסיאטי, אמרתי לו, ברור שאני אסיאטי. ברור שלא אירופאי, אני אסיאטי.
0: אתה בכלל פרעוני, אתה פרעוני.
1: זה אפריקאי, לא? אז מה זה הצבע של אפריקה? אדום?
0: אינדיאנים הם האדומים, אולי גם האפריקאים.
1: אז מה
0: ואז
1: אפריקאים?
0: יש את הלבנים, האדם הלבן, ואולי האפריקאים שורים לכחולים, לשחורים.
1: לשחורים, ככה?
0: לא יודעת בדיוק. יש לי חלוקה של המפה, אני יכולה להסתכל בדיוק.
1: אז יש לי מפה אישית, לכל אדם יש מפה אישית.
0: בדיוק, אז דרך אחת להתחיל להיכנס לידע, אז היא דרך המשבצת שלי, שזה מאוד נחמד לדעת מי אני, כן? דע את עצמך, כמו שנכתב באורק, בדלפי.
1: ועדיין אני אתעקש. אני מעריך שחוץ ממני יש מלא זרע צהוב ספקטרלי.
0: בדיוק.
1: ואני לא, אני והם, לא.
0: בהחלט. אז המשבצת שאנחנו מתחילים איתה, היא ממש רק תחילת הדרך. אני יודעת שאנשים...

0: מאוד אוהבים את זה, אבל זה מין כזה גימיק נחמד, מי אני במאיה, אוקיי? אם רוצים באמת...
1: לא רק מי אני, מתי יש לי יום הולדת?
0: מתי יש לי יום הולדת? כי נכון, כי לכל אחד יש את היום הולדת הגלקטי שלו.
1: זה לא סתם, פעם ב-260 יום הולדת, לא פעם ב-365.
0: אז מרוויחים, מרוויחים עוד יום הולדת.
1: יש לזה יתרון.
0: יש לזה המון יתרונות ליום הולדת הגלקטי, באמת, הוא מאוד נחמד, והוא גם חלק מגל, אז בעצם זה לא רק היום עצמו, זה גל שלם, זה הופך להיות מין גל שלם, שסביבו אתה נולד מחדש. ומעבר לזה, יש את הגלים, שזה הכי חשוב. הדרך ל...
1: אז בואי תתני עכשיו, בשביל מי שמקשיב, ואומר, גלים, גלים, גלים. תני לנו דוגמה לגלים.
0: לדוגמה, היום אנחנו נמצאים ביום שישי של גל שנקרא גל האדמה. אוקיי?
1: בוא ניתן שמות לגלים, אפשר לתת להם שמות?
0: כן, יש 20 הגלים, הם בעצם 20 הסמלים, 20 ערכים, 20 מהויות, 20 נושאי נשמה, כן? אז יש את מ-1 עד 20, הדרקון הוא הגל הראשון, הקוסם הוא הגל השני, היד הוא הגל השלישי, השמש, הלך שמיים, שערה, וכולי וכולי, אוקיי?
1: לא, שמות יפים, למה
0: עד לגל האחרון, שהוא גל הכוכב. אז אחרי הסערה...
1: לא חשוב, לא חשוב. לא חשוב, אנשים בין כל הזכור, אבל זה שמות יפים.
0: כן, שכל אחד מהם...
1: דרך אגב, אנשים לא ראו, אבל מי שלא צייר יכול לצייר את הדברים האלה, הם כל כך מורכבים ויפים.
0: לא, הם דווקא להפך. מה שיפה בסמלים שהם מאוד פשוטים, הם נראים הרבה. ממש. כן, ויכול להיות שגם יהיה ויז'ואל שאנשים יוכלו לראות את הסמלים. זה סמלים שהם יפהפיים, אבל הם מאוד פשוטים. הם מאוד מאוד פשוטים.
1: דרך אגב, נציין שגם מוצאים אותם בהירוגליפים, נכון? באתרים. אפשר לראות את הסמלים האלה.
0: הסמלים מצוירים במקדשים, על קירות המקדשים, הם השפה. הם שפה שבעצם... נכתבו בעזרתה המון המון.
1: רק שפה מקודדת. לא מצוירים בדרך כלל מסוטטים.
0: מסוטטים, סליחה, אכן. הם מסוטטים על...
1: לא, כי אנשים מצוירים, אז הם מדברים צבעים.
0: נכון, נכון.
1: מסוטטים על סטלות, יש כאלה קירות. בדיוק. סטלה זה קיר תפילה, והם מסוטטים על הקירות תפילה.
0: בדיוק.
1: ממש שווה לראות. מקסיקו בכלל שווה, גם גואטמלה, שניהם ביחד, מקום שווה ממש.
0: כן, כן.
1: אוקיי, אז יש את ה-20 גלים
0: האלה. אז לדוגמה עכשיו, אז אנחנו התחלנו לפני 6 ימים גל, גל האדמה, ובתחילת הגל הזה שהחל ביום, היום חמישי נדמה לי, כן, יום חמישי, ועוד היינו במלחמה. יום חמישי עדיין הייתה
1: מלחמה. רק נקליט שאנחנו, זו תוכנית מוקלטת, והקלטנו אותה ממש בסוף מבצע חומות,
0: שומר החומות.
1: שומר החומות, כי אני לא אף פעם לא זוכר את השמות מבצעים האלה. אז אם אתם שומעים שאנחנו מדברים על משהו, זה כי זה היה, אתם בטח תשמעו את התוכנית גם שנים אחר כך, אז רק בשביל שלכם, ממד זמן.
0: אז במדינת ישראל הקטנטנה הייתה מלחמה, והחל גל האדמה. ובעצם גל האדמה זה הגל של האדמה, שעם האדמה, עם כל יושביה, שמדבר על התייצבות ועל קרקוע ועל חמלה, זה הגל, אוקיי? ובתחילת גל האדמה, אני ותלמידים שלי עשינו ממש מדיטציה למען האדמה, והדהדנו את זה כמיטב יכולתנו.
1: אז בוא נקפוץ מדרגה. יש גל אדמה, ועכשיו יש לו 13 טעמים. מה הטעמים השונים של האדמה?
0: בדיוק. אז היום הראשון זה האדמה. ואז הגיע היום השני שהוא המראה. אז בגל האדמה שמקרקעת אותנו ומייצבת אותנו, היום השני שהוא תמיד יום של למידה, הוא תמיד יום של אתגר, שזה בעצם מה שאנחנו מתפתחים בעזרתו,
1: אוקיי.
0: הוא המראה. שמבקשת מאיתנו לראות מבעד למראה, לראות שהכל זה מראות, מראות, מראות, שמראות לנו אותנו.
1: אבל זה מראה שמראה את חלק האדמה שבתוכי, לא משהו?
0: בדיוק. זאת מראה של גל האדמה.
1: שיבינו אותן.
0: בדיוק. זאת לא מראה של גל אחר.
1: מראה לגל אחר, נכון?
0: בדיוק.
1: זה מראה לגל האדמה.
0: בדיוק. כל גל האדמה
1: קשור באדמה. בקיצור, אם אני מבין נכון, יש לנו עכשיו ספר הדרכה ל-260 יום של מודעות אחרת בכל יום.
0: בהחלט, בהחלט. עכשיו, אם רוצים להתחבר לאדמה, אפשר להתחבר רק לסמל עצמו, כי כמו שאנחנו מבינים, שוב, כל סמל הוא אינסוף, הוא עולם ומלואו, ואפשר לעבור את הגל של הסמל עצמו. אז בוא נמשיך,
1: כאילו, האדמה,
0: את גל האדמה.
1: מראה של אדמה.
0: בדיוק. ואז ביום השלישי מגיעה הסערה.
1: הסערה.
0: כן.
1: אחרי שאני רואה מראות, אז מה שאני מוצא זה סערה.
0: בדיוק. ואז יום שלישי זה מין יום של זרימה אינטואיטיבית, אחרי שקפצנו למים ביום השני, ואז ביום שמתחילים לזרום, באה הסערה ואומרת, תטהרו, תרפאו, כי אתם לומדים לראות ולהתאגן בתוך הגוף שלכם, אז תרפאו ותנקו מעצמכם את כל מה שצריך.
1: אוקיי. Okay.
0: ואז היום הרביעי של הגל הוא תמיד יום של התייצבות, של הגדרות, מבנה ריבועי, יציב, שזורע, שמגדיר, מגיע השמש. היום הרביעי עם השמש מאפשרת בהירות. זאת אומרת, היה לנו, אנחנו בגל של אדמה ומנסים להתייצב, ויש כל מיני מראות, ויש איזו שערה שמזדקחת בתוכנו, ואז מגיעה השמש ומתחילה עם בהירות, ועם תוכניות פעולה, ועם עובדות, ועם היגיון בריא, וכו' וכו'. ואז היום החמישי, שהיה אתמול, עם הדרקונית, המזינה, הרכה, יום חמש הוא כוח רצון, הוא איך אני מתחבר לסנטר,
1: דרך אגב, זה פלא פלאים מבחינתי, שתרבויות שונות בעולם עובדים עם דרקונים.
0: נכון.
1: שכן, בעולם הגשמי, מעולם לא היה דרקון. אין כזה דבר דרקון בעולם הגשמי. אנשים מתבלבלים, דינוזאור, נכון. אין דרקונים. אתה בא לסין ואתה רואה, המקדש הכי חשוב זה דרקון. אתה פה יותר תרבות המאיה דרקון.
0: כן, זה ארכיטיפים.
1: איפה
0: היו
1: את הדרקונים האלה?
0: ארכיטיפים.
1: או ישויות שבאמת קיימות בממדים גבוהים יותר.
0: נכון, נכון. זה תדר של דרקון. הוא לא חייב להיות קיים. ואין באמת אמת. זאת אומרת שגם מה שנדמה לנו אמת, שכן קיים וכן, כמו דינוזאורים, או לא חשוב, סוסים, זה גם, כן?
1: אז הגענו לדרקונית.
0: בדיוק, שהייתה...
1: פמינין.
0: אני קוראת לדרקונית, כי הדרקונית היא האנרגיה הנשית, זה מה שהיא מסמלת, לכן אני אוהבת לקרוא לה ככה. למעשה, כל הסמלים הם גם זכר וגם נקבה.
1: אוקיי. ואז אנחנו עכשיו ביום הזה...
0: והגענו להיום, ובגלל זה כשקבענו את התוכנית, היא הציעה לי מספר אופציות, ואמרתי, אני רוצה ביום הרוח. כי יום הרוח... שזה היום, הרוח זה רוח הנשמה, שזאת האנרגיה שמתקשרת מאוד בכלילות, כל מה שקשור בתקשורת ובביטוי ובלצאת לעולם, זה הרוח. אמרתי, או, זה יום נהדר לעשות הקלטה ברדיו.
1: זה ממש כמו שניים שהולכים למקובל ואומרים לו, תגיד, מתי כדאי להתחתן? ממש ככה.
0: בהחלט, אם כבר יש איזושהי משמעות ודיוקים, אז בלוח הזה הם קיימים. למרות שעד היום, כל השנים, מי שפנה אליי ושאל אותי דברים בנוגע לעתיד, תמיד אמרתי לו שאני יכולה להגיד לו דברים רק לגבי ההווה, והעתיד נתון לבחירתו בכל רגע נתון.
1: אז עוד פעם אני חוזר לאחור רגע, אז היום זה היום השישי של גל האדמה.
0: נכון.
1: ואם הייתי הולך עכשיו לארגויאס, מה הייתי מוצא?
0: את זה.
1: גם?
0: כן. כן.
1: אז הם כן מסתנחרים עם פדרו
0: לא,
1: וארגויאס.
0: אני באתר שלי ובאיך שאני יוצאת לעולם, אני מביאה את הספירה הזאת, כי היא מוכרת ופופולרית בעולם, ויש תדר מסוים שקיים בכל מיני מקומות, ואני עולה על הגל הזה.
1: אוקיי. ואז היום השביעי, מה יהיה מחר?
0: מחר יהיה לילה. היום השביעי הוא השיא, הוא שיא ההדהוד. הוא אנרגיה מאוד...
1: דווקא בלילה? בחושך
0: כן,
1: כאילו?
0: בדיוק. בשיא גל האדמה מבקשים מאיתנו להתבונן פנימה אל תוך החשיכה של עצמנו, ולראות מבעד, כן? עכשיו בדיוק, וכל גל, כל יום בגל הוא בפני עצמו. זאת אומרת, במקום להסתכל מחר, יום רביעי, סתם, יש לנו יום לילה. בגל אדמה, ברגע שהימים מקבלים ערכים של...
1: אני עוצר פה עוד, כי אמרתי יום רביעי, אז נגיד, אם אני לוקח את בן...

0: נה, מה היה העתיק? לא היה למושג של שבוע, הרי שבוע זה המצאה אנושית, כאילו אין כזה דבר שבוע בטבע, כאילו יש חודש בטבע, אז אני יכול לראות מחזור לבנה, אני אומר אוקיי, חודש. אבל המושג הזה, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, לא ישב לו בראש, כאילו,
1: שכן ישב לו. ודאי שלא, אני מאמינה שלא, אני לא יודעת מה איך זה היה שם, אבל אני מאמינה שלא.
0: כי אני חושב שהספירה הזאת של הימים היא יוצרת, כאילו...
1: בוודאי, בוודאי, זה מה שאני אומרת, שאשליית הזמן היא הבסיס לכל הצרות שלנו. היא עוצרת כל בן אדם, גם אנשים מאוד מאוד מפותחים.
0: זה הבסיס של כל התבניות. אז אני חושב שמגיל מסוים צריך לבטל את ימי ההולדת. להפסיק לספור.
1: לא, אני חושבת שמגיל מסוים צריך יום יום שיהיה חג. שיום יום הוא יום הולדת.
0: אמתי דמתי. מתנת לא יום הולדת, זה אמפטי דאמפטי, אמצי, זה רואה
1: מצוין. ונכון, ובאמת יום יום חג, זה מה שיפה בלוח הזה, כי כל יום הוא חגיגי.
0: אז הגענו להציא דווקא בלילה?
1: כן.
0: חושך?
1: כן, כן. חושך, כי אנחנו מדברים על גל אדמה שרוצה שנראה את הכל ונתייצב, וגם נתחבר לאיזושהי צניעות פנימית. אדמה זה דרך האמצע.
0: אבל תמיד... הטון השביעי יהיה חושך בכל הגלים?
1: לא, כמו שהבנת כבר קודם, נכון?
0: אז יוצא כל פעם משהו אחר.
1: רק בגל האדמה,
0: צריך להיות גאון בשביל לזכור את זה.
1: השיא הוא לילה, אבל לא צריך לזכור את זה.
0: צריך להיות גאון בשביל... גאון, גאון. כמו אלה שמצטטים את התנ"ך, יש כאלה שמצטטים את לוח המאה.
1: כן, הלוואי ויהיו יותר.
0: אני רק אגיד איזה משהו מתוך הניסיון של העבודה שלי והלימוד שלי, למי שמקשיב לנו עכשיו, כי... יש שתי דרכים מבחינתי כשאני מקשיב לך. ואחד, זה אני מודע ואני יודע שזה היום ככה, ואני בתוך המודעות שלי עושה תנועה. או אם אני בן אדם מאמין, ואני בן אדם מאמין. אני אומר, טוב, אני אהיה היום הזה. ומכיוון שאני היום הזה וזה האיכות שלו, אז בכל מקרה זה כבר בתוכי כבר קורה.
1: נכון.
0: כל מה שאני צריך לעשות זה להסכים להיות את היום הזה.
1: נכון.
0: ואז זה לא מודעות, אלא זה הוויה, וזה תנועה פנימית אחרת.
1: נכון, לגמרי. נכון, נכון. עכשיו זה, אנחנו מנסים להבין...
0: זה המדיסין.
1: בדיוק, אנחנו מנסים...
0: נושם את זה בדיוק ככה.
1: נכון, נכון. ולכל יום יש את המודרה שלו, ואת המדיטציה שלו, ואת המנטרה שלו, ואת התוכן שלו, ואפשר לעשות המון המון דברים קטנים של עבודת מודעות שמאוד מרחיבה את הלב. כן, בהחלט. ואפשר גם בלי קשר, נניח, אנחנו מדברים עכשיו על גל האדמה, שהוא משותף לכולנו ברגע זה ממש. אבל אם אני בתהליך האישי שלי, לדוגמה, מרגישה שאני לא מקורקעת, שאני מפוזרת all over, וכו' וכו', ואני רוצה את האיכות של אנרגיית האדמה, אז בכל רגע נתון אני יכולה להתחבר אליה. אז אפשר בכל מיני דרכים.
0: זה כבר שמניזם טוב. שבכל רגע מסוים אתה יכול לנשום איזה אור שאתה רוצה.
1: נכון.
0: אין הגבלה.
1: נכון, נכון. ולכן כתבתי גם, מעבר לספר והמדריך שנותנים איזושהי כניסה, אנציקלופדיה של גלים, שזה בעצם לכל, בכל רגע נתון, כל אחד יכול לעשות איזה עבודת עומק שהוא מעוניין בה. בכל רגע נתון, בהתאם לתהליכים האישיים שהוא נמצא בהם.
0: עכשיו נגיד עוד פעם ככה, קודם כל אני סקרן לשמוע את השישה האחרים, אבל נגיד, הגעתי למשבצת שלי, יש לי איזה יתרון מסוים ביום הזה?
1: הנה, ביום השמיני יש את הזרע. מחרתיים יהיה
0: זרע.
1: אותך במחרות, רק בטון אחר. אתה זרע טון 11, מחרתיים יהיה זרע טון 8. היום השמיני, בכל גל, יש מין כזה, הרי הגענו ביום השביעי עם הלילה לסי, זה סי הגל, זה מין קליימקס כזה, ואז הגל מתחיל לרדת. אז היום השמיני, תחילת תהליך ירידת הגל, הוא להתבוננות פנימה, הוא מין יום של בדק בית, הוא יום של יושרה. אז הזרע שמסמל שינוי, הזרע מסמל שינוי, מסמל יכולת לנוע ממקום למקום, יכולת חברותיות גדולה, סקרנות גדולה, ידע. אז בגל האדמה, ביום השמיני, אנחנו מתבוננים ומסתכלים, האם אני באמת נע ממקום למקום? האם אני באמת זורע את הדברים המדויקים לאמצע של הגוף שלי? אז הבדק בית הוא עם הזרע. ואז מגיע היום התשיעי. היום התשיעי הוא מין פענוח הגל, כמו שרלוק כזה, ביום התשיעי, נופל האסימון. מפצחים. וזה מגיע עם הנחש. אני הנחש. ביום התשיעי, הפיצוח הוא שכדי להתחבר לדרך האמצע בגוף, צריך להתחבר לחיות, לפולס החיים, לחושים. זה מה שהנחש אומר לנו ביום התשיעי. דרך החושים. ואז היום העשירי מגיע, שהוא יום כזה של פיינטיונינגים, של הכל כבר קיים, ומדייקים את זה עוד קצת, עם מגשר העולמות, שמסמל איזשהו מוות לצורת חיים מסוימת, והיוולדות למשהו שקורה פה לאורך הגל. היום ה-11 עם היד, הוא תמיד יום של שחרור, של לשחרר איזה משהו שדי, כבר לא רלוונטי, ופה עם היד, שמבקשת לשחרר משהו שקשור בתנועה, ביסייה היומיומית עם ידי האלוהים שלנו.
0: והיום האחרון?
1: היום ה-12, שהוא הכוכב, זה מין פתרון, שאנחנו הופכים להיות מין כוכב מאיר וזורח לכל עבר, והיום האחרון מגיע עם הירח, שזה הילד הרגיש ויכולת לזרימה של 360 מעלות. כלומר, גל האדמה המקרקעת, המידתית, המאזנת בדרך האמצע, מסתיימת עם ילד הירח. אם באמת עוברים את התהליך של הגל, מתחברים למקום הרגשי העמוק, ופשוט מתגלגלים במציאות, כמו כדור.
0: אז רגע, אם אני מבין נכון, סליחה על הפרטי פרטים, אז בתוך גל האדמה היו 7 סמלים שלא השתתפו.
1: נכון. בכל גל יש 7 סמלים שלא משתתפים. בדיוק כך.
0: יאללה. איך תצא מזה?
1: קודם תיכנס לזה. ואז אתה לא יכול לצאת מזה.
0: טוב, מרוב זה שנכנסנו לגלים האלה, כבר עברנו קצת הזמן של הפרק השלישי, אז אני ממש עכשיו הסתקרנתי לגמרי, אבל כבר יש לי את הטעם הזה של... שזה מעניין גם, כאילו עכשיו אם אני חוקר, אני מסתכל למה דווקא 7 האלה לא באו באדמה.
1: למשל, או למה כל אחד ומה כל משבצת, ולמה דווקא הזרע פה ביום השמיני. זאת אומרת, זה ממש, כל משבצת נמצאת בול במקום שהיא צריכה להיות, והמעבר ממשבצת למשבצת הוא העניין. והוא כל פעם מחדש, אני יותר מ-20 שנה, אני עברתי כבר אינסוף פעמים את הגלים, וכל פעם, כל פעם יש איזה הערה בכל גל.
0: טוב, יש לנו עוד 2 תוכניות, אז אני מקבל לעוד כמה גלים טובים ללב. אז תודה רבה, טליה טוקר, שאת איתנו פה, וכבר יש לי כבר קצת הרבה יותר בהירות בליבי הלבבי על העניין הזה. ושמואל שאול, רבות הדרכים. יש לנו עוד 2 פרקים, תישארו איתנו.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, שמואל שאול משוחח עם טליה טוקר על עולם המאיה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, שמואל שאול משוחח עם טליה טוקר על עולם המאיה.
1: רבות הדרכים, והפעם אנחנו עכשיו באחלה דרך, יקיריי. מתוך רבות הדרכים יש דרך אחת שהיא רבה. וטוב שאתם הולכים אותנו איתה, אנחנו פה עם מאמא מאיה, טליה טוקר, כאן שמואל שאול, רדיו מהות החיים, פרק רביעי כבר. בפרק השלישי דיברנו על גל ודיברנו על האדמה, וכזה לפני שאנחנו קופצים הלאה, קצת אולי איזה, עוד איזה, מתוך ה-20 גלים, עוד איזה גל שאת מרגישה שהיה טוב לרפואה של ארץ ישראל. כן, זה, את האדמה פה ממש זקוקה לרפואה.
2: זה בטוח.
1: כי אנשים רוצים שלום. כן. אבל בשביל שלום צריך לעשות איזה משהו, את יודעת, הוא לא...
2: השערה מאוד מאוד מתאימה פה, השערה מסמלת ריפוי.

0: ריפוי. השערה בני עמה יענדו אותה כקמאה לריפוי, והיא ממש מדברת על טיהור, ניקוי, שחרור.
1: אני חייב
0: שחרור.
1: להגיד פה איזה משהו, כי יש איזה בחור שיצא לי לעבוד איתו כמה פעמים במדיטציות. הוא כל הזמן אומר, תירגעו, תירגעו, תירגעו. בסוף אמרתי לו, תגידי, מה העניין הזה בשביל להירגע? לא עושים מדיטציה בשביל להירגע, עושים מדיטציה בשביל לצמוח, לגדול, להשתגע, ליצור. מה העניין עם הרגיעה הזאת? כאילו, לא חייבים להירגע, אם בסוף רגועים, סבבה. אז אני אוהב את השערה הזאת שאת בוחרת עכשיו, כי יש משהו בשערה שמביא איתו חיים, אתה יודע, זה כמו ללכת לים בשערה. אנשים נשארים בבית, צא החוצה, תראה פעם שערה בים.
0: הכי יפה בעולם.
1: תראה מה קורה, זה מדהים.
0: נכון, נכון.
1: עננים, גשם, גלים.
0: נכון, העניין עם השערה זה שאתה לומד ליצור עוגן יציב בעין השערה.
1: איי, איי, איי, אז מה ראש השערה? באיזה טון זה מתחיל?
0: השערה מתחילה, כל גל...
1: מתחיל בעצמו.
0: מתחיל בעצמו, בדיוק. אז השערה עצמה היא בדיוק מסמלת את היכולת להיות... העוגן הזה והמנהיג שהוא מנהיג לעצמו ומנהיג לאחרים, אז זה, זאת האנרגיה, כן?
1: איזה יופי, אני אוהב את ההפוך על הפוך הזה. אתה רוצה עוגן? יאללה, שערה.
0: בדיוק, תקפוץ למים, תקפוץ לחיים, לך על זה.
1: בדיוק, ככה. זה ממש כמו בקבלה שאומרים לך, תלמד להיות באור, ואחרי זה תלמד להיות בחסר. אם אתה לא יודע להיות בחסר, אתה לא יכול להיות באור. למה חסר יטלטל אותך, יגמור עליך? אם אתה יודע להיות בחסר...
0: כל הלמידה היא... להכיל את החסר.
1: ואז אתה יציב, נהדר. אז כן. זה מתחיל בסערה.
0: אז הסערה אפילו בפני עצמה, בלי קשר לגל עצמו, היא דבר שאם כל אחד מאיתנו יום-יום נניח, היה נושם סערה אל מדינת ישראל, את התדר של האנרגיה הזאת היה פה ממש הרבה יותר טוב, אפילו בלי הגל עצמו, כן?
1: טוב, אז אפשר לשלוח גם? כמו שאפשר לנשום, או אפשר לשלוח שערה?
0: בוודאי. אפשר לשלוח שערה לאנשים קרובים, למדינות שלמות, ל...
1: אז מה השבע של השערה? את זוכרת אם אמרת פיק?
0: אני אגיד לך בדיוק. היום השני בגל השערה הוא השמש, כלומר הלמידה, כדי באמת להזדקח ולהירפא וכולי, היא הבהירות השמשית. אנחנו זקוקים לבהירות שמשית, וגם השמש היא אידיאלים גבוהים, כדי להתחבר לעוגן הזה של עין השערה, כן? והשיא של הגל הזה הוא נחש, נחשה. ששוב, אם ניקח רק בקודם...
1: אז אם אני מבין מכון, סתם אני רוצה לפרגן לעצמי, אז היום השישי יהיה זרע.
0: נכון!
1: יפה, איך שאומרים, כשמסבירים ללאט אני מבין מהר.
0: נכון, הם תמיד אחד אחרי השני, אחד אחרי השני.
1: יאללה. טוב, נו, כבר יצא משהו. התלבש קצת משהו, התלבש משהו קצת. אוקיי, אז הנחשה?
0: הנחשה שמסמלת את החיות.
1: אני אומר שאת מביאה את החיות הנקביות.
0: בהחלט, כי הם גם זכרים וגם נקביים. אז הנחשה בשיא תהליך גל השערה מסמלת את החיבור לחושים, לחיות, כי למעשה מסך השערה שמעבר את עינינו, שזה מה שאנחנו לומדים בגל, קשור מאוד בניתוק מהחושים, באימאום.
1: איזה יופי.
0: זה מאוד יפה, זה פשוט כל כך יפה שזה לא יאמן. באמת, זה כל פעם מחדש.
1: אז רק בשביל לא נעבור על הסוף, וה-13 כאילו?
0: היום ה-13 של גל השערה הוא הקופיף.
1: הקופיף.
0: הקופיף הגאון הצועל, כלומר, אם עוברים את תהליך הגל ובאמת מרפאים ומנקים וכולי, בסופו של דבר הופכים להיות הקוף הגאון שמחובר ישירות לנשמה ומקבל מידעים בערף עין.
1: ככה זה?
0: ככה זה.
1: בדיוק ההפך מהודו. כי בהודו הקוף הוא רסטלס מיינד, כאילו.
0: זה גם רסטלס, כן? הוא קופיף, הקופיפים הם היפראקטיביים, הם לא יודעים מנוחה, אבל הם באונליין, הם כאילו, זה כמו ילד היפראקטיבי שכל הזמן יש לו רעיונות ואפשרויות וראה את זה, זה קופיף.
1: ככה?
0: כן. אז כשאתה מצליח לרפא את עצמך ולהיות עוגן לעצמך, אז אתה מחובר לגאוניות הנשמה.
1: איזה יופי. בקיצור, אל תהיו רגועים, תהיו בעין השערה.
0: בהחלט, זה מוביל אותך לקופיף גאון. כן?
1: קופיף גאון.
0: נכון, ובדיוק היה בו גמיה, והרציתי ביום של הקוף הגאון, והקמתי את כל ה-70 אנשים למודרות, וזה היה מטורף.
1: אז את נגיד שמי שביקר פעם בגואטמלה ומקסיקו, בתיקל לדוגמה, יש לך את הקופים, האולר מנקי זה האלה ששואגים לך ליד האוהל, או ליד הארסל.
0: שואגים זה עוד טוב, הם באים וחוטפים לך את כל האוכל והבגדים.
1: צריך להיות גאון בשביל להוציא כזה קול. אז מפה את רצית לקחת אותנו בחזרה ל... לחקירה שלך, של הזמן.
0: כן, הזמן הוא הרי מעניין את כולם. כל מי שיש, כאילו, מה את עושה? אני חוקרת את הזמן. מעניין. זה מעניין, נכון? זה מעניין את כולם, זה מעניין. מה הסיפור של הזמן?
1: אני דרך אגב קורא לבני המאיה שומרי הזמן.
0: נכון.
1: אומרים, אתה יודעת, כאחד שעובד עם הפלנטה, אני אומר, לכל תרבות יש את האור שמביאה. אלה הביאו, נגיד, אחדות, אלה הביאו, אומנות. אלה שומרי הזמן, כן, תרבות המאיה שומרי
0: כן,
1: הזמן.
0: כן, אבל איזה זמן? הם שומרי הזמן הספירלי, הם שומרי זמן הווה. Mm-hmm. כן? גם המילה הווה, הוויה, י-ה, ו-ה, כן? זאת אומרת, זה ידע שמאפשר לנו לעבוד את האלוהים שבתוכנו. כי בקבלה, אתה מבין בזה יותר, מדברים או שאתה עבד של הזמן, או שאתה עבד של אדוני. מה זה עבד של הזמן? זה של האישיות, שמזדהה ומגדירה ומצמצמת, ומגדירה כסיזיפי או לא יודעת מה. כן? זה להיות נקודה. אנחנו לומדים להתרחב, להתרחב, להתרחב, ולעבוד את הנשמה האדירה שבתוכנו. כן? זאת אומרת, זה בדיוק המגמה של הלוח, לא להיות משבצת מצומצמת שהיא חלקיק, אלא להפוך להיות גל של אינסוף אפשרויות. אז זאת אומרת, המעבר היא ממשבצת, כמו שדיברנו קודם, שאתה זרע, אז אתה חלק מגל, ואז לאט לאט, מהזדהות עם האישיות, עם העבד של הזמן, אתה מתרחב בלב לגל אינסופי, כי הרי זאת בשורה מאוד משמחת, כי בכל רגע נתון, כל האפשרויות מתקיימות עבור כל אחד. זה בעצם תלוי רק במה אני מאמין, במה אני משדר, באיפה אני נמצא. אז זאת כל המגמה, שנפסיק לעבוד את הזמן, שנפסיק להגדיר, למדוד, לתחום, לתת ערכים, לתת היררכיות, שזה הכל כתלוגים אנושיים של ראש, שכל הזמן עובד וחופר בלהגדיר ולמדוד, כן?
1: הם היו חוגגים את מחזור השנים שלהם, החבורה? כי אני חושב שבאמת, את יודעת, הייתי בפאפה ניוגיני פעם, זה היה מזמן, זה היה שנת 1989, וראיתי שיש להם שלושה, שאין להם שלושה מספרים שלי יש, ושהם משנים את החיים. האחד, הם לא יודעים בני כמה הם. המבוגרים, באמת לא ידעו בני כמה הם, אין להם גיל בראש.
0: כן.
1: אתה אומר, וואה, אני בן 50, זה נשמע כבד, אני עוד מעט בן 60, אתה בכלל מרגיש כאילו חטייר. אז הספירה הזאת, יש בה משהו לא בריא.
0: ממש.
1: הדבר השני, הם לא יודעים כמה הם שוקלים. אז כל עניין הזה של הדיאטות.
0: נכון, זה כל מיני מדידות.
1: והדבר השלישי זה, אין להם חשבון בנק. אז אמרתי, שלושה מספרים חסרים להם בתודעה, והם חופשיים לגמרי.
0: זה דוגמה מצוינת. זה, ככל שאתה מפסיק למדוד, המדידות, הראש שלנו כל הזמן מודד וסופר ומחשב, זמנים, שעות, מטרות, טה-טה-טה-טה-טה-טה. כל הזמן הוא מגדיר ומודד.
1: השעון שלי מטרועת השעון, הוא מודד צעדים.
0: היום בכלל, זה כבר צעדים, קלוריות, מילים, אני לא יודעת, מילים אולי צריך להתחיל למדוד. וזה הכל הגדרות. הוא גם מודד את עצמו, עם הביקורת, ואני עוד לא שם, כן? כל הזמן הוא מגדיר ומודד. ולמעשה, בשבטים העתיקים יותר, הווה מתמשך של הכל.
1: אז אני עכשיו אשאל שאלה יותר פרקטית, אינטימית, כי אני זוכר שכשאני הלכתי ללמוד בודיזם, בפעם הראשונה זה היה שנת 1988, והדבר שהכי הרשים אותי בקורס, זה לא מה שלימדו, אלא האדם עצמו. אמרתי, אדם כזה לא ראיתי אף פעם. הוא קורן משהו אחר לגמרי. אותו פדרו, מה הוא קרן?

0: את באה לאחד כזה שעובד עם זה, שזה ההוויה שלו, כאילו, מה הרגשת ממנו כאדם, לא מהאינפורמציה שהוא נתן?
1: אני הרגשתי ממנו נדיבות הרוח. הרגשתי את נדיבות הרוח.
0: איזה יופי. בלב כזה.
1: כן. זה נדיבות הרוח, ככה זה מתבטא.
0: הוא היה מתעצבן, הוא היה מתרגז, מה הוא היה? כאילו, איזה בן אדם הוא? כי אני חושב שכל העניין הזה זה מה אתה נהיה בסוף, כאילו. אני, מישהו אומר לי פעם, מכעיסים אותי, מה אני עושה? אמרתי לו, כשמכעיסים אותך, תשאל מי אתה רוצה להיות עכשיו.
1: נכון.
0: אתה רוצה להיות רגזן, אז תתרגז, אתה רוצה להיות אוהב. אז עכשיו תתרגל אהבה, כאילו, מי אני הוא מאוד משמעותי.
1: בוודאי, בסופו של דבר, הידע הזה מוביל אותנו לחמלה.
0: לחמלה.
1: בוודאי. כי...
0: אבל יש לו כמו אילוז'ן כזה, שאתה יודעת, בבודיזם אתה אומר, אתה מתעורר, אתה מגיע להערה.
1: בוודאי, כל הידע נקרא מאיה, נכון? מאיה זה אשליה.
0: אבל זה באינדי נקרא אשליה. כן. גם במאיה זה נקרא
1: אשליה. עדיין, אתה נע
0: מבט... כי בערבית מאיה זה מים.
1: אוקיי, זה מילה מאוד חזקה גם, כן? כי זה המקום הרגשי. כדי לנוע מבעד לאשליית הזמן, מבעד לאשליית המציאות, מבעד למטריקס המטורף הזה, חייבים לפצח את עניין הזמן, חייבים לנוע מבעד לאשליית הזמן, ואז פשוט הווים עם לב פתוח מלא בחמלה, מתוך איזשהו שעון פנימי שמסתנכרן גם עם המציאות, אבל הזמן הוא פנימי. הוא לא באמת, אתה לא ביחס לשום דבר, למידה היא להפסיק להיות ביחס לב, וכדי להפסיק להיות ביחס לב, צריך להפסיק להגדיר ולמדוד. וכדי שזה יקרה, צריך לאמץ שפה לבבית, והרבה יותר לחשוב בלב במרכאות, ובעצם בסופו של דבר, הראש פחות ופחות מגדיר, ונהיה איזשהו שקט.
0: לא, אני אומר את זה כי, זה, את יודעת, אני רואה לפעמים אצל תלמידים, אומרים לי, לא, 6 ימים זה המון זמן, אין לי 6 ימים לעשות סמינר כזה. אז איך יוצא מהמטריקס הזה של אין זמן? כי, את יודעת, פעם היו אנשים הולכים, יושבים, הלכת לפדרו, ישבת 3 חודשים, כאילו, היו הולכים למנזר, יושבים 1-2 שנים. היום בעולם הרוח, אתה מקבל מבן אדם שבוע, אז אתה אומר, כמה זמן הוא נתן לי? איך יוצא מהקונספט הזה של אין זמן?
1: על ידי זה שמכוונים את עצמנו יותר ויותר לכאן ועכשיו, ברגע הזה, מה נכון לי ברגע הזה? מה מדויק לרגע הזה? זאת אומרת, זה יותר ויותר להתמקד לעכשיו.
0: אבל זה אני יכול לעשות, אני עכשיו כאילו מקשיב לך, ואני עושה את זה בלייב. כשאני עושה את זה בלייב, אני אומר, מה שנכון לי עכשיו זה להיות אני עצמי בפשטות.
1: זה תמיד תשובה נכונה.
0: אבל אני לא צריך את ידע המאיה בשביל זה. אז איך הידע בכל זאת לוקח אותי קומה הלאה?
1: על ידי זה שהוא נותן לך בדיוק את הגלים, זאת אומרת, הוא ספציפית עובד איתך על גלים של זמן שמכוונים אותך לכאן ועכשיו, כאן ועכשיו. כן? אין שום ידע אחר שעושה את זה. זאת אומרת, אם בן אדם באמת הוא פה באיזשהו עידן, וכל הזמן מדברים על כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, ויש כל מיני דרכים וטיפולים וכולי, זה ידע ספציפי שכל המהות שלו היא לעזור לנו להיות כאן ועכשיו. על ידי התנועה עם הגלים, על ידי המשחק עם הסמלים, עם המפתחות, זה מה שהוא עושה.
0: אז כל פעם, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שזה תופס?
1: עד שהתדר הולך, הגמישות הולכת וגדלה. הכל הולך ומתרקח, כן. עד שתנג...
0: אבל אצלך ברוב האישי היה איזה רגע ש...
1: אני כן.
0: פנג בונג, כאילו
1: לי
0: משהו
1: טנג.
0: כזה
1: נכון.
0: פתאום נפתח.
1: לפני 3 שנים היה לי רגע... אחרי שנים, שנים, שנים של לחקור וללמוד ולהיפגש עם פיזיקאים ועם מתמטיקאים וללמד את זה ובחדר הטיפולים, שנים, שנים, שנים, ואז פתאום היה רגע, אני כל הזמן חיפשתי נוסחה בתוך הלוח. הייתי בטוחה שהרי המאיה נעלמו באופן מסתורי מכדור הארץ. וזאת הייתה המוטיבציה שלי בתחילת הדרך, כשאני... בשנת 98, זאת הייתה ההתחלה, שמעתי שבני המאיה נעלמו באופן מסתורי מכדור הארץ.
0: נכון. מהתשיעית לספירה, בואו, מי שרוצה כזה קצת היסטוריה מדויקת, ננטשו כל אתרי המאיה והם נעלמו.
1: כן. אמרתי, אוה,

0: כל פעם אני מאוד מקווה גם באיזשהו מקום. anyway,
1: אבל את מאמינה שממש עברו באיזה שער ונעלמו, עשו טרנספורמציה?
0: אני מאמינה שכן, שברגע שאתה נמצא בלב ומחובר לנשמה האדירה, הרי מי קובע כמה זמן אני פה, כמה זמן אני לא הנשמה האדירה בתוך הגוף הזה? אז במודעות של נשמה בתוך הגוף, אתה בהחלט יכול להיעלם. אתה בהחלט יכול לנוע דרך מרחב הזמן הלינארי התלת-ממדי.
1: זה אומר שהתעסקות בדבר הזה גם יכולה לעזור לפחד מוות?
0: אחד הדברים שאני מאוד מאוד רוצה לייצר זה קורס לאנשים מבוגרים יותר, כי אין דבר כזה מוות, כן? וזה אחד הדברים שבאמת מפחידים את המון המון אנשים, ובטח באיזשהו שלב יותר. ובעצם ההבנה היא שאנחנו נצחיים, אנחנו אור אינסופי נצחי. אז נכון, מהגוף הזה אנחנו נפרדים, אז מה? כן? ולמשל סבי היקר, מאיר, המאיר, שהוא כבר לא איתנו פה בגוף פיזי, אבל הוא איתי כאן יום-יום. ממש כך, כן? אז כן, יש פה המון המון המון קשר, וזאת גם אחת האשליות, כי למה אנחנו כל כך בלחץ? למה אנשים לא נינוחים? כי אין זמן, נכון? כי כמו שאמרנו בתוכנית אחרת, שיש לנו שנים מסוימות להספיק בהם המון המון דברים.
1: תשמעי, אני באתי לפה באולפן, להגיע לפה לקח לי שעתיים ומשהו בפתקים, זה היה ממש בזבוז זמן. ממש.
0: כן, כן.
1: אבל אני כזה ברמה יותר עמוקה. יש את החג הזה שהוא חג המתים בתרבות של המאיה, שבו הם קוראים לכל הנשמות של כל אלה.
0: כן, גם בטקס שסיפרתי קודם, אז קוראים למתים לנשמות אם רוצים.
1: אבל בעבר הוא היה נחקק על פי הצולקין ולא על פי הלוח הגרגוריאני, כי היום הוא ב-1 לאוקטובר, ב-1 לנובמבר.
0: אני כמעט בטוחה, אני לא יודעת, אבל אני כמעט בטוחה ש... האימוץ של התאריכים הגרגוריאנים על ידיהם התחיל הרבה יותר מאוחר.
1: עכשיו, אמרת לי פה באיזו שיחה מקדימה שיש שוויון באפשרויות של הזמן. בעצם תינוק מול זמן ובוגר מול זמן וצעיר מול זמן. זה בעצם הכל אותו דבר.
0: נכון, נכון. אין באמת לאיתו ובמהירותו והזמן הוא זה אלה כולנו. זאת אומרת, זה נראה לנו, המשך זה עוד מדידה. אוקיי? הראש שלנו כל הזמן עסוק בלמדוד, לחשב, לעמוד, לחמת. אז יש לו גם משך, כביכול, זה עובר לאט, זה עובר מהר, יש לו גם ערכים כמו יותר או פחות, כל אלה, כן? אז אין את זה באמת. יש רגע אחד קטן לאהוב בו.
1: איך נראית חניכה או חינוך על פי עולם המאיה? כי, את יודעת, אני זוכר אותי בתקופתי שכל החינוך הוא היה לאיזה עבר עתיד. אתה לומד אינפורמציה בשביל שתשתמש בה אחר כך. אתה לומד מקצוע בשביל שתשתמש בו אחר כך. אתה הולך לעבוד בשביל שיהיה לך כסף
0: בדיוק.
1: לחיות. זה כל הזמן זה, איזה תנועה
0: נכון,
1: סביב איזה
0: נכון,
1: עתיד.
0: נכון, זה המון ראש.
1: שכל הפעולה הזאת היא בשביל איזה תוצרת
0: נכון,
1: בעתיד.
0: אז אתה לומד כי בא לך ללמוד את זה עכשיו. עכשיו שוב, אפשר תמיד לכוון... ולייצר אצל הילד עניין בתכנים שבעיני ההורים הם ערכיים ולייצר בו את העניין. אבל כן, אתה נותן למודעות הגוף והתאים להוביל אותך במציאות הזאת. ולא לראש שכל הזמן יש לו ראשי חץ לעבר כל מיני מטרות ויעדים. ומה שמדהים הוא שכשאתה נותן לגוף וללב להוביל אותך, אתה מגיע למקומות הרבה יותר רחוקים ממה שהראש בכלל יכול לחשוב עליהם. זאת אינטואיציה לבבית, גאונות לבבית. היא קיימת אצל כולנו יום-יום. אנחנו פשוט לא מקשיבים לה.
1: אז לסיום הפרק הזה, מה קרה לך בדינג-דונג הזה כשהיה שם באותו רגע?
0: אז היה לי את הרגע שאחרי כל כך הרבה שנים הבנתי, אין עוד נוסחה בתוך הלוח. כל הלוח הוא נוסח.

0: אוקיי?
1: אין דרך אל הראש.
0: כל הלוח.
1: כל הלוח.
0: כל הלוח הוא הנוסחה. יש לנו פה 20 גלים שהם הנוסחה. כי אני לאורך שנים, היה לי איזה מין מחשבה שאם אני, זאת אומרת שיש בתוך הלוח עוד איזה משהו שלא הבנתי, ואז היה פתאום רגע, אמרתי, לא. זה כל הידע ב-20 הגלים, זה מה שמביא. ובעצם יש רק רגע אחד קטן לאהוב בו, זהו. היה ממש רגע שאחרי שנים של אינסוף ריצות, טינג, כל, כאילו כל אול טליאז התיישרו על העניין הזה. ומאז עברו 3 שנים, וכתבתי את הנקודה ב... 300,000 מילים.
1: על זה אנחנו נדבר אולי בפרק האחרון. ואני כזה מקשיב לך, כאילו, עם היכולת של השמניזם שלי, ואני אומר בעצם, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? אני צריך להסכים להיות כל ה-20 גלים האלה. בו זמנית, לא אחד. וכשאני מנסה לעשות את זה, טוב, קטונתי בשידור חי, ובטח לא ביהירות, אלא בצניעות, אבל אני מרגיש שיש איזה קסם שמתחיל להיוולד בבריאה, כשאתה נותן לבריאה.
0: כן, ובעצם לדמיין את הצ'ולקין, את הלוח, שזה כל ה-20 גלים בצורה עגולה מסביבנו, כמו כל כדור הארץ, ואיך הכל נע מסביבנו, ואז זה גם עובר בתוכנו, כן?
1: טוב, נהדר. עובר בתוכנו? כאילו, אני מרגיש שאני יכול להיות הוא, שהוא לא צריך לעבור בתוכנו. להפסיק לעשות את ההפרדה הזאת בין אני נותן לו לעבור בתוכי.
0: כן, אתה הוא, נכון.
1: אני הוא.
0: נכון, אתה צ'ולקין מעליך.
1: כל אחד בעצם.
0: כל אחד מאיתנו הוא צ'ולקין מעליך על כל 20 הגלים.
1: אז אם נזכיר עוד פעם, המילה קין בתרבות המאיה זה אדם.
0: זה אדם או יום.
1: או יום. או יום. שזה אותו דבר, אני חושב.
0: נכון.
1: מקסים. יאללה, יש לנו עוד פרק אחד. תודה רבה, טליה קוקר. טליה טוקר, מאמא מאיה. שמואל שאול רבות הדרכים, תישארו איתנו, יש לנו עוד פרק אחד.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, שמואל שאול משוחח עם טליה טוקר על עולם המאיה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, שמואל שאול משוחח עם טליה טוקר על עולם המאיה.
1: שלום לכם, רבות הדרכים. הפעם אנחנו עם תרבות המאיה, פרק חמישי ואחרון בשביל הפעם הזו, על הידע של תרבות המאיה בנושא הזמן. איתכם באולפן שמואל שאול, ואיתי, לצידי, מולי ובליבי, טליה טוקר, מאמא מאיה, שחוקרת את תרבות המאיה כבר 23 שנים. יאללה, מלא זמן. אז את יודעת, כאילו, אחד הדברים בעולם הרוח זה שאתה כל הזמן עושה צעדים. אומרים לך איזה משפט, אתה מבין אותו באיזה רובד מסוים, ואומר וואלה, ואחרי כמה שנים אתה שומע את אותו משפט, ואתה פתאום מבין אותו באור אחר. בדיוק את אותו דבר. קראת ספר, הוא עשה לך גלינג לונג, ופתאום קראת אותו, והוא עשה לך משהו בעומק אחר.
2: נכון, נכון.
1: איך הולכת התנועה לעומק עם ידע המאיה?
2: זה בדיוק הספירלה הזאת. זה ממש תנועה של ספירלה, שזה... כל פעם אתה מוצא את עצמך באיזשהו... אתה עוד פעם באותו גל, אתה עוד פעם כבר עשית, ופתאום אתה רואה את זה מהזווית הזאת, ומהזווית הזאת, ומהזווית הזאת, ומהזווית הזאת.
1: ואין הרגע שאתה אומר די כבר?
2: יש המון רגעים שאתה אומר די כבר, אבל אז אתה מבין שאתה די כבר אומר אותו מקום בך, שהוא מצומצם.
1: אז איך באמת לוקחים את הידע הזה וחוצים התנגדויות? כי כמורה ראיתי כבר עשרות של עשרות שמגיעים לבאר ולא שותים ממנה ומסתובבים לאחור. כאילו, כי אחד הדברים הכי קשים זה באמת להשתנות.
2: נכון, נכון. קשה לשנות את ההרגלי, את הקושי נובע ממקום שלא מוכן להרגיש דברים לא נעימים.
1: אוקיי.
2: כלומר, אם הדרך לשינוי הייתה כלילה ונעימה וכיפית, אז כולם היו משתנים ללא הכרה מהבוקר עד הערב. אך מכיוון ששינוי דורש באומץ לעבור דרך גלים רגשיים, אז אנחנו מעדיפים לא לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו סוגרים את ליבנו באיזשהו רגע כדי לא להרגיש כאב. ואז אנחנו בעצם חיים בסוג של מינימום. ככה זה. והגלים מאפשרים לאט לאט לשחרר את ההתנגדויות הרגשיות האלה, ולעבור דרך הרגשות.
1: איזה גל היה מתאים לעבודה מול כהן?
2: קודם כל עולה לי גל הירח, כי הירח הוא הילד, ו... כל אחד מבין שבילדות שלו הוא חווה כל מיני טראומות וכאבים, ושזה באיזשהו מקום כנראה משפיע עליו עד היום. כן? אז גל ירח...
1: שזה לדוג... פסיכולוגיה, אבל זה לא תרבות המאיה.
2: כן, כן, אבל כל הפסיכולוגיה, ואפילו מעבר לזה, כי ידע תת המודע הוא פסיכיאטריה, הוא ידע הגלים הוא תת המודע. כן? זה כמו שחברה טובה שלך לי איזה משהו, על הנפש... עם כל התקופות האחרונות, ושכאילו הנפש מיוסרת, ועניתי לה איזה שטויות, הנפש הכל בסדר איתה. בעצם מי שמתייסר, זה אישיות שמתנגדת, ואותה אישיות שממענת להשתנות, ומפונקת, ורוצה שהכל יהיה לקל. כן?
1: אהבתי את המילה מפונקת.
2: היא בהשראת מישהו שאמר אותה קודם. זאת אומרת,
1: אז אני עכשיו לוקח את גל הירח ונושם אותו?
2: כן, אבל זה גם אחת הצרות כאילו של העידן הזה, כי הכל התפתח מאוד, הרפואה והטכנולוגיה ורפואה אלטרנטיבית, ובן אדם אם יש לו כאב פיזי במשהו, אז הוא יכול היום בכל מיני דרכים, אם זה קונבנציונליות או אלטרנטיביות, לרפא את זה. אבל ברמת הכאבים הפנימיים, הרגשיים, העמוקים, בקושי התפתחנו. בעצם מאז פרויד או לא יודעת מה, אין ממש התפתחות בחקר של המנעד הרגשי. אף אחד לא משקיע בזה משאבים. ואז תחום בריאות הנפש, כן? זה תחום שלמעשה יש תרופות פסיכיאטריות שנהדר שהן קיימות, כי יש מצבים שבאמת חייבים את זה, אבל אין הנחיה לאיך להכיל את הרגשות שלנו. אז לכן אנשים פונים לכל מיני תורות רוחניות, כי שם יש הכוונה שמלמדת אותך איך להכיל.
1: אז כאב, בוא נעבוד עם כאב, כי הוא, אני חושב, מכולם המשמעותי ביותר.
2: כאב קיים בכל סמל.
1: בכל סמל.
2: כן. כי חייבים לעבור דרך כאב כדי להרחיב את המודעות. זה דרך צדדים עיוורים שלנו. זה דרך מקומות שאנחנו לא רוצים לראות אותם. אז כל סמל יש לו ציר של האיכויות הכי, אם נפרש את זה למקום הכי מופלא והכי מדהים, ויש את הצד הקוטבי שלו, שהוא בדיוק הפוך לזה.
1: דוגמה.
2: דוגמה.
1: כי זה חשוב, נשמע חשוב.
2: כן, אז הדרקונית בצד, היא מסמלת את, את האימהות, את ההזנה, את הטיפוח, את ההכלה, כן? ובצד השני היא מסמלת ביקורתיות, ערס עצמית, דחייה עצמית.
1: אז איך נמנעים מזה וחווים את זה?
2: אז הדרקון, כל המהות של האנרגיה הזאת, זה מה שהיא מלמדת. איך להתחבר למקום של הקבלה ולא למקום של הדחייה. זה, כל הידע הזה מצוי בסמל הזה. ואם רוצים לעשות את זה לעומק, אז הולכים לגל הדרקון. ואז עוברים תהליך של 13 משבצות שמלמדות שלב אחרי שלב איך אני יכול להפסיק להיות בהרס העצמי הזה. איך אני יכול להתחבר לאליהם וללדת את הרצונות שלי במציאות. זה תהליך עמוק ומורכב מצד אחר
1: נפרד,
2: צד.
1: בן אדם נפרד במערכת יחסים.
2: כן, על
1: פרידה. כואב. מה עושה?
2: כן, הייתי נותנת לו, נניח, לעבוד עם גל מגשר העולמות. כי המגשר מסמל מוות ולידה מחדש. כן? אז הוא קודם כל צריך לעבוד עם האנרגיה של מגשר העולמות. זה אומר הרבה מאוד דברים, כן? יש המון דרכים להתחבר לסמל הזה. כן? אז אני הייתי נותנת לו תקופה לנשום נניח מגשר ולמלא באור לבן את הפרידה הזאת, כי זה מה ש... למשל כשאני עושה עבודת עומק עם בן אדם שהיא כמו היפנוזה, אני תמיד מזמנת את האנרגיה הזאת של מגשר העולמות, כי אנחנו רוצים לנקות טראומה עמוקה מהתאים בגוף, וזה בדיוק מה שהמגשר עושה. אז קודם כל, לנשום ולנשום ולנקות את הטראומה מהגוף, כן? אחר כך, אם הבן אדם עדיין לא טוב לו, אז הייתי נותנת לו עבודת עומק עם הגל הזה, אוקיי? עכשיו, כשדיברת קודם, איך עוזרים לאנשים? לכל בן אדם יש את המקומות שהוא צריך עוד לעבוד עליהם, שהוא עדיין עיוור בהם, כן? יש דברים שכבר חזקים אצלו, שכבר התקבעו אצלו, שהוא כבר... ויש את המקומות שהוא עדיין התחמק מללמוד אותם. אז צריך לכוון אותו שוב ושוב למקומות האלה. כן?
1: אז אני נושם מגשר העולמות, נושם מגשר העולמות, נושם מגשר העולמות, מתישהו מה?
2: ומנקה ומבקש להיוולד מחדש ולראות אפשרויות חדשות, כן? זה עבודה אחת. אחר כך, ממש לתת לבן אדם את הגל של המגשר, ולתת לו את כל הצעדים לאט לאט, כן? גל מגשר העולמות.
1: אחד זה מגשר העולמות, שבע?
2: שנייה, שבע, קודם, הסוף של הגל הוא מראה.
1: מראה.
2: כלומר, אם אני לומד את השיעורים של גל המגשר, אני יכול לראות מבעד למראה. אז נכון שהמראה הזאת של האהובה שלי, שאני לא איתה יותר, מכאיבה לי, אבל בסוף הגל אני כבר רואה מעבר לזה. ואני רואה איך זה הכל חלקים שלי, ואיך זה שיעור שאני יצרתי כדי ללמוד ולצמוח. כן?
1: מעולה. אז אני עכשיו ככה הולך איתך, ונראה לי כאילו, אחד הדברים הכי קשים שאני הבנתי, זה לשנות את הקרמה שלך. כי קרמה יש לה את היכולת, אתה יודע, אומרים, קרמה איזה ביץ'.
2: איזה ביץ'.
1: ומה שלא תעשה, היא בסוף בורט את עצמה מחדש, כאילו, ואתה אומר, אופס, כבר הייתי פה.
2: כן.
1: כבר הייתי בצומת הזאת, כבר אכלתי את המרורים האלה.
2: כן, זה שיעורי נשמה, אני קוראת לזה, לקרמה.
1: אז מה עושים עם קרמה? כאילו, אם רוצים לשנות קרמה, במה היית משתמשת?
2: כל העבודה מיועדת לשנות את הקרמה. זה גם לא בדיוק לשנות אותה, זה כן, זה ללמוד את מה
1: לשנות
2: ש...
1: לשנות אותה, לא לתת לה להיות דומיננטית עלינו. כי...
2: כן, כן. זאת אומרת, אבל מה זה דומיננטית עלינו? אם, כלומר, אם אני מבין שאני זה שיוצר את הכל, אז אני גם זה שיוצר את הביץ', כן? אני יוצר את כל המלחמות. אז זה לא באמת ככה. זאת אומרת, כל מה שאני צריך, זה שנייה ללמוד את השיעור עצמו, אוקיי? וגם אם צריכים אותו עוד פעם, עוד פעם, אז מה זה משנה? זאת אומרת, העניין הוא לא להזדהות עם התכנים, כן? זה מה שאנחנו לומדים, לא להזדהות. אז בסדר, אז הנה עוד פעם אני חווה את זה, אבל הפעם אני כבר יותר חכם, ואני הפעם עושה משהו אחר. ויכול להיות שאני צריך עוד פעם פעם, אבל בסוף, במרכאות, בסוף התהליך, אני אצליח לחוות בסוג של שוויון נפש את הירידה הזאת. גם נקודת המוצא צריכה להיות כזאת שהחיים זה גל, ופעם אני למעלה ופעם אני למטה, אני לא יכול להיות למעלה כל הזמן, זה לא המבנה. אז המבנה הוא כזה שאני כל הזמן נע, ככה זה העולם הרגשי, הוא כל הזמן נע, ופעם אני מרגיש ככה, ודקה אחר כך אני יכול להרגיש משהו הפוך לחלוטין.
1: אז בגלים, אם אנחנו זוכרים נכון, מ-1 עד 7 זה עלייה, ואחרי זה עד 13 ירידה.
2: נכון, הפנמה, עיכול, כן, באחד אנחנו...
1: ועדיין אפשר להיות אופטימיים ולהגיד שה-13 קצת יותר גבוה מ-1?
2: זה לא בדיוק יותר גבוה, הוא סוגר את המעגל.
1: לא, אבל אמרנו שזה ספירלה, זה לא מעגל.
2: הוא סוגר, הוא כאילו כמו מין נושק אליה וטק, הוא לא בדיוק סוגר אותה, נכון?
1: כי ספירלה זה טיפה כזה,
2: נכון,
1: כאילו
2: כזה,
1: קצת כזה,
2: נכון, הוא משיק לה.
1: קצת גבוה יותר.
2: נכון, כי כל פעם אנחנו באמת טיפה במרכאות, עוד פעם, כשאנחנו יותר ויותר גבוה, ויותר ויותר גבוה, ויותר ויותר גבוה בהתפתחות הרוחנית, עד שאנחנו כבר פשוט, זהו, אין לנו יותר. אנחנו מוכרחים ברגע במה שיש בו. הוא מה שהוא, הוא לא יותר או פחות, הוא מה שהוא.
1: זאת אומרת שאם זה... אני רוצה להעמיק ולהעמיק, אז אני בסוף כל העליות, אבל גם כל הירידות.
2: נכון, אתה הכל. ואז אתה גם לומד, זאת אומרת, הרי למה הקרמה היא במחות, מתי היא כואבת, מתי היא קשה, כשאני מגדיר אותה ככה, כשאני מזדהה, כשאני בעצם מתנגד, הרי כלום לא באמת קשה או לא.
1: נכון.
2: כלומר...
1: כן, זה נכון ולא נכון. זאת אומרת, כאילו אם אדם פתח את הלב שלו ופתח, פתח, פתח, ונשמתה נוכחות אהובתו, נגיד, אז את יודעת, יש כאילו מדרגות, כאילו אם אתה אוהב קצת, אז זה חסר לך קצת, אם אתה אוהב המון. אז חסר לך המון.
2: לא. החסר הוא תוצאה של כלות במשהו מן החוץ. אתה לומד להיות שמש מהירה מתוך עצמך, שלא באמת תלויה, היא מהירה. ואם קרה כדבר הזה, והאהוב הלב המשיך הלאה בחייו, כך היה צריך להיות. כך הוא הדבר. בסופו של דבר, אנחנו באמת מקבלים שאני יצרתי את זה.
1: אבל אין פה איזה עניין של צירופים, כי אם אני לוקח את הקבלה, אז הקבלה היא כולה חוכמת צירופים.
2: כמו שאיינשטיין אמר, צירופי מקרים הם החשיבה של אלוהים.
1: אז יש נגיד בלוח הזה צירופים טובים? כאילו נגיד זרע צהוב ספקטרלי, יש לו איזה צירוף טוב וצירוף שלא כדאי לו להתקרב אליו?
2: זרע צהוב ספקטרלי ונחשה באים יופי. תראה, זה שוב, זה חלק מהעידן הזה, כן? אז אנשים אוהבים את כל החיבורים, הכל הולך טוב עם הכל. אני לא אוהבת את ההגדור, אבל עדיין המפה הבסיסית, אתה כזרע, יש לך 5 סמלים שמקיפים אותך. יש את המהות, יש אתגר, יש הדרכה, יש תמיכה. אז למשל, הנשר הוא התומך של הזרע. כלומר,
1: נשר, לא
2: נשר. נשר, חלק קוראים לזה עית. הכוונה היא לאוף גדול שעם פרספקטיבה שיכול לראות את הדברים מלמעלה. אתה כבן אדם, כזרע, מה שהכי תומך בך, המקומות שאתה מרגיש בהם הכי נתמך, מעודד, זה בנשר. כשאתה מסתכל מלמעלה ומתחבר לחזון ונותן ידיים ורוקד במעגל. זה המקום שהוא התמיכה עבורך. עכשיו, אישה נשר היא תמיכה עבורך, ויש בה בעיקרון את האיכויות האלה. אז מן הסתם יהיה בה משהו שמבחינת הפוטנציאל יכול כנראה להתאים לך. הקוסם הוא האתגר שלך. יש לך פה למידה איך עוד ועוד להיות נוע, על מנת להיות הקוסם שהוא תמיד בזמן ובמקום ומעביר את הריפוי דרכו. וזו תמיד הלמידה שלך. לא משנה שאתה כבר קוסם משנת 95 בערך כשהכרתי אותך, אתה ממשיך ללמוד להיות קוסם.
1: אוקיי.
2: אז אישה קוסמת, יש בה תאיכויות שמאתגרות אותך במרכאות. אבל בעיניי, בן אדם באמת מודע, יכול לעבוד עם הכל. אבל כן, יש פה כביכול פוטנציאלים יותר גבוהים או פחות, כן?
1: אז לכל משבצת יש את
2: החמישייה הזאת.
1: את החמישייה, והיא שונה לכל משבצת.
2: בהחלט. לכל משבצת יש את החמישייה שלה, אז אנחנו מבינים, אז הנה, יש לי משבצת, ועכשיו לא רק שיש לי משבצת עם חמישייה, יש גם גל עם עוד 13 משבצות שהן אומרות עליי משהו, כן? אז זה מבחינת המחקר שלי את עצמי, כן?
1: זאת אומרת שכשאת פוגשת מישהו, את אומרת, יהיה לך מעניין לדעת מה הוא בעולם המאיה, או שזה לא כל כך חשוב?
2: טוב, תראה, אני בתור, באמת, כל כך הרבה שנים, בזמנו היה לי לוח צ'ולקין כזה, שבכל משבצת כתבתי את השמות של מי שאני מכירה, היה לי חשוב לדעת שאני מכירה את כל, ואז היו חסרים איזה כמה שעוד לא פגשתי, וכמובן לברך ליום הולדת גלקטי, זה מתפקיד כזה, זה מאוד משמח פתאום בן אדם. היום אני לא בערך, היום אני כבר פחות כאילו מיד, כאילו מה הוא במאיה, כן?
1: מתי נולדת?
2: כן, אבל אני, כן, אבל אני פשוט במקום אחר מהבחינה הזאת, כי הגלים הם הרבה יותר חשובים בעיניי.
1: אז כאילו, את אמרת, כתבתי שני ספרים, ופתאום כתבתי אנציקלופדיה. אז מה קורה במהלך הזה? כאילו, אמרתי קודם, את העומק הזה.
2: כן.
1: איזה פרטי פרטים פתאום רואים במהלך הזה?
2: כן. אז רק נחזור לרגע הזה שהגעתי לנקודה, ואז הבנתי, אז כל הלוח, ואז כתבתי את הספר הראשון, שהוא הצגה של כל המסע הזה של ה-20 מפתחות הזמן, של ה-20 גלים האלה, דרך הסיפור האישי שלי שמסתנחרן בנקודות מפתח כדי שיפלו תובנות. אחרי שסיימתי לכתוב את זה, אמרתי, אז אוקיי, בן אדם יקרא את זה, ונניח שהוא יתעניין, אז נכתוב לו גם את המדריך. והמדריך הוא בעצם הדרך להיכנס לעולם הזה, מבחינת איך עושים את המפה, ומבחינת תכנים על כל מפתח, ותרגילים על כל מפתח. ואז אמרתי, טוב, אחרי שסיימתי לכתוב והוצאתי את הספרים לאור, הגיעה הקורונה, לא, אמרתי, אני מפסיקה לכתוב את תחזית המאיה, כי בעצם הרגשתי שבזה שהצאתי את הספרים לעולם, והגנתי לזמן פנימי, שרצה להפסיק לתת תאריכים גרגוריאנים ללוח, אז די. הכרזתי על כך, למרות חוסר שביעות רצונם של קוראי האהובים, וגל אחר כך נהייתה הקורונה. בדיוק הפסקתי לפרסם את התחזית שלי, והחלה הקורונה, שדרך אגב, 2020, המאיה המציאו גם את המתמטיקה, הם הראשונים שהגדירו את הספרה אפס, וה-20 בבחינה מתמטית זהה הוא שווה ערך לאפס מבחינת הספירה שלהם. כלומר, שנת 2020 זה אפס אפס, היא כמו ריסטארט כזה.
1: לא, 2012 המפורסמת.
2: 2012 זה בכלל 2013. זה סוף דצמבר 2012 שמוביל לשנת 2013, שזה הקוד של לוח הצ'ולקין, 20 סמלים ו-13 טונים. בגלל זה זה 2013.
1: שנים הרי הסתכלנו על נבואת המאיה של 2012, 12 ל-12.
2: אבל הנבואה, המאיה, אף אחד לא דיבר על איזה גוג ומגוג מבחינת המאיה עצמם. הם דיברו על זה שזה שיפט מבחינת המודעות בנוגע לזמן. It's the end of the time as we know it.
1: הסוף של הזמן. ועדיין היה להם משהו שהוא קשור ל-52 שנה, שכל פעם...
2: זה הרבה מאוד ספירות, מחזור של 26,000, המון המון מחזורי זמן מאוד משמעו, לקראת ה-2013, כי 2013 זה התדר, זה התדר של הנוכחות, זה השמש הקוסמית המוזבת, תדר 2013. בן אדם בנוכחות מלאה, יש לו תדר 2013. לכן שנת 2013, היא שנה של שיפט בקפיצת הזמן.
1: שפה אני יכול להיות כזה מתנגד גדול, כי הרי מה אכפת לנו הלוח הגרגוריאני, הוא לא מעניין בכלל, זה 2013 נכון, בלוח הגרגוריאני,
2: הוא באמת לא מעניין.
1: זה סתם מספרים.
2: עדיין, הידע מובא במספרים ובצורות גיאומטריות, אין משמעות לכלום, זה הכל המוח מלביש את המשמעות. בכל זאת, אם אנחנו בכל זאת רוצים לתת משמעות, היא דרך המספר והצורה. להם יש איזשהו ערך, עד שגם לא מפסיק להיות. בחידה היא בקשר בין הסול לקין, בין הבוגר לילד, בין האם המכילה לילד הפנימי, בין הנשמה לעצמי, בין אני לעצמי. זה כל הסיפור פה הוא לעשות אהבה עם עצמי בכל רגע נתון. זהו.
1: אז עדיין כאילו מה המהלך הזה שעברת מהצגה של 20 סמלים לפרטי פרטים אנציקלופדיה שלמה? מה קרה בו?
2: ואז הגיעה הקורונה, ואז ישבתי ואמרתי, אוקיי, אז אם בן אדם ברגע זה, בזמן קורונה, שזה זמן מורכב, שדורש עבודה פנימה, ואז הבנתי, אוקיי, אני...
0: התרוממות עם גליה גלעדי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: התרוממות. עם גיא גלעדי. בכל צהרי חמישי.

אז חשבתי שסיימתי כבר עם הדמעות אתמול. מסתבר שלא. ביחד הזה, הברכות, המוזיקה שברקע. חשופית, אמרתי. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מרוממות ומרוממים, צערי יום טובים, מה העניינים? כמה טוב להיות פה ביחד. תודה על המשאלות, המחשבות, הרגשות, החיבוקים, האהבה, המוזיקה, השירים, המילים והברכות. היו לי אחת התוכניות המרגשות לארוך, שעתם יפות יפות, בחירות שלכם ושלכן, משאלות לשנה החדשה, ותודה שהכנסתם אותי כל כך הרבה בתוך הברכות והמשאלות, עטפתם באהבה. אז אני לא יודעת אם זו ממש משאלה רשמית של מעוז פלד עם גידי גוב עניין של זמן, אבל לגמרי התחברתי לקחת את הזמן לאט, להתענג עליו. זה חשוב לזכור את זה. אז מעכשיו וכל רגע עד הסוף ועד הסוף בכלל, ניקח את הזמן למוזיקה, לביחד.

אז פתחנו עם עניין של זמן בחירה של מאוס פלד, ועכשיו שלמה ארצי ודודו טסה לתת ולקחת, הבחירה של שוסטרית, תכף נמשיך עם המילים, בינתיים חיבוק, ההזנה נעימה, התרוממות כזו גם, עד שתיים ביחד, יצאנו לדרך.

0: לתת ולקחת, כמו מחזוריות כזו של היקום. בהחלט צריך לדעת גם לתת וגם לקבל, ולפעמים גם כנראה קצת לקחת. אז לוקחת לגמרי את הברכה שלך, יעלי שוסטר, אהבה תאורה של היקום, שכותבת את האור שלי כל השנה. תודה שאת חושבת אלינו גם כשאת במקום עצוב, שולחת אנרגיות לקראת שנה חדשה שתבוא לך, ואני מוסיפה לכולנו בטוב ובשמחה, עם הרבה נחמה, ושלא נפחד מהפחד. ואם לא לפחד מהפחד, הבחירה של שני קדם קסם.
1: כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם.
0: אביתר בנאי מוסיפה אותך שלי פה לבחירה. כוכב ייכנס כבר לפלייליסט.
1: כשאני יוצא מזה,
0: שאני יוצא מזה כבר כולנו. ונמשיך עם המתנות של האור לכולנו. רדיו מהות החיים, מתרוממות, בחירות משלות לשנה החדשה, נעצב אותה ביופי ואור.
1: הגוף יש לסוף,
0: הנשמה אין לסוף.

בחירות משותפות שלנו, משאלות וברכות ותחושות ומחשבות לקראת השנה החדשה שעומדת בפתח. ובאמת בתקופה האחרונה בקושי הרבה פחות שמעתי מוזיקה, ובטח כזו עם מילים, ואז פתאום נחשפתי לכל השירים שבחרתם, וכל בחירה כמו העירה מקום אחר בלב, בגוף, בנפש, בתודעה. אז תודה על זה, באמת קבוצה מיוחדת ומהירה מלאה באינטליגנציה רגשית. סחתן, עושה לי נעים. Fate No More, Just a Man, הבחירה של אופר קיבש, והוא הקדיש לי את זה באהבה גדולה. מזדהה לגמרי עם כל המילים של אביעד די-ג'יי, אביעד ליפקין, שבחר את פלורנס אנד דה משין עם Everybody Scream, האלבום האחרון. והוא כותב ואומר, לא יכול יותר עם הרעש, כמה רעש יש פה אלוהים אדירים, ורק כשיוצאים מפה לכמה ימים, מבינים בתוך איזו קטסטרופה אנחנו חיים. ולא, זה לא רק הרעש של העיר הגדולה ושל עבודות הבנייה הלא נורמליות. זה בעיקר הרעש של האנשים, התדר הרוטט הזה של האלימות, של הנוירוטיות, של חוסר השקט התמידי. חלס, אני רוצה קצת שקט, וזה מה שאני מאחל ומייחל לשנה הקרובה. לגמרי איתך, אביעד די-ג'יי. Everybody Scream, לגמרי, תהיו קצת בשקט.

שמעתי לא את השיר ולא את הצמד הזה. אז ממש תודה, איתי סופר, על הבחירה של הצמד האמריקאי Hot and Freddy, או Hotty and Freddy. Dance the pain away. ואיתי כותב, זה לא רק יחול השנה החדשה, זה מוטו של התעוררות, ואני מוסיפה התרוממות כמובן, כפי שאני מבין ומאמץ. הוא גם כתב, תנו לגדול בשקט של גידי, אבל שמענו את גידי, ועוד נשמע את גידי, אז בחרתי את זה, זה גם באמת מושלם לנו. להמשך הדרך בטוח, Dance Your Pain Away, Hotty and Freddy. תודה על החיבוק איתי, חיבוק בחזרה. וזו הבחירה של ענבל בן אור, בת האור וונוס. Don't fight it, feel it של פרימל סקרים. והיא כותבת, מאמצת כמוטו לחיים, ומאחלת לכולנו להרגיש יותר, להילחם פחות, גם מטאפורית וגם בכלל. Don't fight it, feel it, פרימל סקרים, הבחירה של ענבלי. רדיומות החיים, התרוממות, בחירות משותפות שלנו לעצב את השנה שתגיע אלינו, לשפוך כבר עכשיו אליה אור ויופי וגרוב וצבעים ואהבה.

Scream, Don't Fight It, Feel It, מתוך סקרים הדליקה, אלבום הפסיכדליה. אז בהחלט מוסיפה ברכה של שתהיה מציאות כזו שתאפשר לנו להרחיב קצת תודעה. מכל מיני בתים ומרחבים שנהיה מסוגלים לשנות כיוונים בראייה, בהבנה, בתור גדילה.

0: בחירה של אורן אביסר, שכתב
1: אני מרגיש רחוק,
0: חיבוק גדול ומנחם ואוהב. בוחרת תשרי של חווה וסן פרנסיסקו של אריק לכבודה של אמך.
1: אני מרגיש רחוק
0: ומאחל לנו לפתוח כל בוקר עם המוזיקה שלך והאהבה שלך. לא צריך יותר געגועים. וכל כך קלה טבול ולגמרי קשה להתחיל לחוות דברים בלי האנשים שאוהבים, וכמה היא אהבה להקשיב, במיוחד אהבה לקרוא את התגובות. אז המון תודה. בחרתי להיום גם את אריק וגם את חווה, ובינתיים יש לנו עוד חווה, הבחירה של אלעדי אקרמן, וזה גם מתחבר לאימא שלי עד מאוד.

איך ברברה סטרייסטן תמיד מביאה אור ותקווה. הביצוע שלה, Over the Rainbow, הבחירה של מיכאל המימון. שכותבת, מאחלת לנו לפתוח את השנה עם כוונה מלאה לטובה, עם אמונה עמוקה שהשינוי באמת כבר כאן. והיא שולחת גם לי חיבוק גדול, והיא כותבת גם על השיר Over the Rainbow, שהוא ידוע ואולי אף תחון, אבל זה הביצוע האהוב עליה, אפשר להבין, ביצוע מקסים. והיא כותבת החלק הראשון של השיר, אחד היפים בעיניי, ותמיד הצליח לטעת בי תקווה שכזו. הייתי מצטטת את תחילת השיר של Over the Rainbow, אבל אני לא רוצה לעלות על שקט של בלגן, הבחירה של שי קינג המלך, שכותב, השיר הזה הוא בקשה צנועה כבר כמה שנים. שלח לי שקט.

0: ממיס את כל המגננות השיר הזה. גם אני דבר ראשון חשבתי עליו, אבל זו הבחירה של טלי גולדנברג האהובה. I wish you peace של האיגלס, שאי אפשר לא לחשוב גם על הדוד באותה נשימה. ועם זאת, טלי כותבת, לא קשור לעם זאת, לא קשור לדוד, נשאר לבעלי הסיר את המגננות. הבחירה שלי אישית ולאומית, אותה בחירה כבר שנים. משהו בשיר מנחם ומחבק אותי לפחות, גם אותי תלילה. אז שולחת לך ולנו לשנה החדשה, לקחתי בלב פתוח. בחירה של אלה צ'אר, גם חברת ילדות שנדע להשיל את הישן, לקבל את החדש. סליחה, מהתרגשות. שיר תשרי, הבחירה של אורן ושל כולן, נראה לי.
1: השכנים מתכוננים,
0: זה הזמן הזה,
1: לימים הנוראים.
0: אחר כך הבחירה של אלה,
1: מי ש...

חווה. עם שיר תשרי, הבחירה השנייה של אורן וגם של אהון. וזו אלה, עם יהודית. שנדע להשיל את הישן ולקבל את החדש בזרועות ולב פתוחים. עם שיר שפותח את הלב. משנה לשנה.

0: הנימות, החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד, שירים שבחרנו ביחד. אילנו ספרן בוחרת את אולי עוד קיץ בביצוע של זה וזה.
1: היום עולה והיום בא.
0: המשך המילים בסוף השיר.

הביצוע של זהו זה, הבחירה של אילנו ספרן. איך הזכרת לי איך אני אוהבת, אהבתי את השיר הזה בטח בתור ילדה. ואילנו שכותבת, אני בוחרת את אולי עוד קיץ בביצוע של זהו זה. כרגע בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום, אבל בעוד קיץ כשניפגש, רוחות המערב יביאו לליבנו הקלה ותקווה גדולה. זו המשאלה שלי, היא כותבת, והיא שולחת גם חיזוקים למוני מושונו ואהוב, מצטרפת להכל אילנוש, תודה. הבחירה הבאה של אבירם ברלב, ששולח לי חיבוק גדול ומעודד אותי בהחלט לקחת את הזמן, וכותב, הלוואי והשנה החדשה תביא לנו רק אושר, תקווה ובשורות טובות והנהגה אחראית, והוא מרשה לעצמו לבקש את השיר, וברור למה לא, כמה מתאים. Hope, קוטימן ואלרן, הבחירה של אבירם ברלב. Someone who belongs לחזק את התקווה ואת הפעולה.

משום מה עולה לי שם, עולה לי שם השיר של מרק לנגן, עוד תוסה דיסקו. הבחירה המקסימה של שלומי בלפר, אבא, Happy New Year, אמן לזה. והחבר אהרון שחר גם חשב על שיר תשרי, גם על יוסי ברנאי ותרנגול כפרות, ובסוף שלח לי גם את זה, וזה השיר הנבחר, חוליו אגלסיאס, להתחיל מההתחלה. מושלם לי. נזכיר לי נשכחות, גם הוא היה מתנגן איזו תקופה אצלנו בבית, ונראה לי שלא רק אצלנו בבית. וולברה אמפזר, חוליו אגלסיאס, הבחירה של אהרון שחר. קצת רומנטיקה וקיץ' בחיים, להמתיק, למה לא?

אמהות החיים מתרוממות, בחירות משותפות שלנו, משאלות, בקשות, חלומות, תחושות לשנה החדשה, לשפוך עליה קצת אור, אהבה, יופי, נחמה ומתיקות ברמה גבוהה. וולבר איים פיזר, חוליו אגלסיאס. הבחירה של אהרון שחר, ונמשיך עם הבחירה של אריק, אריק שולב, שכתב שישמח לשמוע את שיר עם Love and Understanding, כי אנחנו צריכות וצריכים את זה בהחלט. אז הנה, share, love and understanding.

של Love and Understanding של שיר הבחירה של אריק שולב. נקריא את ההקדשה, הברכה הבאה מפי חן שכנר, הפלאית של היקום, ולא פלא שהיא בחרה בשיר נבואי קוסמי עליז. היא מאחלת לכולנו שיהיה אותנו במלוא התנא, ובסוגריים כותבת עופרת גם ברכה לסוכות, ברור תמיד הקדמת את זמנך פלאית. בשנה הזו שנחזיק מעמד עוד קצת ונשאף להפסיק לאבד ונתחיל לאבד, לשקם ולצמוח מחדש, בריאות איתנה, אהבה ושמחה מתפרצת ללא גבולות לאהובים שלנו, מאחלת ומקדישה גם לאימי ובילי, הבנות המקסימות שלה ושליאת, שמתחילות פרק חדש בכיתה א' ובגן של הגדולים, שתמשכנה ללכת בדרכים הטובות והישרות שלהן. אמן ואמן.

זיופים ביקום. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו רוח גבית טובה. אז רדיו מועד החיים, התרוממות, בחירות לשנה החדשה ביחד, הבחירה של נעמה המקסימה, ספקטור,

יש מצב שזה שיר השנה שלי או משהו כזה. הבחירה של חגית מואנה משאלי, שכרגע בדרך חזרה מהדרום אל המרכז. מקווה שהשיר הזה מקבל אותך בזרועות פתוחות. אז גם חגית שולחת לי חיבוק ללב, ובינתיים only love. כי מה נשאר לנו חוץ מהאהבה? אהבה מרפאת בכל הרבדים, הצורות והצבעים, ממש כך. עזרה קולקטיב, פעס עליון.

אוהבת את זה שאת דוחפת קדימה, דארי. ז'אנל מונאה עם טייט רופ, הבחירה של הדארי, שדה, ויינשטיין. ובקצב רב היא כותבת, חברות וחברים יקרים, אני מרגישה שהשנה אנחנו נפרדים מכובד ועוברים למהירות אחרת, לתנועה קלה, לריקוד, למשחק ויצירה חדשה. מאחלת שנהנה מכל רגע בזמן אמת, ולא רק בדיעבד, ומזכירה לעצמי ששיווי המשקל נמצא במרחק תנועה, תנועת פוקוס, סליחה, ומזכירה לעצמי ששיווי המשקל נמצא במרחק תנועת פוקוס קלה פנים על המרכז, אל הלב. Yeah, בהחלט. ביחד עם ביג בוי, ז'אנל מונאה, טייט רופ. נראה לי אפשר להתחיל לשחרר אחיזה, להתפנות אל החדש.

נמשיך קדימה עם הבחירה הבאה של גדי, לב הזהב שחר. עם מדנס ו-Keep Moving. הם כמו לנוע, כולנו ביחד. אל אותו הכיוון של המוזיקה והאהבה והביחד בשנה הבאה. לפחות זה, לא? תודה על זה. תודה על הביחד, תודה על הבחירות. תודה על שאתם אתם. מהות החיים מתרוממות. בחירות משותפות. ביחד.

זה מהות החיים, התרוממות, בחירות של משאלות, חלומות, בקשות, תקוות לשנה החדשה, בחירות משותפות שלנו. הזכייה פסקל אמרה שהיא תשמח לשמוע את בוב, לא משנה איזה, אז בחרתי את זה.

0: גם להמשך הבקרים שלנו והצהריים שלנו, וגם כמובן באופן רחב יותר, מקומי וגלובלי. העולם צריך להתעורר ולבחור בחיים. Wake up and move, Bob Marley. ברכה שלי ושל אחי על השנה החדשה, וזו בחירה של יעל גואל, וכמו שהוא כתב, תכלס.
1: אדוני הנשיא, כבוד היושב ראש, חברי הכנסת, אני עומד לפניכם היום בתחושה עמוקה של אחריות ושליחות בשם משפחתי ובשם חבריי, כדי לדרוש את מה שאני יודע בוודאו שהוא שלי. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, אני צריך מנהיג. אני צריך מנהיג שיודע לדבר ושיודע להקשיב. אני צריך מנהיג שיודע לעשות את מה שצריך ושלא מפחד לטעות. אני צריך מנהיג שיודע לשתות ושלא מפחד לשיר שצריך. אני צריך מנהיג שיודע לחשוב. רבותיי, בימים אלה אנשים חוגגים שנה חדשה עם דבש מפרחי הרע ורימונים משנה שעברה. הם קוראים ברך, הם פותחים לוע, ואיש מועדים זורק פנימה כדורי עופרת ועוגיות אבק, ואומר, זה הגוף שלי, זה הגוף שלי. בימים אלה אנשים שותים מצנבים בלוח מפולצה וקוראים לזה יין. כבוד הנשיא, חברי הכנסת, היום בבוקר הסתכלתי עם אשתי בעיניים ואמרתי לה, אנחנו לא נדרש בילדים שלנו יותר או בזקנים שלנו. אנחנו נתונים לאט אבל בטוח. את תפסיקי להילחם בקמטים האלה. אני אפסיק להילחם בשכבת השומן הזאת. אנחנו נפיק ענה מיוחד שד הארטריטיס שלי תעבור לשיער הסיבה שלך. עיבוד הראייה יאפשר לך לראות דברים שלא ראית מיליוני שנים. החיים יהיו חלק בלתי נפרד מחיי היום יום. שנינו נאהב את החזן הפוש שלך ואת הסנטר הכפול שלי. זה ייקח זמן, רוב הסיכויים שזה יקרה הרבה הרבה אחרי שנמות, אבל זה יקרה. לאט אבל בטוח, כך אמרתי עם אשתי היום בבוקר. אנחנו נשאיר את החור הזה מאחורינו. החור הגדול הזה שאתם מנסים להנחיל לילדים שלנו, להורים שלנו, לכלבים שלנו. צריך לקבור את החור הזה, צריך לחור בו עמוק באדמה, לשים בו את החור, לחסות אותו טוב טוב, לשים עליו מצבה ולא לכתוב עליה שום דבר. סבא שלי היה אומר, לפעמים כדי להיות בכיוון הנכון צריך לשבור עגל, ואני לא חכם גדול, אבל גם לא טיפש, כך שאני נופל בין הכיסאות. ובדיוק בגלל זה, חברי הנכבדים, אני צריך מנהיג. אני צריך מנהיג שיודע לקרוא, אני צריך מנהיג שיודע לרקוד, אני צריך מנהיג שיודע לאהוב, אני צריך מנהיג עכשיו.
0: שלום גד, גבריאל בלחסן, נאום הילד, הבחירה של יעל גואל, תכלס. ובדיוק זה, הבחירה של רוי היקר מפז ארז, פלי אפלי. קולטב השקט שביניהם, גם כל מילה, כל נים שבלב.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true.
1: יכולתי לאחל מדויק מזה. יא, פלי, הפלי, הבחירה של רוי, היקר מפז, מתוך אונורה של פלי שיצאה השנה. והבחירה של שי חושקובר ביחד עם הבן, יש שם חינוך מוזיקלי משובח. ונימה זו, אנחנו נפרדות ונפרדים. הדג נחש עוד יהיה טוב, נעשה שיהיה טוב, נאמינה בכם ובכם, תראו מה הצלחנו לעשות ביחד, לא משנה באיזה מצב. אוהבת מלא, חופשה נעימה, אין סוף תודה, פלייליסט של הכל כולל הכל בקרוב, שנה טובה, מתוקה, שונה, שנהיה מלא ביחד. שנה טובה לכל אנשי הרדיו. משתמע בשנה הבאה.

0: קשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

תמיד יש לי את החבר'ה האלה כמובן. אני משנה אותם. הם כמובן ככה הגיעו.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המ...

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליאנטיות וקליאנטים, שלום, חמישי היום. והיום, תוכנית אחרונה, לפני יציאה לחופשה, עד אוקטובר. אני מאוד מקווה שתהיו כאן, ותהיו כאן, ותהיו כאן, ותהיו כאן, ואז, כשאני אלך, תעשו מה שאתם רוצים. ונפתח את התוכנית היום עם מישהו שחגג לפני יומיים יום הולדת 80. אני לא מדבר על שלום חנוך, אני מדבר על ברי גיב מהבי ג'יז. יאללה, אז בואו נתחיל, סבבה?
1: Oh yeah.